0: quý vị chú ý, di chuyển qua đây thì cũng đang cần phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt. Còn với đường 5, đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta di chuyển hướng về Hải Phòng hay là hướng ngược lại cũng không có khó khăn đến thời điểm này, chưa có thông tin khó khăn. Có cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thành phố là vẫn đang khó thôi, do ảnh hưởng của một vụ việc là xe con gặp sự cố ở giữa cầu, làn số 3. Với các lộ trình khác như là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là vẫn đang khó này. Còn cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Trương Dương vẫn tốt theo cả hai chiều. Khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Bây giờ sẽ là chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nhắc đến thành phố đáng sống Đà Nẵng, người ta không thể không nhắc đến những cây cầu bắc qua sông Hàn. Trong số đó, cầu Rồng nổi lên như một biểu tượng kiến trúc độc bản, một kiệt tác kỹ thuật kết hợp hài hòa giữa tư duy hạ tầng hiện đại và bản sắc văn hóa truyền thống. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cẩm nang trải nghiệm đồng bộ và toàn diện nhất, giúp người dân và du khách thưởng ngoạn trọn vẹn điểm đến đặc sắc này. Cầu Rồng có tổng chiều dài 666m, rộng 37,5m, được thiết kế vĩnh cửu với quy mô 6 làn xe chạy độc lập. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của cây cầu chính là kết cấu vòm thép mang hình dáng một con rồng thời Lý đang vươn mình ra biển lớn, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố. Toàn bộ thân rồng được trang bị hệ thống hơn 2.500 đèn LED thông minh, có khả năng thay đổi màu sắc linh hoạt, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo soi bóng xuống dòng sông Hàn mỗi khi đêm xuống. Điểm thu hút cốt lõi của cầu Rồng chính là vũ điệu của lửa và nước. Để có một chuyến trải nghiệm hoàn hảo, du khách cần lưu ý các mốc thời gian và không gian lý tưởng sau đây. Màn biểu diễn độc đáo này được diễn ra định kỳ vào lúc 21 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Buổi diễn bao gồm 2 lượt phun lửa, mỗi lượt 9 lần và tiếp nối bằng 3 lượt phun nước kỹ thuật. Chúng tôi cũng xin được đưa ra 3 tọa độ ngắm cầu trọn vẹn nhất. Thứ nhất là khu vực bờ đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, ngay dưới chân đầu rồng, cạnh tượng cá chép hóa rồng. Đây là vị trí trực diện nhất để xem phun lửa. Tuy nhiên, khu vực này rất dễ bị ướt khi rồng chuyển sang giai đoạn phun nước mà gặp gió lớn. Thứ hai là khu vực bờ tây sông Hàn, đường Bạch Đằng, đối diện đầu rồng, mang lại góc nhìn toàn cảnh và an toàn, bao quát được cả hệ thống đèn LED đổi màu trên thân cầu. Thứ ba là trải nghiệm trên du thuyền sông Hàn. Du khách có thể mua vé lên các tàu du lịch xuất phát từ các cảng sông Hàn trước 20:30 để neo đậu giữa dòng, thưởng thức màn trình diễn từ góc nhìn độc đáo dưới lòng sông. Vì nằm trong lõi nội đô mật độ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đặc biệt khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn giao thông sau đây. Để phục vụ trình diễn, toàn bộ phương tiện giao thông sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Rồng từ 20:45 đến 21:15 vào các đêm có biểu diễn. Quý vị cần chủ động lộ trình di chuyển thay thế qua cầu Trần Thị Lý hoặc là cầu sông Hàn trong khung giờ này. Trên mặt cầu chính, các phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ xe dưới lòng đường để chụp ảnh hoặc là xem biểu diễn. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành phạt nguội nghiêm khắc thông qua camera giám sát. Và với những du khách lên cầu xem biểu diễn thì bắt buộc phải đi trên hai bên lề bộ hành, không tự ý chan xuống lòng đường tràn lan. Khi dòng phun nước, mặt cầu sẽ có những hiện tượng trơn trượt cục bộ. Người dân cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, bảo vệ các thiết bị điện tử cá nhân và cẩn trọng khi dẫn theo trẻ nhỏ. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang sau.
0: Có thêm một số thông tin đáng chú ý, lúc này là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đã hướng đi về Thái Nguyên đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Thính giả thấy có một chiếc xe tải gặp sự cố, xe thì leo lên cả giải phân cách ở làn tốc độ cao rồi. Không biết là va chạm với xe nào hay là xe này tự lao lên giải phân cách này và đang dừng ở đó. Nên là những ai đang đi ở làn ngoài cùng bên trái thì cần phải chú ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Thứ hai là nút giao Liêm Tuyền, quốc lộ 21B. Đoạn qua bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình thì lượng phương tiện qua lại cũng đang đông, mà tổ chức phân luồng phân tuyến cho các xe từ trong viện Bạch Mai đi nút Liêm Tuyền, thính giả thấy là chưa có biển báo chỉ dẫn phân luồng cũng chưa rõ, dễ có xung đột, dễ có va chạm. Thế là cũng rất mong là sẽ có sự tính toán từ lực lượng chức năng. Đây cũng chỉ là những ngày thấp điểm, thính giả thấy là vào dịp lễ Tết thì rất dễ có những nguy cơ. trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trên đường Bà Triệu qua bệnh viện mắt có nhiều xe dừng đỗ cũng đang gây cản trở qua đây. Trước đó chúng tôi có tin là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn qua nút giao Thiệu Giang cũng đang tắc và đang cấm đường rồi. Và vị trí khác là cao tốc Mai Sơn Diễn Châu qua nút giao Hà Lĩnh hướng đến Nghệ An là xe đầu kéo gặp sự cố, và như thính giả mô tả cách đây khoảng nửa tiếng là chắn cả đường luôn, chắn ngang đường luôn, không đi được, và các xe phía sau đã thậm chí là phải tắt máy và tài xế xuống xe. Có tín hiệu mới ở vị trí này hay không ạ? Xin phép nhờ các bác tài đang ở vị trí đó báo thêm tin với chúng tôi. Còn cầu Thanh Trì vẫn là xe con gặp sự cố cản trở hướng trung tâm ở đoạn

0: giữa cầu, làn số 3, chưa có tín hiệu tốt. Khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, tuần vừa qua, Tổng đài Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng trên khắp các tuyến đường. Cụ thể đã có 2 trường hợp xe hết nhiên liệu giữa đường được hỗ trợ tiếp xăng khẩn cấp tại chỗ, 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình và kiểm tra tại chỗ để tiếp tục hành trình. Bên cạnh đó là 3 ca gặp sự cố cơ học nặng, xe không thể tự di chuyển và phải điều động xe cẩu kéo về xưởng xử lý. Đáng chú ý nhất trong số đó là trường hợp cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ gặp sự cố nghiêm trọng giữa đêm trong đô thị tại Gia Lai. Khi đang di chuyển bình thường, đèn cảnh báo áp suất dầu bỗng bật sáng, chiếc xe lập tức giảm lực rồi tắt máy hoàn toàn do ống dẫn dầu động cơ bị vỡ, khiến dầu rò rỉ rất nhanh. Đứng trước biểu tượng cảnh báo tử thần của khối động cơ, ngay giữa đêm tối, chủ xe đã xử lý ra sao để bảo vệ tài sản của mình? Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và giải tỏa tình huống khẩn cấp này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Phan Minh Chí. Thưa anh, đèn cảnh báo áp suất dầu đỏ rực trên táp lô giữa đêm hẳn là một trải nghiệm không mấy dễ chịu với tài xế. Vậy trong trường hợp tại Gia Lai tuần qua, chủ xe đã xử lý như thế nào ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Đúng vậy, đèn cảnh báo áp suất dầu là một trong những chiếc đèn mà không một bác tài nào muốn nhìn thấy vì nó báo hiệu nguy hiểm cực kỳ cận kề mà không cho chúng ta nhiều thời gian để do dự. Chủ xe đó nhận ra ngay đây không phải là tình huống có thể cố chạy thêm vài km để tìm gara, nên anh ấy đã lập tức điều khiển xe tấp vào lề. Đứng giữa phố xá ban đêm vắng vẻ, không thể tự kiểm tra được mức độ hỏng hóc trong bóng tối và cũng không muốn liều lĩnh xử lý khi chưa biết rõ nguyên nhân, anh ấy đã nhớ ngay đến dịch vụ cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời.
3: Vâng, vậy khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường tại Gia Lai, thực tế hư hỏng được ghi nhận như thế nào và quy trình đưa chiếc SUV 7 chỗ này lên xe sàn trượt đã diễn ra ra sao thưa anh?
5: Khi đội tiếp cận, chỉ cần nhìn xuống gầm xe là thấy ngay vết dầu loang rất rõ trên mặt đường. Dầu động cơ vẫn đang rỉ ra liên tục từ khu vực ống dẫn dầu bị vỡ. Việc đầu tiên chúng tôi làm là xác nhận và yêu cầu chủ xe tuyệt đối không được khởi động lại máy, dù chỉ là để di chuyển nhẹ hoặc là kiểm tra. Bởi vì lúc này áp suất dầu chưa được phục hồi, mỗi dây động cơ quay là mỗi dây các chi tiết bên trong chịu ma sát khô và không có dầu bôi trơn sẽ bị cào nát. Phương án cẩu xe về xưởng được chốt ngay lập tức. Vì xe không được phép nổ máy, kỹ thuật viên đã hướng dẫn chủ xe bật hệ thống điện sang chế độ on để mở khóa vô lăng, sau đó ấn nút seat lock cạnh cần số để chuyển về số N, giúp xe lăn bánh tự do. Các tơi sau đó đưa xe lên sàn cẩu một cách chậm rãi, ổn định.
3: Cảm ơn anh Chí. Sự chuyên nghiệp của đội cứu hộ đã giúp chiếc xe được di lý an toàn. Nhưng từ sự cố này, có lẽ nhiều tài xế vẫn băn khoăn liệu có cơ hội nào để chúng ta sửa tạm hay cố chạy tiếp khi đèn báo dầu sáng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với góc chuyên gia.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa chuyên gia Phan Minh Chí, một phản xạ khá phổ biến của các tài xế khi thấy đèn báo dầu là sẽ mở nắp capo, tự châm thêm dầu rồi nổ máy chạy tiếp. Dưới góc nhìn chuyên gia, hành động này nguy hiểm thế nào và làm sao để phòng ngừa nguy cơ vỡ ống dẫn dầu ạ?
5: Vâng thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh rằng trong tất cả các đèn cảnh báo, đèn áp suất dầu yêu cầu bạn phải dừng xe ngay lập tức. Không phải là cố chạy đến trạm xăng gần nhất, cũng không phải là chờ về đến nhà. Chi phí để bạn thay một cái ống dẫn dầu và bổ sung dầu chênh lệch một trời một vực so với chi phí đại tu hay thay cả một khối động cơ và phản xạ tự châm thêm dầu rồi chạy tiếp là cực kỳ nguy hiểm nếu ống dẫn dầu đã bị phá vỡ. Để phòng ngừa, đối với các xe đã qua sử dụng đến từ 5 đến 7 năm, ống dẫn dầu rất dễ bị lão hóa, giòn vỡ do thời gian hoặc bị tổn thương do va chạm gầm. Khi đi bảo dưỡng định kỳ thì quý vị nhớ nhắc chợ kiểm tra kỹ hệ thống đường ống dưới gầm xe. phát hiện một vết rò rỉ nhỏ để xử lý sớm sẽ giúp chúng ta tránh được kịch bản vỡ ống hoàn toàn giữa đường.
3: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phan Minh Chí với những phân tích kỹ thuật vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
0: Vâng, rõ ràng là rủi ro là điều mà không ai muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt thì giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ nhé. Và khi mà di chuyển trên những tuyến cao tốc thì đúng là chúng ta càng cần phải có sự hỗ trợ. Nhắc lại với quý vị là trên cao tốc mà trước đó thính giả đã báo là không đi nổi đấy, nên là cao tốc Mai Sơn Diễn Châu qua nút giao Hà Lĩnh hướng đi Nghệ An, nguyên nhân là xe đầu kéo gặp sự cố và như thính giả mô tả là chắn ngang đường, chắn toàn bộ đường luôn, và những tài xế phía sau đã phải tắt máy xuống xe cho thoáng. Bây giờ thì như thế nào ạ? Diễn biến khó khăn ra làm sao? Trước đó thì sau đó thính giả có nói là cao tốc cao bồ Mai Sơn đoạn nút giao Thiệu Giang là cũng đang tắc và cũng bị cấm đường. Đến giờ chúng tôi cũng chưa có cập nhật thêm được thông tin mới hơn về tuyến cao tốc đó, về đoạn đó. Ga Lạc Đạo thì có hai xe chở cuộn thép không qua được vị trí mà cổng hạn chế chiều cao và đang gây tắc này. Và như thính giả nhìn là không qua được thì còn đang lùi lại nữa, đang cố gắng lùi để tìm một hướng đi khác thì phải. Đây là ga Lạc Đạo có hai xe chở cuộn thép bị vượt quá cổng hạn chế chiều cao và đang cố lùi. Tin mới báo cách đây có vài phút thôi. Còn đoạn đèn tín hiệu nút Kim Đồng hướng về Tân Mai, đoạn Kim Đồng hướng Tân Mai chỗ này chắc là giao cắt với cả Trương Định có phải không ạ? Thì là có va chạm giữa một chiếc xe 7 chỗ và một xe 16 chỗ. Thính giả có nói là ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Kim Đồng hướng về Tân Mai. Nếu mà như vậy thì tôi đang hình dung nó là điểm giao cắt Kim Đồng với Trương Định để đi về Tân Mai đây. Là va chạm giữa hai xe, xin quý vị chú ý. Còn trước đó thính giả có nói là đường Bà Triệu qua Viện Mắt là có nhiều xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Đừng quên là cầu Thanh Trì hướng trung tâm vẫn đang đông. Chưa khắc phục được chiếc xe gặp sự cố ở xe con ở làn số 3 giữa cầu vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là chúng ta cũng đang phải đi chậm. Khi có thêm những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay. Một bài hát xin mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những tin giao thông mới. Có tiếng hát của Nguyên Thảo, bài hát mang tên Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Trở lại ngay với tin giao thông, chúng tôi nhận được thêm một mô tả thính giả nói là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn trạm dừng nghỉ hướng Thái Nguyên ấy, là có xe tải mất lái lao lên giải phân cách giữa. Như vậy nó là thông tin trước đó chúng ta đã cập nhật, cụ thể đây là trạm dừng nghỉ Hải Đăng ấy, hướng đi Thái Nguyên, xe tải lao lên giải phân cách giữa và có nghĩa là xe chưa khắc phục được, vẫn đang có sự cản trở nhất định trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.

0: là có một cái diều mắc trên dây điện, một đầu chạm xuống đường. Và sắp mưa to ở đây, xin báo tin này cho lực lượng chức năng. Còn ngã ba Sa La thì mật độ cũng tương đối cao và đang phải đi chậm, nhất là trên tuyến đường Phúc La qua khu đô thị Sa La. Khi có thêm tin mới về vành đai 3 trên cao, rồi về cầu Thanh Trì hướng trung tâm, rất mong quý vị báo tin cho chúng tôi. Vẫn đang là sự đông chậm ở cầu Thanh Trì hướng trung tâm, ảnh hưởng của vụ việc là xe con gặp sự cố ở làn số 3 ở giữa cầu, cản trở hướng trung tâm thành phố Hà Nội. Những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý trong những phút sắp tới. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, mùa mưa 2026 vừa bắt đầu, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã tái diễn tình trạng ngập sau mưa lớn kết hợp với triều cường, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Trong bối cảnh chính phủ yêu cầu sớm đưa dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành, câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng này vẫn kéo dài và đâu là giải pháp căn cơ? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay mang đến cho quý vị.
3: Mỗi khi những cơn mưa lớn trút xuống hoặc triều cường dâng cao, người dân tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào một điệp khúc đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Đường biến thành sông, xe chết máy nối dài, nhà cửa ngập nước, việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn. Đó không còn là những câu chuyện bất ngờ của mùa mưa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của hàng chục ngàn hộ dân. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 37 trận mưa, có lượng mưa từ 10 đến 80mm. Riêng những trận mưa lớn trên 50mm kéo dài từ 1 đến 2 giờ đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Hiện thành phố vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên ngập do mưa và 8 tuyến đường ngập do triều cường, chủ yếu tập trung tại các vùng trũng thấp ven sông. Những con số ấy dường như trở nên rất cụ thể khi có mặt trên các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Trần Xuân Soạn hay Lê Văn Lương. Sau mỗi cơn mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nước ngập quá nửa bánh xe máy. Có nơi nước tràn vào nhà dân, cuốn theo rác thải, bùn đất. Người lớn thì bị bõm dắt xe, trẻ em đến trường trong nỗi lo ngã xuống những miệng cống bị che khuất dưới làn nước đục. Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.
4: Con cháu mà đi học á là nó hay bị chết máy, rồi nó bị té xe ngã xe rồi sụp đổ cống này cái nọ là cũng rất là nguy hiểm.
5: Khu vực này á, mỗi lần triều cường lên nước ngập dữ lắm, khoảng 3 giờ rưỡi là nước lên 15, 14, 16 rồi là nó lên cao, đi đứng cũng khó khăn, rồi chết máy, bà con cực khổ lắm, buôn bán được nữa.
3: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh rõ nhất những thiệt hại mà ngập nước gây ra. Không chỉ mất thời gian, tốn chi phí sửa chữa phương tiện, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa mỗi khi mưa lớn. Những căn nhà thấp hơn mặt đường trở thành nơi hứng nước, còn trẻ nhỏ và người già luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn khi di chuyển. Trong khi người dân vẫn từng ngày sống chung với ngập, thì một câu hỏi cũng được đặt ra nhiều năm nay. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho các dự án thoát nước, nhưng ngập vẫn chưa giảm như kỳ vọng? Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân hiện nay không còn chỉ nằm ở một vài tuyến cống quá tải, mà là sự thay đổi rất lớn của điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển đô thị.
6: Đối với các quy hoạch thoát nước và chống ngập được phê duyệt từ lâu, phần lớn không còn phù hợp vì sử dụng thông số mưa thiết kế chiều đã lạc hậu, tình trạng sụt lún nhanh khiến cao độ nền thiết kế bị thấp hơn thực tế, làm giảm đáng kể hiệu quả của công trình cống đê trạm bơm. Hệ thống thoát nước hiện hữu cũng không đáp ứng được, dẫn đến ngập sâu kéo dài. Quá trình đô thị hóa nhanh, bê tông hóa bề mặt làm tăng hệ số dòng chảy vượt năng lực thiết kế của các dự án cũ. Bên cạnh đó còn một cái nguyên nhân là nguồn lực tài chính, khả năng tài chính phân bổ và huy động vốn cho công tác chống ngập và thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh sâu sát nhập chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu.
3: Thực tế cho thấy tình trạng ngập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có cả giải pháp lâu dài lẫn ứng phó trước mắt. Vì vậy, bên cạnh các định hướng tổng thể, thành phố vẫn duy trì nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong mùa mưa, giúp người dân chủ động hơn khi di chuyển. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm.
6: Tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, ra quyết định vận hành các van ngăn chiều hiện

0: xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
1: Đó là những giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại trước mắt. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ dựa vào việc nạo vét cống hay tăng cường bơm nước, thì thành phố sẽ rất khó giải quyết tận gốc bài toán ngập. Giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá cho rằng, điều cần thiết là phải nhìn lại toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt.
2: Giải pháp lâu dài là chỉnh đốn lại quy hoạch thoát nước đô thị. Thứ hai là không có hiện tượng đô thị hóa đất nông nghiệp hoặc là đất thổ cư, nhưng thoát nước vẫn là dinh cũ, có những cái hồ điều hòa có đủ khả năng để lấy nước khi mưa và trả nước cho mùa khô. Hệ thống thoát nước ngăn triều 10.000 tỷ, có những cái cũng sai lầm đấy, nhưng mà cố gắng cho nó hoàn chỉnh, để tiền bỏ ra thì để hỏng.
1: Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống ngập, thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu một mắt xích quan trọng là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2016 với kỳ vọng kiểm soát triều cho khoảng 570 km2 khu vực trung tâm với hơn 6,5 triệu dân. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự án vẫn chưa thể vận hành sau hơn một thập kỷ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc pháp lý hợp đồng BT và nguồn vốn. Việc thay đổi quy hoạch khiến thủ tục điều chỉnh hợp đồng, xác định quỹ đất thanh toán bị đình trệ, ngân hàng dừng giải ngân, nhà đầu tư thiếu nguồn lực hoàn thiện phần còn lại. Một công trình gần hoàn thành nhưng phải đắp chiếu nhiều năm, trong khi tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Chính phủ đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án vào vận hành trong năm 2026. Thành phố được giao chủ động xử lý, kể cả phương án chấm dứt hợp đồng nếu cần. Đại diện Trung Nam Group cho biết sẵn sàng hoàn thành dự án ngay khi các vướng mắc được giải quyết.
3: Cuối năm nay là thời hạn cuối cùng dự án này phải hoàn thành, và chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành trước. Nhưng mà trong năm nay đó là thứ nhất là cái chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của chính phủ cũng như chỉ đạo quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh, và cái quyết tâm của chúng tôi là không thể kéo dài được.
4: Tiếp tục chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề Ngập nước không thể mãi chữa phần ngọn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Kính thưa quý vị, mỗi mùa mưa, người dân thành phố Hồ Chí Minh lại thấp thỏm, không chỉ lo mưa lớn, họ còn lo cảnh đường ngập, xe chết máy, nước tràn vào nhà. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, ngập nước không còn là chuyện thời tiết mà đã trở thành vấn đề của đô thị. Điều đáng nói là thành phố không thiếu những dự án chống ngập. Hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư cho cống, kênh rạch, trạm bơm, đê bao. Nhưng sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường, nhiều điểm vẫn ngập sâu. Như thế, đầu tư càng nhiều, nước càng dâng. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chỗ làm ít hay làm nhiều, mà là ở cách làm. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là thành phố Hồ Chí Minh của vài chục năm trước. Mưa không còn đều đều mà trở nên cực đoan hơn. Triều cường không còn theo quy luật cũ. Trong khi đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những vùng trũng, kênh rạch, ao hồ vốn là nơi chứa nước thiên nhiên dần biến mất. Thay vào đó là bê tông, là nhà cửa, là những bề mặt không thấm nước. Khi nước không còn chỗ đi, nó buộc phải ở lại, và nơi nó ở lại chính là đường phố, là nhà dân. Một hệ thống thoát nước được thiết kế cho quá khứ thì khó có thể giải quyết bài toán của hiện tại. Nếu chỉ tiếp tục nạo vét cống, lắp thêm máy bơm, chúng ta chỉ đang xử lý phần ngọn. Đó là những việc cần làm, nhưng không thể là câu trả lời cuối cùng. Chống ngập không thể là câu chuyện mưa đến đâu, xử lý đến đó. Cái thành phố Hồ Chí Minh cần là một cách nhìn khác. Quy hoạch đô thị không thể tách rời câu chuyện nước, không thể xây dựng trước rồi mới nghĩ đến thoát nước sau. Mỗi dự án, mỗi khu đô thị mới phải trả lời được câu hỏi, nước sẽ đi đâu khi mưa xuống? Nếu không trả lời được, thì sớm hay muộn, nước sẽ tự tìm câu trả lời của nó. Thành phố cũng cần trả lại không gian cho nước. Hồ điều hòa, công viên, mảng xanh không chỉ là tiện ích mà là hạ tầng. Đó là những bể chứa tự nhiên giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Khi chúng ta lấp đi những không gian ấy, chúng ta đang tự làm khó mình. Một câu chuyện khác cũng đáng suy nghĩ là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình này gần hoàn thành nhưng vẫn chưa thể vận hành vì những vướng mắc thủ tục. Người dân nhìn vào đó và đặt câu hỏi, vì sao một công trình lớn như vậy lại có thể đứng yên trong khi nước vẫn đang dâng mỗi ngày? Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án, mà là câu chuyện của cách chúng ta vận hành hệ thống. Chống ngập không phải là việc của riêng một ngành. Đó là câu chuyện của quy hoạch, đầu tư, quản lý và cả ý thức người dân. Khi các giải pháp được làm đồng bộ và quyết liệt, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể thoát khỏi cảnh mưa là ngập. Và khi đó, mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân thành phố.
4: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận thêm được một cảnh báo của thính giả. Không biết bây giờ thì diễn biến mới như thế nào. Đó là khoảng km số 20 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Vào lúc 11:35 là có một người đàn ông đi xe đạp ở làng ngoài cùng bên trái. Bây giờ cũng khoảng 10 phút trôi qua sau khi chúng ta nghe xong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Thì người này có còn đang đạp xe ở làng ngoài cùng bên trái trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hay không? Là khoảng km, nếu mà theo 10 phút tốc độ xe đạp cùng lắm là đến km 22 thôi. Nhưng là hướng nào thì chúng tôi chưa rõ. Đây là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thôi, chưa biết là hướng đi về Hà Nội hay là hướng về Thái Nguyên thì có thể sẽ là km 22 hoặc 18, chúng tôi chưa thể khẳng định. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Cũng trên tuyến cao tốc này, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng, hướng đi Thái Nguyên là có xe tải bị mất lái, lao lên giải phân cách giữa. Và cũng xin nhắc thêm thông tin mà thính giả có quan tâm, đó là từ ngã ba Senco, đoạn Văn Khê, giao cắt Phúc La. Đến ngã ba Sa La thì là đường điện trên cao có dây diều bắt vào đường điện, một đầu thì chạm xuống đường và cách đây ít phút thì thính giả nói là trời sắp mưa to ở đoạn đó, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng và chờ tin từ các đồng chí. Mật độ đang tăng nhanh ở đường Giải Phóng từ nút Phương Mai cho đến cổng bệnh viện Bạch Mai hướng về ngã Tư Vọng. Cầu Thanh Trì vẫn đang đông theo hướng về trung tâm thành phố và vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở vẫn đang di chuyển tương đối chậm. Vành đai 3 trên cao vẫn thế, từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến đông chậm theo cả hai chiều, đông nhất vẫn là hướng đi về phía Pháp Vân về cầu Thanh Trì. Và khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp tới quý vị. Bây giờ sẽ là chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.
8: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Áo ở vòng 32 đội World Cup. Tạo ra sức ép không ngừng nghỉ, nhưng phải đến phút thứ 36, từ đường chuyền chuẩn xác của Cucurella, Oyarzabal mới có thể lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bước sang hiệp 2, Pedro Porro có bàn thắng ở cấp đội tuyển đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha đánh đầu ở phút thứ 66. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau một pha kiến tạo tiếp theo của Cucurella, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của bộ đôi này cho La Roja. Và sau trận thắng Áo ở vòng 1/16 World Cup, thủ thành Unai Simon đã nâng chuỗi giữ sạch lưới liên tiếp tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lên 519 phút, vượt qua kỷ lục 517 phút do huyền thoại người Italia Walter Zenga thiết lập tại World Cup 1990. Kỷ lục đó đã tồn tại suốt 36 năm trước khi bị người gác đền của La Roja xô đổ. Ngoài ra, Unai Simon còn xô đổ cột mốc từng được xem là bất khả xâm phạm của bóng đá Tây Ban Nha, khi trước đó Iker Casillas nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất của La Roja tại World Cup tới 477 phút. World Cup 2026 vẫn chưa khép lại và chuỗi 519 phút giữ sạch lưới của Unai Simon hoàn toàn có thể được tiếp tục nối dài. Ở vòng đấu tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi ở trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/16 giữa Bồ Đào Nha và Croatia đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Sau hiệp 1 thế trận giằng co, ngay đầu hiệp 2, Croatia

0: gây bất ngờ khi là đội bóng chơi tốt hơn và có bàn mở tỷ số do công của Ivan Perisic. Nỗ lực của Bồ Đào Nha được đền đáp khi ở phút thứ 66, VAR can thiệp xác định lỗi kéo áo của hậu vệ Croatia trong vòng cấm với Vega. Trên chấm 11m, CR7 dứt điểm quyết đoán gỡ hòa một đều. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+4 khi Gonzalo Ramos đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Trong những giây cuối cùng của trận đấu, Croatia tưởng chừng đã làm nên điều kỳ diệu khi Vadion đưa được bóng vào lưới để gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên sau 2 phút chờ đợi nghẹt thở để VAR kiểm tra, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng ở phút 90+16 do lỗi việt vị. Chung cuộc Bồ Đào Nha đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Cũng ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, Ronaldo ra sân ngay từ đầu khi đã 41 tuổi và 147 ngày. Thành tích này giúp đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi nhất từng đá chính ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Ngoài ra, anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất tại vòng knockout trong lịch sử World Cup. Dấu mốc lịch sử của CR7 đến trong bối cảnh tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia đang nhận được những sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, chị gái của Ronaldo, Katia Anvero, tiết lộ World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị, rạng sáng mai đội tuyển Argentina bước vào cuộc đối đầu với Cape Verde tại Miami trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Còn những chú cá mập xanh mang theo câu chuyện thần kỳ chưa từng có tiền lệ. Trận đấu này hứa hẹn sẽ tạo nên một trong những màn đối đầu chênh lệch đẳng cấp thú vị nhất ở vòng 32 đội. Huấn luyện viên Lionel Scaloni đưa đội tuyển Argentina cán đích ở bảng G với thành tích toàn thắng 3 trận, lần lượt đánh bại Algeria, Áo và Jordani. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Messi vẫn kịp ghi bàn thắng thứ 6 tại giải, qua đó xô đổ kỷ lục của Closer và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 7 trận đấu liên tiếp tại World Cup. Trong khi đó, Cape Verde cũng tạo nên lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi duy nhất và là tân binh duy nhất trong 4 đội lần đầu dự giải vượt qua vòng bảng năm nay. Thủ môn kỳ cựu Vozinha chính là người hùng thầm lặng phía sau thành tích ấn tượng ấy. Việc giữ sạch lưới trước hai đối thủ mạnh giúp anh gia nhập nhóm thủ môn ngoài 40 hiếm hoi từng làm được điều tương tự tại World Cup, sánh ngang những huyền thoại như Peter Shilton hay Dino Job. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển này gặp nhau tại đấu trường World Cup. Argentina đang nắm giữ chuỗi thành tích bất bại trước các đối thủ châu Phi, nhưng lối chơi phòng ngự kiên cường của Cape Verde có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ, kịch bản từng xảy ra ở hơn một nửa số trận knockout gần đây của thầy trò Scaloni. Và với dàn nhân sự chất lượng hơn cũng như sở hữu siêu sao Messi trong đội hình, nếu Argentina chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giải mã Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ rạng sáng mai ngày 4 tháng 7.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Mười hai giờ kém 10 phút rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin về sự khó khăn ở các vị trí được nhắc khá nhiều lần trong giờ cao điểm trưa nay. Vẫn là cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm, ảnh hưởng của xe con gặp sự cố. Như thính giả nói là xe nằm ở làn số 3 giữa cầu. Thứ hai đó là đường vành đai 3 trên cao từ nút Linh Đàm đến Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến đi còn tương đối đông theo cả hai chiều. Các lộ trình khác là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng hướng đi Thái Nguyên có xe tải mất lái và xe lao lên giải phân cách giữa. Đến giờ vẫn chưa có tin mới. Nếu như có thêm những cập nhật mới hơn về các lộ trình khác đang khó khăn mà chưa có nhiều những sự chia sẻ thông tin trên sóng, hy vọng là quý vị cũng tiếp tục nhắc chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ, chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 12 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu cùng các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật riêng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Do đây là tuyến đường sắt tốc độ cao có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, việc ban hành bộ định mức chuyên biệt là vô cùng cần thiết. Quy định mới này sẽ làm cơ sở lập quản lý chi phí đầu tư, thúc đẩy tiến độ chuẩn bị và triển khai thi công dự án hạ tầng giao thông trọng điểm này. Vào sáng mai, ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng trăm trường. Đây là cơ hội lớn để thí sinh và phụ huynh trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia tuyển dụng, được giải đáp thắc mắc về điểm số, ngành học và cách sắp xếp nguyện vọng tối ưu nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn, tiến hành xử lý 48 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm nhiều loại ma túy tổng hợp, vũ khí quân dụng cùng các dụng cụ phục vụ việc phân phối. Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn chính sách miễn lệ phí thị thực đối với các đoàn khách du lịch Việt Nam thêm 6 tháng nhằm tiếp tục kích cầu, thu hút nguồn khách quốc tế lớn từ Việt Nam trong giai đoạn phục hồi kinh tế và du lịch. Quyết định trên mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp lữ hành thúc đẩy thị trường, đồng thời giúp du khách tiết kiệm chi phí và thuận lợi hơn khi đến với xứ sở kim chi.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sở hữu đất vàng cùng vị trí đắc địa, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện với nguy cơ lãng phí tài nguyên. Theo ông Trần Ngọc Chính là chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, phường Tam Thắng là khu vực đặc biệt của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh khi đang sở hữu 3 không gian trọng yếu bao gồm sân bay Vũng Tàu, Hồ Bảo Trũng và khu Paradise bao gồm là khu vực bãi sau. Dù có vị trí đắc địa, khu vực sân bay Vũng Tàu lại đang án ngữ trục đông tây, kìm hãm không gian phát triển của địa phương. Hồ Bảo Trũng hiện chưa được khai thác tối đa công năng cảnh quan, lý tưởng nhất là lấy mặt nước làm trung tâm để tạo không gian mở. Đáng chú ý, sân golf rộng hơn 220 ha tại khu Paradise hiện cũng đang hoạt động kém hiệu quả về kinh tế. Ông Trần Ngọc Chính nhấn mạnh khi các đại dự án như hệ thống cao tốc hay cầu vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu đi vào khai thác, các luồng giao thông sẽ đổ dồn về Tam Thắng. Nếu cửa ngõ này vẫn bị sân bay Vũng Tàu chắn ngang, đô thị sẽ hoàn toàn mất hướng mở ra biển. Đáng chú ý, theo quy hoạch, tuyến cầu vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu sẽ có điểm cuối tại Tam Thắng. Nơi đây cũng được định hướng trở thành điểm giao cắt của các đầu mối giao thông trọng điểm như là tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và metro số 3 Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ. Để tối ưu hóa những lợi thế này, phường Tam Thắng kiến nghị hình thành tuyến cảnh quan kết nối liền mạch Cần Giờ, Bến Đình, sân bay hiện hữu Bảo Trũng, Paradise và biển. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng góp phố phường.
0: Tiếp tục là những diễn biến giao thông đáng chú ý. Đường Giải Phóng từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai đến qua cổng bệnh viện Bạch Mai hướng về ngã Tư Vọng vẫn đang đông xe đấy, di chuyển là khó khăn. Còn chờ đèn tại ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì không khó đâu, qua camera chúng tôi nhìn rất rõ điều này. Và trên đường Giải Phóng theo hướng ngược lại đi qua cổng Parabol ở trường Bách Khoa thì về ngã tư Đại Cồ Việt thì cũng thoáng thôi, không có làm khó quý vị. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Tất nhiên khi có những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật tới quý vị ngay. Xin cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy Tu, Công ty Đường 11 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, GDP quý 2 năm nay ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó công nghiệp xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Lũy kế 6 tháng, nền kinh tế Việt Nam đã tăng 8,18%. Thông tin trên được đưa ra tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 2026 và 6 tháng đầu năm nay do Cục Thống kê Bộ Tài chính tổ chức. Đáng chú ý, đây là mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ những năm 2000, thời điểm Cục Thống kê bắt đầu công bố số liệu kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% cả năm nay, mức tăng trưởng nửa đầu năm vẫn chưa đạt yêu cầu. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế. Còn liên quan đến câu chuyện giá các kim loại quý thì giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh tới 3 triệu đồng một lượng theo thị trường quốc tế, duy trì mức cao trên 151 triệu đồng một lượng trong khi tỷ giá đô la Mỹ giảm nhẹ. Và giá vàng hôm nay cũng tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là giá bạc thỏi đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, hiện ở mức hơn 64,5 triệu đồng một lượng. Với thị trường chứng khoán thì mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index duy trì sắc xanh với mức tăng khiêm tốn chỉ 1,82 điểm, cộng 0,1%, dừng tại 1.868 điểm vào lúc 9:30. Thị trường bước vào trạng thái giằng co ngay từ đầu phiên trong bối cảnh lực kéo từ nhóm bất động sản và ngân hàng quốc doanh chưa đủ mạnh để bù đắp áp lực bán ở một số cổ phiếu trụ. Sự kiện đáng chú ý nhất là cú lao dốc của PNG sau vụ bắt giữ giám đốc PNG Lab khiến mã này trở thành tâm điểm rủi ro và gây tâm lý dè dặt trong ngắn hạn. Dòng tiền trong buổi sáng nay đã sớm phân hóa rõ nét theo từng nhóm ngành. Và ngược lại với sự tích cực đầu phiên, kết phiên VN Index giảm 7,26 điểm, dừng ở mốc điểm 1.859,09 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới WB đã quyết định bãi bỏ một mục tiêu quan trọng về tài chính khí hậu sau nhiều tháng chịu sức ép từ Mỹ, cổ đông lớn nhất và có quyền phủ quyết trên thực tế tại Ngân hàng Thế giới. Quyết định này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước thay đổi định hướng hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Còn Hàn Quốc sẽ chi 14.900 tỷ won, tương đương 9,62 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc hôm nay của VOV Giao thông. Quý vị thân mến, có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ khi đi xa, người ta mới nhớ đến nao lòng. Là tiếng gà gáy sớm sau hè, là mùi dơm mới phơi ngoài sân, là con đường đất đỏ mỗi chiều mẹ đứng ngóng con về. Quê hương trong ký ức mỗi người không chỉ là một vùng đất để nhớ, mà còn là nơi cất giữ tuổi thơ, cất giữ tình thân và cả những năm tháng bình yên nhất của đời người. Mở đầu chương trình Mùi Quê Hương, xin mời quý vị cùng trở lại với những ký ức thân thương ấy qua ca khúc Quê Nhà với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.

Trong ký ức của nhiều người Việt, tuổi thơ luôn gắn liền với một dòng sông chở những buổi trưa đi tắm mát, chở cánh diều no gió, chở cả tiếng gọi nhau vang vọng mỗi chiều. Dẫu mai này đi qua bao nhiêu miền đất lạ, người ta vẫn nhớ một bến nước quê nhà, nơi có bóng mẹ giặt áo bên sông, nơi có những mùa nước lớn nước dòng nuôi lớn cả một đời người. Và đôi khi, giữa những bộn bề phố thị, chỉ cần nghe một câu hát về quê hương thôi, lòng đã muốn được trở về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc, khúc hát Sông Quê qua tiếng hát của anh Thơ và Về Quê cùng với Như Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể mỗi người mang trong tim một hình dáng quê hương khác nhau, nhưng chắc rằng ở nơi ấy luôn có một dòng sông để nhớ, một mái nhà để thương và một người mẹ để chờ. Giữa nhịp sống hôm nay, đôi khi chỉ cần một câu hát thôi cũng đủ làm lòng người dịu lại, đủ để nhớ rằng mình đã lớn lên từ đâu, đã yêu thương như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc hôm nay. Xin chúc cho mỗi chúng ta, dù đi đâu về đâu, vẫn luôn giữ được trong tim mùi hương của quê nhà, mùi của ký ức, của yêu thương và những điều bình dị nhất.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chia.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Song in the Car, chuyện chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuận theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe. Và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The Endless Size of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc, nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc, đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc lại khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh hàng. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The Endless Size of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year, OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu "Let me go, I don't wanna be your hero." Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay, That's Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong manh.

Cross My Mind, Thrin Fog cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Thrin Fog là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp với tôi quý vị. Ôi, cảm giác rất là bình yên.

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restacks, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restacks khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách đu vấp cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm

0: Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly affair every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muông dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Ready. Just like me, they long to be
1: close to you. Thưa quý vị, thời điểm này là 12 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được gián đoạn những giai điệu âm nhạc để chia sẻ đến quý vị những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 5+100 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 2 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 10+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm này cho biết là đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường cho đến vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường xe đông di chuyển chậm. Đường Đồng Văn Cống đoạn qua giao lộ Phan Văn Đáng và hướng đi về nút giao Mỹ Thủy thuộc phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng là tình trạng giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu tâm ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Better to Be You, Thrill, Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Thrill, Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng, rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boy. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to Be You xuất hiện như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần những người

Quý vị đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu với cung đường mang tên Retrowood, The Inner Sides of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim hàng.

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn.

không có những câu từ hoa mỹ, chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's you. Chỉ ba từ đơn giản nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu trong While You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực. It's you trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

0: Satellite, John Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite, ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh mãi quay quanh quỹ đạo của mình.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 13 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là quốc lộ 5 ngã tư Trâu Quỳ và hướng đi về Hải Phòng ít phút trước thì đã xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe mô tô. Giao thông đang ùn dài, chưa được giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 5 ngã tư Trâu Quỳ và hướng đi về Hải Phòng ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe mô tô. Giao thông thì đang ùn dài, chưa được giải quyết. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Ethan and Love, Michael and Turok, nhạc trong bộ phim Healer. Có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Michael and Turok. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Ethan and Love cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế, mỗi lần Eternal Love cất lên, nó không chỉ làm dịu nhịp phim sau những pha hành động, mà còn mở ra một khoảng lặng để người xem nhìn thấy sự mong manh phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của nhân vật.

quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, The Inside of K-Ramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

Telespot Me, Aberdeen Orange, Featuring Jasmine, nhạc trong bộ phim Unreal Mom. Nếu chỉ nghe giai điệu, nhiều người sẽ nghĩ Telespot Me là một bản indie pop tươi sáng. Nhưng phía sau nhịp điệu ấy lại là một mong ước rất con người, được dịch chuyển khỏi những áp lực, những tổn thương và những điều khiến ta mệt mỏi. Telepos dịch chuyển ở đây không chỉ thay đổi không gian, mà còn là khát khao tìm đến một nơi mình được bình yên và là chính mình. Thông điệp ấy đặc biệt phù hợp với Unreal Moms, bộ phim xoay quanh một người mẹ sẵn sàng quay trở lại trường học để bảo vệ con gái trước nạn bạo lực học đường. Đằng sau những tình huống hài hước là rất nhiều lát cắt về áp lực, sự cô đơn và những bất công trong môi trường giáo dục. Giữa bầu không khí nhiều căng thẳng ấy, Telepos Me xuất hiện như một khoảng thở. Nó giúp nhịp phim nhẹ lại, đồng thời nhắc người xem rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là chạy trốn cuộc sống, mà là tìm một nơi đủ an toàn để trái tim được nghỉ ngơi. Telepos Me làm ta mong tìm một nơi để bình yên ở lại.

A Little Brother, nhạc trong bộ phim Uncontrolled Lovely Fond. Có những ca khúc được viết như một lời động viên, A Little Brother là một trong số đó. Đôi khi, chúng ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần can đảm hơn một chút, can đảm để đối diện với những điều mình không thể thay đổi. Chính sự dạn dị ấy đã làm cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhớ nhất sau Uncontrolled Lovely Fond. Bộ phim là câu chuyện về tình yêu khi thời gian không còn nhiều. Các nhân vật hiểu rằng không phải mọi lời hứa đều có thể thực hiện, cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có một cái kết trọn vẹn. Trong những khoảnh khắc ấy, A Little Brother không cố níu kéo nước mắt người xem. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là thất bại, mà là chưa từng đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K Dramas, những ca khúc nhạc tiếng Anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phải những ca khúc này được viết riêng cho phim Hàn, mà chính điện ảnh Hàn đã mang đến cho chúng một cuộc đời thứ hai, nơi mỗi giai điệu đều gắn với một ánh mắt, một lời hứa và một ký ức mà người xem không dễ dàng quên được.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của những người cầm lái được kể bằng tất cả sự chân thành. Nhân vật lần này là anh Vũ, một tài xế đã gắn bó với nghề suốt 16 năm, rời An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh không chỉ tìm thấy công việc mình yêu mà còn gặp được người bạn đời trên chính những chuyến xe năm nào. Hôm nay, điều anh miệt mài theo đuổi không chỉ là từng cuốc xe mà còn là ước mơ mang đến cho vợ con một mái ấm thật sự. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy thành phố mỗi ngày một thay đổi. Còn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông bình dị vẫn lặng lẽ lái những chuyến xe để đưa gia đình mình đến gần hơn với hạnh phúc.
2: Em tên Lao Văn Vũ, em chạy taxi Grab anh. Em chạy vòng vòng trong Sài Gòn, chạy được 16 năm rồi. Em ở An Giang. Em lên đây làm cũng được lúc mà 2010. Giờ cũng 15 năm mình. Lúc trước em chạy bên xe trung chuyển anh. Rồi em chạy Grab đây được 2 năm mà. Xe trung chuyển bên xe khách Hùng Cường á. Lúc em chạy xe trung chuyển Hùng Cường thì có mình à. Em chạy em ở trong đó luôn. Em chạy em ở trong nhà của công ty luôn. 4-5 năm trước là em có vợ rồi, vợ em sống chung với em trên đây luôn, trên Sài Gòn luôn, nằm sen á. Trong nhóm em là 4-5 người chơi chung mà nhỏ lớn đó. Bạn em cũng lái xe mà nó lái từ năm 2000, người thì lái 2002, người lái 2005, người em thì học 2008. Rồi thấy em nguyên văn chơi chung đó, đứa nào cũng làm tài xế cho, người em cũng thấy vui làm chung luôn. Và bây giờ nói chung là cuộc sống cũng được. Em ở nhà thì em làm, em nuôi 2 đứa con. Vợ em ở nhà cũng giữ 2 đứa. Một đứa nhỏ thì còn giữ, còn đứa lớn thì cho đi học rồi. Đứa lớn được 4 tuổi rưỡi, cho đi học mẫu giáo. Còn em chạy Grab thôi. Em thấy là cũng nói chung là em với vợ em gặp bạn thì em làm trong công ty Hùng Cường đó. Thấy là cũng hợp anh. Rồi học phương thì cũng vững chắc. Thì nó nói chung là lúc em quen vợ em thì em chung em chưa có tiền, thì vợ em cũng đưa phụ tiền vô 2 đứa đám cưới vậy đó. Thì nó thấy cũng tốt. Rồi hôm giờ mua góp xe rồi chạy taxi. Giống như nhiều người khác người ta không muốn nói chuyện á, nhưng mà nhiều người thì ví dụ người ta bắt chuyện mình, ta nói chuyện mình thì mình nói lại thôi. Còn nếu mà bình thường em ít nói lắm. Tại người ta thường ta đã chọn là sẽ là cút gấp ra im lặng. Nếu người khách muốn nói chuyện thì người ta nói trước, còn mình thì mình không dám nói, kiểu như mình không nói được nhiều á. Hay là dạ chào thôi à, chào gì hello hành khách, rồi xong rồi đó. Rồi hỏi ta nói đi về đâu thôi. Em thì chỉ muốn mua cái vô làm trên đây thì có cái nhà nhỏ không được. Tại xe mua xe thì có rồi, con thì cũng có rồi, con gì một vợ hai con có rồi, chỉ có xíu là nhà thôi anh ơi. Buổi sáng là 6 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ em chạy rồi, hai đứa con nhỏ em thì nó còn ngủ tới 7 giờ là mới thức lận. Rồi buổi chiều tối là em về là 9-10 giờ tối á. Em thứ bảy chủ nhật em ra trễ mà, thứ bảy chủ nhật 9 giờ mấy 10 giờ em mới ra lận, bởi vì cũng có thời gian cho con là thứ bảy chủ nhật vậy đó. Cũng thời gian giống mấy ông bố đi làm, cũng đi làm thôi. Em chỉ nói chung là vô trường thì cho thầy cô dạy, còn em về nhà em dạy mấy cơ bản đó thôi. Kiểu như là đừng có quánh em nọ, còn mà la gầy thì em ít lắm. Có vợ em thì la gầy nó nhiều thôi. Mà kiểu như là con á, tại sợ mẹ không à. Tại mẹ nó la gầy nó, nếu đầu yêu cầu làm sai là quánh rồi, quánh đích không à nghe. Công việc mà anh, kiểu như là mình phải đi làm thôi, nếu mà không làm là không có nuôi được mấy đứa nhỏ. Tại còn nhỏ trừ khi con của em lớn thì hai vợ chồng đi làm nữa. Thì sẽ có thời gian nhiều cho nó. Dạ, tại bây giờ nó còn nhỏ thì mình anh em làm, em phải làm nhiều. Chào gần gần nó lớn rồi đó, rồi vợ em đi làm xem sẽ làm ít lại. Có thời gian liền cho nó thì

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 1. Theo đó, dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển từ 12 giờ ngày 3 tháng 7. Tỉnh Ninh Bình sẽ cấm biển từ 14 giờ ngày 3 tháng 7. Tại Quảng Ninh, trong hành trình từ ngư trường về khu vực Cô Tô, một tàu cá gặp dông lốc và bị đắm. Lực lượng chức năng đã cứu vớt 6 trên 7 thuyền viên. Hiện còn một người mất tích. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 49 quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đây là lần đầu tiên có quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, thực tế ảo và các công nghệ mới trong đào tạo, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ. Phạm vi áp dụng được mở rộng từ giáo dục đại học sang cả giáo dục nghề nghiệp. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. So với tháng 12 năm 2025, CPI tháng 6 tăng 3,21%, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Tin quốc tế, Tổng thống lâm thời Venezuela hôm nay cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người, số người bị thương là 12.400. Đây là các số liệu được cập nhật đưa ra sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra ở miền Bắc Venezuela ngày 24 tháng 6 vừa qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Theo thông tư 31, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2026. Kể từ thời điểm này, tất cả các chung cư xây mới đều phải thiết kế khu vực để xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện riêng. Đồng thời, phải bố trí khu vực sạc pin, thay pin cho xe điện với yêu cầu về phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt hơn. Đối với các chung cư hiện hữu, Bộ Xây dựng yêu cầu, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày thông tư 31 có hiệu lực, các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc tổ chức cá nhân được ủy quyền phải hoàn thành việc rà soát các tòa nhà, trường hợp chưa tuân thủ quy chuẩn thì phải thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình theo quy chuẩn mới. Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đánh giá, quy định này không chỉ phục vụ mục tiêu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn tạo nền tảng hạ tầng cho quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, việc triển khai ở các chung cư hiện hữu có thể gặp nhiều khó khăn.
1: Thứ nhất là về nguy cơ quá tải hệ thống điện. Phần lớn các chung cư được thiết kế trong giai đoạn nhu cầu xe điện chưa phổ biến, nên ngay khâu thiết kế ban đầu, hệ thống hạ tầng điện đã không được tính cho nhu cầu sạc công suất lớn cùng lúc. Khi đó, việc đấu nối thêm thiết bị sạc vào hệ thống điện hiện hữu sẽ dễ gây tình trạng quá tải hệ thống điện, dẫn đến chập cháy. Thứ hai là về mặt không gian, các khu vực đỗ xe trong hầm được phân bố diện tích cố định, rất khó để bố trí thêm các khu vực sạc pin tách biệt và an toàn theo yêu cầu và không làm mất đi diện tích đỗ xe hiện có. Thứ ba là về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cao. Với các loại xe sử dụng điện, xe điện sử dụng pin tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ cao. Trong khi đó, các chung cư cũ khó đáp ứng ngay lập tức các tiêu chuẩn về vách ngăn chống cháy, hệ thống hút gió hay thiết bị chữa cháy chuyên dụng dành cho pin.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau ít phút thì chúng ta cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thì bây giờ là lúc Mạnh Thắng sẽ quay lại với các bạn trong một cái khung chương trình khác, đó chính là Trên Mọi Nẻo Đường. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn một chút là tại Hà Nội trời đang khá là sầm sì, cơn mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Đấy là tình hình thời tiết tại Hà Nội. Nên là với những cái bác tài mà chúng ta lưu thông tại thời điểm này thì cũng chú ý, mưa trời sầm sì lắm. Mưa cũng đã xuất hiện ở một vài khung hình rồi, ví dụ như là bên phía Hà Đông, đây là bên phía nút Nguyễn Văn Cử, Ngọc Lâm, có mưa rồi. Còn lại hầu khắp tất cả những khung hình camera khác thì trời đều đang rất là tối. Mưa sẽ đổ xuống trong ít phút nữa thôi, nên là mọi người cũng cẩn thận trong cái quá trình lưu thông của mình trong ít phút tới nữa. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả phản ánh là đường Vành Đai 3 trên cao qua nút giao Sibucha, giao thông đông và chúng ta di chuyển khó khăn hướng đi về phía Đông Anh. Vâng, xin cảm ơn các bạn thính giả. Đó là một vài tình hình thời tiết này, tình hình giao thông tại khu vực thủ đô Hà Nội. Chứ lúc này, những thính giả mà đang nghe được Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta có thể đang nghe tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng trên kênh giao thông Duyên Hải, hay là nghe ở Đà Nẵng nữa, Nha Trang nữa cũng trên kênh giao thông Duyên Hải.

ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trên kênh Mekong FM. Đó. Nếu ai mà đang nghe được giọng nói của Mạnh Thắng, nghe được chương trình này và chúng ta muốn trở thành người chơi trong buổi chiều ngày hôm nay thì đừng quên số điện thoại 024 37 91 91 91 để Mạnh Thắng sẽ gặp gỡ mọi người trong ít phút tới. Nhưng bây giờ sẽ là âm nhạc đã. Một chút âm nhạc nhanh, mạnh để giúp cho mọi người tỉnh táo hơn quãng thời gian làm việc đầu giờ chiều này nhé. Hãy cùng đến với một ca khúc tôi tin rằng nó quen thuộc với rất nhiều người, Ngôi Nhà Hoa Hồng. Nhưng đây sẽ là một phiên bản làm mới từ DJ Kilo mà các bạn cùng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy, giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế à?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe của chúng ta trong chiều ngày hôm nay. Trước khi mà gặp gỡ với hành khách đầu tiên thì cũng có một vài thông tin giao thông đáng chú ý được ghi nhận từ phía lực lượng chức năng, xin được chuyển đến các bạn thính giả như sau. Chúng tôi có thông tin từ đồng chí thiếu tá Trần Văn Quân, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo là hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ km 132 đến 152 đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Đề nghị người tham gia giao thông giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp, không vượt ẩu, không phanh gấp và chú ý quan sát kỹ khi lưu thông. Và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh cũng đang tăng cường tuần tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trên tuyến. Và một thông tin khác tại khu vực phía Nam. Thông tin được lực lượng chức năng cho biết là đây là thông tin từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 4 phòng 6. Cục cảnh sát giao thông cho biết hiện nay trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ có nhiều đoạn đang có mưa dông cục bộ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị các lái xe chúng ta giữ khoảng cách an toàn và không vượt ẩu, không lấn làn. Nếu không may phương tiện gặp sự cố thì chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cản, thông báo cách vị trí xe tối thiểu 150m. Người ngồi trên xe chúng ta di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi, và bây giờ Mạnh Thắng mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến anh Việt ạ. Vâng ạ, tín hiệu điện thoại đang gặp sự cố, chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại sau một ít phút nữa. Như Mạnh Thắng đã vừa chia sẻ với quý vị, đó là tại thủ đô Hà Nội, thời điểm hiện tại thì trời đã xuất hiện mưa dông ở nhiều khu vực. Như lúc nãy thì mưa ở khu vực bên phía mạn Gia Lâm thôi, nhưng bây giờ thì cơn mưa cũng đã lan sang cả những tuyến đường trong phố rồi. Hình ảnh mặt đường trơn trượt cũng xuất hiện ở bên phía nút Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, ở phía nút Thanh Niên, Yên Phụ, hay là ngay Tràng Thi, Bà Triệu nữa. Đều đang là những hình ảnh mà đường khá là trơn ướt, nên là chúng ta cần thận trọng trong cái quá trình lưu thông ở thời điểm này. Bên phía mạn Lê Duẩn cũng có mưa. Những người điều khiển phương tiện xe thô sơ và xe gắn máy cùng với những chiếc áo mưa khá là lùng bùng, việc quan sát cũng khó hơn, việc điều khiển xe cũng trở nên khó hơn. Nên là với những bác tài đi bằng ô tô thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng lưu ý đi thận trọng, chú ý quan sát và giảm tốc độ. Ở những tỉnh thành khác, nếu thính giả đang lắng nghe chương trình và tình hình thời tiết nơi các bạn đang sinh sống như thế nào, ví dụ như là hôm nay ở phía Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang hay khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay trong thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thời tiết có ủng hộ việc tham gia giao thông không thì cũng rất mong là sẽ nhận được phản hồi từ quý thính giả với fanpage của Trên Mọi Nẻo Đường hoặc là của VOV Giao Thông. Chúng tôi cũng đang tiếp tục chờ đợi để xem là chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những ai và đến với những câu chuyện gì. Rồi ạ, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối quay trở lại rồi. Mạnh Thắng và những người thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Dạ, em muốn chào Mạnh Thắng.
0: Vâng, xin chào bạn. Nghe giọng như này chắc là trẻ hơn mình đúng không?
1: Dạ, em nhỏ hơn anh chắc 90 tuổi, em sinh năm 95.
0: 95 là
1: nhỏ hơn. Tuổi heo.
0: Nhỏ hơn mình
1: 11
0: tuổi. À, vẫn nhớ tuổi của mình luôn.
1: em có nghe.
0: Rồi, bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên Sưng, em ở thời lái xe thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bạn Xuân đang lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi, lái xe tải.
0: Mình chạy xe ta bao nhiêu tấn nhỉ Xuân nhỉ?
1: À, đêm chạy xe tải nhỏ, tải cỡ 2 tấn 4.
0: 2 tấn 4 là chạy nội tỉnh thôi đúng không?
1: À, trong nội thành đúng rồi.
0: Thế mình là chạy cho công ty hay là mình có xe sau đó mình nhận chở hàng?
1: Không, em lái xe công ty. Công ty chở về 3 cái hàng may mặc.
0: May mặc?
1: Giải.
0: Vật liệu may mặc.
1: Mẫu. Đúng rồi.
0: Mẫu, à rồi. Thế tức là công ty của mình là sản xuất về may mặc hả?
1: Dạ, mà xuất khẩu của Hàn Quốc.
0: À.
1: Công ty Nolan anh.
0: Nolan
1: hả? À. Đúng rồi.
0: Mình biết. Rồi. Thế thông thường thì nhân viên của công ty một năm có cái tiêu chuẩn là bao nhiêu bộ đồng phục quần áo có?
1: À, nay nói chung thì công ty này là mình lái xe thì mình chỉ có 2 bộ đồng phục thôi. Hai lùi chứ không có nhiều.
0: Rồi.
1: Cứ 6 tháng nó phát 2 bộ. À, cứ mình xài hết 6 tháng giờ cũ mới không biết. Cứ phát cặp. Rồi xong mình về mình ký nhận, xong về mình còn cái mới mình đã dành, còn không thì mình mặc tiếp thôi.
0: Mình có đang bật quạt không?
1: À, mình đang ngoài gió để tránh gió.
0: À ở đấy, bởi vì là Xuân ở khu vực nhiều gió nên thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện một vài những cái tiếng sột soạt ở trong điện thoại.
1: Rồi.
0: Ok. Rồi. Thế Xuân là 95 là lập gia đình chưa?
1: Em mới lập gia đình, mới có được cháu nhỏ được khoảng cỡ cũng mấy tuổi, 17 tháng, gần tuổi rưỡi.
0: Xuân có đang bật radio ở trong xe không?
1: À, không, mình thắng rồi.
0: À, thế hả?
1: Dạ.
0: Nó lại có một cái tiếng vọng, tưởng là bật radio, nếu mới bật thì mình tắt đi giúp
1: Dạ anh
0: nha.
1: nghe. Nghe được chưa anh?
0: Ok, tốt rồi, tốt rồi. Xuân là mới có một cháu hơn một tuổi.
1: Dạ đúng anh.
0: Mình là người gốc ở ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả?
1: Em ở quê ở miền Tây,
0: Miền Tây, ở
1: ở
0: tỉnh nào?
1: Tiền Giang cũ.
0: Tiền Giang hả?
1: Đúng rồi, nhưng
0: À.
1: mà mình là lấy vợ ở thành phố Hồ Chí Minh gốc gác thì ở miền Tây thôi.
0: Thế là bây giờ là ông bà nội vẫn sống ở Tiền Giang cũ.
1: Dạ vâng, còn
0: À.
1: ông bà nội á, ông bà nội Tiền Giang, ông bà ngoại ở thành phố.
0: Hiện nay thì công việc của mình là làm giờ hành chính thôi chứ đúng
1: Dạ đúng rồi anh,
0: không?
1: có khi chở xa trễ thì khoảng 7-8 giờ tối, lâu lâu mới có một chuyến anh ơi.
0: Tức là lâu lâu mới phải đi một chuyến xa như vậy. Thế bình thường là cứ khoảng độ tầm 6-7 giờ tối là mình về đến nhà rồi. 6 giờ.
1: Dạ đúng rồi,
0: À.
1: cỡ 5-6 giờ. Dạ
0: Nhà mình đang ở mạn nào? Ở quận nào cũ?
1: em thì ở quận Gò Vấp,
0: Ở Gò Vấp.
1: Gò Vấp ở không Tây Hội, giờ thành phường Thông Tây, không Tây Hội.
0: Thế con thì hơn một tuổi thì bà xã chắc là cũng đi làm rồi đúng không?
1: Xã thì em cũng nói chung thì mới sinh em bé ở đây thì cũng bắt đầu xin nghỉ công ty ở nhà phụ mẹ buôn bán nhỏ, nhà phụ
0: À.
1: ba mẹ của cổ bây vợ của em á.
0: Rồi, tức là nhà ông bà ngoại thì có một cái sạp hàng nho
1: Đúng
0: nhỏ
1: rồi,
0: ở
1: có
0: nhà.
1: mặt mà đúng rồi có mặt bằng kinh doanh những nhỏ nhỏ ba cái đồ gia dụng,
0: Rồi.
1: tại con em vợ nó làm bên kỹ sư gì điện, học nghề điện, rồi xong nó về nó làm, rồi nó vừa bán vừa làm cho khách hàng luôn.
0: À, rồi. Thế cũng tốt, bởi vì như vậy thì là vợ ở nhà làm cùng với gia đình, cũng có thời gian để chăm sóc con cái, mình cũng đỡ
1: Dạ
0: lo
1: đúng rồi.
0: lắng khi mà đi làm đúng không?
1: Dạ
0: Thế có hay đi về về Tiền Giang cũ để thăm ông bà nội không? Năm về được một hai lần không?
1: có nhiều khi năm về 2 lần anh, nhiều khi đám đám này nọ thì cũng 3 lần 4 lần tùy theo.
0: Quê mình có đặc
1: Nhưng
0: sản là gì ở Tiền Giang ấy?
1: mà ở chỗ em thì vú sữa lò rèn với
0: Vú sữa lò rèn,
1: sầu riêng,
0: sầu riêng.
1: nói chung trái cây nó nhiều lắm anh, với chôm chôm đủ thứ, với
0: Trái cây ở miền Tây là vựa rồi
1: hay
0: đúng
1: cả
0: không?
1: quả lọc luôn.
0: Rồi. Thế công việc hiện tại khi mà chạy xe ở trong phố như vậy thì mình gắn bó với công việc lái xe được bao nhiêu năm rồi hả Xuân?
1: Em thì mới làm được 5 năm mấy, 6 năm nay trong công
0: 6
1: ty
0: năm.
1: thôi.
0: Bây giờ
1: Giờ lấy
0: thì
1: bằng xong rồi đầu tiên đi làm lơ.
0: đi làm
1: Làm lơ
0: lơ
1: với
0: rồi.
1: ông anh. Ông anh rồi xong cái em mới đi học, học từ từ vừa học vừa đi làm lơ. Rồi xong cái mới lấy bằng khoảng cỡ 6 năm nay cái chạy xin vô công ty, nộp hồ
0: À.
1: sơ xin vô công ty chạy cũng cỡ 5 năm mấy.
0: Thu nhập ổn không?
1: Nói chung thì cũng ổn mà, cũng đầu đầu tiên thì em làm thì mới có 6-7 triệu thôi, nhưng mà từ từ lâu lâu thì cũng lên cũng cả chục.
0: Rồi. Nhà thì mình bây giờ là cũng có nhà rồi này. Vợ cũng có công việc ở nhà này. Con thì hơn một tuổi thì cũng qua cái tuổi là quá là còn là quấy rồi, tức là cũng cũng đỡ hơn so
1: Dạ
0: với hồi sơ sinh rồi đúng không?
1: dạ đúng rồi
0: Thì về
1: anh,
0: cơ bản là cuộc
1: nói
0: sống
1: chung
0: là
1: thì
0: vẫn
1: được may mắn được ba mẹ vợ,
0: hỗ trợ.
1: đặc biệt là mẹ vợ của em hỗ trợ cho bà xã, với hai nữa là con em nó không có bị bệnh nữa nên là cũng
0: Đúng
1: đỡ.
0: rồi. Đẻ
1: Chứ
0: con ra
1: đi
0: bây
1: mấy
0: giờ
1: nhiều
0: cứ mạnh khỏe
1: thấy
0: là
1: bạn
0: mừng nhất,
1: bè,
0: đúng không?
1: thấy bạn bè nó anh chị nó coi con nhỏ nó khóc, nó bệnh cái nó khóc khó ngủ luôn, quằn
0: Đúng
1: quặt
0: rồi.
1: luôn,
0: Sợ nhất là trong
1: chung
0: gia
1: đứa
0: đình
1: con
0: có
1: cực
0: người bị
1: lắm.
0: ốm, con cái cứ khỏe mạnh là vui nhất nhỉ. Rồi. Ok, như vậy anh em mình cũng làm quen xong với nhau, biết được một chút về cuộc sống này, về công việc của nhau rồi. Thì bây
1: Bữa em
0: giờ
1: có nghe anh Tấn nói là anh là sưu tầm về xe mới, anh có sở thích
0: À không, làm gì được sưu tầm xe mới. Nếu mà nhắc về sưu tầm với cả chịu khó mà mua sắm các loại đồ hàng hiệu nói chung ấy thì phải là đến anh Tuấn.
1: Dạ, tại bữa nghe anh Tấn chia sẻ nó anh Mạnh Thắng là chuyên gia sưu tầm, đi ảnh lái xe ảnh chịu khó, anh đi đâu anh cũng đi hết, xuyên Việt gần như giống như gần hết xuyên Việt rồi. Vì ảnh có một cái sở thích là thích sưu tầm xe mới.
0: Anh sưu tầm không phải sưu tầm xe mới mà anh thích gọi là thay đổi cái cảm giác lái giữa các cái dòng xe thôi. Thì mình cũng thích về xe cộ nên ra là tức là cũng toàn xe xe cỏ cỏ tầm trung thôi.
1: Nó
0: Chứ
1: có
0: không
1: điều
0: không
1: kiện mới làm được chứ anh,
0: hà
1: có
0: không.
1: điều kiện sao mà mình làm được.
0: Thường thì mỗi một năm mình sẽ tự để ra cỡ một khoản bé bé thôi, không nhiều đâu nhá. Phải nói thật là như vậy. Mình có thể kể tên những cái chiếc xe của mình đang đang đã từng đi để mọi người có thể thấy là nó không phải là những cái xe đắt tiền. Đầu tiên đi là một chiếc xe Kia Morning này, sau đó là đến một chiếc xe Ford Focus này, sau đó là đến một chiếc xe một chiếc gì nhỉ? Một chiếc Honda CR-V này, một chiếc
1: Cái đó chắc phải
0: VF3 này.
1: tỷ,
0: Đó.
1: tỷ chứ xuống tỷ.
0: Toàn xe cũ thôi, mình chưa giờ mua xe mới cả.
1: Ủa
0: À có,
1: à,
0: mua một cái xe VF3 đang đi này là xe mới.
1: xe cũ mà như anh là sưu tầm xe, anh không ngờ anh mua nó tốt hơn.
0: Cũng may mắn là cũng chơi với anh em làm xe đã qua sử dụng, thế nên là có rẻ hơn
1: Đúng
0: được
1: rồi,
0: người ngoài
1: chứ
0: được
1: mình mua tầm 7 tầm 3 là nó dễ
0: ít ít
1: bị hố lắm.
0: thôi. Rồi. Thôi mỗi anh em đàn ông bọn mình thì ai chả có một cái thú vui, người thì chơi cây cảnh, người thì chơi gà
1: Dạ đúng
0: trọi đúng không? Chơi cá, mình thì thích thỉnh thoảng để đổi cảm giác lái trên một chiếc xe thôi. Chứ nó cũng không có gì cầu kỳ cả. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với bộ câu hỏi dành cho Xuân trong buổi chiều ngày hôm nay. Em sẽ có hai bộ câu hỏi, một là câu hỏi từ nhà tài trợ, hai là câu hỏi từ chương trình. Em muốn đến với bộ câu hỏi nào trước nào?
1: Em đến ngành tài trợ đi, có tặng cho bà xã có một quà kỷ niệm
0: Đồng ý.
1: chương trình.
0: Trời ơi, đấy, đi đâu cũng phải nhớ mua quà hoặc lấy quà về cho vợ. Tuyệt vời.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nào, chúng ta sẽ đến với mini game là trả lời ngay quà liền tay. Trả lời đúng thì sẽ được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Có một vài cái thông tin nho nhỏ như thế này để chia sẻ với Xuân trước nhé. Và các bạn thính giả nữa, đây là trả quyền lợi cho nhà tài trợ. Áp lực cuộc sống, stress công việc khiến tình trạng gãy rụng và hư tổn của tóc trở nên nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng đó, đồng thời hỗ trợ giảm gầu ngứa, nấm da đầu, thư giãn đầu óc là chưa đủ. Chúng ta phải chọn một sản phẩm dầu gội phù hợp hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy những cái loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội thực liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Rồi. Ok. Một câu hỏi duy nhất dành cho em từ nhà tài trợ Thao Thái Dương. Nghe kỹ này. Đây là lời của bài hát Thiếu Nhi Nào. Anh hát thử nhé, có thể là nó không không đúng lắm với cả bản gốc đâu, nhưng mà mong quý vị thính giả thông cảm bởi vì mới nghe bài này một vài lần thôi. Biển to quá bé chẳng dám tăm đâu, biển xanh quá bên bờ cát trắng phau, bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lâu, ba ơi đừng tắm con cá sấu kia kia. Nghe
1: Lạ thì
0: rõ
1: lạ quá, nghe rõ anh cái
0: rồi,
1: hai mà lạ quá.
0: lạ đúng không? Đây là lời bài hát Thiếu Nhi Nào. A, cháu lên ba. B, bé yêu biển lắm. C, đi học.
1: À, cháu đi biển lắm, tại cháu lên ba với bà đi học thì em có nghe rồi.
0: Rồi. Đi học như nào nhớ, mình ai cũng đã từng nghe bài này hồi hồi hồi nhỏ, nhớ không?
1: Em không nhớ mấy gì mà cháu lên ba, cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu gì cho không khóc nhẹ, không khóc nhẹ lên thương mấy, ngoài nhà mấy không có cái cày em biết
0: Đúng
1: sao rồi.
0: rồi, đấy là ca khúc của tuổi thơ đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi. Chúc mừng bạn, đáp án chính xác, bé yêu biển lắm.
1: Dạ. Cảm ơn anh Thắng, dạ cảm ơn nhà đã
0: Đây là một
1: chờ.
0: ca
1: Chờ
0: khúc
1: ơn
0: được
1: món quà
0: sáng
1: tặng cho bà
0: tác
1: xã.
0: bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng. Bài hát Na bé
1: Dạ.
0: yêu biển lắm, đây là một bài hát
1: Lão.
0: với giai điệu rất là vui, là
1: Tại
0: ca
1: anh không
0: khúc.
1: đưa hai đáp án thì em cũng bó tay luôn. Dạ.
0: Ok, rồi chúc mừng em. Chương trình sẽ liên
1: Dạ.
0: hệ để trao phần quà để em có thể tặng bà xã cho mình
1: Dạ,
0: nhá.
1: cảm ơn thay mặt bà xã, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Thắng. Dạ.
0: Rồi, bây giờ là sẽ đến lúc chúng ta đến với câu hỏi của em, của nhà
1: Dạ.
0: tài trợ 5 câu.
1: Dạ.
0: À quên nhầm, của chương trình 5 câu.
1: Dạ.
0: Trả lời đúng 3 câu sẽ nhận được quà nhá.
1: Dạ. Dạ.
0: Em sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hầm đường bộ tại Việt Nam.
1: Dạ.
0: 30 giây đầu tiên.
1: Dạ.
0: Bắt đầu.
1: Dạ.
0: Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất nước ta và dài nhất ở Đông Nam Á. Đúng hay sai?
1: Em nghĩ là đúng.
0: Chính xác. Chiều dài 6,28 km, chiều rộng 10m, 2 làn xe. Độ cao cho phép xe đi qua là 7,5m. Hầm cứu nạn chạy song song với hầm chính, có chiều dài tương tự. Đây là hầm đường bộ dài nhất Việt Nam, cũng là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Một trong 30 hầm đường bộ lớn và dài trên thế giới tại thời điểm thông xe vào ngày 5 tháng 6 năm 2005.
1: Này bắt qua con núi mà núi sông núi Bạch Mã không anh?
0: Hầm Hải Vân là thay cho đèo Hải Vân cũ đấy.
1: À,
0: nối từ Huế sang Đà Nẵng.
1: Đà Nẵng, Đà Nẵng, dạ dạ. Lộn.
0: Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu thứ hai. 30 giây, bắt đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, hầm vượt sông duy nhất đã đi vào vận hành tại Việt Nam nằm ở sông Hàn, đúng hay sai?
1: Hầm vượt sông.
0: Hầm vượt sông duy nhất đã đi vào vận hành tại Việt Nam nằm ở sông Hàn, đúng hay sai?
1: Em nghĩ là sai.
0: Chính xác. Hầm Thủ Thiêm hiện là hầm vượt sông dài, hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, được khánh thành vào năm 2011 sau 7 năm xây dựng.
1: Dạ.
0: Ừ. Quá quen thuộc với em rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Ừ. Tại vượt sông Sài Gòn.
0: Rồi. Mình đã vượt qua rất đơn giản, hai câu đúng cả, chỉ còn một câu nữa thôi đúng là được rồi.
1: Dạ. Dạ.
0: Ok.
1: Dạ.
0: Câu thứ ba bắt đầu.
1: Dạ.
0: Một hầm đường bộ nằm ở độ cao hơn 3.000m ở nước ta so với mực nước biển, rút ngắn hơn 70% thời gian đi qua đèo, đúng hay sai?
1: Nghĩa sai.
0: Chính xác. Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nối Lào Cai và Lai Châu nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Dự án quy mô lớn đã chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 12.
1: Dạ.
0: Yeah. À.
1: À. May mắn.
0: Rồi, chúc mừng em. Dạ. Quá xuất sắc rồi đấy.
1: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng. Hãy chơi tiếp luôn anh, chơi tiếp để biết thêm kiến thức anh.
0: Chơi tiếp nhá. Ok. Dạ. Bây giờ thì không cần thời gian nữa. Trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 3, trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ

0: Quốc lộ 3 có 3 đường hầm xuyên núi mà trong đó cả 3 đường hầm đều có chữ T ở bên trong, đúng hay sai?
1: Anh nghe đúng anh.
0: Giỏi thế nhở?
1: Đóng bừa. Em đóng bừa chứ em nhớ bằng máng
0: Hầm
1: không
0: Tam
1: chính
0: Điệp, hầm Thung Thi và hầm Trường Vinh đều có chữ T bên trong. Xuất sắc đấy.
1: dạ
0: Câu 5 này. Địa phương dự kiến xây hầm vượt biển trong quy hoạch chung đến năm 2040 nằm ở miền Bắc, đúng hay sai?
1: em nghĩ đúng nữa
0: Wow. Xuất sắc. Đúng là 5 câu. Anh biết
1: dạ
0: đấy là tỉnh
1: em nhớ
0: nào không?
1: em không có đoán nhưng mà em nhớ bằng máng ở miền Bắc thôi nhưng mà em không biết tỉnh nào
0: Quảng Ninh.
1: dạ Quảng Ninh dạ
0: Quảng
1: trước
0: Ninh sẽ
1: tiên
0: xây dựng hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, kết nối khu
1: dạ
0: hành chính Hòn Gai với khu du lịch Bãi Cháy, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Theo
1: dạ
0: thiết kế, hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục sẽ nằm song song với cầu Bãi Cháy, quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến là 2.750 mét. Đấy.
1: Quảng Ninh phát triển mạnh ghê mới là
0: Rồi.
1: thành phố là quốc trung ương mà
0: Chúc mừng em, như vậy là hôm nay đã chiến thắng một cách tuyệt đối.
1: dạ em cũng cảm ơn làm thắng trong chương
0: Rồi, cảm ơn em đã
1: trình
0: đến với chương trình trong buổi chiều ngày
1: dạ
0: hôm nay. Và bây giờ thì
1: em
0: quý
1: xin lời
0: vị.
1: chúc được không anh
0: À được, mời em.
1: em chúc mạnh thắng với gia đình luôn luôn hạnh phúc mạnh khỏe với mấy đứa nhỏ hoa học ngoan ngoan với bà mẹ học giỏi với chúc cho anh ban biên tập mình luôn luôn thành công và hạnh phúc với chúc cho anh em lái xe vạn dặm bình an đi an toàn và hạnh phúc lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc gia đình của mình dạ
0: Rồi, cảm ơn
1: cảm ơn
0: em.
1: mạnh thắng dạ
0: Chúc em và gia đình thật nhiều may mắn nhé. Và thưa quý vị, chúng tôi có một vài thông tin giao thông đáng chú ý trước khi mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Thính giả báo tin là đường Trần Hữu Dực đang mưa to. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây báo tin là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Tại km 5 100, xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Km 2 đến km 5, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Km 9 đến km 12, xe đông đi chậm khoảng 3 cây số. Hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 15 đến km 12, đông và chậm khoảng 3 cây số. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết hiện tại do các phương tiện đang ùn trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Lực lượng chức năng hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên tới cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để về cầu Đồng Nai. Còn quay trở lại với một thông tin giao thông nữa. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Đỗ Mười ở khu vực phía Nam đấy ạ, qua cầu Bến Cát, xe đông đi chậm cả hai chiều. Đội lực lượng chức năng đội An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát trước khi mà chúng ta gặp gỡ thêm với hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ. Con đường ta chọn với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe chiều nay và hãy cùng kết nối nhanh với một hành khách nữa trong chiều nay ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Việt ạ.
1: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng và tất cả các bạn thính giả của VV Giao thông ạ.
0: Lúc nãy hình như là Việt là có kết nối với chương trình đầu nhưng mà bị chắc là bận đúng không?
1: Có thể là vậy, với cả một phần lúc đấy là trời lúc đấy đang mưa to cho nên là tín hiệu sóng cũng không ổn định lắm.
0: Nào Việt thì giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Mình tên là Việt, mình năm nay 26 tuổi và hiện tại mình đang làm một tài xế chạy xe công nghệ.
0: Việt 26 tuổi là cũng xem tuổi mình thôi, anh em mình cũng xưng hô bạn với mình cho nó dễ xưng hô nhỉ.
1: Vâng, ok, được cũng được thôi.
0: 26 tuổi thì chắc là chưa lập gia đình.
1: Và mình cũng chưa lập gia đình.
0: Rồi, có người yêu chưa?
1: Chưa bao giờ.
0: Chưa bao giờ?
1: Chưa bao giờ.
0: Thế là giống với cả bạn Tuấn Anh kỹ thuật ở ngoài kia rồi. Tuấn Anh kỹ thuật bên mình là năm nay cũng hơn bạn một tí thôi, cũng không nhiều lắm, cũng chưa bao giờ yêu ai cả. Trắng tinh luôn đấy.
1: Ok, tờ giấy trắng, trang giấy trắng.
0: Đúng rồi.
1: Tấm chiếu chưa trải đúng không? Ok.
0: Tấm chiếu đấy chưa trải tí nào luôn. thế Việt là đang sinh sống ở đâu nhỉ?
1: Mình đang ở mạng Gia Lâm, Hà Nội ạ.
0: Gia Lâm. Bây giờ là mình đang chạy xe taxi công nghệ.
1: Vâng, đúng rồi, chiếc taxi công nghệ.
0: Mình chạy xe lâu chưa?
1: Mình cũng chuyển sang nghề này cách đây tầm khoảng 2 năm nay thôi.
0: 2 năm. Trước đó là việc làm về lĩnh vực gì nhỉ?
1: Trước đấy thì mình trước khi lên xe ô tô thì đã làm về xe máy rồi. Chạy xe máy trước, sau đó lên đời ô tô sau.
0: Mình nâng cấp từ 2 bánh lên 4 bánh.
1: Đúng.
0: Thế thì công việc hiện tại thì thu nhập ổn chưa hả? Tức là cũng chưa vướng bận vợ con thì cũng
1: khá để có thể đủ trang trải cuộc sống bản thân và có thể trong vài năm nữa nếu như kịp thì sẽ có thể lấy vợ, bởi vì Thắng rồi biết rồi đấy, tỷ lệ đến năm 2030 Việt Nam mình sẽ bị dư thừa 2 triệu đàn ông và những người như mình thì gần như sẽ gần như là bị ế đấy.
0: Bạn nói thế thì tự nhiên là bạn Tuấn Anh ngoài kia bạn ấy lo, bởi vì nhà Tuấn Anh thì đi làm là Tuấn Anh đi làm cho vui thôi, chứ nhà thì cũng điều kiện, đất thì nhiều. Nên là bố mẹ cần nhất ở Tuấn Anh đó là một người vợ. Đấy, thế nên là nghe đến cái đoạn mà 2030 là bây giờ cách đây bao nhiêu? 4 năm nữa chứ mấy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: 4 năm nữa là Việt Nam dư thừa đến 2 triệu người đàn ông, lo lắng đấy, đúng không?
1: Đúng.
0: Thôi nhưng mà nói thôi, lấy vợ, lấy chồng rồi là có người yêu, nhiều khi nó là cái duyên, cái số, mình cũng có ép chả được, đúng không?
1: Đúng. Không thể giúp tất bất đạt được.
0: Đúng rồi. Thế thì bây giờ công việc của mình là mình cứ đi làm chăm chỉ, mình chuẩn bị một cái nền tảng tốt để nếu mà có may mắn gặp một cô nào phù hợp yêu rồi cưới thì lúc đấy là mình cũng đã có đủ điều kiện về kinh tế rồi, đúng không?
1: Hợp lý,
0: chuẩn rồi. Thế thì bây giờ
1: kia nó thành nhanh rồi ạ. Vâng, chúng ta không có nhiều thời gian,
0: không có nhiều thời gian nữa. Ok nhá, mình đến luôn với cái phần gọi là phần thử thách dành cho Việt nhá.
1: Rồi, challenge luôn ạ.
0: Ok, mình sẽ có 5 câu hỏi tiếp tục tìm hiểu về các hầm đường bộ ở Việt Nam.
1: Rồi, ok.
0: Đúng 3 câu là có quả.
1: Rồi, nhất trí.
0: 30 giây dành cho Việt ở câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu. Trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng cộng 15 công trình hầm đường bộ, đúng hay sao?
1: 15 hầm. Đúng.
0: Sai.
1: Ui.
0: 17.
1: Anh chả. Rồi.
0: 30 giây cho câu 2. Bắt đầu. Trong 17 hầm đường bộ cao tốc Bắc Nam, số hầm đã hoàn thiện có chiều dài hơn chiều dài của hầm đang hoàn thiện, đúng hay sai? Tức là hầm đã hoàn thiện có chiều dài, tổng số chiều dài dài hơn chiều dài của hầm đang hoàn thiện.
1: Đúng.
0: Sai.
1: Vẫn sai.
0: Ừ. Có 8 hầm dài rồi, gần 9 km đã hoàn thiện, đang khai thác 2 ống hầm với quy mô từ 4 đến 6 làn xe hoàn chỉnh. 9 rồi, hầm khác dài gần 13 km. Đó. Câu 3 nhá.
1: Rồi, nhanh chí.
0: 30 giây bắt đầu. Hầm Núi Vung là hầm đường bộ xuyên núi dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Đúng hay sai?
1: 2017-2020. Sai.
0: Đúng.
1: Ê,
0: đúng, tức là
1: ơi.
0: Chương trình đáp án đúng ấy nhá.
1: Ok, sai sai sai là đúng, ok.
0: Không không không không, tức là đúng mới là đúng. Coi.
1: Thôi thôi, hết quà, hết quà, hết quà.
0: Hết quà rồi, hết quà.
1: Hết quà nhỉ.
0: Hầm núi Vung nằm trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, hiện giữ kỷ lục là hầm đường bộ xuyên núi dài nhất trong tổng số 6 hầm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Đó. Mình còn hai câu nữa, mình thử tí không?
1: Ok.
0: Thử tí nhá.
1: Thử lại.
0: Hầm Thần Vũ là hầm được xác định là hạng mục khó khăn, phức tạp nhất trong các hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc Nam, đúng hay sai?
1: Xem nào. Đúng.
0: Đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác, đáp án chính xác. Hầm Cù
1: Yeah.
0: Mông được chính thức thông xe vào ngày 11 tháng 2 năm 2019, đúng hay sai?
1: Cù Mông à? Cù Mông, Cù Mông, Cù Mông Hà Tĩnh. Xem nào. Sai.
0: Chính xác. Đấy.
1: Đấy,
0: giá mà
1: thế
0: ba câu trên mình lại phát huy được cái tinh thần như này có phải là ngon không chứ chị?
1: Ê, chán thế nhỉ. Quà nhà tài trợ hết này, quà chương trình cũng hết này.
0: Rồi,
1: thế
0: nhưng mà tình cảm thì vẫn đong đầy, tình cảm của anh em mình vẫn đong đầy lắm, yên tâm.
1: Ok, rồi.
0: Thôi bây giờ thì chắc là cũng kịp thời gian để cho Việt gửi một lời chúc cho các thính giả đang lắng nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, có thể là hôm nay mình lại không được có cái duyên để nhận phần thưởng từ chương trình, nhưng có lẽ là cảm ơn 30 tập cũng đã cho mình một cơ hội đến đây để có thể nói thật nhanh về cái câu chuyện của mình, để có thể nói về những niềm vui, những cái câu chuyện khác nhỏ xíu thôi về mình và những người xung quanh. Và cũng đã đến giờ làm việc buổi chiều rồi, thì cũng xin chúc cho tất cả các bác tài trên cả nước đi an toàn, về hạnh phúc, và hãy giữ tâm lý một cách tỉnh táo nhất để có thể giữ được vạn vật bình an.
0: Rồi, cảm ơn Việt với một lời chúc rất là tuyệt vời vừa rồi. Chúc lời chúc gần nhất là Việt có sức khỏe.
1: Rồi.
0: Đi làm sẽ tiết kiệm được thật nhiều tiền. Để khi mà duyên đến thì mình chộp lấy. Rồi mình sẽ có một cái người phụ nữ để có thể là đồng hành với mình trong những hành trình tiếp theo nhá.
1: Nhất trí.
0: Rồi, cảm ơn Việt rất nhiều.
1: Vâng, cảm ơn Thắng.
0: Rồi, chào Việt. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa gặp gỡ với một thính giả rất là vui tính và thân thiện, bạn Việt. Xin nhắc lại là năm nay bạn 26 tuổi và đấy, sự trẻ trung luôn mang đến những cái không khí rất là tích cực trên sóng của chương trình. 26 tuổi và chưa bao giờ một lần nào yêu ai cả. Nhưng không sao, chậm cho nó chắc đúng không ạ? Nhanh quá nhiều khi nó cũng khiến mình là lựa chọn nó không kỹ càng. Duyên chưa đến thì thôi, mình cứ chờ vậy. Khi nào duyên đến thì mình sẽ nắm bắt cơ hội. Chúc cho tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình cũng thế. Chúng ta sẽ luôn bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Và lời chúc thiết thực nhất là một buổi chiều làm việc hiệu quả cùng với những lộ trình giao thông an toàn. Sẽ khép lại cho chương trình chiều nay với ca khúc Đôi Mắt, một phiên bản cũng sẽ được làm mới từ DJ Tilo. Với lời chúc các bạn thính giả sẽ có buổi chiều bình an, những con đường thuận lợi và công việc được hanh thông quý vị nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Xin chào quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và đến với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Bài Ca Mùa Hạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo tới các bác tài là hiện nay cầu Đồng Nai, mặt cầu Xấu và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế có thể là lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2 đến Đỗ 10, rồi quốc lộ 1K, rồi đến cầu Hòa An, hoặc là lộ trình thứ hai là Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cầu Thăng Long ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông theo hướng đi Nội Bài hiện nay đang ùn tắc. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, thông tư 108/2026 của Bộ Công an thì người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết để được cấp lại bằng. Trường hợp bằng lái quá hạn từ 1 năm trở lên, người lái xe bắt buộc phải thi lại cả hai nội dung, đó là lý thuyết và thực hành. Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn trên giấy phép và tiến hành thủ tục đổi bằng đúng hạn tại các cơ quan chức năng để tránh phải thi sát hạch lại. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức triển khai thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành cấp độ 4 tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Dự án diễn ra trong 3 tháng từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2026. Trong suốt thời gian thử nghiệm, toàn bộ xe chỉ hoạt động nội khu và được giám sát chặt chẽ nhiều lớp để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là bước tiến quan trọng của thành phố trong việc phát triển giao thông thông minh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng ngày càng phức tạp. Trong khi các bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, thì các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa lại đang gia tăng nhanh. Đáng

0: Chú ý có tới hơn 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính ngay từ sớm. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, ăn uống hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để chủ động phòng bệnh, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
1: Cũng liên quan đến định hướng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, lấy người dân làm trung tâm. Đến nay, gần 99% dân số đã có hồ sơ sức khỏe điện tử được chuẩn hóa, 100% bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực. Cùng với đó, các nền tảng khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cũng đang được mở rộng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hình thành kho dữ liệu y tế đồng bộ của thành phố.
0: Trở lại với bức tranh chung về sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế tiếp tục nhấn mạnh mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng khi bệnh truyền nhiễm giảm dần, nhưng các bệnh không lây nhiễm lại gia tăng mạnh. Như đã đề cập, hơn 87% thanh thiếu niên chưa đạt được mức vận động khuyến nghị, kéo theo nguy cơ tim mạch, đái tháo đường và béo phì ngày càng sớm hơn. Các chuyên gia một lần nữa khuyến cáo duy trì vận động thể lực, chế độ dinh dưỡng cân đối và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý.
1: Trong lĩnh vực điều trị hiện đại, các chuyên gia cho biết miễn dịch trị liệu kết hợp y học hạt nhân đang mở ra một hướng đi mới trong điều trị ung thư theo mô hình cá thể hóa. Các kỹ thuật như là điều trị phóng xạ nhắm trúng đích hay là liệu pháp miễn dịch bao gồm thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch và CRT đang giúp nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Đây được xem là xu thế tất yếu của y học hiện đại, chuyển từ điều trị đại trà sang điều trị theo từng bệnh nhân cụ thể.
0: Ở góc độ dự phòng, các chuyên gia cũng lưu ý một vấn đề quan trọng trong sức khỏe sinh sản. Nhiều cặp vợ chồng khỏe mạnh vẫn có thể sinh con mắc bệnh di truyền. Nguyên nhân có thể là do cả hai cùng mang gen lặn bất thường mà không biểu hiện bệnh, hoặc do đột biến gen xảy ra ngẫu nhiên trong quá trình hình thành phôi. Vì vậy, tầm soát và xét nghiệm di truyền trước sinh được khuyến cáo, đặc biệt là với các cặp đôi có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao. Việc chủ động tầm soát giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh con mắc bệnh và góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Khép lại cho bản tin sức khỏe hôm nay là một lưu ý trong lĩnh vực tai mũi họng. Ung thư amidan là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường tiến triển âm thầm và dễ bị nhầm với viêm họng thông thường. Các bác sĩ cho biết, 4 dấu hiệu cảnh báo sớm cần đặc biệt chú ý gồm có đau họng kéo dài không khỏi, nuốt vướng hoặc là nuốt đau lệch một bên, khan tiếng hoặc là thay đổi giọng nói và nổi hạch ở phần vùng cổ. Ngoài ra còn kèm theo hôi miệng hoặc là sụt cân không rõ nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu triệu chứng kéo dài trên 2 tuần, người dân nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được nội soi và chẩn đoán sớm, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa các bạn, nói đến căn bệnh loãng xương thì các bạn nghĩ đến những đối tượng nào có nguy cơ bị căn bệnh này ạ? Người cao tuổi, phụ nữ sau tuổi mãn kinh đúng không nào? Vâng, đúng. Nhưng chưa đủ đâu ạ, bởi trong những năm trở lại đây, tỷ lệ người bị loãng xương đang có chiều hướng gia tăng ở mọi đối tượng và cũng dần trẻ hóa.
0: Và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này thì có rất nhiều, trong đó phải kể đến thói quen lối sống của cuộc sống hiện đại. Cụ thể đó là lối sống tĩnh tại, thói quen ít vận động, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý dẫn đến việc thiếu hụt canxi hàng ngày.
1: Với những đặc điểm này thì các bác tài của chúng ta rõ ràng là nằm trong số đó. Bởi với đặc thù nghề nghiệp, nhất là với những bác tài lái xe đường dài, thì việc ngồi quá nhiều giờ sau tay lái với một tư thế là điều khó tránh khỏi. Việc ngồi lâu có thể làm tăng áp lực lên cột sống và các khớp, khiến cho cơ xương khớp dễ bị đau mỏi cứng khớp. Nếu như kéo dài, tình trạng ít vận động còn có thể góp phần làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp, gia tăng mật độ mất xương và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe xương khớp.
0: Bên cạnh đó, đối với những bác tài thì chế độ dinh dưỡng chưa thực sự được chú trọng và dẫn đến thiếu hụt canxi. Không những vậy, để tỉnh táo trên các cung đường thì nhiều bác tài còn lạm dụng thuốc lá, các thức uống chứa caffeine. Đây là những thói quen có thể góp phần làm tăng nguy cơ suy giảm mật độ xương và thúc đẩy loãng xương nếu kéo dài.
1: Nhiều người đặt ra câu hỏi, loãng xương thì có nguy hiểm không? Thưa quý vị và các bác tài, loãng xương căn bệnh với những diễn biến âm thầm nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu gây ra gãy xương. Có khi chỉ một cú vấp nhẹ, người bệnh cũng có thể đã bị gãy xương.
0: Sự nguy hiểm của bệnh loãng xương chưa dừng lại ở đó đâu ạ, mà biến chứng nặng nề hơn là gãy cổ xương đùi. Biến cố này có thể khiến người bệnh phải nằm lâu, giảm khả năng đi lại, phụ thuộc nhiều hơn vào người chăm sóc và làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.
1: Thưa các bạn, mặc dù loãng xương là một trong những bệnh nguy hiểm nhưng lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu như là chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp.

0: từ sớm, nhất là với các bác tài còn trẻ tuổi. Cách thực hiện thì hoàn toàn không quá khó khăn hay phức tạp, phần lớn là phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt, rèn luyện và chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
1: Vẫn biết rằng khi làm nghề lái xe thì quỹ thời gian thường eo hẹp, tuy nhiên các bác tài cũng nên cố gắng chăm chút sức khỏe xương khớp thông qua các bữa ăn hàng ngày. Nếu được thì việc chuẩn bị bữa cơm mang theo đi làm là tốt nhất. Ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như là tôm, cua, cá nhỏ, có thể ăn cả xương, rau xanh. Hoặc tập thói quen duy trì các nhóm chế phẩm từ sữa như uống một cốc sữa hay một hộp sữa chua mỗi ngày cũng rất tốt ạ.
0: Sức khỏe xương khớp sẽ được củng cố, tăng phần dẻo dai bằng cách vận động. Cũng không đòi hỏi các bài tập quá cầu kỳ phức tạp, mà đôi khi chỉ cần co duỗi tay chân, vận động nhẹ nhàng, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, hay thậm chí là dừng đèn đỏ cũng có thể giúp cho cơ thể thư giãn, giảm đi căng cơ và giảm bớt áp lực lên vùng lưng, cột sống cũng như khớp gối sau thời gian dài ngồi cố định. Ngoài ra, việc bỏ hút thuốc lá, không sử dụng rượu bia, hạn chế các thức uống chứa caffeine cũng góp phần đáng kể trong việc phòng loãng xương đấy ạ.
1: Bên cạnh đó, tắm nắng buổi sáng hoặc chiều muộn để tăng khả năng tổng hợp vitamin D tự nhiên của cơ thể, từ đó hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp.
0: Một lưu ý nữa cũng giúp cho các bác tài bảo vệ hệ cơ xương khớp của mình, phòng loãng xương từ sớm, đó là không tự ý sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh lý xương khớp. Thông thường thì các bác tài hay gặp phải vấn đề ở xương khớp như là đau nhức xương khớp khi bê vác, ngồi quá lâu hoặc đơn giản là khi chuyển mùa. Nhiều người đã sử dụng các loại thuốc giảm đau nhanh có chứa chất corticoid. Các loại thuốc có thành phần này nếu sử dụng trong một thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe như là giữ muối và nước trong cơ thể, gây phù, rối loạn nội tiết, teo cơ, yếu cơ, loãng xương. Chính vì thế, các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thuốc điều trị bệnh lý xương khớp phù hợp.
1: Với các bác tài, có thêm một lưu ý nữa trong sinh hoạt làm việc, đó là cần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, từ đó giảm thiểu tối đa các va chạm, đồng thời cần tránh những động tác gây chèn ép cột sống như khuân vác nặng hay gập mạnh cột sống về phía trước. Có như vậy mới có thể bảo vệ cột sống cũng như xương khớp khỏe mạnh.
0: Và việc khám sức khỏe định kỳ cũng là điều vô cùng cần thiết. Để biết mình có mắc bệnh loãng xương hay không, bạn nên tới bệnh viện để kiểm tra mật độ xương. Nếu như là có dấu hiệu mắc bệnh, các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp khắc phục ngay từ sớm, tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra.
1: Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc Canxi PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không xa.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, trong quá trình lái xe hoặc đi xe đường dài, nhiều người không tránh khỏi việc phải nhịn tiểu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như việc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà không có sự cố nào xảy ra. Nhưng thực tế thì đã có những trường hợp gặp phải tai nạn nghiêm trọng chỉ vì vấn đề này.
0: Cụ thể như vào hồi năm 2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã từng tiếp nhận một người phụ nữ trung tuổi đi xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Bình. Suốt hành trình kéo dài hơn 1.000 km đã không đi vệ sinh, nhịn tiểu. Về đến nhà thì bị đau bụng dưới, khó tiểu, nước tiểu ít, mức độ đau ngày càng tăng và dần bí tiểu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân đã bị vỡ bàng quang. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật khâu bàng quang vỡ, hút ra hơn 2,5 lít nước tiểu và sức khỏe của người phụ nữ trung tuổi này cũng đã dần được cải thiện.
1: Thưa quý vị, bàng quang là một tạng rỗng nằm trong khung chậu, có chức năng chứa và đào thải nước tiểu. Khi bàng quang bị căng quá mức hoặc chịu lực tác động mạnh, nó có thể bị rách, khiến nước tiểu rò rỉ ra ngoài, gây vỡ bàng quang.
0: Như vậy là bác tài có nguy cơ cao bị vỡ bàng quang chủ yếu do những thói quen nhịn tiểu kéo dài trên các chuyến đi, kết hợp với nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông. Chúng ta vẫn biết rằng nhịn tiểu là không tốt, nhưng thực tế nhiều bác tài tâm sự với chương trình rằng đôi khi họ phải đi vào những tuyến đường cao tốc kéo dài cả 100 km mà không có trạm dừng nghỉ. Việc nhịn tiểu là khó tránh khỏi. Khi nhịn tiểu, bàng quang sẽ bị giãn nở quá mức, thành bàng quang trở nên mỏng và mất đi tính đàn hồi. Lúc này chỉ cần xảy ra một va chạm nhỏ hay một cú phanh gấp thì thành bàng quang cũng rất dễ bị bục rách.
1: Không chỉ vậy, do đặc thù nghề nghiệp, những người làm nghề tài xế có nguy cơ gặp phải các chấn thương vùng chậu, ví dụ như bị va đập do các sự cố va chạm giao thông, tác động trực tiếp vào vùng hạ vị có thể làm vỡ bàng quang.
0: Đáng nói, vỡ bàng quang là một dạng chấn thương tiết niệu nghiêm trọng, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Do đó, theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khải Ngọc, khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TP.HCM, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo là rất quan trọng.
5: Triệu chứng điển hình của vỡ bàng quang đa phần là bệnh nhân sẽ đau bụng, có thể đau hạ vị hoặc là đau lan khắp bụng. Bệnh nhân có thể có tiểu máu hoặc là tiểu khó hoặc là bí tiểu. Ngoài ra thì trong một số trường hợp bệnh nhân không có những triệu chứng điển hình, bệnh nhân chỉ có những triệu chứng mơ hồ, hoặc đôi khi bệnh nhân đến với chúng ta trễ thì xuất hiện những cái biến chứng khiến chúng ta nhầm lẫn trong quá trình chẩn đoán, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Thì khi đó thì cần phải sử dụng tới những cái cận lâm sàng thì mới có thể chẩn đoán được chính xác tình trạng.
1: Cũng theo các bác sĩ, nguyên tắc điều trị vỡ bàng quang phụ thuộc vào mức độ tổn thương và vị trí vỡ. Trước tiên, người bệnh cần được hồi sức cấp cứu, bao gồm truyền dịch, chống sốc, sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng. Sau đó, các bác sĩ có thể phải tính đến phương án phẫu thuật để khâu phục hồi bàng quang. Tất nhiên, nguy cơ vỡ bàng quang ở tài xế là hoàn toàn có thể phòng tránh nếu chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt và nâng cao ý thức an toàn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khải Ngọc, chúng ta không nên nhịn tiểu quá lâu.
5: Để phòng ngừa vỡ bàng quang thì chúng ta không nên nhịn tiểu, đặc biệt là ở những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh lý về bàng quang thần kinh hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường. Đối với những bệnh nhân mà đã từng phẫu thuật trước đó về vùng chậu thì chúng ta nên tái khám để đánh giá lại chức năng của đường tiểu. Ngoài ra khi chúng ta có bất kỳ triệu chứng bất thường gì về đường tiết niệu thì chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra.
0: Quả thực các bạn ạ, việc đi vệ sinh trước khi lên xe là rất quan trọng, thậm chí có ý kiến cho rằng điều này có thể làm tăng cơ hội sống sót khi gặp va chạm. Lý do đó là bởi bàng quang giống như quả bóng bay, khi đi vệ sinh quả bóng sẽ xì hơi và xẹp xuống, còn nếu nhịn tiểu quả bóng sẽ phồng lên, lúc này nếu gặp va chạm khả năng vỡ bàng quang là rất cao. Còn nếu như là chúng ta đi vệ sinh trước, quả bóng đó sẽ bớt căng thì khó nổ hơn. Ngoài ra, việc nhịn tiểu thường xuyên khi đi xe đường dài còn có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể dẫn đến viêm bàng quang, viêm niệu đạo hoặc là nhiễm trùng thận.
1: Không chỉ vậy đâu ạ, như đã đề cập, khi đeo dây an toàn không đúng thì bàng quang cũng sẽ bị đè nén rất khó chịu và càng có nguy cơ vỡ trận. Tổ chức chăm sóc tiết niệu khuyến nghị mọi người nên thắt dây an toàn chéo qua vùng ngực thay vì thắt ngang quanh bụng để tránh chèn ép lên vùng bàng quang.
0: Bên cạnh đó, các bác tài cũng nên hạn chế sử dụng rượu bia, vì rượu bia không chỉ gây lợi tiểu mà còn làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, tăng nguy cơ tai nạn. Mỗi người lái xe hãy tuân thủ đúng luật giao thông để giảm nguy cơ chấn thương vùng chậu do tai nạn. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi,
3: mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đồng ạ.
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.

0: Vị chính phủ vừa ban hành Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo quy định mới, cá nhân chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 104,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 21%, nhập khẩu tăng 33,4%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu là 16,65 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai, hiện dự án đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động. Đơn vị này đang huy động tối đa nguồn lực cho giai đoạn 180 ngày cao điểm, huy động bổ sung nhân sự, tăng tốc tiến độ, hoàn thành dự án, khai thác thương mại trong tháng 12 năm 2026. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa cảnh báo sẽ có khoảng 100.000 trẻ em tại Liban có nguy cơ không thể đến trường trong năm học mới nếu các trường học bị hư hại do xung đột không được sửa chữa trước tháng 9. Cảnh báo này được đưa ra sau cuộc khảo sát trên phạm vi toàn Liban do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học nước này thực hiện, cho thấy thiệt hại lan rộng trong lĩnh vực giáo dục do cuộc xung đột ở Trung Đông gần đây gây ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông, sáng nay tại Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp bán lẻ phát động chiến dịch Ngày không sử dụng túi ni lông tại Việt Nam năm 2026 với thông điệp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ. Từ những thay đổi nhỏ trong hành vi tiêu dùng như không sử dụng túi ni lông, ban tổ chức kỳ vọng thông điệp của Ngày không sử dụng túi ni lông sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà trở thành thói quen hàng ngày của người dân. Cụ thể, chiến dịch năm nay được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ như hội thảo tái chế, giới thiệu các sản phẩm thay thế túi ni lông dùng một lần, các chương trình tương tác nhằm khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi cá nhân khi mua sắm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, để giảm rác thải nhựa, điều quan trọng không chỉ là thay thế một loại túi bằng loại túi khác, mà còn phải thay đổi cả mô hình tiêu dùng theo hướng tuần hoàn. Nhà bán lẻ là mắt xích quan trọng, bởi đây là nơi tiếp xúc trực tiếp với hàng triệu lượt khách mỗi ngày.
1: Thông điệp năm nay không chỉ dừng lại ở việc hạn chế sử dụng túi ni lông, mà còn đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ. Chúng tôi mong rằng các nhà bán lẻ là những đơn vị, những cái doanh nghiệp rất là quan trọng trong cái lĩnh vực phân phối các cái sản phẩm, là cái cầu nối giữa các nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Đây là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái vòng đời của các cái vật liệu, các cái sản phẩm. Thì chúng tôi rất là mong thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong cái ngành bán lẻ, trong các cái doanh nghiệp bán lẻ.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn km 28 có cây đổ đang chắn ngang đường, các phương tiện lưu thông theo hướng đi Hà Nội lưu ý ạ. Ở cầu Thăng Long thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô. Phương tiện lưu thông hướng đi Nội Bài hiện nay đang ùn tắc tại đây. Còn trở ra về khu vực phía Nam thì Trung tâm Quản lý Điều hành Cao tốc Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường hiện nay xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện nay có nhiều đoạn tuyến trời mưa, cục bộ mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, cũng như là liên hệ theo số hotline là 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp cá nhân cố tình chia nhỏ các khoản chi trả có giá trị lớn thành các mức dưới 5 triệu. Thủ đoạn này nhằm né tránh quy định bắt buộc phải chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng để được tính vào chi phí hợp lý khi mà xác định thuế thu nhập. Cơ quan thuế khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và áp dụng công nghệ số để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi gian lận trục lợi này. Một chính sách mới quy định rõ 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các đối tượng được áp dụng bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các thành viên trong gia đình, cùng các khoản thu nhập từ kiều hối, học bổng và tiền lương làm đêm, làm thêm giờ. Quy định bổ sung và làm rõ này nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

0: bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: đấy. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208

0: 888,
1: uy tín tạo dựng công trình.
2: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: In mắt đá dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: In mắt đá dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: In mắt made in USA.
5: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
6: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
5: Sao?
6: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
5: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
6: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
5: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
6: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
5: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
6: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
5: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
6: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
5: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là nút đèn ngã ba Kim Đồng Giải Phóng hiện nay đang đồng pha xanh đỏ, giao thông di chuyển lộn xộn tại đây. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn anh Nguyễn Hữu Thập, tuần đường công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường 419 tại km 37+300 bên phải tuyến thì có một xe ô tô con mất lái lao xuống mương và không có thương vong. Người dân đang đứng xem gần đây và khu vực này thì đang gây cản trở cho các phương tiện lưu thông hướng Trúc Sơn đi Ba Thá và ngược lại. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giá vàng. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 7 năm 2026 thì giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng vọt đầy đột biến tới 3 triệu đồng mỗi lượng, chính thức vượt qua ngưỡng kỷ lục 151 triệu đồng. Đà bứt phá mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục leo thang và thiết lập những đỉnh cao lịch sử mới. Sức nóng từ thị trường đã kích thích tâm lý đầu tư, khiến nhu cầu giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn tăng cao rõ rệt. Giá vàng thế giới vừa ghi nhận mức kỷ lục mới khi mà chính thức vượt ngưỡng 4.100 đô la Mỹ một ounce do áp lực lạm phát toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tâm lý lo ngại rủi ro của các nhà đầu tư đã thúc đẩy dòng tiền mạnh mẽ đổ vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn nhất hiện nay. Diễn biến tăng phi mã này của thị trường thế giới dự báo sẽ lập tức tạo áp lực lớn đẩy giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước liên tục thiết lập những mức đỉnh mới tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn Nguyễn Xiển hướng đi Mai Dịch có một cụ bà đang ngồi tại làn khẩn cấp, rất mong lực lượng chức năng hỗ trợ cụ. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là nút đèn ở ngã ba Kim Đồng Giải Phóng, đồng pha xanh đỏ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị và xử lý ngay. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm được dự báo là sẽ trở thành yếu tố cốt lõi giúp tái định hình lại toàn bộ mặt bằng giá và dòng tiền trên thị trường bất động sản Hà Nội. Thay vì tập trung dòng vốn vào lõi nội đô, thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển đa cực, đa trung tâm theo định hướng hạ tầng mới. Dù tâm lý nhà đầu tư hiện có phần e dè và chờ đợi tín hiệu rõ ràng, song nhu cầu mua nhà đất trong trung và dài hạn tại các khu vực ven đô vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Sau tròn một năm chính thức vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy và rút ngắn khoảng cách với người dân. Nhờ xóa bỏ tầng nấc trung gian, các thủ tục hành chính được phân cấp trực tiếp về cơ sở, giúp giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề dân sinh ngay tại cấp xã. Thời gian tới, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ tiếp tục được chú trọng để mô hình hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội áp dụng miễn phí xe buýt đối với 45 tuyến có lộ trình trong vành đai 1. Chính thức thí điểm hệ thống đinh phản quang năng lượng mặt trời trên quốc lộ 6. Hải Phòng ra công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, chính sách miễn phí xe buýt cho các hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 sẽ được áp dụng với 45 tuyến xe buýt có lộ trình qua khu vực này. Tuy nhiên, khi lên và xuống xe, hành khách phải thực hiện thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát để hệ thống tự động trừ cự ly miễn phí và tính toán mức giá phù hợp cho quãng đường ngoài vành đai 1. Mọi thông tin chi tiết về vé, hành khách có thể tra cứu qua ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thống nhất phương án tổ chức hoạt động xe điện chở khách du lịch tại phường Đồng Hới. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh sẽ lắp đặt hệ thống biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h trên các tuyến đường chính là đường Võ Nguyên Giáp, Nhật Lệ, Trần Hưng Đạo và tuyến dẫn vào khu du lịch Sun Spa Resort. Tùy từng đoạn đường sẽ được áp dụng mức giới hạn tốc độ theo khung giờ nhất định hoặc cả ngày để đảm bảo an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam vừa triển khai thí điểm hệ thống đinh phản quang năng lượng mặt trời trên tuyến quốc lộ 6. Theo đó, giải thiết bị tự phát sáng đã được lắp đặt tại đoạn đèo dốc từ km 176+200 đến km 176+700 thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ban ngày, thiết bị tự hấp thu và tích trữ năng lượng thông qua tấm pin cảm quang. Khi trời tối hoặc điều kiện ánh sáng yếu, đinh phản quang sẽ tự động phát sáng theo chế độ nhấp nháy, tạo thành dải hướng dẫn liên tục trên mặt đường, giúp tài xế nhận biết sớm mép đường và các khúc cua tay áo trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khuất tầm nhìn. Theo phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, vừa được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ban hành, doanh nghiệp vận tải, chủ tàu và thuyền trưởng phải chủ động xây dựng phương án đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi thiên tai xảy ra. Trường hợp có bão và áp thấp nhiệt đới, các cảng vụ phải hoàn tất thông tin, thống kê tàu thuyền, bố trí vị trí neo đậu và duy trì liên lạc 24/24 giờ, từ 60 giờ trước khi bão đổ bộ. Trước 24 giờ phải hoàn tất công tác kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp cảng, cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển và các công trình thi công. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thì vừa ban hành công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Để đảm bảo an toàn, thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự chỉ đạo lực lượng biên phòng kiểm đếm, quản lý chặt tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn. Các phương tiện và thuyền trưởng cần chú ý duy trì liên lạc thường xuyên với lực lượng chức năng tại địa phương, cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động tránh trú và không đi vào khu vực nguy hiểm. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa công khai hệ thống đường dây nóng 24/7 tiếp nhận tin báo vi phạm khai thác cát tại các mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10A trên sông Hậu. Khi phát hiện sai phạm, người dân có thể gọi phản ánh trực tiếp cho lãnh đạo chi cục tài nguyên và chính quyền địa phương. Việc mở rộng kênh giám sát này nhằm tăng cường giám sát hoạt động khai thác tại hai mỏ cát phục vụ các dự án giao thông trọng điểm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông. Thính giả gửi về cho biết là vành đai 2 trên cao, đoạn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn vành đai 3 trên cao, đoạn Nguyễn Xiển hướng đi Mai Dịch thì có một cụ bà đang ngồi tại làn khẩn cấp, rất mong lực lượng chức năng hỗ trợ cụ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, liên quan đến việc ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, phía PNG đã chính thức lên tiếng. Doanh nghiệp khẳng định đây là sai phạm cá nhân của ông Thảo, hoàn toàn không liên quan đến chiến lược kinh doanh hay hoạt động cốt lõi của tập đoàn. PNG đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời cam kết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi khách hàng vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một địa điểm trên địa bàn và bắt quả tang nhóm người này đang có dấu hiệu phê ma túy. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai của các bên liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về an ninh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Nhật Bản đang từng bước đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, hướng tới số hóa hoàn toàn hoạt động khai báo hải quan tại sân bay vào năm 2030. Theo đó, hành khách có thể nhập tên và địa chỉ trên nền tảng số, sau đó hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan với một mã QR được tạo riêng. Chính phủ cũng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các sân bay lớn như Narita và Osaka trong công tác soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự và hạn chế trang thiết bị trong bối cảnh số lượng kiện hàng cỡ nhỏ ngày càng gia tăng. Trên thực tế, tờ khai hải quan điện tử đã được triển khai ở Nhật từ năm 2019, song tới nay, nước này vẫn sử dụng song song cả phiên bản điện tử và giấy viết tay đối với loại giấy tờ này.
3: Mới đây, Compare the Market, một dịch vụ so sánh bảo hiểm có trụ sở tại Úc, đã công bố bảng xếp hạng chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện. Chỉ số này chấm điểm cho 25 quốc gia trên thang điểm 100 dựa trên khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần năm 2025, chi phí vận hành, các ưu đãi của chính phủ và lệnh cấm động cơ đốt trong. Theo đó, Na Uy đứng đầu với số điểm 75,43, Trung Quốc đứng thứ hai với 75,27 điểm, Hàn Quốc đứng thứ ba với 68,17 điểm. Singapore là quốc gia duy

0: nhất khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nằm trong top 10, đứng thứ 7 với số điểm là 54,59.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, ngành hàng không luôn theo đuổi giấc mơ kết nối những thành phố ở hai đầu thế giới bằng các chuyến bay thẳng không điểm dừng. Với Project Sunrise, hãng hàng không Qantas của Australia đang tiến gần tới việc hiện thực hóa tham vọng đó, mở ra kỷ nguyên mới cho mô hình bay siêu đường dài, có thể kéo dài tới 22 giờ liên tục. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
0: Project Sunrise là dự án hàng không mang tính cách mạng của hãng hàng không Qantas nhằm thực hiện các chuyến bay thương mại thẳng từ bờ đông Australia đến châu Âu và Bắc Mỹ mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. Tên gọi Sunrise được lấy cảm hứng từ Double Sunrise, tuyến bay huyền thoại của Qantas trong Thế chiến thứ hai. Khi đó, thủy phi cơ Catalina bay từ Australia đến Ceylon, nay là Sri Lanka, trong từ 27 đến 33 giờ liên tục. Do chuyến bay kéo dài quá lâu, phi hành đoàn và hành khách có thể nhìn thấy hai lần mặt trời mọc trong cùng một hành trình.
1: Dự án Sunrise được công bố lần đầu vào năm 2017 với mục tiêu chinh phục biên giới cuối cùng của ngành hàng không đường dài. Đến giữa tháng 6 vừa qua, hãng vừa công bố loại máy bay được sử dụng cho dự án, đó là Airbus A350-1000 Ultra Long Range, biến thể máy bay ra đời với nhiều chỉnh sửa đặc biệt để phục vụ cho chuyến bay thẳng với thời gian hơn 20 tiếng. Trước đó, chiếc máy bay đã hoàn tất việc bay thử vào đầu tháng 6 tại Toulouse, Pháp. Thông qua chuyến bay thử, đội ngũ Airbus đã đánh giá hiệu suất tổng thể của máy bay và kiểm tra cấu trúc của hệ thống nhiên liệu sau khi thiết kế lại. Đây là chuyến bay mở đầu cho đợt thử nghiệm bay kéo dài 2 tháng nhằm xin cấp phép cho những sửa đổi trên máy bay trước khi đưa vào khai thác thương mại.
0: Airbus cũng sẽ kiểm định hệ thống làm mát nhà bếp mới dành riêng cho chặng bay siêu dài, sử dụng thiết bị làm lạnh nhẹ và hiệu quả hơn, giúp giảm trọng lượng, đồng thời hỗ trợ thời gian bay lâu. Các kỹ sư sẽ đánh giá hiệu suất thông gió và kiểm soát nhiệt độ cabin trong đợt thử nghiệm. Những hệ thống này đóng vai trò quan trọng đối với hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay kéo dài gần một ngày. Dự kiến đường bay sẽ đi vào hoạt động thương mại vào nửa cuối năm 2027. Đường bay được chọn sẽ là tuyến Sydney-London, theo chia sẻ đến từ bà Vanessa Hudson, giám đốc điều hành của Qantas.
1: London là một điểm đến quan trọng trong mạng lưới bay của Qantas. Đường bay được ra mắt từ năm 1947 và đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều thập kỷ. Đó cũng là một trong những chuyến bay đường dài đông đúc nhất. Còn đường bay Sydney-New York theo kế hoạch sẽ được khởi động vài tháng sau đó.
0: Tổng cộng hãng Qantas đã đặt 12 chiếc Airbus A350-1000 Ultra Long Range để phục vụ cho dự án này. Theo lộ trình, tháng 4 năm 2027, Qantas sẽ nhận chiếc máy bay đầu tiên. Tháng 2 năm 2027 sẽ mở bán vé và tháng 10 năm 2027 sẽ khai trương tuyến Sydney-London, sau đó là tuyến Sydney-New York trước khi cân nhắc mở thêm các tuyến siêu đường dài khác. Bà Vanessa Hudson cho biết thêm.
1: Chúng tôi còn phương án tiềm năng khác có thể khai thác như Perth-London, tuyến bay dài nhất của chúng tôi, hay các đường bay khác như Auckland, John F. Kennedy, JFK, Perth Rome, Perth Paris. Chúng đều là những đường bay đem lại nhiều lợi nhuận cho hãng.
0: Bà Vanessa Hudson cũng nhấn mạnh rằng dự án Sunrise không được xây dựng dựa trên niềm tin mơ hồ rằng khách hàng sẽ thích loại hình dịch vụ này, mà từ chính nhu cầu của khách hàng cũng như từ những tính toán số liệu về doanh thu mà hãng thu được từ mô hình bay đường dài. Một điểm cần lưu ý là đường bay thuộc dự án Sunrise sẽ có giá cao hơn các đường bay dài thông thường có quá cảnh. Qantas không hy vọng dự án Sunrise phục vụ đại chúng mà nhắm tới nhóm khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền để tiết kiệm thời gian. Theo tính toán của hãng, hành khách có thể chấp nhận trả cao hơn khoảng 15-20% để bay thẳng so với chuyến bay quá cảnh. Doanh thu trên mỗi ghế có thể tăng khoảng 30%. Và khi toàn bộ 12 máy bay đi vào khai thác, dự án Sunrise có thể mang về vào khoảng 400 triệu đô la Australia lợi nhuận quốc tế mỗi năm. Song song với dự án Sunrise, Qantas cho biết hãng vẫn sẽ vận hành các chuyến bay có quá cảnh.
1: Chúng tôi vẫn sẽ vận hành đường bay dài có quá cảnh, sử dụng máy bay A380 như đường bay London-New York sẽ có quá cảnh tại Los Angeles, Singapore, cho nên các hành khách không có nhu cầu thay đổi vẫn có thể thoải mái đồng hành cùng chúng tôi.
0: Thưa các bạn, nếu dự án Sunrise là nỗ lực của Australia nhằm xóa bỏ sự chuyên chế của khoảng cách, thì đối với Việt Nam, câu chuyện này cũng gợi mở bài toán làm thế nào để tận dụng công nghệ và hạ tầng giao thông nhằm kết nối nhanh hơn với các trung tâm kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh mới. Tại Việt Nam, chúng ta đã có Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng tới Mỹ, châu Âu và Australia, hay Vietjet

0: cũng đang khai thác các đường bay thẳng tới Australia.
1: Với việc cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác trong những năm tới, Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành một điểm trung chuyển mới trong khu vực. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không ngày càng sử dụng máy bay có khả năng bay thẳng quãng đường cực dài, vai trò của các sân bay trung chuyển có thể thay đổi. Đây có thể là một câu hỏi đáng chú ý cho các nhà hoạch định chính sách trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
4: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
3: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
4: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ điều hành ngày 3 tháng 7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Đáng chú ý là mặt hàng xăng sinh học E10 đã chính thức lùi về sát mốc 20.000 đồng một lít, mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Xu hướng hạ nhiệt này chủ yếu chịu tác động từ sự suy giảm của giá dầu thô trên thị trường thế giới, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại và áp lực lạm phát trong nước. Giá xăng dầu thế giới ghi nhận xu hướng giảm liên tiếp sau khi vòng đàm phán tại Doha mang lại những tín hiệu tích cực về nguồn cung và giảm bớt căng thẳng địa chính trị. Sự hạ nhiệt của giá dầu thô toàn cầu nhanh chóng tác động đến thị trường năng lượng trong nước, mở ra dự báo về một kỳ điều chỉnh giảm giá bán lẻ tiếp theo. Diễn biến này mang lại tâm lý phấn khởi cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vận tải, giúp giảm bớt áp lực chi phí đầu vào. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về tình hình xăng dầu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những giai điệu âm nhạc.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop cơn tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp biết dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chuyển nhượng tài sản số chính thức chịu thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là bước tiến trong hoàn thiện khung pháp lý, nhưng vẫn

0: còn nhiều băn khoăn về giao dịch P2P, hợp đồng tương lai, giao dịch swap cũng như là cơ chế kê khai khấu trừ thuế. Xung quanh nội dung này, phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Yuntan Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, sau nhiều năm được kỳ vọng, việc chuyển nhượng tài sản số chính thức chịu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7. Ông nhìn nhận thế nào về dấu mốc này trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số ạ?
4: Cái việc mà áp thuế thu nhập cá nhân lên, nó sẽ tạo ra cái mức độ công bằng cho các cái kênh đầu tư. Bởi vì hầu như là tất cả các kênh đầu tư khác thì chúng ta vẫn đang áp mức thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thì việc mà chúng ta áp thuế thì nó cũng là một cái mức hợp thức hóa, cái quy định theo cái quy chuẩn của quốc tế, và từ đó nó sẽ không tạo ra một cái sự thiên lệch về cái việc là dịch chuyển dòng tiền vào các cái kênh đầu tư khác. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó là cái cách thức quản lý và cái cách thức tính toán vào các cái mức thuế hiện nay như thế nào.
3: Vâng, cụ thể những khó khăn đó là gì thưa ông?
4: Giao dịch cho các cái tài sản mà hóa này thì chúng ta đang thấy là vẫn còn đang chưa có những cái quy định quá cụ thể, và hành lang pháp lý hiện nay nó vẫn còn chưa đáp ứng được, và thậm chí là chúng ta mới chỉ đang dừng lại cái việc là giao dịch sandbox, tức là thử nghiệm với các nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy thì cần thiết có một cái hành lang pháp lý cụ thể trong cái việc vận hành của thị trường. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái việc áp thuế này thì chúng ta cũng phải tính toán xem về cái mức thuế suất, bởi vì rõ ràng là cái tài sản mã hóa thì trên thực tế hiện nay đối với các cái thị trường quốc tế thì nó đang giao dịch với tần suất cao. Một mặt nó sẽ giúp gia tăng cái mức độ ngân sách, nhưng mà một mặt thứ hai nữa đó là nó có thể cũng sẽ tạo ra một đánh giá về cái mức độ hiệu quả mà các doanh nghiệp khi tiếp cận huy động vốn thông qua cái việc là mã hóa các cái tài sản áp dụng theo cái lộ trình, có thể cũng là một cái cách để mà chúng ta theo dõi và đánh giá xem là cái khả năng tham gia của nhà đầu tư vào cái tài sản mã hóa này như thế nào.
3: Đúng như ông vừa phân tích về tần suất giao dịch, khác với chứng khoán nơi các giao dịch trên sàn được ghi nhận qua hệ thống quản lý tập trung, thì thị trường tài sản số có thể phát sinh giao dịch liên tục trên nhiều nền tảng, thậm chí chỉ trong vài giây. Theo ông, điều này đặt ra thách thức như thế nào đối với việc xác định căn cứ tính thuế và hạch toán nghĩa vụ thuế ạ?
4: Cơ quan thuế cần phải có cái sự am hiểu nhất định, và đặc biệt nhất là cần có cái hệ thống quản lý, giám sát và mức tính toán cho nó phù hợp. Nếu theo kinh nghiệm trên thực tế hiện nay của các cái thị trường quốc tế thì như vậy thì cái việc tính thuế cũng sẽ khá là phức tạp, và đặc biệt nhất đòi hỏi cái hệ thống xử lý về số liệu cũng sẽ phải rất là minh bạch, để tránh cái trường hợp mà về sau với một cái tần suất cao như vậy thì cái việc tính thuế hoặc là cái lượng quá tải của hệ thống nó cũng sẽ gây ra khó khăn và tạo ra rủi ro trong cái việc tính thuế.
3: Vậy còn về phía nhà đầu tư, liệu có rủi ro nào khi giao dịch và hoàn tất nghĩa vụ thuế không thưa ông?
4: Tôi cho rằng nó cũng không có tạo ra cái rủi ro lớn, mà chủ yếu là rủi ro nó sẽ nằm ở cái câu chuyện là chúng ta phải có một cái mức tính thuế rõ ràng, và đặc biệt nhất là hệ thống sẽ phải đưa ra các cái cơ sở dữ liệu một cách minh bạch. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng là khi đụng đến túi tiền của các nhà đầu tư thì đây là một cái vấn đề nó mang tính nhạy cảm, và nếu mà chúng ta thực hiện nó không rõ ràng và minh bạch thì có thể dẫn đến sẽ là một cái hiệu ứng ngược đối với những cái tài sản này, và thậm chí là nhà đầu tư họ cũng sẽ tỏ ra một cái mức độ e dè trong cái việc gia nhập vào thị trường. Như vậy thì vai trò của cơ quan quản lý là rất lớn, cụ thể là có những cái thông tin dữ liệu một cách minh bạch và quản lý chặt chẽ. Còn các cái rủi ro biến động trên thị trường hiện nay, một khi đã bắt đầu có các cái mức thuế phí được áp dụng thì rõ ràng là nhà đầu tư cũng cần nên phải tính đến. Thì cái việc mà giao dịch tần suất cao á, nó cũng có thể sẽ tạo ra các cái rủi ro cho nhà đầu tư. Bởi vì nếu bạn cái mức sinh lời mà chúng ta không đủ bù đắp được tỷ lệ phần trăm phí thì rõ ràng là nhà đầu tư có thể cũng sẽ bị chịu thua lỗ.
3: Vâng ạ, còn với hợp đồng tương lai future, khối lượng giao dịch trên thị trường xuất hiện cũng rất lớn, thậm chí tại nhiều thời điểm còn vượt xa giao dịch giao ngày spot. Theo quy định, chuyển nhượng tài sản số phải chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng theo định nghĩa, future không phải giao dịch chuyển nhượng. Vậy phải chăng người giao dịch future sẽ không bị đánh thuế ạ?
4: Trên thực tế thì có nhiều cái loại hình để mà chúng ta áp dụng tính thuế phí cụ thể. Đối với future, tôi vẫn cho rằng là nó cũng có thể phù hợp là chúng ta không cần áp cái mức thuế. Nhưng ngược lại thì có thể là chúng ta sẽ áp một cái mức phí giao dịch thay vì việc là áp cái mức thuế thu nhập. Thì vì bản chất của cái giao dịch future nó là derivative, tức là dạng phái sinh, không mang tính là sở hữu cái tài sản vật lý. Như vậy thì cái việc áp vào cái mức thuế thu nhập nó sẽ còn và tùy thuộc vào cái quy định hiện hành đối với cái sản phẩm này.

0: Vâng ạ, có lẽ việc hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý tài sản số cần được đẩy nhanh, nhất là trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa có tổ chức được cấp phép hoạt động trên phạm vi cả nước, đồng thời chưa có hướng dẫn về giao dịch swap, chưa có cơ chế để nhà đầu tư tự kê khai, tự thực hiện nghĩa vụ thuế. Xin cảm ơn ông về những phân tích kiến nghị nhằm gỡ vướng cho việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với tài sản số ạ.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 thì nhiều quy định mới mang tính đột phá dành cho viên chức chính thức có hiệu lực, tập trung vào công tác quản lý, đánh giá và chế độ chính sách. Đáng chú ý là việc siết chặt kỷ luật công vụ gắn liền với tinh giản biên chế đối với những nhân sự không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời các đổi mới về quy trình tuyển dụng và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Cũng từ ngày 1 tháng 7, các quy định mới về điều kiện hưởng và cách tính mức thanh toán bảo hiểm y tế chính thức được áp dụng, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người tham gia. Điểm mới quan trọng tập trung vào việc điều chỉnh mức hưởng tối đa và phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Quy định này cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân tiếp cận với dịch vụ y tế.

Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7 năm 2026 thì hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Còn trong tối mùng 2 tháng 7 thì hàng ngàn người dân và du khách cũng đã đội mưa tập trung trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi chương trình trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D mapping. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật và là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng, vừa rồi là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang theo dõi giờ cao điểm tâm thế của chúng ta bước vào buổi chiều ngày hôm nay. Sau khi khép lại giờ làm việc sẽ như thế nào ạ? Ít nhiều hẳn là sẽ vướng bận một đôi chút rằng là liệu thời tiết có xấu hơn và chúng ta trở về nhà làm sao thật sớm đúng không nào? Hãy lắng nghe những thông tin trên VOV Giao thông FM 91MHz cùng khung giờ cao điểm chiều nay để nắm bắt được những diễn biến giao thông trực tiếp trên những con đường. Xin được cảm ơn các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả sẽ tiếp tục gắn bó với chúng tôi trong khung giờ cao điểm chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ngay từ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là những thông tin nói về cơn bão số 1, rồi bên cạnh đó là bầu trời âm u, thậm chí đã có một vài nơi đổ mưa rào, làm cho chúng ta lo ngại rằng tình hình trong buổi chiều ngày hôm nay, nhất là vào giờ tan tầm, sẽ gặp phải những cái biến động về tình hình thời tiết. Nhưng tất nhiên ở thời điểm này thì chúng ta thấy là còn thậm chí một vài những tuyến đường còn khá là nắng để chúng ta có thể tham gia giao thông hoàn toàn thuận lợi với tầm quan sát của mình. Tất nhiên là nó kèm theo đó là trạng thái hơi oi bức một đôi chút. Cụ thể thì tình hình thời tiết từ thời điểm này cho đến khung giờ buổi tối ngày hôm nay của chúng ta đến đêm nay và rạng sáng ngày mai sẽ có những biến động như thế nào? Chúng tôi muốn dành ra ít phút đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều nay để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin quan trọng này.

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây bao phủ. Cuối giờ chiều nay, nền nhiệt ngoài trời tại khu vực thủ đô đang dao động quanh mức 31 độ C. Đáng chú ý, các khối mây đối lưu phát triển liên tục đã khiến những cơn mưa rào bất chợt xảy ra trên khắp khu vực thành phố. Theo dự báo, càng về tối và đêm, những cơn mưa rông sẽ xảy ra nhiều hơn với lượng và diện tăng lên. Vì thời điểm mưa lớn gia tăng trùng hợp với khung giờ cao điểm tan tầm và di chuyển cuối ngày, người dân nên chủ động kết thúc sớm các hoạt động ngoài trời và chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa cần thiết. Về đêm nay, nhiệt độ tiếp tục hạ về mức thấp nhất, dao động từ 25 đến 27 độ C. Sang đến ngày mai, trời tiếp tục nhiều mây có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết rất là ngắn thôi, nhưng chúng ta thấy rằng là trong đêm nay có thể xuất hiện những cơn mưa rào khi mà mây đối lưu đang tiếp tục dồn về phía thủ đô. Một vài những khu vực bầu trời đã trở nên là âm u hơn, mặc dù là các bạn thấy vẫn còn nắng đấy, thế nhưng mà rõ ràng là bầu trời đã không còn trong trẻo như mọi khi. Ngoài trời thì thời tiết vẫn là khá oi, chúng ta thấy quanh ngưỡng 31 độ trong điều kiện lều khí tượng. Thực tế là chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái lên tới ngưỡng khoảng độ 34-35 độ, vênh lên một vài độ và tùy vào từng mặt đệm. Chúng ta vẫn thấy tương đối là oi nóng đấy các bạn ạ. Và sự hối hả của những người dân ở trong những thời điểm như thế này vì tâm lý khi mà nhìn thấy bầu trời âm u hơn là hoàn toàn có. Tất nhiên rất may mắn là chưa có ùn tắc quá nhiều. Chúng tôi có những thông tin như là bên phía Lĩnh Nam này, đi qua cầu Thanh Trì sang hết cầu Phù Đồng thì tốc độ di chuyển của các bạn đang rất ổn, vi vu luôn các bạn ơi. Còn trong khi đó, nếu như là các bạn nào có đi Nghi Tàm, Âu Cơ thì đây là một địa điểm mà chúng ta đang bị kẹt nghẽn. Chiều nay chúng tôi cũng vừa mới đề cập tới khu vực này thì nhiều xe, thậm chí các bác tài nói rằng là đây là một điểm mà chúng ta chỉ nên đi xe máy thôi. Chứ còn đi ô tô thì cực kỳ khó để có thể đi qua, thậm chí nhiều xe đã phải đi ở phía trong đê thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì đôi khi chúng ta gặp những xe đi ngược chiều trở lại là sẽ rất khó để có thể tránh nhau nếu không có một cái đoạn rộng tắt tới cầu vượt Thanh Niên hướng đi về phía Âu Cơ. Một thông tin vào trong giờ cao điểm chúng tôi cũng nhận được, đó là bên phía ngã tư Viện Ca, bên phía Viện Ca Sa La thì cũng đã khó rồi. Chiều Sa La đi về phía Phạm Tu, những thông tin báo hiệu là khung giờ cao điểm của chúng ta đã bắt đầu có

0: tại Việt Nam. Niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông mới. Bên phía khu vực đường Phúc La ở điểm giao Phát Trọng Tuệ, xe đang đông, các bạn vui lòng để ý quan sát xe tốc độ di chuyển. Ở đây thì có vẻ như là còn có một đôi chút hơi chậm nhẹ các bạn nhé. Trong khi đó thì những điểm đường trước đó như là vòng xoay Tân Long Thái Nguyên hay là Nghi Tàm Âu Cơ thì chúng ta đều biết rồi, một khu vực thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, có phần làm chúng ta sẽ bị chững lại tại đây một đôi chút để ý quan sát. Đó cũng là điều hết sức bình thường thôi. Lưu lượng phương tiện ở phía Nghi Tàm Âu Cơ thì do chúng ta vướng một cái điểm thi công cầu Tứ Liên nên là cũng bị nghẽn và di chuyển chậm. Đó cũng là một cái điều mà có lẽ là trong nhiều ngày nay chúng ta cũng đã đối mặt các bạn ạ. Chúng tôi cũng xin ghi nhận thêm phía Sa La Viện Ca thì các bạn cho biết là đang rất là khó đi do phương tiện dồn về đây tập trung trong vòng khoảng trước giờ cao điểm, có khoảng độ gần 10 phút là đã dày lắm rồi, và đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đang tương đối là vất vả trong việc là đi qua. Cũng chỉ có những thông tin quan trọng như vậy là được các bạn thính giả đề cập tới nhiều các bạn ạ. Nếu có thêm những thông tin mới, đặc biệt là phía hầm chui Thanh Xuân đi về phía ngã tư Sở, tại đây vào khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi ghi nhận là có vụ va chạm giữa 3 xe ở trong hầm, thì tới nay chưa có những thông tin mới và thời gian mà chúng ta trôi qua thì cũng đã lên tới cả tiếng rồi. Đó, vụ va chạm này thậm chí trước 4 giờ khá là nhiều. Thì nếu như là còn có những thông tin nào nó bất lợi tại đây dành cho các bạn thính giả đi dưới hầm chui Thanh Xuân mà chúng tôi nhận được sẽ sớm thông báo tới các bạn, và cũng mong rằng là các bạn có thể bớt một chút thời gian khi mà chúng ta có thể để giữ sóng, bên cạnh việc giữ sóng thì cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua tổng đài 024 37 91 91 91 để chúng tôi mau chóng nhận được những thông tin từ phía các bạn.
1: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia

0: FDA mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Các bạn thân mến, dưới Mễ Trì thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ thính giả Quang Huy cho biết là đang đi, phải nói rằng là khá là thuận ga. Trong khi đó thì ở vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Khuất Duy Tiến thì đang dày đặc xe các bạn ạ. Một trong những tuyến đường vành đai huyết mạch đã được các bạn thính giả thông báo cho chúng tôi. Và vừa rồi thì một thính giả gọi điện về và cho biết là vụ va chạm ở phía hầm Chuỗi Thanh Xuân giữa ba xe theo hướng đi về phía ngã tư Sở đã được giải quyết. Các bạn đi hướng Trần Phú, Hà Đông mà về phía ngã tư Sở bằng hầm Chuỗi Thanh Xuân thì yên tâm rằng là mình không cần phải lựa chọn là băn khoăn đến gần đó là mình đi phía mặt trên hầm hay là đi dưới hầm chui nữa. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông, phải nói rằng là rất là nhanh các bạn nhé. Một bạn thì có hỏi chúng tôi về quốc lộ 18 đoạn đi phía khu vực cầu Đông Xuân hướng đi Bắc Ninh Nội Bài còn ùn nghẽn không, vì điểm này bạn đã theo dõi thông tin thì cho biết là trước khoảng 4 giờ thì tại đây đã xuất hiện thông tin nói về ùn nghẽn. Thì tạm thời cũng đã ngoài 45 phút đồng hồ trôi qua, chúng tôi cũng chưa tiếp nhận được thông tin mới để có thể là chia sẻ với bạn. Thế nên là mong rằng là bạn sẽ tiếp tục giữ sóng FM 91MHz để có thể lắng nghe với chúng tôi. Sau vành đai 3, chương trình xin mời quý vị và các bạn cập nhật thông tin từ phía vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở ạ. Tại đây thì nếu như là các bạn muốn rẽ sang phía Nguyễn Trãi thì sẽ rất khó vì quá đông các bạn nhé. Nên là từ trên phía vành đai 2 xuống là một trong những điểm chờ mà chúng tôi xác nhận thông tin với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay ở thời điểm này.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À, thế
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. À, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
1: Chúng ta sẽ đến với những thông tin giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã có thông tin từ phía thêm một lần nữa đề cập tới việc di chuyển ở Nghi Tàm, Âu Cơ. Tại đây thì các bạn vui lòng dừng chờ nhé, bởi vì nó cũng không phải là một sớm một chiều được đâu ạ. Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn trong nhiều ngày tới để có thể di chuyển qua. Còn diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy theo như là các đơn vị chức năng cũng như là các bạn thính giả thông báo thì sự đông đúc đang gia tăng dần lên, dần đều thôi các bạn ạ. Cũng chưa gây ra trạng thái giao thông quá tệ tại đây. và hướng mà chúng ta di chuyển chậm tất nhiên rồi vẫn là hướng đi qua phía từ trung tâm đi Minh Khai đi cầu vực Cổ Linh, do đơn vị thi công đang tiến hành thi công hầm chui và cũng đã có sự phân luồng giao thông hướng từ bên mạn Long Biên để đi vào trung tâm thì hoàn toàn lưu thoát bình thường. Các bạn có thể đi tại đây để rẽ xuống đường Nguyễn Khoái hoặc về Minh Khai, và ngay cái điểm mà chúng ta thường hay đề cập tới ở phía trước cửa Imperia đấy ạ, thì tạm thời cũng chưa tới mức là quá dày xe. Thông thường điểm này thường hay dày xe từ khoảng ngoài 6 giờ trở ra các bạn ạ. Cũng rất có thể đó sẽ là những cái thời điểm mà tắt nắng và nắng nóng sẽ dịu đi một đôi chút, người dân tham gia giao thông nhiều hơn. Tạm thời lúc này thì chưa có những thông tin quá xấu tại đây, ngoại trừ là hơi đông đúc nhẹ một đôi chút. Quốc lộ 37 hướng vào bên phía Hải Phòng, tại đây thì có một vụ va chạm giữa một xe ô tô điện và một người điều khiển xe đạp, và thông tin mà chúng tôi nhận được là lực lượng chức năng đang giải quyết, còn người điều khiển xe đạp điện thì lành ít dữ nhiều các bạn ạ. Quốc lộ 37 hướng đi về phía khu vực Hải Dương cũ, hướng đi Hải Phòng thì chúng ta đang gặp khó tại đây một đôi chút các bạn ạ, do vướng một vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, đơn vị chức năng đang tiến hành giải quyết. Nếu thông tin này trùng với lộ trình di chuyển của bác tài nào đó thì các bạn thính giả nên thận trọng, bởi vì để giải quyết hiện trường của một vụ tai nạn với hậu quả nghiêm trọng nó cũng sẽ không đơn giản và sẽ tốn nhiều thời gian đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin được nhiều người dân và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với một thông tin được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh, có thời điểm giảm gần 150 đô la Mỹ một ounce, nhưng giá vàng trong nước gần như đứng yên, chỉ điều chỉnh trong khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng một lượng, khiến cho khoảng cách giữa hai thị trường được nới lên tới gần 20 triệu đồng. Thế nhưng cách đây chỉ vài tuần thì chênh lệch này đã từng thu hẹp xuống khoảng 5 triệu khi giá vàng trong nước lao dốc mạnh hơn thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà đã xảy ra nhiều lần. Nguyên nhân trước hết là hai thị trường chưa có sự liên thông. Bên cạnh đó, nguồn cung vàng trong nước rất hạn chế, trong khi nhu cầu và tâm lý tích trữ của người dân thì luôn ở mức cao. Điều này càng cho thấy sự cần thiết phải tăng tốc xây dựng sàn giao dịch vàng và hoàn thiện cơ chế quản lý hướng tới một thị trường minh bạch và ổn định hơn.
6: Cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa biết là bao nhiêu ngân hàng cũng như là các nhà kinh doanh vàng đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép để nhập khẩu vàng. Số lượng vàng được nhập khẩu, số ngoại tệ được bán cho các ngân hàng nhà kinh doanh vàng để mua vàng là bao nhiêu. Thế tất cả những cái ẩn số như thế
7: cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để ổn định minh bạch về thị trường vàng. Chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng từ năm ngoái, nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể.
1: Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cũng kỳ vọng nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng sẽ góp phần tăng nguồn cung, từng bước gỡ bỏ các biện pháp quản lý mang tính hành chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể mở tài khoản mua vàng từ nước ngoài, từ đó tăng tính liên thông giữa thị trường vàng trong nước và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đến với một thông tin rất đáng chú ý, đó là tình hình giá vàng ạ. Và còn bây giờ thì những diễn biến giao thông được các bạn thính giả đề cập vẫn nằm ở phía vành đai 2 đi về phía ngã tư Sở. Các bạn cho biết là bên cạnh trạng thái đông đúc thì còn ở đây còn có ngược nắng nữa, rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Trong khi chờ tại phía ngã tư Sở là sẽ trung bình khoảng 4-5 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được. Đó là một trong những diễn biến mà chúng tôi đề cập tới nhiều trong những ngày hè ở phía ngã tư Sở các bạn ạ. Chờ đợi lâu và đi trên đường trên cao sẽ là hướng bị chói nắng. Đó cũng là hướng mà các bác tài sẽ đi về Láng, đi về phía Cầu Giấy. Chúng ta cảm thấy là tầm nhìn của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn nghẽn chờ đợi tại đây thì 4-5 nhịp đèn là những điều mà chúng tôi đã đề cập tới ngay từ cách đây khoảng 10-15 phút rồi các bạn ạ. Ở phía khu vực Phan Trọng Tuệ xe vẫn đang khá đông và tốc độ di chuyển của chúng ta chậm, không tới mức là ùn nghẽn kẹt cứng, thế nhưng mà tốc độ của chúng ta thì cũng không tốt lắm. Một vài những khu vực khác thì tình hình giao thông chưa tới mức là quá vất vả, như bên phía Lãng Yên, Nguyễn Khoái, những dòng xe tại đây thì dừng lại ở ngưỡng bình thường thôi, nên là các bạn hoàn toàn có thể đi lại tốt. Có những thông tin mới mà chương trình nhận được sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay.
0: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên.
8: nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
9: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi, sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
10: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua, với đắng đắng ở họng.
9: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
10: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
9: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Maria Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
10: Tuyệt, có Mariangel đứng để trao ngược ghi bàn.
9: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Chúng ta sẽ cập nhật những diễn biến giao thông mới tại phía khu vực hầm chui Thanh Xuân. Thì mọi người đều đang đi lại tốt các bạn ạ. Đây là một trong những thông tin mà chúng tôi cũng nhấn mạnh lại, bởi vì như các bạn đã đưa thông tin thì trước 4 giờ đã xảy ra một vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô tại đây và mất 45 phút đồng hồ, nhưng mà rất may mắn thì các bạn cho biết là đến thời điểm này mọi thứ đều đang rất là ổn và không vướng bận quá nhiều trong việc là di chuyển tại đây các bạn ạ. Đó là diễn biến giao thông ở phía khu vực hầm chui Thanh Xuân, còn phía trên là vành đai ba trên cao, ngay trên phía hầm chui. Các bạn đi về phía Khuất Duy Tiến đi tại đây thì chúng ta sẽ vất vả hơn một đôi chút các bạn ạ. Vành đai ba trên cao đang khá là dày xe. Bên phía Lạc Trung, Thanh Nhàn, Kim Ngưu, bờ Tây Kim Ngưu, đây là những khu vực mà chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin phải nói rằng là khá dễ chịu, ngoại trừ vấn đề oi bức. Còn từ dốc Minh Khai đi lên cầu Vĩnh Tuy, các bạn để ý có một người đi bộ với biểu hiện không bình thường đi giữa đường sẽ gây ra đôi chút cản trở tại đây các bạn ạ. Từ dốc Minh Khai đi lên cầu Vĩnh Tuy, đang có một người đi bộ đi vào cầu với biểu hiện không bình thường và đi lững thững ở giữa đường. Các xe vui lòng để ý cho tình huống tham gia giao thông này. Bờ Bắc cầu Trương Dương giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện tăng dần đều, chưa gây ra xáo trộn tại đây. Một lần nữa được các bạn thính giả có phản ánh về vành đai ba trên cao thì là ùn từ phía công viên Yên Sở đi về mạn Bixi Thăng Long. Một trong những thông tin mà có lẽ là không xa lạ với tất cả chúng ta, những người mà thường xuyên nắm bắt thông tin vào giờ chiều. Bạn Hoàng Nam thì có đi lại ở phía cầu Thăng Long và cho biết là đây là một trong những cây cầu chịu áp lực giao thông theo hướng đi về trung tâm. Tức là các bạn đang từ phía mặt Đông Anh đi cây cầu Thăng Long để về tuyến đường Phạm Văn Đồng, chúng ta sẽ gặp khó ở cây cầu Thăng Long này một đôi chút. Chúng tôi cũng tạm chưa nắm rõ thông tin là có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt tại đây hay không. Vui lòng chờ đợi thêm. Nếu như là có những thông tin mới phản hồi, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay.
11: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
12: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
11: Ừ,
12: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
11: Ambien của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
12: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
11: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
12: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
11: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
12: Mua Ambien ngay thôi!
11: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
13: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
14: tiết kiệm điện.
15: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
16: Thì không.
15: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
5: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
5: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
4: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
5: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
6: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay ngay. Thực sự thì buổi chiều thứ 6 bao giờ giao thông cũng có nhiều những thứ mà chúng ta khó có thể nắm bắt được. Nó không giống như là mấy quy luật của ngày thường, đôi khi lại đông lên từ rất sớm, 4 giờ. Ở những tuyến đường cửa ngõ, những tuyến đường hướng ra phía ngoại thành cũng đã đông lên nhanh, trông thấy. Thế nhưng mà vì nắng, vì mưa bất chợt, nên là cái sự đông đúc đó đôi khi nó sẽ lại chậm hơn so với chúng ta tính toán một đôi chút. Khó lường lắm các bạn ạ. Và chúng tôi thường hay nói rằng là đôi khi thời tiết nó cũng sẽ ảnh hưởng tới giao thông, hoặc là giao thông thì cũng sẽ có những sự thay đổi khi mà thời tiết biến đổi theo, thì nó là như vậy đấy các bạn ạ. Hiện giờ thì trên cây cầu Nhật Tân chúng ta di chuyển được hoàn toàn bình thường theo cả hai chiều, không phải lo lắng quá nhiều. Có cây cầu Thăng Long vừa rồi thì các bạn thông báo là hướng từ bên mạn phía Đông Anh đi vào nội thành thì sẽ hơi khó một đôi chút. Hồ Tục Mậu để chúng ta đi cầu Giấy thì vắng và không đông lắm, nên là chúng ta hoàn toàn có được một sự thư thả khi di chuyển trong những ngày hè như thế này. Rất may mắn là sinh viên, học sinh nghỉ học thì chúng ta nếu như là có về vào đúng cái thời điểm giờ tan tầm cũng ít nhiều là có những cái áp lực nó giảm đi. Vành đai ba trên cao tiếp tục được các bạn thính giả cho biết là ùn từ phía bên mạn Yên Sở hướng đi về phía khu vực Bixi Thăng Long, và tại thời điểm hiện nay thì rất nhiều xe ô tô di chuyển vào trong làn khẩn cấp cũng gây ra ít nhiều những sự khó khăn khi mà các xe đó đi chéo ra để tránh những cái điểm dẫn xuống và làm cho những dòng xe đi thẳng bị chững lại vì xe họ mở lái đi ra các bạn ạ. Những thông tin phải nói rằng là cũng quá quen thuộc với những gì mà các bác tài đã thường xuyên phản ánh trong nhiều khung giờ cao điểm hiện nay. Một thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại là hướng đi lên cầu Vĩnh Tuy từ bên dốc Minh Khai thì có một người đi bộ với biểu hiện không bình thường, thì tôi không rõ là sẽ di chuyển sâu vào trong cầu Vĩnh Tuy đến đâu, nhưng các bạn thính giả cũng hết sức là thận trọng dùm cho. Quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu Đồng Dành chúng ta di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Cũng có những phản hồi đến từ các bác tài sau khi mà chúng tôi nhờ cậy tới, đây là một cái điểm mà cũng đã có những dấu hiệu bị nghẽn ở trước khung giờ cao điểm vào khoảng độ 45 phút đến 1 tiếng. Hiện nay chúng ta đi lại hoàn toàn tốt các bạn ạ.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những chính sách mới vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có quy định về thủ tục cấp phép hoạt động báo chí đối với phóng viên không thường trú. Việc thí điểm thành lập văn phòng đại diện của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ở nước ngoài và các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định thủ tục cấp phép hoạt động báo chí đối với phóng viên không thường trú, tức phóng viên, biên tập viên mang quốc tịch nước ngoài, được cơ quan báo chí nước ngoài cử vào Việt Nam làm việc ngắn hạn và không được hưởng chế độ phóng viên thường trú. Theo nghị định, phóng viên không thường trú có nhu cầu hoạt động báo chí tại Việt Nam có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử hoặc nộp trực tiếp đến Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế. Hồ sơ phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước thời điểm dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam. Quy định này tạo cơ sở thống nhất trong việc tiếp nhận, xem xét và cấp phép hoạt động báo chí đối với các phóng viên không thường trú đến tác nghiệp tại Việt Nam. Một số địa phương có thế mạnh về thu hút đầu tư và xuất khẩu sẽ được thí điểm thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 227 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng được xem xét thí điểm là các tỉnh, thành phố thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất trong năm trước đó, cùng một số trường hợp đặc biệt khác. Nghị định cũng quy định, văn phòng đại diện sẽ được đặt tại một trong 3 quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp hoặc kim ngạch nhập khẩu hàng hóa lớn nhất đối với địa phương đó, hoặc thuộc các trường hợp đặc biệt theo quy định. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Theo nghị định, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mức nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày cũng thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh nếu đơn vị đó đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Ngoài ra, người nước ngoài còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của nghị định. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua, chúng tôi tiếp nhận được thông tin ở điểm giao Quang Trung Trần Phú Hà Đông. Tại đây thì các bạn cho biết là xe đang dày đặc các bạn ạ. Đó cũng là một trong những tuyến đường trục Tây Nam của thành phố. Xe đang quá dày đặc tại đây và làm chúng ta gặp khó. Trong khi đó ở những ngã đường khác thì ví dụ như là phía Tây thì chúng ta thấy là Hồ Tùng Mậu đi Cầu Giấy lại khá ổn, không có nhiều biến động. Hay là trục phía Nam thì đi qua phía bến xe Giáp Bát rồi ngã tư Kim Đồng Giải Phóng, chúng ta lại thấy là tương đối nhẹ và nhanh. Thì đó cũng là một cái điều khá thú vị cho buổi chiều thứ Sáu mà mọi lần chúng ta hay lo lắng với những tuyến đường cửa ngõ, đặc biệt là cửa ngõ phía Nam các bạn ạ. Thì đó cũng là một trong những diễn biến giao thông mà chúng tôi đã tiếp nhận được. Sau đó, cây cầu Thăng Long có thông tin cập nhật. Hiện giờ thì cầu Thăng Long hướng về phía trung tâm đã tắc dài đến vòng xoay Kim Trung rồi các bạn ạ. Đó thì cũng là một trong những thông tin mà một thính giả vừa mới thông báo tới chúng tôi. Đó, từ bên phía Võ Văn Kiệt lên trên cầu thì là đông các bạn ạ. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Hiền thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới trường công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục. Việc sắp xếp phải đảm bảo quyền học tập của học sinh, không sáp nhập cơ học chỉ để giảm đầu mối và hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Bộ Y tế đang lấy ý kiến để sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự kiến trình Quốc hội trong năm nay. Dự thảo tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, không được trưng bày sản phẩm hoặc là hình ảnh sản phẩm nhằm quảng bá. Dự luật cũng đề xuất cấm bán thuốc lá trực tuyến và tiếp tục cấm bán qua máy bán hàng tự động. Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố Hà Nội cho thấy, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt trên 410.000 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP cả năm từ 11% trở lên. Tổ chức Khí tượng Thế giới mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng phát triển thành một sự kiện cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng mới chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay, chúng ta sẽ đến với một thông tin đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay mùng 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc, đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak. Đây là cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Cụ thể vào hồi 13 giờ ngày mùng 3 tháng 7, vị trí tâm bão là 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ vào khoảng 7 km/h. Kể từ chiều ngày 4 tháng 7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Kết hợp nước dâng do bão vào khoảng từ 2 đến 4 mét có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống đê kè, công trình ven bờ, giao thông và lưới điện. Mặc dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng bão không đi sâu vào đất liền nước ta, hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ. Đặc biệt, các hiện tượng như dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi vừa mới có thông tin ở phía nút đèn Phạm Văn Đồng Xuân Đình. Đèn tại đây thì các bạn cho biết là có một cái pha đèn đỏ bật rất lâu và không thấy nhảy sang pha đèn xanh, nên là các phương tiện di chuyển tại đây đã bị dồn nghẽn lại và họ sẽ bắt đầu phải tập trung quan sát và phán đoán những cái tình huống để chúng ta đi qua. Thì đó cũng là một trong những khó khăn xuất hiện trong khung giờ cao điểm. Và thậm chí là nếu như là không nhảy pha đèn xanh thì quả thực là sẽ tương đối căng, bởi vì các xe sẽ không biết đi như thế nào. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một tuyến đường ở trong phía khu vực địa bàn phường Hà Đông, phía Nguyễn Quý Đức, để xem đã có những gì xảy ra tại đây mà phóng viên Khắc Chính muốn chuyển thông tin tới tôi cũng như là tất cả các bác tài, các bạn nghe đài trong chiều nay. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Quý Đức của phường Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Như quý vị đã biết, tuyến đường Nguyễn Quý Đức thì trước đây là một tuyến phố chợ về trật tự an ninh đô thị rất là chật chội và lưu thông cản trở các phương tiện lưu thông. Thời gian gần đây, phường Thanh Xuân đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục, giải phóng các điểm nghẽn về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bằng sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền phường Thanh Xuân, đã hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương, xây dựng lại diện mạo mới đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian gần đây, chính quyền phường Thanh Xuân đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và tái lấn chiếm trên địa bàn. Đợt ra quân lần này tập trung trên các tuyến đường trọng điểm và những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Trong đó các tuyến đường như phố Nguyễn Quy Đức, phố Vũ Trọng Phụng, phố Nhân Hòa và nhiều tuyến phố khác trên địa bàn phường Thanh Xuân. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an phường và tổ quản lý trật tự đô thị cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm và vi phạm. Song song với công tác này, đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn đô thị, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Với tinh thần quyết tâm, phường Thanh Xuân đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự đô thị và khắc phục hiệu quả các điểm tồn tại về ùn tắc giao thông, cũng như là để trên địa bàn phường ngày càng ổn định, văn minh và hiện đại hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu về anh Tuấn ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính với những thông tin không chỉ là về giao thông mà còn có cả tình hình trật tự trên phía khu vực tuyến đường Nguyễn Quý Đức ạ. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để đến với những thông tin khác như sau để các bạn có thể là nắm được tình hình trong việc là đi lại các bạn ạ. Ở phía ngay khu vực Phạm Văn Đồng và Xuân Đình thì chúng tôi cũng đã báo tới các đơn vị chức năng để xem là đèn tín hiệu giao thông tại đây ra sao, liệu đã có hoạt động đúng trong khu giờ cao điểm chiều thứ 6 hay không. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho biết là nếu như là đèn gặp sự cố là sẽ cắt cử cán bộ kỹ thuật xử lý ngay và thông báo sớm tới tất cả chúng ta. Các bác tài nào đi nút giao Quang Trung Trần Phú Hà Đông thì hãy để ý đây là một trong những khu vực mà chúng ta gặp phải trạng thái kẹt nghẽn các bạn nhé. Đường Phùng Hưng Hà Đông thì nơi mà chúng ta vướng công trường thi công thì thành ra là có một làn thôi, giao thông từ đó cũng dẫn tới là khá là khó. Còn ngay giáp đèn tín hiệu giao thông ở phía tuyến đường Hùng Vương đi lối rẽ ra Thụy Khuê Thanh Niên đấy ạ, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và cũng vụ va chạm này thì vừa mới xảy ra thôi nên là sẽ khó mà có thể giải quyết ngay được. Một xe hai xe đều là xe 7 chỗ màu đen đã va quệt với nhau, một xe Toyota và một xe VinFast gầm xe loại cao ạ, xe SUV ạ, và rõ ràng hai chiếc xe lớn này va quệt thì mặc dù là chỉ ở phần đuôi thôi nên là sẽ phải chờ đợi một đôi chút xem là các chủ xe giải quyết ra sao. Thì đó là những khó khăn mà chúng tôi muốn đề cập tới. Cũng liên quan tới việc đi ở phía vành đai 3, nhưng mà ở đây thì dưới gầm cầu vành đai 3 trên cao các bạn nhé. Thì các bạn cho biết là nút đèn này không hiểu lý do vì sao có một pha đỏ sáng thôi nên là dẫn tới các xe cũng không dám đi và cũng vừa đi vừa nghe ngóng tình hình xem như thế nào và dẫn tới bị dồn nghẽn tại đây. Hai khu vực đèn khá là giống nhau mà chúng tôi vừa mới đề cập tới, rất có thể dưới gầm vành đai 3 là nút giao Phạm Văn Đồng Xuân Đình chăng, bởi vì đây là nơi mà chúng tôi cũng đã thông báo chắc chắn là như vậy rồi. Thì chúng ta sẽ chờ xem đơn vị chức năng giải quyết sự cố đèn tại đây để sau đó nếu có phản hồi mới là chúng ta sẽ tiếp tục thông báo với nhau ngay các bạn nhé.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mảng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024 3201 6666.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Nắng đã nhạt đi rất là nhiều và hy vọng là điều này thì các bạn thính giả mà có đợi ở vành đai trên cao thì ông đi về phía ngã tư Sở, chúng ta đỡ bị chói chang hơn. Thực sự là như vậy. Thế còn bầu trời âm u thì cũng là một cái điều kiện thời tiết mà chúng tôi đề cập tới là sẽ làm cho các bạn thính giả có một cái tâm lý làm sao mình không muốn tắc đường mà mình trở về nhà ngay thôi, đề phòng thời tiết có thể là chuyển xấu và những cơn mưa có thể đến chẳng hạn, khi mà mây đối lưu đã đến với chúng ta từ chiều tới giờ là khá nhiều và bầu trời thẫm hơn. Còn với những diễn biến giao thông mà chúng tôi có tiếp nhận trong ít phút đồng hồ vừa qua, tại phía như là vụ va chạm ở phía đèn tín hiệu giao thông trên phía tuyến đường Hùng Vương đi Thanh Niên nối điểm Thụy Khuê đấy ạ, thì cũng chưa có thể giải quyết xong, vụ va quệt vừa mới xảy ra chưa đầy 5 phút. Cả từ Trương Định Tân Mai, tại đây thì chúng tôi cũng đang chờ những thông tin mới các bạn ạ. Và nếu đây là một trong những điểm đường mà thường cũng hay chịu áp lực giao thông khá là căng ở trong khung giờ cao điểm, nhưng mà tạm thời chưa có nên là các bạn quan tâm vui lòng chờ đợi thêm một chút xíu khi mà chúng tôi có được cập nhật diễn biến giao thông ở Tân Mai, Trương Định các bạn nhé. Hôm nay chưa thấy thông tin của anh Quang Hòa, rất hay đi qua khu vực này các bạn ạ. Bên phía nút giao Quang Trung Trần Phú thì vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Tình hình giao thông từ bên phía Trần Phú Hà Đông để chúng ta đi hầm chui Thanh Xuân thì ổn hơn. Các bạn vẫn đều để có thể di chuyển qua hầm chui Thanh Xuân hướng về phía ngã tư Sở. Ngã tư Sở là một trong những ngã tư được các bạn thính giả có thông báo đông, đặc biệt là với những ai đi vành đai 2 mà xuống ngã tư Sở, vui lòng chờ ngoài 3 nhịp đèn để chúng ta rẽ sang phía Nguyễn Trãi, là những thông tin mà chúng tôi có nhận được và cũng tranh thủ cố gắng để làm sao chuyển tới cho quý vị và các bạn. Trên phía khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, hiện giờ thì phía Nguyễn Hoàng Tôn không có thông tin ùn tắc này. Còn một khu vực, đây rồi, anh Quang Hòa đi Tam Trinh đây rồi, đã đến Tam Trinh rồi. Và anh cho biết là Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai thì tại đây cũng di chuyển được không tắc, hơi đông nhẹ một đôi chút thôi ạ. Phía Hồ Tùng Mậu, bạn Thái Phong, Hồ Tùng Mậu hướng về phía cầu vượt Mai Dịch đang bị xếp hàng dài rồi trong khoảng thời gian vừa qua. Áp lực giao thông đã khiến cho bộ mặt giao thông ở phía Hồ Tùng Mậu thay đổi đi một cách đáng kể, thậm chí khá nhanh. Thính giả anh Tuấn cho biết đường cầu Biêu đoạn đi qua khu đô thị Đại Thanh khá là phức tạp, các xe đã mắc vào một trạng thái đó là xung đột, đan cài và hơi khó thoát các bạn nhé. Bạn Hoàng Thông, một thính giả quen thuộc của giờ cao điểm, cũng cho biết là quanh khu vực cầu Dậu chúng ta đang di chuyển chậm, đang chậm dần, và thậm chí là áp lực giao thông như thế này cho thấy rằng là mức độ chậm của chúng ta trong khoảng thời gian tới sẽ còn ở trong trạng thái tăng cao hơn các bạn ạ, tăng cao hơn trong thời gian mà chúng ta đang ngày một đối mặt với áp lực giao thông. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được. Có thêm thông tin mới thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau, chắc chắn là cũng sẽ không lâu đâu ạ, một vài phút thôi ạ.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao không ạ?
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi, với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời!
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng là Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Chồng ơi!
8: Ơi!
7: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ, bình tĩnh,
7: em
8: từng câu một.
7: Lắm.
8: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn sau với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn! tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
1: Mời các bạn quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Nào, có những gì tốt hơn đối với chúng ta chưa ạ? Về cơ bản là hôm nay thì các bạn thấy là nó cũng không quá vất vả như là mọi buổi chiều thứ 6 khác. Và hy vọng là điều đó sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Chúng ta tham gia giao thông không bị lo lắng, không bị mất quá nhiều thời gian. Thì đó cũng là mục tiêu mà chúng ta hướng tới, phải không nào? Thưa quý vị và các bạn, ở phía khu vực nút đèn Phạm Văn Đồng ở Xuân Đình thì các bạn hãy lưu ý là trước đó ít phút thì có sự cố, nhưng mà đơn vị chức năng vừa mới thông báo là đã điều chỉnh và hoạt động trở lại bình thường rồi. Và nhà ba trên cao, các bác tài nào có ý định mà mình muốn đi xuống Khuất Duy Tiến đấy ạ, thì sẽ vui lòng chờ đợi một đôi chút nhá. Nói vui lòng vậy thôi chứ chúng ta mà chờ đợi lâu quá thì cũng khó mà có thể vui được. Tây Sơn Thái Thịnh để chúng ta đi về phía ngã tư Sở, xe đã đông hơn. Các bác tài nào có kế hoạch đi trong phố và bắt đầu đi Tây Sơn Thái Thịnh để di chuyển về phía ngã tư Sở sẽ vất vả hơn một đôi chút. Tương tự là trục phía tây nam của thành phố với tuyến đường Trần Phú điểm giao Quang Trung, để vui lòng chờ đợi nhiều hơn so với bình thường cũng là điều mà chúng tôi đã đề cập tới liên tục. Còn một thính giả đi từ Yên Sở, để bạn Trần Cường đi từ Yên Sở đến phía Bixi Thăng Long là mất khoảng 50 phút. Đó thì với lộ trình này ở trên phía vành đai ba trên cao, các bác tài có thể căn cứ vào đó để làm cái cột mốc tham chiếu về thời gian, quỹ thời gian của mình nếu như trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta muốn di chuyển. 17 giờ 16 phút, thính giả Vũ Khắc Quân thông báo cầu Dậu, Nghiêm Xuân Nghiêm qua khách sạn Mường Thanh lối lên vành đai ba trên cao đi từ phía mạn Linh Đàm cũng đã rất là đông đúc và khó khăn rồi các bạn ạ. Cũng khó thở hơn trong việc đi lại. Và chúng tôi chia sẻ khó khăn đó với các bạn thính giả.
10: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
11: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
12: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
11: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
12: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không? Giờ vẫn có dự án bán đất nền à? Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
13: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
14: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông ạ.
14: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
14: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa án, các bạn để ý là với tình huống giao thông của mình, bởi có một người phụ nữ đang di chuyển ở trong làn khẩn cấp hướng đi về phía khu vực cầu Thăng Long các bạn nhé, tức là hướng đi về phía bên mạn Phạm Hùng Khuất Duy Tiến ạ. Thì mệnh chị tại đây thì các bạn thính giả để ý đi qua phía tòa án, thì người phụ nữ đang di chuyển đi bộ tại đây các bạn ạ. đó là với thông tin cảnh báo. Còn về cơ bản thì có một điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin về tình hình giao thông, đó là từ Bixi Thăng Long tới cầu vượt Mai Dịch, từ Bixi Thăng Long tới cầu vượt Mai Dịch thì vành đai ba trên cao di chuyển được ổn định theo cả hai chiều tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với tuyến đường Kim Ngưu đi về phía cầu Lạc Trung, đi Lò Đúc. Giao thông ở đây vẫn đang di chuyển được theo cả hai chiều. Như vậy là cũng tốt chứ không phải là quá tệ, phải không nào? Và có một thông tin từ thính giả Hoàng Thông, bạn cho biết là với vành đai ba trên cao á, mà quanh khu vực phía khu vực cầu Dậu, nếu mà các xe con đi từ Pháp Vân thì chúng ta hoàn toàn có thể đi xuống phía đường dưới, đông một chút phía Linh Đàm thôi. Nhưng mà đi về phía Mỹ Đình thì sẽ dễ hơn so với di chuyển ở phía vành đai ba trên cao. Một vụ va chạm vừa được các bạn thính giả ghi nhận ở cây cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp. Va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng từ Nguyễn Văn Cừ để đi về trung tâm thành phố, địa bàn phường Hoàn Kiếm, và đang gây nghẽn cho làn hỗn hợp. Các bác tài hãy chủ động đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô và vui lòng chờ đợi, cũng như là giữ một cái khoảng cách an toàn một chút xíu để chúng ta tránh những tình huống xấu mà mình không kịp xử lý. Cảm ơn các bạn thính giả. Đây là những thông tin rất là quan trọng, đặc biệt là với vụ va chạm xảy ra vừa rồi được ghi nhận ở phía làn hỗn hợp trong cây cầu Trương Dương, và ở đây hướng là hướng từ bên mạng Nguyễn Văn Cừ để vào trung tâm ạ.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
15: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
15: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
15: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
16: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&G Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biệt thự liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
17: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
18: Công Lý đấy à?
17: Vâng.
18: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
18: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
18: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
17: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng vừa qua thì chương trình ghi nhận hai vụ va quệt ở trong phố. Thứ nhất là ngay phía khu vực là tuyến đường Hùng Vương, Thanh Niên, Thụy Khuê. Điểm tiếp giáp này thì đã xảy ra va quệt giữa hai xe 7 chỗ này, phần đuôi thôi, và không thấy đến mức là vỡ đèn đâu, chủ yếu là ở hai bên phía vành trên của lốp sau. Thì hy vọng là hai chủ xe sẽ giải quyết nhanh, vì đây là những cái vấn đề móp mép cò đồng lại là xong. Còn vụ va chạm ở hai xe ô tô trong làn hỗn hợp cây cầu Trương Dương thì chúng tôi chưa nắm rõ là phương tiện như thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ có đâm va ở phía phần đuôi rồi. Với hướng di chuyển từ bên mạn bờ Bắc, tức là Nguyễn Văn Cừ đi vào phía địa bàn phường Hoàn Kiếm, sẽ bị nghẽn ở trong làn hỗn hợp các bạn nhé. Đấy, những vụ việc này là mới nhất mà chúng tôi cũng chưa nhận được là đã giải quyết xong. Chúng ta sẽ phải chia sẻ với những cái sự vất vả với các bác tài ở điểm nào nữa nào. Đó là vành đai ba trên cao từ bên mặt Yên Sở ở đây. Sau đó là khu vực cầu Rộng, đang di chuyển quanh khu vực cầu Rộng này thì đều là khó khăn rồi, cũng khó mà có thể thay đổi. Thính giả Duy Năng cho biết là ở phía Thụy Khuê từ Văn Cao tới tòa nhà phụ nữ 20 Thụy Khuê thì tình hình giao thông được đánh giá là khá đông và chậm, không phải theo diện là ùn nghẽn nặng, thế nhưng mà khá đông và chậm. Các bác tài kiên nhẫn một đôi chút ở đoạn này các bạn ạ, gió đông nên là chúng ta cũng không thể tăng ga được, chấp nhận điều đó trong khung giờ cao điểm. Đấy là những thông tin mà chúng tôi và những khuyến cáo mà chúng tôi nhận được để chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Và bên cạnh đó thì số tổng đài quen thuộc của VOV Giao thông 02437919191 vẫn sẽ chờ sự cộng tác thêm từ các bạn thính giả gắn bó với giờ cao điểm nhiều năm.
20: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và lúc này thì đã tròn một tiếng đồng hồ mà chúng ta đi qua với nhau rồi. Về cơ bản thì tôi thấy rằng là chiều thứ 6 này nó không phải là quá tệ đâu, nó không phải là quá vất vả đâu. Có nếu tính đúng ra thì trong khung giờ cao điểm chúng ta mới phải tiếp nhận hai thông tin nói về va chạm thôi. Đó, và thực sự đó đều là những vụ va quệt, không phải là quá nặng. Còn ảnh hưởng tới giao thông thì đương nhiên là có rồi. Sau đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi có đề cập tới thì nó là những cái điểm cũ, nó thậm chí đã xuất hiện từ lâu bởi vì chúng ta hướng những công trường thi công rồi giải tỏa, giải phóng mặt bằng nên việc đi lại của chúng ta đương nhiên là nó sẽ có những cái sự xáo trộn nhất định mà chúng ta đã đối mặt, và không phải chỉ riêng trong chiều thứ 6 này mà trước đó đã lâu, và hy vọng là các bạn cũng ít nhiều nắm bắt được tình hình để chúng ta tự tìm ra quy luật di chuyển cho riêng mình. Còn bắt buộc mà phải đi qua thì thôi, chúng ta đôi khi cũng chấp nhận một đôi chút trong khung giờ cao điểm các bạn nhé. Đơn vị báo là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại làn hỗn hợp ở cây cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ vào trung tâm chưa có giải quyết được ngay, nên là chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đến với những tuyến đường khác, các bạn ơi, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, tất cả thì đang khó các bạn ạ. Và các bạn cho biết là mất khoảng 15 phút để đi qua điểm này. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Các bạn đã yêu mến chương trình và chia sẻ ngay lập tức các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này nhé. Từ phía Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết thì các hướng ở đây đều sẽ rất là đông và chậm. Và sơ sơ chúng ta sẽ mất dao động quanh ngưỡng khoảng 15 phút cộng trừ để chúng ta có thể đi qua các bạn nhé. Rất nhiều các bạn thính giả lập tức thông báo về điểm nóng này. Trong đó có bạn Nguyễn Ngọc này, rồi là một thính giả nữa tên là Sao đã hỗ trợ chúng tôi. Một thính giả có di chuyển ở phía cây cầu Trương Dương thì bạn cho biết là các xe chậm chậm để có thể di chuyển qua. Tôi không rõ là trong làn đường dành riêng cho xe ô tô, chứ còn làn hỗn hợp thì như chúng tôi đề cập tới nhá. Vụ va chạm là theo hướng đi vào trung tâm thành phố chứ không phải hướng sang phía khu vực Nguyễn Văn Cừ đâu các bạn nhé, để chúng ta tránh bị nhầm lẫn và nắm bắt được thông tin.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpăntapthe.vn.
4: PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất với inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn vậy em đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền lạnh em. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Chúng ta cứ hay nói đùa với nhau rằng là điều gì quan trọng thì nhắc lại ba lần. Thực sự thì nó cũng có lý do của nó thôi. Thì tất cả các bạn thính giả giờ này mới lên xe, thông thường là chúng ta đi về nhà thì cũng nắm bắt được tình hình. Đó là phía khu vực bên phía Nguyễn Hoàng, nơi mà chúng tôi cũng đã đề cập tới trong ít phút đồng vừa qua. Việc mà chúng ta đi lại rất là khó các bạn nhé. Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết. Thì tất cả các hướng tại đây chúng ta đều ở trong trạng thái là dừng chờ lâu cả. Và sự dừng chờ này được đong đếm bằng thời gian là dao động quanh ngưỡng là 15 phút cộng trừ. Một bạn có lộ trình tốt hơn để chúng ta có thể tham khảo, đó là bên phía cầu Cống Mọc, Quan Nhân, giao thông đang lưu thông tốt. Và bạn Nguyễn Long cho biết là bạn đi ổn qua đây. Thì khi mà bạn Nguyễn Long ổn thì tôi cũng ổn, và rất nhiều các bác tài khác cũng sẽ ổn, đúng không nào? Thực sự là tôi cũng có lo lắng với khu vực này đấy, chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà đến buổi chiều ngày hôm nay thì mọi thứ lại đi ngược với những dự đoán của chúng tôi. Tình hình giao thông tại đây lại thuận lợi và phục vụ cho các bạn đi đường một cách dễ chịu hơn. Vụ va chạm trên cầu Trương Dương thì chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Giao thông đang ùn rất dài đến tận nút giao Hồng Tiến luôn rồi. Và như chúng tôi cũng có đưa thông tin thì các bạn nên chủ động để đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô theo hướng từ bờ Bắc, tức là Nguyễn Văn Cử đi vào trung tâm, thì sẽ đỡ vất vả hơn trong việc chờ đợi. Hướng đó còn đi được chứ trong làn hỗn hợp gần như là bị kẹt nghẽn cứng lại và chúng ta không di chuyển được. Nguyên nhân đến từ một vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại đây vào khoảng độ hơn 10 phút nhỉ các bạn nhỉ? Hơn 10 phút rồi. Có thông tin từ một thính giả Phạm Hải Hoa, tôi đọc xem nào. Ở vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long đi về phía Hoàng Sa, trước đây có đèn cho phép rẽ trái từ bên Võ Văn Kiệt hướng sân bay đi cầu Thăng Long. Đến hôm nay thì đèn rẽ trái không sáng, và đó có thể là một trong những lý do khiến cho xe không dám rẽ và bị ùn sang phía Hoàng Sa về khu công nghiệp Thăng Long. Những phản ánh đến từ các bạn thính giả khi mà nhận thấy có những sự thay đổi, nó khác đi một đôi chút so với những ngày thường. Chúng tôi cũng xin chuyển thông tin này tới tất cả các bạn thính giả là chúng ta sẽ phải

0: hạng sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay bằng những cản trở xuất hiện các bạn nhé. Đó là đường Hùng Vương hướng đi về phía tuyến đường Thanh Niên, ngay điểm tiếp giáp giữa phía khu vực Thụy Khuê, Quán Thánh, Thanh Niên, có một xe ô tô gặp sự cố dừng đỗ ở ngay giữa đèn tín hiệu rác, đèn tín hiệu giao thông, trụ đèn tín hiệu giao thông như thế này. Tại đây cũng chính là nơi mà đã xảy ra va chạm giữa hai xe 7 chỗ màu đen mà chúng tôi đã thông báo từ cách đây khoảng nửa tiếng đấy ạ, thậm chí có thể hơn rồi. Hy vọng đây không phải là một chiếc xe bị hỏng và phải dừng lại, bởi vì theo quan sát của tôi, vụ va chạm đó chỉ dừng lại ở hai phần, cái phần đuôi xe nó va quệt với nhau thôi. Thế thì tất nhiên là hoàn toàn mọi thứ có thể xảy ra, nhưng mà tôi hy vọng đây không phải là tình huống đó và đây là một chiếc xe sự cố thôi các bạn ạ, để chúng ta mau chóng giải quyết. Còn tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Cầu Giấy đã bị ùn đến cổng trường Đại học Thương mại rồi, là một trong những cung đường khó, và buổi chiều ngày hôm nay chúng ta thảnh thơi được đâu đó vào khoảng gần nửa tiếng các bạn ạ. Sau 5 giờ thì tuyến đường Hồ Tùng Mậu bắt đầu đông lên, và đến thời điểm hiện nay thì các bạn sẽ phải vui lòng chờ đợi lâu hơn khá nhiều từ cổng trường bên phía cổng trường Đại học Thương mại để chúng ta đi về phía Cầu Giấy. Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đã bị dồn nén lại tại đây, trước đó là khu vực Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng. Khu vực này thì các bạn cho biết là riêng vượt được qua ngã tư chúng ta mất khoảng cỡ 15 phút các bạn ạ, thì nó cũng là khá lâu đấy, nhưng phải không? Vụ va chạm ở phía làn đường hỗn hợp trên cây cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố chưa có giải quyết xong, cũng là một cái thông tin không tốt lắm về tình hình giao thông cho cây cầu huyết mạch này.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất, mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi. Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.

0: vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
1: Các bạn thính giả thân mến, vụ va chạm ở phía cây cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp có tin mới rồi các bạn ạ. Và thông tin này thì là một cái thông tin tốt khi mà các bạn cho biết đã giải quyết xong, và lúc này thì chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường để đi về phía địa bàn phường Hoàn Kiếm trung tâm trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tôi xem nào, vụ va chạm xuất hiện được ghi nhận vào lúc khoảng độ 17:20 và bây giờ thì là 17:40 đi, tính tròn như vậy thì chúng ta mất đâu đó loanh quanh đấy, đấy các bạn thấy đấy ạ, cũng 20 chứ cũng không phải là ít đâu các bạn nhá. Đấy, sau đây thì là một cái thông tin khác mà chúng tôi có chia sẻ, nhận được sự chia sẻ từ phía quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Và đó là phía nơi chiếc xe ô tô gặp sự cố ở đường Hùng Vương hướng đi Thanh Niên thì chiếc xe này vẫn đang đậu đỗ tại đây và chưa có di chuyển được. Bên phía Trần Phú Nguyễn Khuyến Hà Đông thì áp lực giao thông tới thời điểm hiện nay nó cũng không phải là quá lớn đâu các bạn. Điểm tiếp giáp với Quang Trung thì chúng ta mất nhiều thời gian nhất, còn nguyên ở phía khu vực Trần Phú thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi lại được. Bên điểm giao Huỳnh Thúc Kháng Láng Hạ, chúng tôi vẫn đang ghi nhận một cái thông tin khá là tốt khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông một cách trật tự các bạn ạ.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm, và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đề cập tới là tình hình giao thông ở phía cây cầu Trương Dương đã khởi sắc hơn khi mà hai xe ô tô va chạm tại đây đã được giải quyết xong các bạn ạ. Chúng ta mất non cỡ khoảng độ 20 phút, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ ổn hơn rất nhiều rồi để chúng ta có thể tham gia giao thông. Còn theo chiều ngược lại từ phía đây mới là thông tin mà nhiều bạn mong mỏi này, đó là bên phía bờ Nam thì có ổn hay không. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm một cái diễn biến nào phức tạp ở phía bờ Nam cả. Hy vọng là giống như là chúng ta đi từ bên phía khu vực bên Trần Nhật Duật, rồi là bên phía đường ngách Tông Đản, từ phía khu vực nhà hát lớn để chúng ta dần dần, hoặc là từ phía đê Bắc Cổ, đê Hồng Hà để chúng ta đi về với cầu Trương Dương thì nó chỉ đông ở phía đường dẫn thôi, còn vào tới đầu cầu thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Đó thì tất cả chúng ta cũng chờ đợi thông tin này. Cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn cho biết là với sức nóng hiện nay thì cũng chỉ tập trung về một chiều thôi các bạn ạ, tức là hướng sang phía Long Biên thôi, còn chiều đi về phía Minh Khai thì ít nhiều vẫn đang có thể chấp nhận được. Bên phía Tôn Thất Thuyết Nguyễn Hoàng, chúng ta vẫn đang đối mặt với trạng thái đông, và trong buổi chiều ngày hôm nay không dưới 2 lần chúng ta đề cập tới điểm nóng ở phía khu vực Nghi Tàm. Thì tới thời điểm này các bạn cũng khá là e ngại và hỏi rằng là điểm đường này thì còn có bị ùn nghẽn hay không. Cũng đã bẵng đi phải lên tới ngoài 40 phút rồi, chúng tôi cũng không nhận được thông tin đề cập tới diễn biến giao thông tại đây nữa, vì đây là một trong những điểm Nghi Tàm Âu Cơ thì bị nghẽn khá là sớm, thậm chí vào khoảng độ 5 giờ

0: 25 phút chúng tôi đã tiếp nhận thông tin rồi. Nhưng mà sau đó đến cả tiếng đồng hồ trôi qua chưa thấy có thông tin mới. Liệu có phải là một cái điểm quá quen với tình trạng ùn nghẽn là chúng ta cũng không phản ánh nữa hay không ạ? Chúng tôi nói rằng là cái sự quen này nó có thể quen với bạn nhưng mà lại lạ với người khác. Thế nên là một thông tin từ phía quý vị và các bạn thôi, có thể giúp cho rất nhiều các bác tài khác chuẩn bị được quỹ thời gian hoặc tâm lý để chúng ta đi vào. Tiếp theo đây là buổi diễn biến giao thông mà bạn Phạm Quốc Đạt cung cấp về cho chúng tôi ở vành đai ba trên cao. Ngay nút xuống Nguyễn Trãi thì có 3 xe ô tô va chạm nên là bắt đầu khó khăn rồi các bạn nhé. Vành đai ba trên cao nút xuống Nguyễn Trãi để chúng ta di chuyển thì là đang hướng về phía cầu Thanh Trì ạ. Thì tại đây là đang có 3 xe ô tô va chạm nên đã bắt đầu khó khăn rồi. Đây là mới vụ va chạm mà có tính chất gọi là nghiêm trọng nhất trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua. Có 2 thanh niên đi xe máy di chuyển lên phía vành đai trên cao, chạy ngược chiều từ phía Vọng đi về phía Minh Khai bên làn có giải phân cách. Các bác tài cẩn trọng với tình huống này, ai mà lường được một chiếc xe máy có thể đi ẩu như thế, chúng ta hoàn toàn bị động trước tình huống này các bạn nhé. Tình hình giao thông với những diễn biến ở những khu vực khác nếu có xuất hiện khó khăn, chúng tôi đang chờ đợi thêm những thông tin mới để có thể là chuyển tới các bạn. Cũng hy vọng là trong dịp hè như thế này thì chúng ta ít phải đối mặt với áp lực giao thông hơn. Thế nhưng cũng rất khó nói các bạn ạ, từ 5 rưỡi chiều trở ra, những diễn biến giao thông đôi khi nằm ngoài sự kiểm soát của chính chúng ta. Nhất là với tâm thế là chúng ta cố gắng về sớm để có thể tranh thủ lúc thời tiết còn đang ổn định như thế này. Có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Gomart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Vĩnh Tuy đúng là một cái thách thức cho chúng ta trong thời điểm này muốn vượt sông để sang mạn Long Biên rồi các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy đang bị ùn lại và hướng ở đây là hướng sang Long Biên, với khu vực mà chúng tôi có lẽ là cũng nói gì thì nói cũng nằm trong một cái tính toán nhất định của các bạn thính giả từ ngoài 5 rưỡi chiều. Bạn Phạm Minh Quân cho biết là bây giờ là thời điểm mà các bác tài nên tránh nút giao nghi tà mẫu cơ khi mà xe đã dồn lại đến tận giữa cầu vượt thanh niên rồi các bạn ạ. Đó cũng là một trong những khu vực mà chúng tôi đã nói rằng là từ lúc khoảng 4:30, 5:25 đã có những thông tin nói rằng là bị kẹt nghẽn, mà kẹt nghẽn thời điểm đó đã là nặng rồi nhé các bạn nhé. Thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng xin lại một lần nữa chia sẻ với quý vị và các bạn rằng là chúng ta đang trải qua những thời điểm khó khăn, và một tiếng đồng hồ vừa qua là một tiếng đồng hồ thách thức lòng kiên nhẫn của rất nhiều người muốn trở về nhà mà phải đi qua nút giao nghi tà mẫu cơ ở khu vực mà đang xây dựng cây cầu Tứ Liên đấy ạ. Rất khó khăn các bạn nhé, do lượng xe bị dồn lại là quá lớn đấy, nên là chúng ta bị kẹt nghẽn cả tiếng đồng hồ vừa qua. Nhưng mà thôi, chúng ta có thể an ủi nhau rằng là ai đã trải qua những sự vất vả này thì nói rằng là có lẽ sẽ chẳng là gì với những điều đau khổ, với những sự cảm thấy rằng là mình bị trái tim tan vỡ.

0: như là Croatia vào buổi sáng ngày hôm nay. Thế nên là chúng ta chỉ kỹ cứ khó đoạn này thôi, sau đó thì vượt qua được rồi thì các bạn sẽ thong thả để trở về nhà mình, đúng không nào? Nào, một lần nữa thì chúng tôi nói rằng là những khó khăn đó chỉ là những khó khăn nhỏ, và hiện những cái điểm nghẽn không quá nhiều ở những tuyến đường trung tâm để chúng ta có thể đi các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Bạn Bùi Ngân cho biết là các dòng xe đi trước cây xăng Hải Đăng có một xe ô tô gặp sự cố và một xe cẩu đang tiến hành việc cứu hộ. Các phương tiện lưu thông qua hướng về Thái Nguyên đi qua đây thì vui lòng giảm tốc độ để có thể là xử lý tình huống.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Các bạn ạ, có một thông tin từ bạn là Lê Thùy Dương. Bạn cho biết là bạn vừa mới điều khiển xe đi qua ngã tư Quang Liệt Phạm Tu. Hiện tại thì bạn cho biết là khá ùn so với mọi ngày, nhưng tại đây thì có lực lượng chức năng điều tiết nên là các bác tài có thể bình tĩnh đi qua được. Ở phía ngã ba Sa La chắc là vẫn cứ 3-4 nhịp đèn mới có thể thoát qua được. Thì đó là một cái thông tin mà các bạn thấy không ạ? Tức là ít nhiều nó vẫn giữ được một cái tinh thần rất là lạc quan, ổn định ở dưới góc nhìn của bạn, để chúng ta thấy bình tĩnh đi qua. Nó chính là chìa khóa để giúp cho tất cả các bạn xử lý tình huống điều khiển xe của mình một cách là nó suôn sẻ hơn đấy các bạn ạ. Đó, nghi tà mâu cơ thì có lẽ sẽ yêu cầu chúng ta nâng cao sự kiên nhẫn lên rất nhiều khi mà dòng xe kéo dài đến tận cầu vượt đường Thanh Niên rồi các bạn ạ. Với diễn biến giao thông khác mà chúng tôi nhận được thì cũng khoảng thời gian này thì cũng không phải là quá dồn dập đâu các bạn ạ. Đó thì để chúng ta cũng thấy rằng là mình cũng không phải đối mặt với những diễn biến nó quá bất lợi đâu. Vành đai ba trên cao đi từ phía khu vực bên Bixi Thăng Long này, đi tòa án, qua tòa án thành phố mất khoảng độ 30 phút. Và nếu như không có sự lựa chọn nào khác thì chắc chắn là chúng ta buộc lòng phải đi xe tải lớn đấy ạ. Ở vành đai trên cao để đi qua đây thì mình sẽ mất tương đối thời gian một đôi chút. Xin được cảm ơn bạn Ngọc Chi đã hỗ trợ chúng tôi. Và các bạn thấy đấy ạ, vẫn là những khuyến cáo đến từ các bác tài trước đây mà chúng tôi nhắc tới. Đó là nếu như chúng ta đi xe nhỏ, đi xe gia đình, hoàn toàn có thể lựa chọn đường phía dưới xem sao. Biết đâu đó cũng sẽ vừa giảm được áp lực cho vành đai ba trên cao, mà mình thì cũng tìm được nhiều ngã đường để chúng ta có thể tiện hơn cho việc là lưu thoát.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt nắng sông Hồng.
4: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
3: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
9: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
10: Để mẹ xem lịch đã nhá.
9: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
11: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
12: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
11: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
12: Allura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
11: Allura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm của chúng ta đã ghi nhận thêm một cái điểm nghẽn khá là muộn, đến thời điểm gần 6 giờ mới xuất hiện, đó là Nguyễn Chánh cầu vượt Hoàng Minh Giám đi về phía Nguyễn Tuân. Địa điểm này thì các bạn cho biết là xe đang xếp hàng rất là dài tại đây ạ. Thông báo với các bạn nơi mà chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông và chờ đợi, đó là Nguyễn Chánh cầu vượt Hoàng Minh Giám đi Nguyễn Tuân, xe đang bị dồn nghẽn lại quanh phía vòng xuyến Võ Văn Kiệt để chúng ta di chuyển về hướng cầu Thăng Long. Thì tại đây chúng tôi đang nhận thấy là có những cái biến động gì đó nó khá bất thường các bạn ạ. Phải chăng là đang có một cái vụ va quệt hoặc là xe đang phải chờ đợi đây? Chúng tôi chờ thêm thông tin từ thí giả Nguyễn Danh Lâm hỗ trợ thêm. Còn cầu Nhật Tân thì thông thoáng theo cả hai chiều, đường Võ Chí Công đông tại các nút giao các bạn nhé, để chúng ta chủ động hơn trong việc là di chuyển tại đây. Cảm ơn các bạn đã vẫn luôn yêu mến chương trình và dành tới cho những tình cảm đặc biệt bằng những thông tin mà các bạn gửi về. Nối tiếp ngay sau đây, mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất bố trí hơn 334.000 tỷ đồng đầu tư 12 dự án cao tốc, ưu tiên các tuyến kết nối hai cực tăng trưởng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và các hành lang Đông Tây. Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các dự án phục vụ nối thông đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm nay, nhiều dự án thành phần đã đạt tiến độ cao, nhiều đoạn đã đạt trên 90% khối lượng. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, mục tiêu nối thông toàn tuyến trong năm 2026 đang dần trở nên rõ nét. Báo cáo kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay, từ thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố cho

0: Mỹ. Bộ Môi trường Campuchia hôm nay công bố báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành gần 6.000 cuộc tuần tra bảo vệ môi trường trên toàn quốc, triệt phá 967 vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép. Trong đó có 318 vụ phá rừng, 242 vụ săn bắn động vật hoang dã, 12 vụ khai thác tài nguyên khoáng sản, 262 vụ lấn chiếm đất rừng và 133 vụ đánh bắt cá trái phép. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay, chúng ta đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, Trung tâm Lao động ngoài nước đang được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm, gồm có Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc, Đài Loan, Trung Quốc. Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, mục tiêu xuyên suốt của các chương trình phi lợi nhuận đó là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình được đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động. Tham gia các chương trình phi lợi nhuận, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Về kết quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, trong 6 tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết như sau.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã tuyển chọn, đào tạo và phái cử hơn 3.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan, đưa vào hoạt động cơ sở đào tạo tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khu vực phía Nam tiếp cận các chương trình đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, Trung tâm đã chính thức triển khai hệ thống hợp đồng điện tử Colab Contract, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người lao động.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trong khi mà chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp thì cũng có những điểm nghẽn mới được các bạn thính giả đi qua đối mặt và chia sẻ với chương trình, đó là ngã ba Vũ Trọng Khánh Tô Hữu. Tại đây thì các bác tài cho biết là cũng đang xếp hàng rất là lâu rồi, thậm chí là hơi tắc tắc đấy ạ. Thì mong các bác tài sẽ kiên nhẫn, nhẹ nhẹ chân ga để mình đi qua. Với khu vực Võ Văn Kiệt gần với vòng xoay đấy ạ, thì chúng tôi đề cập thêm một cái diễn biến mới, đó là có một xe cẩu đang tiến hành dựng một cái cột biển báo gì đó, chiếc xe dừng đỗ chiếm mất một làn nên giao thông gặp khó theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Cảm ơn bạn Cường, chúng tôi đã nhận thông tin rồi ạ. Bạn Ngô Bá Anh với thông tin từ phía vành đai 3, đi từ cầu Thanh Trì về Pháp Vân thì vẫn đang di chuyển tốt. Đây là mối lộ trình thích hợp cho các bác tài. Tất nhiên là nó không phải là quá dài, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng thấy là nó không có ùn tắc gì cả thì là tốt rồi, đúng không nào? Từ Pháp Vân để chúng ta hướng về phía cầu Thanh Trì đang di chuyển tốt các bạn ạ.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp. Việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.

0: Này, đi cà phê không?
1: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
0: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
1: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
0: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
1: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
0: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
1: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
2: Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở phía đường Láng các bạn ạ. Bạn Lưu Nam cho biết là trước cửa số 486 đường Láng để đi đến điểm giao cắt với Lê Văn Lương đang khá là nghẽn các bạn ạ. Như vậy là tình hình giao thông ở Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương cũng sẽ không dễ đi đâu. Chúng tôi thông báo lại với quý vị và các bạn thêm một lần nữa là như vậy các bạn ạ. Từ phía đường Láng đến ngã tư điểm giao cắt với Lê Văn Lương, xe đang quá đông nên là có dấu hiệu bị nghẽn lại tại đây. Trước đó là những khu vực như là ngã ba Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu, Nguyễn Chánh, cầu vượt Hoàng Minh Giám đi về phía Nguyễn Tuân, Nghi Tàm, Âu Cơ vẫn vậy các bạn nhé. Tuyến đường Võ Văn Kiệt gần với vòng xoay tại đây có xe cẩu đang tiến hành dựng mỗi cột biển báo giao thông và chiếc xe này thì gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Các bạn quan sát từ xa lựa làn phù hợp để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách tốt nhất các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng tôi đã nhận được và thông báo tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Cùng với việc triển khai các dự án trọng điểm của thủ đô, công tác chuẩn bị khu tái định cư đang được các địa phương đẩy nhanh nhằm đảm bảo người dân có nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn. Tại xã Từ Lâm, thành phố Hà Nội, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai để hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Được quy hoạch là khu vực tiếp nhận các hộ dân tái định cư phục vụ dự án trục không gian cảnh quan sông Hồng cùng với các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Xã Thư Lâm đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các thủ tục liên quan về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân an cư sau khi di rời.
4: Tính đến thời điểm này thì Thư Lâm chúng tôi đã ban hành và bàn giao đất cho khoảng hơn 600 trường hợp cư dân của hai phường Hồng Hà và phường Bồ Đề, và cũng đã tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã để cho bà con sớm ổn định cuộc sống. Và đến thời điểm này thì Thư Lâm đã cấp được hơn 400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con.
3: Song song với việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai, địa phương cũng thành lập tổ công tác và điểm hỗ trợ dịch vụ công ngay tại khu tái định cư để hướng dẫn người dân trong quá trình xây dựng nhà ở, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Hiện nhiều hộ dân tại khu vực hai thôn Hà Khê và Thiết Úng đã bắt đầu xây dựng nhà cửa, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
4: Chúng tôi xác định là khi việc tái định cư là phải đến một nơi ở tốt hơn, không chỉ là đất, nó còn là nhà, nó còn là hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là hạ tầng xã hội. Cuối năm nay và đầu 2027 chúng tôi sẽ triển khai xây dựng thêm hai cái trường, một cái trường mầm non, một cái trường tiểu học. Chúng tôi cũng đã phối hợp với ba cái trường nghề trên địa bàn của xã Thư Lâm để sẵn sàng là để hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con để sớm tiếp cận và để ổn định cuộc sống trong nơi ở mới.
3: Theo kế hoạch, cùng với việc đầu tư các công trình giáo dục, xã Thư Lâm sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, dịch vụ công và các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân nhanh chóng hòa nhập, ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế bền vững tại khu tái định cư.
2: Có một cái thông tin mà chúng ta đã bị bẵng đi trong một khoảng thời gian ít nhất là 20 phút các bạn ạ. Đó là tình hình giao thông của vành đai ba trên cao lối xuống phía Nguyễn Trãi. Thì trước đó vào khoảng 20 phút chúng tôi có ghi nhận thông tin là có 3 xe va quệt với nhau tại đây. Thế nhưng mà đội cảnh sát giao thông số 7 vừa mới cho biết là ngay sau khi tiếp nhận thông tin là đi tuần tra kiểm soát ngay và thấy là không còn hiện trường của vụ va chạm tại đây nữa, nên là các xe đã đi lại tốt hơn. Thì chúng tôi cho rằng đó cũng là một trong những thông tin tốt mà chương trình tiếp nhận trong chiều nay để có thể thông báo tới cho quý vị và các bạn. Và trái ngược với tình hình giao thông tại đây là diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đang vẫn rất là vất vả các bạn nhé, rất là vất vả để đi sang hướng Long Biên. Gần như là cây cầu này nó không chỉ còn ở trong khung giờ cao điểm vất vả nữa, thậm chí là ngày chính trong khung giờ thấp điểm hoặc thậm chí vào ngày thứ bảy chúng ta đi thì đều trở nên là khó khăn cả các bạn ạ. ít nhất là hai thứ bảy gần đây tôi đều gặp khó khăn với cây cầu Vĩnh Tuy đi sang hướng Long Biên, dù là ngày nghỉ nhưng lưu lượng phương tiện rất là dày đó. Thì tôi thường hay gặp khó khăn tại đây vào lúc khoảng độ 10 giờ này, có hôm là lúc khoảng 1 giờ trưa tôi đi để di chuyển về phía Cổ Linh, tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Tất nhiên là mình cũng từ từ để mình đi qua thôi, ngày thứ bảy nó cũng không tới mức là lâu lắm, thế nhưng mà với ngày thường như thế này đương nhiên là áp lực giao thông sẽ ở trạng thái cao hơn nhiều và làm chúng ta mất nhiều thời gian. Láng để chúng ta di chuyển về phía Nguyễn Chí Thanh cũng không tốt hơn là mấy. Trước đó điểm giao cắt Lê Văn Lương đang rất là tắc và đến Nguyễn Chí Thanh thì cũng đang xếp hàng rất là lâu các bạn nhé. Xếp hàng rất là lâu để chúng ta xác nhận với nhau là cần phải mỗi khoảng thời gian như vậy. Ở phía trung tâm khu vực Hai Bà Trưng thì các điểm giao cắt thì hơi đông nhẹ một đôi chút. Anh Quang Hoa đang có hướng di chuyển ở những tuyến đường lõi như thế này. Về cơ bản là nó cũng không khác quá nhiều so với mọi ngày đâu các bạn ạ. Một thông tin đến với tất cả chúng ta vào lúc 18 giờ 9 phút. Thông tin là đường gom nối điểm từ cao tốc Pháp Vân đi vành đai 3 hướng vào nội thành có va chạm giữa hai xe ô tô gây ùn nghẽn từ lối kết thúc cao tốc và để đi vào đường gom. Cảm ơn bạn Đức Trung đã cập nhật thông tin đến với chương trình ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Các bạn ạ, những cái điểm bùn mà chúng tôi vừa mới xuất hiện, các bạn có nhận ra một điểm chung không ạ? Đó là xuất hiện từ phía 6 giờ kém 5 rưỡi trở ra, tức là khá muộn. Nhưng mà so với những ngày hè oi bức thì các bạn thấy đấy ạ, nó lại hoàn toàn hợp lý. Đó, như chúng tôi đề cập tới, đã nguội nắng hơn nên nhiệt độ giảm xuống một đôi chút và chúng ta mới thu xếp để có thể trở về nhà. Và sau đó thì dẫn tới là những ngả đường đó, mặc dù là về bản chất thì đó đều là những tuyến đường huyết mạch chịu tải lớn, áp lực giao thông cao và những cái điểm bùn nghẽn này thường xuyên đến với chúng ta, nhưng trong những ngày hè nó đến tương đối là muộn. Đó là phía khu vực Láng, đặc biệt là phía Láng các bạn ạ. Từ phía những ngả đường khác thì chúng ta xem có thông tin nào mới hơn hay không. Chúng tôi muốn nhắc lại một cái thông tin ở đường gom điểm nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về vành đai 3 hướng vào nội thành, nơi va chạm giữa hai xe gây ùn nghẽn từ điểm kết thúc cao tốc để đi vào đường gom các bạn nhé. Thì đó là một trong những lộ trình mà chúng ta sẽ cộng thêm một đôi chút thời gian trong việc đi lại tại đây. Đường Võ Văn Kiệt thì công tác thi công dựng biển báo chưa xong nên là chiếc xe cẩu đang dừng đỗ tại đây, khá là khó cho chúng ta theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Còn ngã ba Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu thì các bạn biết rồi ạ, chắc chắn là cũng chưa thể vợi bớt áp lực giao thông trong thời điểm hiện nay được. Tương tự là nút giao ở phía Nguyễn Chánh rồi đi cầu vượt Hoàng Minh Giám để đi sang phía Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, một trong những địa điểm mà chúng ta thường hay chia sẻ trong các khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng vậy các bạn ạ, chịu áp lực giao thông cao. Và đến thời điểm này thì bạn Nguyễn Ngọc cho biết là đã có những trạng thái dừng chờ, dồn nghẽn lại tại đây và buộc lòng chúng ta sẽ phải rất chậm để có thể đi qua.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, giá vàng tăng là từ khóa liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính được tìm kiếm tương đối nhiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá vàng thế giới đạt mức 4.180 đô la Mỹ một ounce, tăng gần 100 đô la Mỹ so với trước đó, nhờ lực cầu bắt đáy khi các yếu tố gây áp lực lên vàng đã dịu bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 151 triệu đồng một lượng, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng.
1: Cũng nhắc tới đà tăng là một tín hiệu tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 của nước ta ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Thống kê. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế. Cũng theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 2 tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Tuy nhiên, nhiều người đang băn khoăn, dù giá xăng đã giảm, vì sao giá tô phở, ly cà phê chưa giảm? Từ góc nhìn của người tiêu dùng, giá xăng đang là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến túi tiền của họ. Khi giá xăng tăng, hàng loạt hàng quán lập tức điều chỉnh giá bán khiến người mua tốn kém hơn. Người dân đã chia sẻ trong những thời điểm khó khăn. Giờ đây, khi điều kiện đầu vào đã thuận lợi hơn, các mặt hàng dịch vụ từng tăng theo giá xăng dầu cần có trách nhiệm điều chỉnh trở lại ở mức hợp lý.
1: Với lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa đề xuất bổ sung loại hình đất ở có thời hạn vào luật đất đai, đồng thời sửa quy định về thời hạn sử dụng đất. Còn tại Hà Nội, từ tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định số tiền sử dụng đất người dân phải nộp khi làm sổ đỏ, thay vì 7 ngày như trước.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
1: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm hơn 4 điểm và khép lại tuần đầu tiên của tháng 7 ở 1.862 điểm. Điểm sáng lớn nhất thuộc về VHM khi tăng 0,8%. Trái ngược với nhóm vốn hóa đầu ngành, hàng loạt cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến kém tích cực. Nhiều mã giảm trên 1%, thậm chí trên 2%, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu. Thanh khoản thị trường giảm còn hơn 15.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 780 tỷ đồng và áp lực chốt lời lan rộng ở nhiều nhóm. Chuyển sang những thông tin về công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã liên tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và các điểm tập kết hàng hóa có nguy cơ cao. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Thưa quý vị, mới đây, đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an kiểm tra một điểm tập kết tại khu đất dịch vụ Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Cơ quan chức năng đã thu giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá khoảng 427,5 triệu đồng. Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, đội quản lý thị trường số 10 phối hợp với công an xã Quang Minh kiểm tra tại một hộ kinh doanh tại thôn Nội Đồng, phát hiện 168 chai dầu gội Biotin Collagen Essence, dung tích 500ml một chai và 213 chai dầu xả cùng nhãn hiệu, dung tích 500ml một chai do nước ngoài sản xuất. Song chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng nói trên. Theo lực lượng chức năng, số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo thông tin về tên, địa chỉ, tổ chức nhập khẩu, phân phối, giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố mỹ phẩm và mã số mã vạch của hàng hóa. Theo các cơ quan chức năng, một trong những phương thức thủ đoạn vi phạm phổ biến hiện nay của các đối tượng sản xuất kinh doanh sản phẩm hóa mỹ phẩm là làm giả bao bì, nhãn mác, các thương hiệu lớn hoặc giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Đình Ngọ, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.
2: Tại cơ sở thì đã dùng các cái thủ đoạn, dùng tất cả các chất tẩy rửa để tẩy tất cả các những cái số liệu, mẫu mã hàng hóa trên sản phẩm và bắn lại cái đát mới. Thì thực chất nói là trên kể cả cái công đoạn người ta sử dụng ở đây là sử dụng bằng thủ công và có mấy cái máy để dập nát lại trên cái sản phẩm, thì qua mắt thường ấy, để mà phát hiện các cái sản phẩm này cũng chưa có thể là phát hiện được, là bởi vì các cái máy này dập nó quá tinh vi.
0: Ngoài ra, các đối tượng còn sản xuất không phép, không đạt chuẩn do tự ý pha trộn hóa chất, sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, đánh cháo thành hàng xách tay, thổi phồng công dụng sản phẩm quảng cáo như thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội, sử dụng các thành phần độc hại khá phổ biến. Thậm chí một số sản phẩm bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành nhưng vẫn bán ra thị trường. Đề cập thêm về thực trạng này hiện nay, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết.
3: Thời gian vừa qua chúng ta thấy các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử lý rất nhiều những cái vụ việc trong cái lĩnh vực mỹ phẩm. Thông tin cũng như là việc quảng cáo thiếu minh bạch, đôi khi là thổi phồng những công dụng của sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chân chính.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, thị trường mỹ phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi quảng cáo sai sự thật. Do đó, các tổ chức cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ, niêm yết giá và nguồn gốc hàng hóa. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp chân chính. Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh cho biết.
4: Đối với ngành mỹ phẩm là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, cái yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Theo đó, doanh nghiệp cần đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định, từ việc công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa đến cái việc lưu giữ cái hồ sơ chứng minh cái nguồn gốc, xuất xứ và cái hóa đơn chứng từ hợp lệ. Đây không chỉ là căn cứ để chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm, mà còn là cái cơ sở để bảo vệ doanh nghiệp khi mà phát sinh những cái tranh chấp hoặc là hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến quyền sở hữu trí tuệ.
0: Bên cạnh tuân thủ quy định pháp luật, các doanh nghiệp cần chủ động minh bạch thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu uy tín và tăng cường ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như chính doanh nghiệp chân chính. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khuyến cáo.
5: Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp chủ động ứng dụng các sản phẩm truy xuất nguồn gốc phù hợp với quy mô hoạt động đặc thù của ngành, đặc biệt là ngành hàng mỹ phẩm. Tuy nhiên, nền tảng cốt lõi vẫn là hệ thống hồ sơ dữ liệu và quá trình quản lý nội bộ đầy đủ, bảo đảm khả năng truy xuất và chứng minh hợp tính hợp pháp của hàng hóa khi cần thiết.
0: Để không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn chứng từ và thông tin nguồn gốc rõ ràng, đồng thời nâng cao cảnh giác đối với các sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ bất thường hoặc quảng cáo quá mức trên mạng xã hội.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Mời các bạn quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi có chia sẻ thông tin với các bạn điểm Vũ Trọng Phụng Nguyễn Trãi đã bị ùn nghẽn và bây giờ thì vẫn vậy. Cao tốc Láng Hòa Lạc, đoạn cách Hòa Lạc khoảng 10 cây thì các bạn để ý dùm khi mà lúc này có một cái tấm đệm rơi trên đường theo hướng đi Hòa Lạc chưa được thu dọn và sẽ gây ra một đôi chút cản trở tại đây. Trong trung tâm Thợ Nhuộm đi Điện Biên Phủ, đi Trần Phú thì anh Quang Hòa cho biết là điểm giao thông này cũng đang xếp hàng khá là dài, di chuyển chậm các bạn nhé. Theo hướng từ Điện Biên Phủ vượt qua đường tàu để chúng ta đi về phía Trần Phú đấy ạ. Rất là may mắn thời điểm này thì không có đoàn tàu nào di chuyển qua, nếu không thì còn có nghẽn trạng thái nhiều hơn đấy các bạn ạ. Thì xin thông báo với quý vị và các bạn diễn biến giao thông nếu như là các bạn muốn đi vào trung tâm ở thời điểm hiện nay là vậy các bạn ạ. Khá là vất vả với điểm giao ở bên phía Điện Biên Phủ Trần Phú. Còn với các bác tài nào mà có đi ở phía bên mạn vòng xoay Kim Trung, hãy để ý tại đây đã xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe ô tô nhỏ và làm chúng ta gặp khó khăn. Đây là vụ va chạm mới nhất mà chúng tôi nhận được để thông báo tới các bạn.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
10: tổng xin mới tinh một chu kỳ thỏa thích hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh xin mới ITL phải gọi là lung linh dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king giá này giảm nửa data vẫn sùng sình ITL dùng ngay kết nối thật thích

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta sẽ có thông tin từ phía bên Nguyễn Tuân và Nguyễn Như Con Tum. Rất tiếc phải thông báo với các bạn, địa điểm này thì vẫn đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Nguyễn Như Con Tum, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, những cái địa điểm mà trong buổi chiều ngày hôm nay điểm ùn đến khá muộn, nhưng mà chúng ta thấy đấy ạ, khi mà cùng lúc chúng ta đều nhận những thông tin tại đây. Có bạn nào đang quan tâm tới cầu Mai Lĩnh không ạ? Hiện giờ thì đang có thông tin từ phía cầu Mai Lĩnh không ạ? Bởi vì có bạn thì hỏi nhưng mà cũng chưa thấy có nhiều thông tin lắm khi mà chợ chiều của cầu Mai Lĩnh liệu có làm ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta hay không. Chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi thêm các bạn nhé. Còn cầu Đuống, bạn Lê Anh cho biết là bên phía cầu Đuống bạn đi về phía Ngọc Thụy thì rất nhiều người điều khiển xe máy lẫn ô tô dừng lại chụp cảnh hoàng hôn đang xuống rất là đẹp tại đây. Đúng là đẹp, thế nhưng mà đôi khi nó lại làm cho đường từ đẹp sang hẹp và vô tình có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới việc là chúng ta lưu thông qua cầu Đuống sẽ vào bên mạng Ngọc Thụy các bạn ạ. Bạn Đào Huy cho biết là từ phía Vành Đai 3, từ phía dưới Nguyễn Xiển đi về phía tòa án thì xe gần như đứng im tại đây, không di chuyển các bạn ạ, quá khó để chúng ta di chuyển vào buổi chiều ngày hôm nay với ngập tràn xe ở phía Vành Đai 3 phía dưới. Chia sẻ khó khăn này với thính giả Đào Huy trong buổi chiều ngày hôm nay và mong bạn vẫn tiếp tục giữ sóng FM 91MHz để chờ đợi cập nhật thêm những thông tin mới. Chúc bạn sẽ mau chóng vượt qua được điểm nóng giao thông này. Chúng ta sẽ cùng đến với những mảng khác về giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng xe ba bánh, xe tự chế, chở hàng công kênh vẫn ngang nhiên lưu thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, những phương tiện ba không, đó là không đăng ký, không đăng kiểm, không đảm bảo an toàn này còn được mệnh danh là những tử thần di động, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người tham gia giao thông, đặc biệt là với những người yếu thế. Dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân xử lý hàng trăm trường hợp mỗi tháng, nhưng vì sao loại hung thần này vẫn đang lộng hành? Bài toán dẹp xe tự chế bao giờ mới có lời giải dứt điểm? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Bảy giờ sáng ngày 2 tháng 7, có mặt tại tuyến đường huyết mạch như Phan Trọng Tuệ, không khó để bắt gặp những chiếc xe ba bánh, xe tự chế chất đầy hàng hóa cồng kềnh. Những tấm tôn dài ngoằng, những khung sắt nhọn hay những thùng hàng cao ngất ngưởng che khuất tầm nhìn, len lỏi giữa dòng người đông đúc. Chỉ cần một tình huống phanh gấp hay mất lái, hậu quả sẽ khôn lường. Tại đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp cùng công an xã Đại Thanh tổ chức tuần tra kiểm soát gắt gao. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hàng chục trường hợp vi phạm đã bị dừng xe và xử lý. Thế nhưng, đằng sau mỗi chiếc xe bị tạm giữ lại là một câu chuyện mưu sinh đầy trăn trở.
3: Người ta thuê em chở cái vật liệu dài thì em đấy thôi. Thực ra thì em chẳng ở đâu, nhưng mà thôi thì tập các anh chậm trước em. Bởi vì cái đuôi xe này nó chả có giá trị gì cả mấy. Bây giờ thôi thì cho em đưa về, mai em không chở nữa.
2: Trước những lời trần tình ấy, lực lượng chức năng vừa phải kiên quyết xử lý, vừa phải kiên trì giải thích để người dân hiểu rằng cái lợi trước mắt không thể đánh đổi bằng an toàn tính mạng. Một cán bộ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội trực tiếp xử lý tại hiện trường chia sẻ:
4: anh là thuê kiếm lợi nhuận là tốt, nhưng mà vấn đề là phải đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân anh và cho người dân tham gia được. Anh nhìn xem cái xe của anh thì biết là nó đã là giờ cũ nát rồi, nó không đảm bảo an toàn thông. Thứ hai, nó kéo theo cái xe đôi xe khác, nó không có sự cảnh báo, nó gây cái việc mà ảnh hưởng đến cái phương tiện giao thông khác tham gia và nguy cơ có thể gây đến tai nạn giao thông.
2: Thực tế cho thấy việc xử lý triệt để xe ba bánh, xe tự chế là một bài toán khó khăn, đòi hỏi sự cân nhắc giữa cái tình và cái lý. Tại những địa bàn rộng, dân cư đông đúc và đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ như xã Đại Thanh, áp lực lên lực lượng thực thi công vụ là rất lớn. Đại úy Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ công an xã Đại Thanh, Hà Nội cho biết:
5: công an xã Đại Thanh thường xuyên phối hợp với cả phòng PC08 xử lý về các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm về sử dụng xe ba gác, xe lôi kéo và xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là giảm tai nạn, giảm ùn tắc giao thông.
2: Không chỉ ở khu vực nội đô, tại các địa bàn ngoại thành như Quốc Oai, Thạch Thất, nơi có nhiều làng nghề và công trình xây dựng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ rất lớn. Điều này khiến xe tự chế vẫn có đất sống dù lực lượng chức năng liên tục ra quân. Thiếu tá Đặng Đình Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội chia sẻ về những khó khăn đặc thù.
6: Xe hàng công hành chở hàng rất là nặng, buộc chấm dứt hành vi vi phạm nên quá trình là sang hàng xuống hàng để chấm dứt hành vi vi phạm người ta cũng là rất là mất thời gian. Cái thứ hai là trường hợp này phần lớn là người dân lao động thì người ta rất là hay trình bày hoàn cảnh ngư sinh, nhưng mà chúng tôi đã tuyên truyền vận động người ta phải chấm dứt hành vi vi phạm thì không để lấy lý do mưu sinh mà ảnh hưởng cho người khác.
2: Theo thống kê, mỗi tháng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế và xe chở hàng công kênh. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng này lại có dấu hiệu tái diễn. Vậy giải pháp nào để dẹp bỏ tận gốc hung thần này? Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng, việc xử lý không thể chỉ dừng lại ở việc đuổi bắt trên đường.
7: Chúng ta nên có một cái quy định giải quyết dứt điểm và tất cả những cái xe đấy chúng ta phải có những quy định một cách nghiêm khắc hơn về mặt phạt tiền, về mặt tịch thu phương tiện, có những cái hình thức có thể là cao hơn để chúng ta xử lý dứt điểm những cái vấn nạn đã lâu năm chúng ta không xử lý được.
2: Việc xóa bỏ hoàn toàn xe ba bánh, xe tự chế không phải là chuyện một sớm một chiều bởi nó gắn liền với sinh kế của một bộ phận người dân lao động nghèo. Tuy nhiên, an toàn tính mạng và trật tự đô thị phải được đặt lên hàng đầu. Để những cung đường thủ đô thực sự bình yên, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương trong việc định hướng nghề nghiệp và sự đồng thuận từ phía người dân.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì có ngay những phản hồi đến từ phía khu vực cầu Mai Lĩnh và một thính giả đi qua cho biết là mật độ tham gia giao thông cũng đông, cũng cao chứ không phải là không các bạn ạ. Tất nhiên là không có ùn tắc và hai chiều thì hơi chậm nhẹ các bạn ạ. Nguyễn Thế Học, điểm giao Lê Duẩn, tại đây giao thông khá vất vả với các bạn thính giả có đi ở trong phố. Đây là một trong những điểm giao đông đúc các bạn ạ. Chậm, Nguyễn Thế Học đi Lê Duẩn. Đó là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được từ các bạn thính giả như là Trịnh Khánh, Quang Hòa và nhiều các bạn thính giả khác đã chuyển tới cho tôi những điểm nóng trước đó là gì ạ? Vòng xoay Kim Trung nơi xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe 4 chỗ này, 5 chỗ. Ngã từ Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum có dấu hiệu ùn nghẽn Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi. Rồi từ Láng, tất cả những điểm giao cắt như là Nguyễn Chí Thanh hay là Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương cũng đều trở ngại cả các bạn ạ. Nào đến với bưu điện Hà Đông đi ạ. Một trong những điểm đường mà chúng tôi được ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông tại đây vừa xanh vừa đỏ, tức là lỗi ạ. Trước cửa bưu điện Hà Đông, đèn tín hiệu giao thông tại đây vừa xanh vừa đỏ thì các bác tài đi đến, chúng ta chuẩn bị tâm lý để xử lý tình huống di chuyển chắc chắn sẽ chậm. Và các xe thì thôi thì đèn hỏng thì mình cứ đi thôi, thế nhưng mà sẽ là khá chậm và chúng ta cũng phải để ý xem xe máy di chuyển như thế nào các bạn nhé. Đó là những thông tin cảnh báo mà chúng tôi nhận được từ bạn Hải đang di chuyển tại đây. Còn chúng tôi chờ thêm những thông tin khác nữa để chuyển tới các bạn thính giả.
8: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
9: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
8: Bộ lưu trữ GG Power à?
9: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
8: Nhưng có an toàn không?
9: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
8: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
9: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
8: Hotline 1900 8656.
10: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A, Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
11: À,
12: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3.5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông vòng hồng đấy anh ạ.
13: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải ban à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
13: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
13: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
14: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6

0: như Con Tum, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, thì đây là những cái điểm đường mà chưa thấy có những phản hồi tốt hơn. Các bạn vui lòng chờ đợi một đôi chút các bạn ạ. Những ngã đường khác mà chúng tôi cho rằng là những diễn biến giao thông vẫn diễn ra ở trong trạng thái ổn định dù có đông, đó là phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, Trần Khắc Chân, Lò Đúc. Đó là những khu vực mà chúng ta đi tốt. Hôm nay không thấy các bạn phản hồi về phía khu vực như là Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch. Những khu vực này liệu có những diễn biến ra sao lúc 7 giờ kém đây ạ? Khi mà có ở những cung đường này mà có thêm những diễn biến mới để chúng ta ghi nhận với nhau, như là từ Tôn Thất Tùng đi qua Tam Khương đi về phía mạn Trường Chinh chẳng hạn, mà có diễn biến nào mới hơn, ngay lập tức chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Yeah.
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
1: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
7: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
1: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
7: Ừ.
1: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
7: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Buổi chiều ngày hôm nay là một ngày mà theo như các bạn thính giả có chia sẻ là một ngày bình lặng trước bão, và khi mà hoàng hôn quá đẹp như này, dáng trời khá là đỏ. Các bạn nói rằng là rất có thể ngày mai sẽ mưa to, hoàn toàn có thể. Ngay từ lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay thì Quảng Ninh đã đóng cửa biển các bạn nhé. Nên là với những ai mà có kế hoạch lỡ đặt phòng để chúng ta đi Hạ Long, đi Quảng Ninh vào sáng ngày mai cho dịp cuối tuần, tôi nghĩ là sẽ không ổn đâu, sẽ không ổn đâu các bạn nhé. Sau đây là một thông tin giao thông từ phía vành đai 3 trên cao. Để chúng ta đi từ Pháp Vân đi sang phía mạn Mỹ Đình thì các bạn cho biết là đang bị ùn nghẽn tại đây. Sau mỗi thông tin này là đến phía Vũ Trọng Phụng đi ạ. Một thính giả bạn Nguyễn Ngọc cho biết mất 25 phút đi từ đầu Vũ Trọng Phụng đến cuối Vũ Trọng Phụng để ra Nguyễn Trãi, liệu có là quá lâu hay không. Cái điều này thì phải cân nhắc vào thêm nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng mà đây là một khoảng thời gian để chúng ta để ý trong việc là di chuyển các bạn nhé. Với khu vực Nguyễn Thái Học, con đường xuyên tâm này thì vẫn khá là đông theo hướng đi về phía mạn Lê Duẩn. Tất nhiên là nó cũng không phải là đứng im tại chỗ đâu, nhưng mà đôi khi là một vài những thời điểm ở những điểm giao chúng ta dừng chờ ngoài hai nhịp đèn ạ.
8: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô, QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội. Đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh.
6: sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A. Ôi.

0: ấy thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Van La còn gì nữa mà anh yêu thế?
1: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
0: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Van La.
1: The Vista Van La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SG Group. Hotline 0971946979.
2: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
3: Hay chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
2: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
3: Thế có chơi công viên nước không nào?
2: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
3: Nhất trí con gái yêu.
2: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
4: Tiếp nối cho giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi muốn thông báo với các bạn thính giả ở bên phía vành đai 3 phía dưới đi đại lộ Thăng Long. Bạn Nguyễn Việt Anh đi từ đại lộ Thăng Long tới bên mạn Thanh Xuân mất khoảng 35 phút. Bạn Hải Nam thì cho biết là bạn đã trả khách ở Vũ Trọng Phụng cách điểm đến 200m thôi. Một khách thì không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa, đã chủ động xuống đi bộ. Trong vòng khoảng 15 phút đồng hồ vừa qua, bạn cho biết là không có di chuyển được một mét nào cả các bạn ạ. Còn với các bác tài, ngay trong chiều nay đi cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, thế để ý là trời đã xuất hiện mưa dông cục bộ, mặt đường rất trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Điều này dễ xảy ra tai nạn, và tai nạn trên cao tốc thường để lại hậu quả nghiêm trọng, nên là các bạn cần hết sức là để ý, đi với một tốc độ vừa phải, quan sát thật kỹ, giữ khoảng cách an toàn, đúng tốc độ quy định và không lấn làn vượt đầu. Trong trường hợp xe gặp sự cố, phải đặt vật cảnh báo tối thiểu sau xe 150m, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời ngay. Còn với những thông tin giao thông mới khi có, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trực tiếp trên FM 91MHz. Và một lần nữa, tổng đài của chương trình xin được nhắc lại để các bạn có thể khi rảnh tay có thể tiện cung cấp thông tin ngay: 024 37 91 91 91.
5: Ra mắt quỹ cần The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
6: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thanh đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: 18:46 và chúng ta sẽ có một thông tin đến từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn nút ra phía cảng Hồng Vân khoảng 3 cây số. Thì các bạn cho biết là có hơi mú cầu nhô lên khỏi mặt đường khá là cao, trời tối dần rồi và các bạn sẽ hết sức là để ý theo hướng về phía Hà Nội. Còn trong khi đó thì đến thời điểm này, Vũ Trọng Phụng vẫn là một trong những cung đường mà chúng tôi nhận được nhiều những thông tin nói về trạng thái đông đúc và kẹt kẽm các bạn nhé, nên là các bạn hãy hết sức cân đối trong việc

0: là di chuyển tại đây vì nó mất khá nhiều thời gian các bạn ạ. Rồi vành đai ba trên cao để cho các bạn thính giả có muốn di chuyển từ bên phía khu vực bên Pháp Vân để chúng ta đi về phía Mỹ Đình cũng là một trong những cung đường ngốn thời gian của chúng ta khá nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Dù lúc này theo như đồng hồ của chúng tôi thì cũng đã là 7 giờ kém ngoài 15 phút rồi, thế nhưng mà với những áp lực giao thông còn vừa mới nhận được và thông báo với các bạn thì chúng ta cũng chưa hy vọng gì nhiều với những ngả đường mà chúng tôi vừa mới nói. Và một lần nữa chúng tôi muốn đề cập tới phía bên cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ thì thời tiết tại đây khá là xấu, các bạn để ý đi muộn trong cái thời điểm này từ giờ đến tối hết sức để ý đường trơn ướt có mưa các bạn nhé. Đi cao tốc ở những điều kiện thời tiết nó không thực sự thuận lợi như vậy thì nếu như là những bạn thính giả lạ đường đi không quen thì sẽ cần phải để ý nhân lên rất nhiều lần và chờ đợi khi mà điều kiện thời tiết thậm chí có thể tốt lên để chúng ta mới có thể là di chuyển vào.
1: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở? Thôi, tôi không đi đâu. Sao, vợ không cho à? Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao. Thế theo ông là phải như thế nào? Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng. Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được? Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360. Hả? TV 360 của Viettel á? Ừ. Đã vậy sao? Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha. Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở? Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà. Wow, thế đăng ký sao hả ông? Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi. Xong. TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thực sự thì với những khung hình mà chúng tôi nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua từ các camera được lắp đặt tại nhiều những con đường tuyến phố thì đều cho thấy là một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Nhưng mà điều mà chúng ta lo ngại mới nói với nhau cách đây ít phút đồng hồ đấy ạ. Các bạn Tài nói rằng là khi mà hoàng hôn dáng đỏ như thế này rất có thể mai sẽ là một ngày mưa to. Đó là có thể thôi nhá. Còn bản tin dự báo thời tiết của chúng ta nói là đã sẽ trong buổi chiều ngày hôm nay nói rằng là sẽ có những thời điểm mà trong buổi tối muộn ngày hôm nay là mưa và trong điều kiện thời tiết tiêu cực hơn như là dông lốc chẳng hạn. Đến ngày mai thì bản tin sớm của chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất. Còn trong cụ thể trong chiều nay thì Quảng Ninh đã chủ động đóng cửa biển để phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra rồi các bạn ạ. Tiếp theo là những diễn biến giao thông ở trong phố mà chúng tôi đề cập được khi mà các bạn thính giả đã bắt đầu di chuyển một cách suôn sẻ hơn ở phía cầu vượt Trần Khắc Chân này, Võ Thị Sáu. Thực ra đây đều là những điểm mà không tới mức là quá nghẽn và không xuất hiện áp lực giao thông một cách nó quá cao trong giờ chiều ngày hôm nay, nên đến thời điểm này khi mà xe vãn đi chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy đây là những cung đường thực sự không gây khó nhiều cho các bạn thính giả. Điều lo lắng của chúng tôi vẫn là những cái điểm nghẽn quen thuộc như là vành đai ba trên cao thì ông đi về phía Mạn Mai Dịch, đi Mỹ Đình, hay là bên phía bên những tuyến đường thuộc địa bàn phường Hà Đông như là phía Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng. Đó thì là những nơi mà chúng ta đã căng thẳng nhất vì áp lực giao thông xuất hiện cao và làm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây ạ.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày

0: 25 tháng 7. Giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chúng ta sẽ tiếp nối với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn. Ít phút đồng hồ vừa qua thì vẫn là những diễn biến giao thông được các bạn chia sẻ nhiều, nằm ở vành đai ba trên cao các bạn ạ. Và cũng chỉ có vậy thôi. Còn ở những ngã đường khác đang dần dần vợi xe đi và những khoảng trống lộ ra cũng nhiều hơn. Nên là công việc của chúng tôi khoảng thời gian này cũng khá là nhàn, không phải tiếp nhận những thông tin ùn nghẽn nữa. Dẫu vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải để ý một đôi chút ở những ngã đường đông đúc, khi mà đó là những điểm mà dễ xảy ra ùn nghẽn. Thôi, chúng ta chưa nói tới va chạm mà nói dễ xảy ra ùn nghẽn ở những điểm giao trong phố khi mà xe còn dày, như là phía Nguyễn Đức Con Tum rồi Nguyễn Thái Học để chúng ta đi về phía Lê Duẩn chẳng hạn. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng chờ thêm những thông tin giao thông khác được các bạn thính giả sẽ cung cấp trong buổi chiều ngày hôm nay, xem như Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, rồi vân vân, nhiều những con đường khác nữa, để xem là có những thay đổi ra sao khi mà chúng ta đã hướng về mốc gần 7 giờ tối ngày hôm nay ra sao ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi, với cộng đồng tham gia giao thông vào buổi chiều ngày hôm nay, tới tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình qua hotline quen thuộc của kênh VOV Giao thông 024 37 91 91. Có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới các bạn.
0: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
4: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài,
0: khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Homespa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
4: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
5: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
0: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
8: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
8: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
8: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn, Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Các bạn ạ, không phải con đường nào cũng tốt, cũng nhẹ về áp lực giao thông đi. Chúng tôi cũng có những khu vực mà các bạn còn chờ lâu như tuyến đường Lê Giản đi qua Đại Mỗ chẳng hạn. Riêng việc chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây đã khá đông nhá. Đến thời điểm này thì vẫn cứ duy trì một trạng thái là nhiều xe. Còn cảnh báo thì có cây cầu Vĩnh Thịnh. Ô, lâu lắm mới tiếp nhận một cái thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Thịnh các bạn ạ. Vì thường là cây cầu này thì những diễn biến giao thông cũng tốt. Thì lúc này đang có một xe ô tô gặp sự cố, đang dừng theo hướng đi về phía mạn Vĩnh Phúc, mà chiếc xe này thì không có bật đèn cảnh báo, không hiểu lý do có phải sự cố hay là vì dừng chờ vì một nguyên nhân nào khác các bạn ạ. Đó, trên cầu Vĩnh Thịnh các bạn nhé, rất là lâu rồi chúng ta mới tiếp nhận thông tin tại đây. Bạn Đào Huy cho biết là với lộ trình của bạn hôm nay thì bạn đã mất gần một tiếng cho từ phía đầu Phạm Tu để di chuyển ra phía Bixi các bạn ạ. Quá nhiều thời gian, mất gần tiếng đồng hồ để chúng ta đi từ phía đầu Phạm Tu ra tới Bixi Thăng Long trong thời điểm hiện nay là như vậy. Tôn Đức Thắng đi ngã 7 ô chợ Dừa, đây là một khu vực mà chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển tốt trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác tài quen thuộc đã mang thông tin đến với chương trình.
9: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Ờ, sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SG Group, hotline 097-194-6979.
11: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
3: Các bạn thân mến, đã là 7 giờ tối rồi và tôi tin là với cột mốc thời gian này thì cũng là thời điểm mà chúng ta được chia sẻ với nhau nhiều những cung đường dễ chịu hơn. Thực sự là như vậy đấy các bạn ạ, để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách là nhẹ nhõm nhất. Và mọi thính giả thì bạn Văn Đạt vừa rồi có di chuyển trên phía khu vực bên mạn Phạm Hùng. Bạn có cho biết là phía Phạm Ngọc Thạch, từ trên cầu vượt chữ C đi về phía ngã ba xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch thì tình hình khá tốt, được đánh giá là tốt theo cả hai chiều. Trong khi đó thì từ Khuất Duy Tiến đi lên Phạm Hùng ạ, thì vẫn còn đang rất là đông xe các bạn nhé, cũng chưa có được sự thảnh thơi quá lớn đến với chúng ta cho lộ trình này. Đó là phía vành đai 3 Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng thì chúng ta vẫn còn đang rất là đông xe tại đây. Tôi tin là với những thông tin mà chúng ta đã tổng hợp trong vòng khoảng độ 15 phút trở lại đây thì việc mà đông nghẽn ở phía Khuất Duy Tiến rồi lên Phạm Hùng thì có lẽ cũng nằm trong cái sự tính toán về mặt thời gian của nhiều bạn thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là cũng sau 7 giờ sẽ có được những thông tin nó khả quan hơn một đôi chút thôi, hơn một chút thôi. Bởi vì với những trải nghiệm cá nhân tôi, thường là lúc 7 giờ mà tôi đi ở Khuất Duy Tiến thì rất là đông các bạn ạ. Thường là đông chứ nó giảm nhiệt ngay được, nó khó lắm, ít ngày có được những điều thảnh thơi như vậy. Nhưng biết đâu đó, chúng ta cứ chờ đợi xem sao ạ.
12: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4-5 sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập.

mặn, 200 km đường bờ biển, 680 ha biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: rất nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Các bạn ạ, có một cái điểm đường mà chúng tôi cũng đã chờ đợi khá lâu để xem thế nào, nhưng mà chưa có gì tốt hơn cả, đó là Kim Mã Đào Tấn các bạn ạ. Thế rằng Nguyễn Thế Tuấn vừa mới đi và cho biết là tại đây thì vẫn đang xếp hàng rất là dài. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi, tin mà được nhiều bạn thính giả mong chờ đấy ạ. Nguyễn Lương Bằng đi về phía Tây Sơn, đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi vẫn đến thời điểm này thì khá ổn. Thính giả Nguyễn Văn Hùng cho biết là Vũ Trọng Phụng đã thông xe để bây giờ chúng ta đi đỡ vất vả hơn các bạn nhé. Đỡ vất vả hơn các bạn ạ. Vũ Trọng Phụng đã thông xe rồi các bạn ạ.

có một đôi chút thời gian để chúng ta thả lỏng với âm nhạc thì đó cũng là một điều rất là quý trong khung giờ cao điểm. Và các bạn thấy đấy, khi mà những thông tin giao thông dồn dập về tắc đường, sự cố hoặc là va quyệt xảy ra thì chúng ta không có cơ hội để lắng nghe ca khúc đâu, bởi vì lúc đó chúng tôi ưu tiên toàn bộ cho việc thông báo những sự cố đó. Nhưng bây giờ khi mà giao thông thảnh thơi hơn thì chúng tôi hoàn toàn cùng với các bạn cũng được, chúng ta có quyền được lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông mà chúng tôi có nhận được nhé. Thính giả Duy Năng cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy xuống phía Minh Khai vẫn chậm ở những cái điểm như là bên đầu ngõ 622 Minh Khai này. Đó, rồi là Imperia nó vẫn là thường xuyên thôi. Bạn Duy Khánh đưa thông tin về đường gom khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên có một cái hố khá là lớn nằm sát tim đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về rủi ro cao khi mà chúng ta có thể bị sập gầm này, những xe gầm thấp thì có thể thậm chí còn cạp cả phía bên cản trước xuống chẳng hạn. Đó thì đó là những cái cảnh báo mà chúng tôi rất là muốn thông báo tới các bạn khi mà trời đã tối để chúng ta chủ động hơn trong việc là tham gia di chuyển ở thời điểm như thế này. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý trong bản tin 7 ngày sôi động.

0: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Áo ở vòng 32 đội World Cup. Tạo ra sức ép không ngừng nghỉ, nhưng phải đến phút thứ 36, từ đường chuyền chuẩn xác của Cucurella, Oyarzabal mới có thể lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bước sang hiệp 2, Pedro Porro có bàn thắng ở cấp đội tuyển đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha đánh đầu ở phút thứ 66. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau một pha kiến tạo tiếp theo của Cucurella, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của bộ đôi này cho La Roja. Và sau trận thắng Áo ở vòng 1/16 World Cup, thủ thành Unai Simon đã nâng chuỗi giữ sạch lưới liên tiếp tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lên 519 phút, vượt qua kỷ lục 517 phút do huyền thoại người Italia Walter Zenga thiết lập tại World Cup 1990. Kỷ lục đó đã tồn tại suốt 36 năm trước khi bị người gác đền của La Roja sô đổ. Ngoài ra, Unai Simon còn sô đổ cột mốc từng được xem là bất khả xâm phạm của bóng đá Tây Ban Nha, khi trước đó Iker Casillas nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất của La Roja tại World Cup tới 477 phút. World Cup 2026 vẫn chưa khép lại, và chuỗi 519 phút giữ sạch lưới của Unai Simon hoàn toàn có thể được tiếp tục nối dài. Ở vòng đấu tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi ở trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/16 giữa Bồ Đào Nha và Croatia đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Sau hiệp 1 thế trận giằng co, ngay đầu hiệp 2, Croatia gây bất ngờ khi là đội bóng chơi tốt hơn và có bàn mở tỷ số do công của Ivan Perisic. Nỗ lực của Bồ Đào Nha được đền đáp khi ở phút thứ 66, VAR can thiệp xác định lỗi kéo áo của hậu vệ Croatia trong vòng cấm với Vega. Trên chấm 11m, CR7 dứt điểm quyết đoán gỡ hòa một đều. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+4 khi Gonzalo Ramos đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Trong những giây cuối cùng của trận đấu, Croatia tưởng chừng đã làm nên điều kỳ diệu khi Vadion đưa được bóng vào lưới để gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên sau 2 phút chờ đợi nghẹt thở để VAR kiểm tra, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng ở phút 90+16 do lỗi việt vị. Chung cuộc, Bồ Đào Nha đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Cũng ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, Ronaldo ra sân ngay từ đầu khi đã 41 tuổi và 147 ngày. Thành tích này giúp đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi nhất từng đá chính ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Ngoài ra, anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất tại vòng knockout trong lịch sử World Cup. Dấu mốc lịch sử của CR7 đến trong bối cảnh tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia đang nhận được những sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, chị gái của Ronaldo, Katia Anvero, tiết lộ World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội bóng đến từ châu Âu. Hai bàn thắng của Thụy Sĩ được ghi do công của Embolo vào phút thứ 10 và Endoi ở phút thứ 36. Giành quyền vào vòng 1/8, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Colombia và Ghana.
1: Nhịp đập World Cup.

0: Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của lượt trận diễn ra trong ngày mai, ngày 4 tháng 7 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Argentina và Cap Ver vào lúc 5 giờ sáng mai trên sân vận động Hard Rock Miami của Mỹ. Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với sự tự tin lớn nhờ phong độ bùng nổ của thủ quân Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đang cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu với 6 bàn thắng bằng với Kylian Mbappe. Dù sở hữu dàn sao vượt trội như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Lautaro Martinez, thầy trò huấn luyện viên Scaloni vẫn cần thận trọng trước một Cap Ve đầy lì lợm. Đại diện châu Phi đã viết nên câu chuyện cổ tích khi cầm chân cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay tại vòng bảng để có lần đầu tiên góp mặt ở vòng 32 đội. Ngoài ra ngày mai còn có hai cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Mở màn vào lúc 1 giờ sáng là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Úc và Ai Cập. Đại diện đến từ xứ sở chuột túi với lối chơi bóng bổng khó chịu và kỷ luật cao được dự đoán sẽ gây nhiều khó khăn cho các ngôi sao bên phía Ai Cập. Đến 8 giờ 30 phút, tuyển Colombia sẽ đối đầu với Ghana. Nếu không có gì bất ngờ thì tấm vé đi tiếp nhiều khả năng sẽ thuộc về đại diện Nam Mỹ.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Với cảm xúc của World Cup, nhiều người thì cứ nói rằng là xem bóng đá bây giờ nhạt hơn, đồng ý. Thế nhưng mà với trận cầu sáng nay thì không thể nhạt được về mặt cảm xúc các bạn ạ. Nó đưa người ta hết từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác, đặc biệt với những ai yêu mến Croatia. Và có lý do để chúng ta yêu mến đội bóng này. Và tôi tin rằng là nhiều người xem trận đấu này tin rằng là họ thậm chí còn xứng đáng đi vào vòng trong để đối đầu với Tây Ban Nha hơn là cả Bồ Đào Nha cơ ạ. Đó, thực sự nó là như vậy. Cảm xúc không bao giờ ngừng lại với trái bóng tròn. Và hãy chờ đợi những trận cầu được chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn ở những chương trình tường thuật trực tiếp trong đêm và những bản tin chuyên biệt về World Cup. Còn đến thời điểm hiện nay thì đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Bưu điện Hà Đông đã hoạt động trở lại bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể đi qua một cách ổn định các bạn ạ. Tương tự là diễn biến giao thông Vũ Trọng Phụng, chúng ta cũng tiếp nhận thông tin hết sức là nhẹ nhõm. Còn vành đai ba trên cao đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi, các bạn để ý là có người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ theo hướng về phía Mai Dịch, tất nhiên là đi vào trong làn khẩn cấp rồi các bạn ạ. Và đến thời điểm hiện nay thì giờ cao điểm không còn ghi nhận thêm những thông tin ùn nghẽn quá nặng nữa. Đã đến lúc mà chúng ta chia tay nhau để nhường sóng FM 91MHz cho những chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 4 đội 7, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội. Bà duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ Một Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã gắn bó và chia sẻ thông tin đến với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ cao điểm sáng ngày mai, phiên bản ngày cuối tuần. Còn bây giờ là nội dung của chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
8: Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238 năm 2026, trong đó quy định xử lý vi phạm đối với hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô từ ngày 15 tháng 8 với hình thức cảnh cáo, mức nhẹ nhất trong xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực giao thông. Nhưng khi thực tế triển khai bước vào giai đoạn hoàn thiện, nút thắt về cơ chế chứng nhận hợp quy cho ghế an toàn cần sớm được tháo gỡ. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
4: Dù có thêm quãng thời gian chuẩn bị cho việc sử dụng thiết bị an toàn trẻ em trên xe ô tô đến ngày 15 tháng 8, nhưng chị Nguyễn Thị Hà ở Yên Phong, Bắc Ninh vẫn chủ động tìm hiểu và trang bị ngay. Với chị Hà, đó là lựa chọn xuất phát từ mong muốn bảo vệ hai con trên mỗi hành trình.
8: Em nghĩ là lùi thời gian như thế thì phụ huynh có thể là tìm hiểu thêm về những chiếc ghế trẻ em để phù hợp với con của mình. Nhà nước bổ sung cập nhật thêm thì em nghĩ là như thế là hợp lý. Cái ghế nào hợp tiêu chuẩn và cái ghế nào là được phép sử dụng trong giao thông hiện nay.
3: Một trong những khó khăn khi triển khai quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô nói chung và quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024 nói riêng là chưa có đủ tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đáp ứng ngay nhu cầu đánh giá sản phẩm theo quy chuẩn mới. Trước thực tế này, ngày 1 tháng 7, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng Kiểm khẩn trương triển khai hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, đồng thời cho phép Cục trưởng Cục Đăng Kiểm quyết định việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm trong thời gian tối đa là 6 tháng. Trước đó, Cục Đăng Kiểm đề xuất có thể chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thử nghiệm ghế trẻ em. Ủng hộ những động thái của cơ quan chức năng nhằm từng bước triển khai quy định, nhưng anh Lê Văn Công ở Hưng Yên mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể để người dân dễ hiểu và dễ nhận biết.
9: Nhà nước cũng phải lên có cái sự hướng dẫn để người dân có thể là tìm hiểu thêm và có thể là nắm rõ về cái ghế an toàn đấy cho trẻ. Các cái ghế của trẻ em đấy cũng nên phải kiểm định. Nhiều cái cũng không được an toàn cho lắm.
4: Từ góc độ người thường xuyên tiếp nhận ý kiến của cộng đồng, anh Đỗ Hoàng Trung, quản trị viên các diễn đàn For Ranger Việt Nam và Raptor Việt Nam Club, kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ sớm có những giải pháp để triển khai quy định thuận lợi.
10: Mình nghĩ là cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhanh chóng để đầu tiên là đưa ra được một đơn vị có đủ chức năng chứng nhận hợp quy, sau đó là các cái văn bản kèm theo. Mình tin rằng là cái việc mà sản xuất những cái sản phẩm phù hợp theo cái tiêu chuẩn hợp quy đó sẽ được triển khai rất là nhanh. Thì cũng sẽ nhanh chóng được mọi người hưởng ứng thôi. Thì xét cho cùng thì đây cũng là một cái bước để chúng ta bảo vệ chính những người thân của chúng ta mà.
3: Không chỉ từ phía chủ xe, các đơn vị kinh doanh cũng mong sớm có cơ chế chứng nhận rõ ràng. Chị Lê Phương Chi, chủ thương hiệu Monikis cho biết, sau khi có quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô, lượng khách hàng quan tâm đã tăng khoảng 50%. Những dòng ghế nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, tiêu chuẩn an toàn quốc tế, có mức giá từ khoảng 1 đến 20 triệu đồng, tùy theo tiện ích. Dù vậy, vẫn còn những băn khoăn từ không ít người mua và người bán.
11: Có trường hợp là ba mẹ đến đây hỏi là em ơi, thế bây giờ mà mua cái tiêu chuẩn này R129 này xong mấy hôm nữa mà tiêu chuẩn của Việt Nam nữa đâu, cái dòng này không đáp ứng được thì sao? Cũng hy vọng là trong thời gian tới Việt Nam mình sẽ có các cái bên mà có thể chứng nhận được các cái dòng ghế ô tô này để làm sao mà ba mẹ cũng như là kể cả người kinh doanh ghế ô tô sẽ thấy thuận lợi hơn trong cái việc áp dụng quy định.
4: Giải đáp những băn khoăn này, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng cho biết, phụ huynh không cần chờ đến khi có tổ chức chứng nhận trong nước mới mua ghế an toàn cho trẻ.
12: Phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129 của thế giới. Bởi vì là cái quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai cái quy chuẩn này. Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế khi mà dán trực tiếp trên thân ghế thì đấy là một xác nhận về mặt quy chuẩn phù hợp. Do đó là khi mà người dân lắp đặt đúng những thiết bị an toàn theo cái chỉ dẫn kỹ thuật, chọn đúng kích cỡ cho con là hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông.
3: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, dù quá trình xây dựng và triển khai quy định trước đó vẫn còn thiếu chặt chẽ.
13: Đơn vị quản lý nhà nước nhanh chóng tìm ra được cái biện pháp cụ thể là có những đơn vị chính thức có thể thực hiện chứng nhận hợp quy được. Và cũng lưu ý đó là những cái đơn vị chính thức chứng nhận hợp quy này nó phải có cái số lượng đông đủ và bao phủ khắp trên toàn quốc. Để tránh cái tình trạng là chỉ có 2-3 đơn vị được phép chứng nhận hợp quy thôi, khiến cho là hàng trăm nghìn chiếc xe đều phải tập trung vào số lượng rất ít các đơn vị chứng nhận đó.
1: Bảy
3: Thưa quý vị, chính sách bảo vệ trẻ em chỉ thực sự phát huy giá trị khi những mắt xích cuối cùng của quá trình thực thi được hoàn thiện đúng thời điểm. Trước vướng mắc về chứng nhận hợp quy ghế an toàn cho trẻ em, những chuyển động tích cực từ cơ quan chuyên môn là tín hiệu đáng ghi nhận. Điều cần lúc này là đẩy nhanh các giải pháp để quy định sớm đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và lực lượng thực thi.
4: Một trong những vướng mắc thời gian qua là chưa có tổ chức đủ năng lực thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024. Điều đáng ghi nhận là cơ quan chuyên môn đã nhận diện vấn đề và đề xuất phương án chuyển tiếp. Tuy nhiên, về lâu dài, mục tiêu không chỉ dừng ở việc sớm có một tổ chức đủ điều kiện thực hiện chứng nhận, mà cần từng bước hình thành mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp tại nhiều khu vực trên cả nước. Khi có nhiều đơn vị cùng tham gia, doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải hoặc phụ thuộc vào một đầu mối duy nhất. Điều quan trọng tiếp theo là triển khai đủ nhanh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh thị trường ghế an toàn trẻ em hiện nay vẫn chủ yếu là các sản phẩm nhập khẩu, thì việc sớm hoàn thiện hệ thống chứng nhận không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ sở đưa sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định, mà còn tạo ra sự yên tâm cho các đơn vị nhập khẩu, phân phối và kinh doanh khi xây dựng kế hoạch đầu tư, lựa chọn nguồn hàng và tư vấn cho khách hàng. Xa hơn, đây cũng là tiền đề để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu đầu tư sản xuất, từng bước hình thành thị trường đa dạng hơn về chủng loại, cạnh tranh hơn về chất lượng và chi phí, giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận thiết bị an toàn đạt chuẩn. Đi cùng với việc hoàn thiện hệ thống chứng nhận là yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn thống nhất trong giai đoạn chuyển tiếp. Đây có lẽ là điều mà cộng đồng mong chờ nhất lúc này. Khi có hướng dẫn rõ ràng về hồ sơ, trình tự thực hiện và căn cứ áp dụng, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối sẽ chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh thay vì vừa làm vừa chờ. Người tiêu dùng cũng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp và thực sự yên tâm xuống tiền, thay vì thấp thỏm liệu chiếc ghế mình vừa mua có đáp ứng yêu cầu khi quy định đi vào thực thi hay không. Một hướng dẫn thống nhất còn giúp lực lượng thực thi có chung cách hiểu khi áp dụng quy định. Nếu mỗi nơi vận hành theo một cách khác nhau thì không chỉ doanh nghiệp gặp khó mà người dân cũng khó tránh khỏi tâm lý lo lắng. Ngược lại, khi quy trình được chuẩn hóa ngay từ đầu thì việc thực hiện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Khoảng thời gian từ nay đến ngày áp dụng cũng cần được tận dụng như một giai đoạn tăng tốc thay vì chỉ là thời gian chờ đợi để rồi tiếp tục lúng túng hoặc nới thời hạn thêm một lần nữa. Trong đó, truyền thông vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Điều người dân cần không chỉ là biết quy định mà còn phải hiểu vì sao phải sử dụng ghế an toàn, lựa chọn sản phẩm như thế nào và lắp đặt ra sao để phát huy hiệu quả bảo vệ. Thực tế, cùng với một bộ phận người dân còn những cách hiểu chưa đầy đủ hoặc đưa ra các lý do để trì hoãn việc trang bị ghế an toàn, thì ngày càng nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu, lựa chọn và sẵn sàng đầu tư để bảo vệ con em mình. Chính sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận lúc này đang tạo ra một thời điểm vàng để đẩy mạnh truyền thông, giải đáp những băn khoăn còn tồn tại bằng thông tin khoa học, minh bạch và dễ tiếp cận, thay vì để những quan điểm cảm tính tiếp tục lan truyền. Khi kiến thức được lan tỏa và người dân hiểu rằng ghế an toàn là một thiết bị bảo vệ thiết yếu đối với trẻ em trên ô tô, thì việc sử dụng sẽ dần trở thành nhu cầu tự thân, thay vì chỉ để tuân thủ quy định. Đó mới là nền tảng bền vững nhất cho bất kỳ chính sách an toàn giao thông nào. Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng sẽ kéo theo sự phát triển của thị trường. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng nguồn cung, mà còn là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các sản phẩm giả không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Bài học từ tình trạng mũ bảo hiểm thời trang vẫn còn nguyên giá trị. Sẽ thật đáng tiếc nếu ghế an toàn trẻ em cũng đi vào vết xe đó, khi một bộ phận người dân bỏ tiền mua thiết bị chỉ để đối phó hoặc kỳ vọng bảo vệ con trẻ, nhưng hiệu quả lại không được đảm bảo vì hàng kém chất lượng. Bảo vệ trẻ em trên ô tô là mục tiêu mà không ai có thể đứng ngoài. Khi hướng tháo gỡ đã được xác định, điều cần nhất lúc này là sự phối hợp khẩn trương để những giải pháp sớm đi vào thực tế. Đừng để những khoảng trống về cơ chế và kỹ thuật làm chậm một chính sách nhân văn. Bởi mỗi mắt xích được lấp đầy hôm nay có thể bảo vệ thêm một đứa trẻ trên những hành trình ngày mai.
3: Thưa quý vị, chuyên mục sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
14: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
15: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Tấn Phú, Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Và hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều những thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
3: Trong chuyên mục tiến độ dự án sẽ là những thông tin cập nhật về các tiến độ của các dự án bất động sản trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đá thạch anh trong nội thất hiện nay.
3: Ngay bây giờ, Tấn Phú, Văn Yến xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, cùng với tuyến metro Cát Linh Hà Đông đã vận hành ổn định, Hà Nội đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đoạn cuối của tuyến vành đai 2.5. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bổ sung mạng lưới kết nối cho khu vực Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông huyết mạch phía Tây Nam thủ đô.
3: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tuyến vành đai 2.5 có chiều dài gần 20 km, kéo dài từ khu đô thị Shibuya đến khu vực vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Đến nay hơn 11 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác, trong khi hơn 6 km còn lại đang được tập trung thi công để sớm khép kín toàn tuyến.
4: Đáng chú ý, từ tháng 3 năm nay, Hà Nội đã khởi công 3 đoạn cuối gồm Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng và Nguyễn Như Con Tâm, Nguyễn Trãi với tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Nguyễn Như Con Tâm, Nguyễn Trãi được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt khi kết nối trực tiếp với trục Nguyễn Trãi và khu vực Cao Xà Lá.
3: Khi tuyến đường hoàn thành, giao thông khu vực sẽ không chỉ thuận lợi theo hướng đông tây như hiện nay mà còn mở ra trục kết nối bắc nam, góp phần giảm áp lực cho đường Nguyễn Trãi, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến Cầu Giấy, Mỹ Đình, Tây Hồ Tây và nhiều khu vực trung tâm khác.
4: Bên cạnh hệ thống đường bộ, tuyến metro Cát Linh Hà Đông cũng tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo Hà Nội Metro, trong năm 2025, riêng tuyến đường sắt đô thị này đã phục vụ hơn 13,6 triệu lượt hành khách, tăng hơn 15% so với năm ngoái. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội từng bước hiện thực hóa mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD.
3: Từ đầu tháng 7, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng đã chính thức được đưa vào vận hành. Điểm đáng chú ý là mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh riêng, tạo cơ sở quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của tài sản.
4: Theo Bộ Xây dựng, mã định danh được xem như tên riêng của mỗi bất động sản, gắn cố định từ giai đoạn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho đến quá trình khai thác và các giao dịch mua bán chuyển nhượng sau này. Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi đầy đủ lịch sử pháp lý của từng tài sản trên cùng một hệ thống dữ liệu.
3: Đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, việc đưa hệ thống vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành xây dựng, đồng thời góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước.
4: Với hệ thống này, người dân, doanh nghiệp và các chủ đầu tư sẽ có thêm một kênh thông tin chính thống để tra cứu dữ liệu, thông tin về pháp lý, quá trình giao dịch, diễn biến thị trường và mặt bằng giá của từng bất động sản sẽ được cập nhật tập trung, giúp người mua có thêm cơ hội trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng.
3: Thị trường bất động sản đang từng bước chuyển từ xu hướng đầu cơ sang đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời chú trọng hiệu quả khai thác và vận hành. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tái cơ cấu nguồn cung, phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, giá nhà tại Việt Nam liên tục lập mặt bằng mới trong nhiều năm qua. Theo thống kê, nếu so với năm 1990, giá nhà hiện tại đã tăng lên tới khoảng 400 lần. Đáng chú ý, từ quý 3 năm 2025 đến nay, phần lớn các dự án mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều được chào bán với mức giá trên 100 triệu mỗi mét vuông. Khi khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng nới rộng, giấc mơ sở hữu một căn nhà của nhiều người trẻ cũng trở nên xa vời hơn.
3: Không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, giá nhà tăng cao còn tạo ra những tác động lan tỏa tới nền kinh tế và quá trình phát triển đô thị. Chi phí nhà ở ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập, khiến cho mức sống tại các thành phố lớn trở nên đắt đỏ hơn. Doanh nghiệp cũng gặp khó trong việc thu hút và giữ chân lao động, trong khi nhiều người trẻ lựa chọn trì hoãn kết hôn sinh con vì chưa thể ổn định chỗ ở.
2: Chính vì vậy, tại nhiều diễn đàn gần đây, bên cạnh việc tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhiều chuyên gia cũng cho rằng đã đến lúc thị trường cần quan tâm nhiều hơn tới một phân khúc còn khá khiêm tốn ở Việt Nam, đó là nhà ở cho thuê. Không đơn thuần là giải pháp tạm thời, nhà ở cho thuê đang được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng của thị trường bất động sản hiện đại, góp phần giảm áp lực sở hữu và tạo thêm một sự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của người dân.
3: Tuy nhiên, để phân khúc này phát triển, điều đầu tiên là phải có chính sách đủ hấp dẫn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Bởi với mặt bằng chi phí đất đai, tài chính và lãi vay hiện nay, xây nhà để bán vẫn mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với xây dựng để khai thác cho thuê dài hạn.
2: Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt thông qua quy hoạch và chính sách đất đai, đồng thời nghiên cứu hình thành nguồn vốn dài hạn dành riêng cho phát triển nhà ở cho thuê.
4: Nhà nước có quyền điều tiết ở hai cái việc rất quan trọng, đó là quyền điều tiết về quy hoạch và quỹ đất. Bên cạnh đó là điều tiết về tài chính. Thì cái quỹ đất đấy, nên chăng chúng ta nên phải có cái cơ chế để yêu cầu các địa phương dành một cái quỹ đất nhất định trong cái nhu cầu, trong cái quỹ đất để ở hàng năm để phát triển các dự án nhà ở cho thuê. Và thứ hai là về tài chính thì chúng ta phải có những cái giải pháp rõ ràng, yêu cầu ngân hàng nhà nước và các cái bộ tài chính xây dựng các cái quỹ để làm sao mà chúng ta có được một dòng vốn dài hạn cho cái nhà ở cho thuê.
3: Có thể thấy, nếu có quỹ đất phù hợp với dòng vốn dài hạn với chi phí hợp lý, doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển những dự án nhà ở cho thuê chất lượng, giá phù hợp thay vì chỉ tập trung vào phân khúc bán để thu hồi vốn nhanh.
2: Ở góc độ người mua nhà, áp lực tài chính cũng đang khiến nhiều người thay đổi cách tiếp cận. Trước đây sở hữu được xem là mục tiêu hàng đầu, nhưng hiện nay với mức giá căn hộ ngày càng cao, cộng thêm lãi suất cho vay sau thời gian ưu đãi thường chuyển sang thả nổi, bài toán mua nhà trở nên nặng nề hơn rất nhiều, đặc biệt với người trẻ mới lập nghiệp.
3: Trong khi đó, thế hệ trẻ ngày nay cũng có xu hướng dịch chuyển công việc linh hoạt hơn, ưu tiên trải nghiệm sống, môi trường làm việc và chất lượng cuộc sống. Việc gắn mình với một khoản vay kéo dài hàng chục năm để sở hữu một căn hộ nhỏ không còn là lựa chọn duy nhất.
2: Nhận định về xu hướng này, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng áp lực trả nợ vay đang trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ. Đồng thời, để thị trường phát triển bền vững, cần xây dựng một cơ chế minh bạch hơn cho cả thị trường mua bán và thị trường cho thuê.
5: Thực tế thì dù ở trong bối cảnh nào, ngay cả ở nhiều thành phố trên thế giới, thì khả năng hạn chế trong việc tiếp cận sở hữu nhà

0: của người trẻ thì không hẳn là một câu chuyện mới. Việc mua nhà thì dù ở đâu, dù thời điểm nào thì luôn luôn cần cái nguồn tài chính lớn hoặc là khả năng tài chính ổn định trong dài hạn. Thì với cái diễn biến là giá căn hộ tăng nhanh trong thời gian vừa rồi thì có lẽ là cần phải có giải pháp cũng như là chiến lược từ phía nhà nước, từ phía chính quyền cũng như là từ phía các cái cá nhân thì cũng cần có những kế hoạch cụ thể. Ví dụ như là từ phía nhà nước thì có lẽ là cần có những cái đánh giá toàn diện về nhu cầu nhà ở và khả năng mua nhà để có thể nhận diện được các cái nhóm đối tượng và các cái phân khúc nhà ở cần hỗ trợ, cũng như là đưa ra các cái giải pháp và chiến lược đồng bộ. Các cái giải pháp và chiến lược thì cần mang tính chất toàn diện và xuyên suốt, ví dụ như là nhắm tới cả người mua cũng như là nhắm tới các cái chủ đầu tư. Với người mua thì có thể có những cái chương trình thông qua hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất hay là các chương trình nhà ở như là cho thuê hay là thuê mua. Còn với các cái chủ đầu tư thì có thể thông qua các cái chương trình khuyến khích phát triển các phân khúc nhà ở nhất định tùy vào vị trí và khu vực, như là hỗ trợ các cái chi phí liên quan tới đất đai hay là hỗ trợ lãi suất. Và song song đó thì có lẽ cần có những cái cơ chế giám sát phù hợp nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như là công bằng trong cái quá trình thực hiện và triển khai.
1: Có thể thấy khi giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của số đông, việc phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại.
2: Muốn làm được điều đó cần sự đồng hành của cả nhà nước và doanh nghiệp, từ quy hoạch quỹ đất, ưu đãi tài chính, nguồn vốn dài hạn cho đến khung pháp lý minh bạch, tất cả phải được triển khai đồng bộ để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng và đủ sức hấp dẫn người dân.
1: Bởi khi người trẻ có thêm nhiều sự lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý thì họ sẽ có điều kiện tích lũy, yên tâm lập nghiệp, xây dựng gia đình và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của các đô thị.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục sẽ là thông tin từ Hà Nội. Dự án The Kaiso tại ngõ 17 Cổ Linh, Long Biên đang được mở bán với quy mô một tòa tháp cao 18 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 280 căn hộ diện tích từ 72 đến 105 mét vuông. Dự án do công ty cổ phần đầu tư bất động sản City 2 làm chủ đầu tư. Haseco Nhật Bản phát triển, tòa lạc gần sân golf Long Biên và trung tâm thương mại Aeon Mall. The Kaiso được quy hoạch trên khu đất hơn 4.200 m2, hướng đến những khách hàng tìm kiếm không gian sống hiện đại cùng khả năng kết nối thuận tiện cho khu đồng thủ đô.
1: Tại khu vực cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, phân khu The Aguila thuộc khu đô thị Phúc Am City vừa được Trần Anh Group giới thiệu ra thị trường. Dự án rộng hơn 24,5 hectare, gồm 116 căn biệt thự và 575 căn nhà phố sở hữu lâu dài. Nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 824 The Aguila, được đầu tư đồng bộ với công viên trung tâm rộng 18.000 m2, hồ cảnh quan, sân golf, trung tâm thương mại, trường học, cùng với nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu an cư và kinh doanh.
0: Cũng tại Hà Nội, phân khu căn hộ cao cấp Lee Park Place đang được phát triển tại trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội. Dự án có quy mô gần 1,7 hectare, bao gồm 4 tòa tháp cao từ 29 đến 35 tầng, với 802 căn hộ và Sky Villa. Điểm nhấn là mật độ chỉ từ 7 đến 10 căn mỗi sàn, cùng hệ thống đổ xe cơ khí hiện đại đảm bảo tối thiểu một chỗ đổ xe cho mỗi căn hộ. Chủ đầu tư cho biết là dự án ưu tiên phát triển không gian xanh nhiều tầng kết hợp với các khu vườn và tiện ích ngoài trời nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
1: Tiếp theo là dự án Valenta Nguyễn Xiển, công trình nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Thanh Liệt, Hà Nội. Dự án gồm một tòa tháp cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với 390 căn hộ, diện tích từ 45 đến 77 m2. Từ vị trí trên trục Nguyễn Xiển, cư dân dễ dàng kết nối vành đai 3, tuyến metro số 2 cùng với hệ thống trường học, bệnh viện và các khu đô thị hiện hữu. Các căn hộ được thiết kế thông thoáng, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.
0: Khép lại chuyên mục sẽ là thông tin về Malibu World tại Vinhome Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là tuyến phố đi bộ kết hợp với shophouse thương mại Mastery Shophouse phát triển. Nằm tại trung tâm phân khu Mastery Waterfall, dự án gần 60 căn shophouse cao 5 tầng được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại, kết nối trực tiếp với các tòa nhà căn hộ và hệ thống tiện ích của đại đô thị. Với lợi thế ba mặt tiếp giáp các trục giao thông chính, Malibu World được định hướng trở thành điểm đến mua sắm ẩm thực và giải trí sôi động của khu vực phía đông Hà Nội. Quý khán giả thân mến, khi mà xu hướng sống hiện đại ngày càng đề cao sự tối giản thì và tiện nghi bền vững nữa, thì việc lựa chọn một cái vật liệu hoàn thiện cũng có nhiều những cái sự thay đổi. Nếu như mà trước đây đá tự nhiên luôn xem là một cái biểu tượng của cái sự sang trọng, thì hiện nay đá thạch anh nhân tạo đang dần trở thành một cái sự lựa chọn được nhiều gia đình trẻ, kiến trúc sư và nhà thiết kế ưu tiên hơn nhờ khả năng đáp ứng đồng thời cả yếu tố thẩm mỹ lẫn công năng.
1: Không chỉ xuất hiện trong những căn hộ cao cấp hay là biệt thự, đá thạch anh nhân tạo còn được ứng dụng ngày càng rộng rãi ở nhà phố và chung cư hiện đại với màu sắc đa dạng, đường vân tinh tế cùng với khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều phong cách thiết kế. Loại vật liệu này góp phần tạo nên những không gian sống vừa sang trọng, vừa gần gũi và tiện nghi.
0: Dạ, như vậy thì điều gì đã giúp đá thạch anh nhân tạo trở thành xu hướng của ngành nội thất trong những năm gần đây? Ở Tuấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Yến Nhi, đại diện nội thất Kiến Duy.
2: Về cấu tạo thì đá nhân tạo gốc thạch anh hay còn được gọi là đá quắc. Dòng đá này có cấu tạo từ 90 đến 95% là thạch anh tự nhiên, kết hợp với 5 đến 10% là nhựa polymer. Các sắc tố tạo màu khác như là mảnh đá tự nhiên, bột màu, gương kính, thậm chí là các hóa chất kháng khuẩn để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên cho đá nhân tạo gốc thạch anh. Đá quắc có hai độ dày, đó là 20mm và 30mm, vì được cấu tạo từ 90 đến 95% là thạch anh, một khoáng vật có độ cứng xếp sâu kim cương. Cho nên là đá nhân tạo gốc thạch anh thì có độ bền và độ cứng rất cao. Trên thang 31 thì đá nhân tạo gốc thạch anh ngang là cao hơn so với dòng đá granite. Những sản phẩm nội thất đá nhân tạo gốc thạch anh không dễ bị tác động bởi lực và có khả năng chống trầy xước, chịu được các tác nhân ăn mòn hóa học. Được cấu tạo với lớp bề mặt không có lỗ nhỏ li ti nên đảm bảo bề mặt luôn sạch sẽ, có khả năng chống thẩm thấu, giúp loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây ố bẩn, ngã màu, không bám bẩn và rất dễ lau chùi. Đá nhân tạo gốc thạch anh có khả năng chống sốc nhiệt rất tốt và khả năng chịu nhiệt từ các thiết bị phát ra nhiệt từ nhà bếp.
1: Thưa quý vị, có thể thấy bên cạnh vẻ đẹp hiện đại, đá thạch anh nhân tạo còn được đánh giá cao nhờ những ưu điểm vượt trội về độ bền. Bề mặt vật liệu có khả năng chống thấm, hạn chế rầy xước, ít bám bẩn và không bị ố màu trong quá trình sử dụng. Điều này giúp việc vệ sinh bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn của các gia đình hiện nay.
0: Một điểm cộng khác là sự đa dạng về màu sắc và hoa văn, từ những đường vân mềm mại mô phỏng đá cẩm thạch cho đến là cái gam màu trung tính theo phong cách tối giản. Đá thạch anh nhân tạo đều có thể đáp ứng được nhiều xu hướng thiết kế khác nhau. Nhờ đó thì vật liệu này dễ dàng kết hợp với gỗ công nghiệp, kính, kim loại hay là các vật liệu hiện đại khác để tạo nên sự tổng thể hài hòa và tinh tế.
1: Theo các chuyên gia thiết kế, những không gian theo phong cách hiện đại thường ưu tiên sự gọn gàng, ít chi tiết rườm rà nhưng mà vẫn phải tạo được cảm giác sang trọng. Chính vì vậy, đá thạch anh nhân tạo đang được sử dụng nhiều ở mặt bếp, bàn đảo, lavabo, quầy bar, bàn ăn, cầu thang hay là quầy lễ tân. Bề mặt sáng bóng còn giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác căn phòng rộng và thoáng hơn so với diện tích thực tế.
0: Không chỉ đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ đâu, nhiều gia đình trẻ hiện nay còn quan tâm đến những vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và được kiểm định, thân thiện với môi trường. Đây cũng chính là lý do mà các dòng đá thạch anh nhân tạo chất lượng cao ngày càng được lựa chọn nhiều hơn trong các công trình nhà ở hiện đại.
1: Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị của loại vật liệu này, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và đơn vị thi công uy tín cũng rất là quan trọng. Chị Yến Nhi sẽ có thêm những lưu ý dành cho các gia chủ ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Trong quá trình sử dụng, bạn nên lau chùi cũng như là vệ sinh thường xuyên để đá có thể giữ được vẻ sáng bóng như mới. Và cuối cùng, đá nhân tạo gốc thạch anh là dòng đá thân thiện với môi trường, sản phẩm có độ bền cao và khả năng bảo trì thấp, sử dụng tài nguyên cũng như là vật liệu cách hiệu quả.
0: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là mỗi loại vật liệu đều có những cái thế mạnh riêng luôn ạ. Và với đá thạch anh nhân tạo thì cái sự kết hợp giữa độ bền, tính thẩm mỹ cùng với khả năng thích ứng, ứng dụng linh hoạt đang mở ra nhiều những cái sự lựa chọn cho không gian sống theo phong cách hiện đại và đề cao công năng và sự tinh giản nữa.
1: Hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin để mình lựa chọn vật liệu phù hợp khi mà hoàn thiện hoặc là làm mới tổ ấm của mình.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với góc nội thất và vật liệu xây dựng và đó cũng là chuyên mục cuối trong chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Tấn Phú và Văn Yến xin cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
6: Kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Xin kính chào những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang nghe giảm tốc lên đèn trên tần số FM 90MHz. Chúng ta lại được trò chuyện cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và ở thời điểm này thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi vẫn đang nhìn thấy đường phố rất sôi động. Nhịp xe vẫn đang hối hả, nhiều thính giả vẫn đang di chuyển ở trên đường. Chúng ta có lẽ cả ngày hôm nay cho tới bây giờ thì cũng chưa về tới nhà để có thể ăn cùng bữa cơm tối với gia đình. Đặc biệt là lúc này hình ảnh ở camera giao thông tại Hà Nội, chúng tôi thấy đang có sự xung đột giao thông ở phía Lê Duẩn, Khâm Thiên. Trục đường Lê Duẩn, nút Lê Duẩn, Khâm Thiên đang rất đông và xung đột giao thông tại đây. Có lẽ là mật độ phương tiện tăng cao thôi chứ không thấy có sự cố gì do dừng chờ đèn. Quý vị các bạn, chúng ta cũng kiên nhẫn để di chuyển. Cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 đưa tin đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái do lượng xe vào cảng Cát Lái đông, vì vậy nên các phương tiện di chuyển cũng rất chậm. Đã có cán bộ chiến sĩ Đa Phước Cát Lái phối hợp để hỗ trợ xử lý điều tiết rồi. Và mong rằng là cho dù bây giờ thì cũng đã hơn 8 giờ tối và chúng ta cũng đều rất muốn nhanh chóng được về nhà để ăn tối cùng gia đình, hoặc là ít nhất thì cũng được nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian làm việc. Thì quý vị cũng không nên quá vội vàng nếu như chúng ta đang dừng chờ đâu đó đông đúc. Kiên nhẫn và bình tĩnh để đảm bảo luôn có những lộ trình đi đến nơi về đến chốn. Một ngày đã trôi qua và đúng hơn là một tuần nữa lại trôi qua. Vậy thì trong tuần vừa qua, quý vị và các bạn, chúng ta có nhiều niềm vui không? Có những vấn đề gì mà chúng ta còn trăn trở, chưa giải quyết được? Hoặc là cũng có những câu chuyện không được như ý? Mong rằng giảm tốc lên đèn có thể là nơi để quý vị tin tưởng và gửi gắm tất cả những tâm sự đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mang đến cho thính giả những câu chuyện của riêng mình, những câu chuyện mà những biên tập viên đã góp nhặt ở trong cuộc sống, trong những người ở những người xung quanh mình, và những câu chuyện mà chúng tôi đã bắt gặp đâu đó để rồi cảm thấy là rất muốn được trao đổi cùng với quý vị về một vấn đề mà đang được quan tâm. Ngày hôm nay thì mình nghe thấy một câu chuyện trong những cuộc trò chuyện của đồng nghiệp thì có nói về những câu chuyện về khoảng cách thế hệ. Và mình đang nghĩ rằng là đây cũng có lẽ sẽ là một vấn đề mà chúng ta gặp phải trong gia đình mình, đối với bản thân mình, đối với con cái mình. Cũng có nhiều lúc là mình cảm thấy là không có tiếng nói chung giữa các thành viên của các thế hệ trong gia đình. Đặc biệt là khoảng cách nếu như càng xa, ví dụ con cháu với ông bà, rồi thậm chí bây giờ con cái với bố mẹ, cũng có những khoảng cách nhất định. Bởi lẽ là giới trẻ bây giờ thì mọi cách sinh hoạt, nói năng, suy nghĩ, va chạm cuộc sống có lẽ cũng rất là khác với chúng ta ngày xưa. Cuộc sống cũng thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Và để nhiều lúc thì có những đồng nghiệp của Mai Lan nói rằng là để hiểu được một cô bé hay một cậu bé là con của mình đang ở trong độ tuổi mới lớn, đang ở tuổi vị thành niên, quả thực là quá khó. Khó hơn nhiều những thứ khác mà mình nghĩ rằng là mình đều có thể làm được. Nhưng mà việc để có thể con sẵn sàng chia sẻ với mình, trao đổi về nhiều thứ thì nó còn khó hơn rất nhiều. Khi mà có những đứa trẻ thì càng lớn lại càng không cậy răng nửa lời và không bao giờ chia sẻ điều gì với bố mẹ. Có vấn đề gì là đóng sập cửa ở trong phòng một mình và tự giải quyết. Điều này thì khiến cho các bậc phụ huynh đều rất lo lắng. Và nếu quý vị chắc hẳn đang có con ở độ tuổi vị thành niên thì cũng đã cảm giác, đã từng, có lẽ còn đã từng trải qua những hoàn cảnh như vậy, những khoảnh khắc như vậy. Người ta thường nói về khoảng cách thế hệ, và cụm từ mà mọi người cũng hay dùng phổ biến là Gen Z. Gen Z trong những cuộc nổi loạn về công nghệ, hay là trong những khoảnh khắc tranh trao của cuộc sống, rồi là một thế hệ đang đứng ở ngã ba đường, gánh vác trên vai rất nhiều những trọng trách. Khoảng cách giữa Gen Z và bố mẹ thì sẽ là rất nhiều điều muốn nói. Những khoảng cách được xây dựng
bằng sự im lặng. Khi mà bố mẹ thì rất muốn con nói, con chia sẻ, nhưng mà các thế hệ bạn trẻ bây giờ thì lại không như thế. Họ, tất cả họ cái họ che đậy và giấu kín. Thậm chí có thể tâm sự với một người lạ ở trên mạng, nhưng mà lại không nói với bố mẹ mình. Đó là điều rất nguy hiểm, và nhiều bố mẹ cũng rất lo lắng về điều này. Bên cạnh đó thì họ tiếp xúc với rất nhiều những luồng thông tin khác nhau. Và đương nhiên thì những luồng thông tin xấu độc, tiêu cực dường như là lại len lỏi đi nhanh hơn, tiếp cận các bạn trẻ nhanh hơn những luồng thông tin tích cực. Và để làm thế nào để các bạn trẻ có được những luồng thông tin tích cực, tiếp nhận được, hiểu và làm theo, điều này thì cần rất nhiều những kỹ năng mà có lẽ bố mẹ nào cũng mong muốn để có thể mang tất cả những kỹ năng này cho con của mình, để có thể tránh xa mọi điều tiêu cực, mọi những cạm bẫy, cám dỗ, tệ nạn như bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều, và tiếp cận các bạn trẻ bằng nhiều hình thức, đến rất là từ từ, rất ngọt ngào, mà đôi khi là các bạn trẻ không hề biết là đang chạm gần tới những cạm bẫy đó. Rồi những cuộc nói chuyện khi mà hai thế hệ không có tiếng nói chung, bố mẹ thì hiểu một kiểu, trẻ con lại nghĩ một kiểu khác, và luôn cho rằng là bố mẹ chẳng bao giờ hiểu chuyện của con cả. Bọn con bây giờ không như thế đâu, không phải như bố mẹ ngày xưa, bây giờ khác rồi. Những cuộc tranh luận mà các bạn trẻ bây giờ, nhiều đứa trẻ rất tự tin tranh luận với bố mẹ luôn, rất sòng phẳng, bình đẳng, chứ không có một chút gì là kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Và vì vậy nên là nhiều cuộc nói chuyện của bố mẹ với con cái trong gia đình thì trở thành những cuộc tranh luận và mâu thuẫn, xung đột trong những bữa cơm hết sức nặng nề. Và vì như vậy nên là càng ngày thì các bạn trẻ lại càng rời xa bố mẹ, không có sự tương tác, không có sự trao đổi. Tất nhiên là không phải là tất cả, vẫn có nhiều những gia đình mà có thể chia sẻ được với con cái như những người bạn, nhưng cũng không phải nhiều. Vì cũng nhiều các bố mẹ nhắn cho fanpage của VOV Giao thông chia sẻ những câu chuyện trong những buổi tối giảm tốc lên đèn, cũng có nói là và ngay bây giờ đây khi mà đề cập câu chuyện ở trên fanpage thì chúng tôi cũng đã nhận được những chia sẻ của các bạn thính giả là quả thực là gia đình tôi cũng không có tiếng nói chung với con cái. Các bạn trẻ bây giờ sống rất khác, từ cách ăn mặc, từ thái độ ăn nói, rồi mọi thứ thì đều cho rằng bố mẹ lạc hậu rồi, và bây giờ thì chẳng ai như thế cả. Có một thính giả nữ cũng nhắn tin cho fanpage, cô nói rằng là ngay cả chuyện mà cô nói với con của cô là không được xem điện thoại quá khuya, con phải đi ngủ sớm, gọi là sớm nhưng cũng tầm khoảng 11 giờ, ngoài 11 giờ, không nên thức đến 1-2 giờ sáng và nên cho mắt nghỉ ngơi, không xem điện thoại, thì con của cô ấy nói rằng là các bạn trẻ bây giờ chẳng ai đi ngủ 11 giờ đâu mẹ, và cũng chẳng có ai là bố mẹ tịch thu điện thoại ở cái tuổi này cả, đều được xem điện thoại thoải mái. Và vì thế nên là cô ấy cũng chưa có một biện pháp nào cả để có thể xử lý với con cái mình về việc là xem điện thoại như vậy. Vì vậy thế nên đó chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện mà dẫn đến là sự bất đồng, rồi như một làn sóng ngầm giữa con cái vị thành niên với bố mẹ của mình, mà không thể có cách nào có thể là thoải mái để chia sẻ với nhau. Bố mẹ thì cứ muốn hỏi con, khơi gợi rất nhiều những câu chuyện, nhưng con thì cứ muốn giấu đi và chỉ chia sẻ những câu chuyện đó với những người bạn, thậm chí là cả với những người lạ than phiền ở trên mạng xã hội, thì lại tin tưởng điều đó. Và đó là điều rất nguy hiểm đối với các vị phụ huynh có con cái mới lớn, khi mà chúng ta rất lo ngại rằng có thể gặp những người không tốt và đã có nhiều những câu chuyện xấu xảy ra. Có nhiều bố mẹ thì chủ động gần như là hòa giải với con, nhường nhịn tất cả mọi thứ, và luôn lấy lý do là nó đang ở tuổi vị thành niên, đang ở độ tuổi ương bướng, nên là thôi cứ nhịn đi cho lành, và sẽ không có bất cứ một sự yêu cầu nào với con cái để muốn là con sẽ làm theo ý của mình, mà sẵn sàng chiều
vô điều kiện tất cả những yêu cầu của con, vì không muốn là con sẽ có những phản ứng tiêu cực với bố mẹ, cho rằng bố mẹ quá là khắt khe, quá là khó tính. Và đó thì cũng để lại những hậu quả khi mà nuông chiều quá, không muốn con mình bị tổn thương, không muốn là mang tiếng là đánh mắng. Và thời buổi này thì ai còn đánh mắng con nữa đâu. Thì đúng là như vậy. Chuyện đánh đòn ngày xưa thì như cơm bữa. Quý vị các bạn thấy rằng thế hệ 7X ngày xưa thì ăn đòn là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nhiều bố mẹ không dám đánh con đâu, không dám đánh một roi nào cả, vì chỉ sợ đánh là nó bỏ nhà đi, hoặc là sẽ có những tiêu cực xấu. Và chỉ đến mắng đã là quá lắm rồi. Còn có lẽ là cũng rất là ít thôi, một vài bố mẹ là đánh, nhưng mà còn rất là ít. Khi mà Mai Lan thấy rằng những đồng nghiệp xung quanh mình hầu như hỏi là có bao giờ đánh con không, thì các bố mẹ đều nói là không bao giờ, thậm chí là rất là nhún nhường, nhường nhịn. Vì thế nên là mãi mãi thì cái câu hỏi là làm thế nào để có thể xóa được khoảng cách giữa bố mẹ và các con ở độ tuổi Gen Z thì vẫn chưa có câu trả lời một cách chính xác, mà chỉ là những tư vấn khi chúng ta cần nhiều hơn những tư vấn từ các bố mẹ với nhau. Những bố mẹ nào có những kinh nghiệm trong việc là trò chuyện, tương tác với con của mình đang ở độ tuổi mới lớn hay là mới bắt đầu biết yêu. Các bạn ấy cũng giấu lắm, không thể muốn cho bố mẹ biết là đang yêu đương đâu, nhất là ở độ tuổi đang đi học, hay là có những điều mà đi chơi ở chỗ này chỗ kia mà các bạn ấy cũng không nói với bố mẹ, vì biết là nếu mà xin là đi chỗ này chỗ kia chơi thì chắc chắn sẽ không được đâu, và như thế là giấu luôn. Thì bố mẹ cũng không có cách nào có thể tìm hiểu được con mình. Thế hệ trẻ bây giờ thì không thể nào mà cứ san sát, lúc nào cũng san sát với con cái được. Điều này rất là khó để có thể là dạy dỗ được các bạn. Vậy thì rất cần tới những chia sẻ của các thính giả về việc chúng ta đã làm thế nào với con của mình ở độ tuổi đang ương bướng, rồi những khoảng cách giữa Gen Z và bố mẹ thì làm thế nào để rút ngắn lại. Chúng ta cần phải có sự bao dung, hay là chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi và để các bạn ấy thích làm gì thì làm, hay là chúng ta lại hung dữ và dùng đủ mọi biện pháp để kiểm soát, và làm thế nào để có thể trò chuyện như hai người bạn, để các bạn ấy có thể tin tưởng mà kể tất cả những câu chuyện, tất cả những mối quan hệ các bạn ấy đang có ở thời điểm này với bố mẹ của mình, rằng đang quen người này, đang quen người kia, đã làm những điều này, đã đi đến những nơi này, thì để chúng ta có thể yên tâm về con cái của mình. Rất cần tới những kỹ năng của những bố mẹ thông thái và đã có nhiều kinh nghiệm, chúng ta cùng chia sẻ. Tất nhiên là như chúng tôi vẫn trò chuyện với các thính giả của Giám đốc Lên Đèn, là không chỉ có những câu chuyện mà chúng tôi đã đề cập, đã gợi ý muốn trò chuyện với các thính giả ở fanpage đâu, mà mọi câu chuyện quý vị muốn được nói, muốn được sẻ chia, muốn được dốc bầu tâm sự đều có thể gọi cho Giám đốc Lên Đèn. Ngay bây giờ thì là số điện thoại 024-37-919-191 để chúng ta cùng trò chuyện. Có thể về câu chuyện mà Giám đốc Lên Đèn đã đề cập với quý vị, có thể là một câu chuyện khác trong ngày hôm nay khi các thính giả trải qua và cảm thấy là tôi rất bức xúc về điều này, tôi rất là muốn nói, hoặc là tôi cảm thấy là cần phải chia sẻ, lan tỏa điều tốt này để mọi người có thể biết và có thể cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, có thêm kinh nghiệm cho mình hơn. Chúng tôi đều rất chào đón quý vị. Và cũng có những khách mời được Giám đốc Lên Đèn mời trò chuyện cùng với chương trình. Nhưng trước tiên thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Và cho dù đã có những vị khách mà đăng ký trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn, thì chúng tôi vẫn muốn có thêm những cuộc tương tác của quý thính giả ngay tại thời điểm khi chúng ta đang trò chuyện, để cùng với nhau bàn luận về một câu chuyện nào đó, một chủ đề nào đó. Còn bây giờ thì thưởng thức âm nhạc, mời quý vị sẽ nghe hai ca khúc, đó là bài hát Cây Vĩ Cầm với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi và bài hát Nếp Nhà với tiếng hát của Hòa Minzy.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn, thì trong buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta lên sóng trực tiếp tại FM91 Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tại các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM90MHz, Mai Lan mời quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện với khách mời của Giảm tốc lên đèn, đó là diễn viên Trang Lê, một cô gái trẻ, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ấy. Quý vị các bạn có thể đặt những câu hỏi, comment tại fanpage của Giám tốc lên đèn hoặc là inbox cho chương trình cũng được. Và vui hơn khi các bạn gọi tới tổng đài 02437919191 để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào Trang Lê.
3: Dạ vâng, em xin chào chương trình ạ.
2: Chào em. Lúc này thì em đang ở Hà Nội hay là đang đi đóng phim ở đâu rồi?
3: Dạ hiện tại là em đang ở Hà Nội. Do là vừa rồi nhà em có đợt dỗ nên là bố em đã gọi điện để em bay từ Hồ Chí Minh về Hà Nội.
2: Nghĩa là mình cũng đang có dự án làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dạ vâng, hiện tại là em đang sinh sống và làm việc trong Hồ Chí Minh ạ.
2: Thế là em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa?
3: Em cũng vào được khoảng hơn một năm rưỡi, khoảng một năm rưỡi rồi ạ.
2: Một năm rưỡi rồi. Và điều gì đã khiến em quyết định là rời xa Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp?
3: Ý tưởng vào Hồ Chí Minh đã xuất phát trong em từ cũng khá lâu rồi, và em cũng dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Và em nghĩ là đến một cái thời điểm nào đó khi mà em cảm thấy là mình sẵn sàng rồi để đến một nơi mới để khám phá và để thử thách bản thân, cũng như tìm kiếm những cơ hội mới, nên là em đã quyết định vào Sài Gòn.
2: Em có họ hàng ở trong đấy không?
3: Em không có ai trong Hồ Chí Minh cả.
2: Một cô gái trẻ một thân một mình tới một thành phố xa lạ

0: Thực ra là Hồ Chí Minh từ trước đến nay thì vẫn là một thành phố được nhắc đến với cái sự phát triển của cái ngành công nghiệp phim ảnh. Và em cũng có nghe các bạn của em cũng cũng có nhiều người nam tiến rồi. Và cũng rất là tình cờ thì khi mà em apply cho một vị trí thử kết nối thử thì em đã nhận được cái lời đồng ý, và em nó cũng giống như một cái báo hiệu nên là em đã quyết định đi trong năm vừa qua.
1: Và bây giờ thì Trang Lê là một diễn viên tự do hay là em cũng đã vào một đoàn nào đó rồi?
0: Thực ra diễn viên đối với em là đam mê nên là cái chính của em vẫn muốn được mình sống như một các bạn, như một người bình thường, như các bạn trẻ bình thường tự bươn chải kiếm tiền tự nuôi bản thân trước, nên là em hiện tại là em đang làm trong một production house, và thời gian rảnh còn lại trong cái thời gian cho phép, hoặc khi nào em nhận được dự án thì em vẫn có thể làm diễn viên với cái đam mê của mình ạ.
1: Và em phát hiện ra là mình muốn được làm diễn viên từ thời điểm nào, khi mình mới lớn là mình đã thích làm diễn viên rồi, hay là khi mà mình đang học đại học và mình tình cờ trong một dự án tham gia kịch gì đó và mình phát hiện ra là mình có khả năng và mình yêu công việc này?
0: Thực ra cái cơ duyên đến với diễn viên của em cũng cũng khá là tình cờ. Trong cái giai đoạn mà em học cấp 3 là em có quen một bạn, bạn lại rất là đam mê diễn xuất, thì bạn ấy cũng có nói chuyện với em, và bạn chính bạn là người đã suggest giới thiệu cho em về trung tâm TBD, đấy là trung tâm đào tạo tài năng và phát triển nghệ thuật đấy ạ. Nên là em đã đăng ký tham gia thử một khóa diễn xuất, và sau khi tham gia khóa đó thì em lại được các anh đạo diễn connect và mời hợp tác. Thì trong cái giai đoạn học cấp 3 đấy thì em cũng đã em xem rất là nhiều bộ phim ạ, và mình luôn đặt cái cảm xúc của mình, cái điểm nhìn của mình vào nhân vật để trải nghiệm những cái câu chuyện đó, thì em cũng rất là mong muốn được được là những cái cuộc đời khác. Thì cái em tìm ra được cái sở thích đó của mình cộng với cả cái cơ hội để làm diễn viên, và tự nhiên mình cứ đi theo đó thôi chị ạ.
1: Thế bộ phim đầu tiên mà em tham gia thì tên là gì?
0: Bộ phim đầu tiên em tham gia là nó là một cái viral, nó là một cái phim ngắn viral có tên là khi bạn khi người yêu có bạn thân là con gái, của đạo diễn Phan của chị My, của đạo diễn Phan My My Phan đó. Và cũng trộm vía thì sau khi mà tụi em làm cái phim đó thì phim đó đã viral rất là hot ở trên trên mạng xã hội Facebook cái thời năm 2019 thì phải, 2018 2019
1: Và ở
0: thì
1: thời điểm đó thì em đóng vai gì?
0: đợt đó là em đóng vai nữ chính. Vâng ạ, thì bộ phim đó lại là một phim dành cho các bạn trẻ, và em nghĩ đó là một cái chủ đề cũng rất là hot khi mà người yêu của mình lại có bạn thân là con gái.
1: Và cô ấy thì có rất là ghen vì điều này không?
0: Tất nhiên là ai ai cũng sẽ ghen nếu như mà mình ở trong cái trường hợp đó, và cũng rất nhiều người không biết cách xử lý như thế nào ạ.
1: Đúng
0: Thì em
1: rồi.
0: nghĩ là chị My, chị đạo diễn phim đó đã có một cái cách xử lý rất là tài tình. Mình ghen nhưng mà mình không ghen ra mặt, mình ghen một cách khéo léo hơn, tinh tế hơn, và mình trực tiếp mình nói chuyện để mình xử lý với cả cái cô bạn gái kia. Đấy thì em nghĩ là đó là một cái phương án rất là hay, và em thấy khán giả đã đón nhận cái bộ phim đó rất là tốt chị ạ.
1: Có các bạn gái bắt đầu comment, các bạn nói là chả bao giờ có chuyện bạn thân mà lại là con gái cả.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Tôi
1: Không
0: không ai tin
1: tin.
0: vào cái chuyện đấy.
1: Đúng rồi, một bạn khác nói là không tin là hai người có tình bạn trong sáng.
0: Đúng
1: Một
0: rồi.
1: bạn thì nhắn là nếu là em thì em sẽ yêu cầu là chấm dứt ngay với cô bạn ấy. Nhưng mà liệu có làm được không khi người ta thân với nhau còn trước khi người ta yêu mình, đúng không em?
0: Đấy, nhưng mà vấn đề lại là chưa bao giờ là cũng là vấn đề ở người bạn thành thân, người bạn gái thân, vấn đề là ở ở người yêu mình cơ. Đó thì cái bộ phim đấy cô bạn gái này lại xử lý rất là hay, là cô đã gặp để nói chuyện trực tiếp với cả cô bạn.

0: này kia
1: Ừ.
0: và vẫn giữ được cái mối quan hệ với cả người yêu mình.
1: Ừ. Và cuối cùng thì người yêu của cô gái đấy có quyết định là sẽ giữ khoảng cách với người bạn thân mà trước đây vốn đã rất thân chẳng hạn. Lúc nào cũng đi với nhau, đi ăn với nhau, đi chơi với nhau nhưng chỉ là thân thôi. Nhưng bây giờ khi chàng trai đấy có bạn gái rồi thì có chấp nhận phương án là sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người bạn được cho là thân không?
0: Em nghĩ là có, bởi vì là bộ phim nó mở ra một cái dấu hỏi là khi mà cô gái người yêu này cho bạn trai mình thấy là sự thật cái cô người yêu, cái cô bạn thân kia đã cố dùng thủ đoạn ấy chị, để
1: Quyến
0: cố gắng để quyến rũ rồi để ngăn cản cặp đôi này,
1: rũ.
0: thì anh bạn trai này đã nhìn được ra cái vấn đề đấy và maybe là anh sẽ giữ khoảng cách. Thì bộ phim không nói chi tiết, không nói trực tiếp ra cái sự thay đổi của anh chàng, nhưng mà chỉ cần nhìn vào hành động và ánh mắt của chàng trai là mình đã có thể đoán được là anh này đã hiểu ra vấn đề rồi.
1: Rất may là cậu ấy lại hiểu ra vấn đề đúng không?
0: Vâng.
1: Khi cậu ấy lại cứ giả vờ không hiểu và để cho mập mờ giữa hai cô gái thì lúc đó sẽ rất là khó xử lý đấy.
0: Vâng.
1: Đúng không? Em thì sao, ví dụ như là mình có chấp nhận, sẵn sàng chấp nhận khi bạn trai của mình cũng có một người bạn thân như vậy không? Không nói đến nhân vật trong phim mà nếu như ngoài đời người bạn trai của em cũng có một cô bạn gái rất thân và thậm chí hai người còn chơi với nhau từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, trong khi em thì mới chỉ quen cậu ấy, mới chỉ yêu bạn ấy 1 năm thôi chẳng hạn, nhưng cô gái kia thì đã ở bên cậu ấy 18 năm chẳng hạn, hoặc là ít nhất là cũng 5 7 năm thanh xuân rồi, thì lúc đấy mình, em nghĩ là em sẽ như thế nào, sẽ làm thế nào?
0: Em là em hơi thẳng tính một xíu, em sẽ bảo là anh đi cưới người kia đi. Em là em không chấp nhận,
1: Không chấp
0: tại
1: nhận
0: vì
1: đúng không, phải
0: thực ra
1: chọn.
0: em nghĩ là mỗi người một một cá tính thôi, như kiểu như em thì em sẽ hơi nói sao ta, hơi obsessive một xíu, sẽ hơi muốn là người kia có mình rồi thì mình cũng sẽ là bạn thân của người ta. Và dụ như vậy em sẽ muốn cái vị trí của mình có thể là thân, là bạn cực kỳ thân và đã hiểu hiểu anh chàng, và cũng có thể là người yêu, cũng có thể là mẹ, là em gái, là chị gái, nói chung mình sẽ cover hết tất cả những cái vị trí mà người kia cần
1: Cũng ích
0: đó.
1: kỷ đúng
0: Còn nếu
1: không?
0: mà vâng cũng khó, em nghĩ nó hơi tình yêu với em chắc có lẽ là nó sẽ hơi trẻ con một xíu, nó cũng sẽ có sự trưởng thành, nhưng mà nếu như mình giữ được cái sự trẻ con đấy thì tình yêu nó sẽ luôn luôn là nó thú vị hơn.
1: Đúng. À, chị thấy ra không chỉ là Trang Lê nói lên ý kiến như vậy đâu, cũng có một vài cô gái cũng inbox nhắn là em cũng giống như chị Trang. Không chấp nhận với bạn trai của mình khi mà
0: Đúng
1: yêu em rồi vẫn còn thân với một cô gái khác và bắt
0: đó.
1: buộc phải giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách
0: Ừ,
1: là tốt đúng không?
0: vâng, em nghĩ là nên giữ khoảng cách, nếu như giữ được khoảng cách thì sẽ tốt. Giả dụ như là anh chàng đó sẽ mời mình gặp cô bạn gái thân kia và ở ba chúng mình bây giờ thành bạn thân, thì bạn thân của anh là bạn thân của em, thì lúc đấy có thể là em sẽ chấp nhận được. Còn nếu như anh vẫn giữ cái tình bạn thân kia thì có thể là em không đủ với anh rồi, em là chưa đủ với anh, thì em chính bản thân em cũng cũng khá là buồn nếu như mà mình chưa chưa chạm đến được cái trái tim của người ta, cũng như là để sẵn sàng cho người ta mở lòng với mình.
1: Có một nhân vật nào mà khi em nhận vai em cảm thấy rất ấn tượng cho tới bây giờ, khi mà từ khi em bắt đầu đóng phim cho tới bây giờ? Một vai diễn nào mà để lại cho em nhiều cảm xúc?
0: Vai diễn nhiều cảm xúc nhất có lẽ là vai diễn gần đây, bởi vì em cũng cũng khá là lâu rồi em mới thực sự nhận được một cái vai chính một lần nữa. Thì vai vừa rồi là vai trong bộ phim Stranger, cái gì, bộ phim Stranger của đạo diễn Ngọc Trân, bạn là học đạo diễn ngành sân khấu điện ảnh ở trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bộ phim nói về hai người lạ, một cô gái trẻ gặp một người phụ nữ có tuổi bán đồ cũ ở ven biển, ở trên xe đồ cũ. Thì hai nhân vật này gặp nhau cũng rất là tình cờ thôi. Người phụ nữ thu mua đồ cũ, thu mua một cái radio cassette của cô gái, và đó là một món đồ rất là quan trọng với cô, đó là một món đồ mà của mẹ cô để lại, thì mẹ cô đã mất rồi. Và cô bạn gái trẻ này, bạn gái đây khoảng 23 tuổi và bạn ấy lớn lên trong một gia đình không có được sự yêu thương của bố mẹ. Và cái video của mẹ để lại là tất cả những gì bạn có ở thời điểm hiện tại. Thì bạn đã chạy theo để lấy lại cái chiếc radio cassette đó. Và đó là lúc mà hai người gặp nhau. Thì hai người này lại tuy là xa lạ nhưng mà có một cái tính cách rất là tương đồng, bởi vì cả hai đều là những người rất là rắn giỏi ở bên ngoài, rất là khô, rất là cục, rất là không được hiền hòa, rất là khó tính. Thì hai cái tôi va chạm nhau và họ cãi nhau, rồi họ giằng co qua lại, rồi họ nảy sinh có một cái dao kèo. Thì cô bạn gái này bắt buộc là phải lên chuyến xe cùng người phụ nữ này để giúp người phụ nữ này phụ việc, thì người phụ nữ này sẽ trả lại chiếc radio đó. Nhưng mà cái lý do mà người phụ nữ này đồng ý là bởi vì người phụ nữ này thấy cô gái giống con gái đã mất của mình quá. Nên là bắt buộc là cô gái phải đi theo người phụ nữ này, thì để phụ việc một ngày, thì người phụ nữ này trả lại chiếc radio. Thì trong cái cuộc hành trình đấy, hai người đã nói chuyện tương tác với nhau và những người lúc đầu bạn ghét nhau, thì trong cái cuối cuộc hành trình thì hai người đã có được một cái sự kết nối, cái sự lưu luyến đó. Thì cái vai diễn này nó để lại một cái ấn tượng trong em rất là lớn, bởi vì nó cũng có một số những cái nét tương đồng mà bản thân em gặp trong cái giai đoạn, cái thời niên thiếu, cái thời trưởng thành của mình. Thì em nghĩ là các bạn trẻ trong cái giai đoạn trưởng thành từ khoảng 17 đến 20 tuổi, trong cái giai đoạn đó rất là khó để có thể kết nối với phụ huynh, và cũng có những cái điều mong muốn rất là khó nói, và thường thường là mình sẽ bị mất kết nối với gia đình của mình ở trong cái giai đoạn đó. Thì cái cô gái này cũng vậy, cô cũng lớn lên trong một gia đình như thế, và cô phải giấu đi cái mong muốn của mình để cô xây dựng lên một cái vẻ ngoài rất là khó tính, rất là khó gần, rất là lạnh đó. Thì những cái em cảm giác là chỉ những cái người có cái nét tương đồng như thế, người ta mới thấu cảm, mới hiểu được nhau. Thì cái người phụ nữ kia lại cũng có một cái quá khứ như thế, cũng có tổn thương, nên là khi mà gặp cô gái này thì người phụ nữ này lập tức hiểu ngay là cô gái này thiếu cái gì, cần cái gì. Nó là một cái sự thấu cảm mà không cần hỏi han, không cần nói chuyện. Mình chỉ cần nhìn qua những cái vết sẹo ở trên tay, mình chỉ cần nhìn cái hành động của người ta, là người ta là một người, mình sẽ hiểu được là người này cũng là một người rất là tình cảm, rất là thiếu thốn tình cảm, cần tình cảm, chứ không phải là lạnh lùng, không khó, có khó tình khó ở như thế.
1: Với Trang Lê thì sao? Em và mẹ có hay chia sẻ với nhau mọi chuyện không? Em có chủ động nói chuyện với mẹ không?
0: Ngày xưa hồi còn trẻ thì ít hơn. Hồi đó có lẽ là bởi vì mẹ cũng
1: bây giờ vẫn trẻ chứ, ngày xưa là hồi còn nhỏ.
0: em năm nay là cũng 27 tuổi rồi, thì em nói hồi còn trẻ tức là 10 năm trước cũng là một thập kỷ đó chị. Thì chắc là cái hồi đấy là cả mình cũng thực sự hồi đấy mình cũng chưa có nhiều kiến thức để biết cách nói chuyện với phụ huynh. Và hồi đấy thì phụ huynh của mình cũng bận, cũng chắc là cũng chưa có thời gian để tìm hiểu cách nói chuyện với mình. Nên là hồi đấy thì em với mẹ không có nói chuyện nhiều như bây giờ. Đến bây giờ thì em cảm giác là mình lớn, khi mà mình càng lớn mình lại thấy mình càng ngày càng giống mẹ. Rồi mình lại trở thành mình cũng trở thành một người phụ nữ, mình cũng có những cái suy nghĩ, nhưng có những cái băn khoăn, có cái lo lắng giống như mẹ, nên là mình hiểu mẹ hơn. Và mình cũng nói chuyện được với mẹ nhiều hơn ngày xưa.
1: Chứng tỏ là khi ở giai đoạn mới lớn là hầu như là cũng giống như trẻ con, cũng giống như các bạn mới lớn bây giờ, là cũng không chia sẻ với mẹ mấy, đúng không?
0: Vâng.
1: Chính như giai đoạn đấy thì phụ huynh, các vị phụ huynh, các mẹ mới muốn là con mình chia sẻ với mình nhiều hơn. Thế nhưng mà thực tế là cũng có nhiều bạn là ở trong trạng thái là không thể, hoặc là không muốn, hoặc ngại, hoặc là sợ, hoặc là ngại, hoặc nhiều lý do mà không chia sẻ với mẹ của mình. Bây giờ thì sao? Ở độ tuổi 27 thì mẹ có giục giã chuyện là nhanh nhanh nhanh lập gia đình đi thôi không?
0: cái chuyện đó nó cũng xảy ra thường xuyên chị ạ, mỗi một lần gặp nhau là sẽ nhắc đến chuyện đó. em thấy có một số bạn cũng cũng nói đùa rằng các bạn cũng chạy vào Nam để trốn cái câu hỏi đấy.
1: Nhưng không phải là mình không có những lựa chọn mà là mình chưa muốn và mình còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Em thì có phải là ở một góc độ như vậy không?
0: Vâng, em cũng như vậy thôi chị ạ. Bản thân em cũng sẽ muốn mình có được cái sự nghiệp của mình ổn định một xíu, biết được mình là ai, cái tương lai của mình đi về đâu mà không cần cái người kia ở bên cạnh. Thì cái lúc như thế khi mà người ta đến thì người ta sẽ giống như một món quà và mình sẽ không không gây áp lực lên cho người ta, mình cũng không gọi là cần người ta để mang đến cái hạnh phúc cho mình, mà mình lúc đấy mình sẽ ở trong cái trạng thái là à, mình cần người này để cùng chia sẻ hạnh phúc, mình cùng chia sẻ niềm vui. Thì em nghĩ là em hay là các bạn hầu như em không biết, nhưng mà em thấy trộm vía là các bạn sinh năm 98 rất là mạnh mẽ và cá tính, hầu như bạn nào cũng có cái suy nghĩ giống như thế.
1: Và những người bạn của em ở thời điểm này hầu như là đều chưa lập gia đình.
0: Vâng,
1: Vẫn
0: đa số ạ.
1: bình chân như vậy đúng không?
0: Các bạn bây giờ không, mỗi một bạn phải có tới tận 3 4 nghề ấy chị ạ.
1: Các bạn trẻ tài năng. Hiện tại thì Trang Lê có một ước muốn gì không?
0: Nếu mà nói về cái ước muốn lớn nhất thì nó đơn giản lắm, nhưng mà nói đơn giản cũng không không đơn giản thật. Em chỉ muốn là một ngày nào đấy em có thể dẫn bố mẹ em vào rạp xem cái bộ phim mà em viết. Chắc
1: Một ngày rất
0: thì
1: gần
0: vậy
1: thôi
0: thôi.
1: đúng
0: Em
1: không?
0: cũng chưa biết, nhưng mà mong là sớm trước khi mà bố mẹ quá lớn tuổi.
1: Và em nghĩ là bố mẹ em khi mà nhìn thấy em thành công như vậy thì có còn giục giã chuyện có còn quan trọng cái việc là cô gái này phải nhanh nhanh chóng chóng lập gia đình không?
0: Chắc là dục thì không dục, nhưng mà bố mẹ em cũng vẫn muốn thôi, bố mẹ em vẫn mong muốn là nhìn thấy con mình có một người ở bên cạnh thì sẽ yên tâm hơn.
1: Cảm ơn Trang cũng đã dành thời gian để trò chuyện với giảm tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay, và một muốn mong ước đi cho tương lai. Trang sẽ muốn là ngoài dự định là sẽ được đưa bố mẹ mình tới rạp để xem phim của mình thì một mong ước riêng cho bản thân đi.
0: Cho bản thân
1: Em có mong rằng sẽ gặp được một một chàng hoàng tử nào đó không chẳng
0: à,
1: hạn?
0: chàng hoàng tử thì hiện tại là em đang có một chàng hoàng tử ở bên cạnh rồi. Vâng, mong ước của em chắc là em vẫn sẽ muốn tiếp tục được viết lên những cái câu chuyện mà có thể chạm tới trái tim của mọi người, cũng như là giúp cho mọi người cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất là đáng để sống, vẫn rất còn nhiều ý nghĩa, bởi vì em nghĩ chính bản thân em hay là mọi người thôi ai cũng từng có một cái giai đoạn rất là khó khăn. Thì em muốn có thể viết được những cái bộ phim mà có thể giúp mọi người vượt qua những cái giai đoạn đấy chẳng hạn. Và chính cái quá trình viết nên những bộ phim hay là đóng những cái vai diễn nó cũng đã cho em rất nhiều rồi, nên em cũng không có mong muốn gì hơn.
1: Cảm ơn Trang đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, và chúc em cũng sẽ thật là vững vàng ở một thành phố mới, và chúng ta sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công và sớm có thể mời mẹ đến rạp để xem bộ phim của mình nhé.
0: Dạ, em cảm ơn chị Mai Lan.
1: Cảm ơn Trang rất nhiều, tạm biệt em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có rất nhiều những lựa chọn, rất nhiều những ước mơ mà mình muốn được thực hiện. Và cho dù như thế nào thì tất cả những điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta muốn được làm thì những người yêu thương mình cũng đều sẽ ủng hộ và đồng hành trên con đường phía trước, cho dù là con đường đó có khó khăn, có chông gai, có nhiều những thử thách. Sau ít phút của âm nhạc thì Mai Lan rất mong sẽ được tiếp tục trò chuyện với quý vị trong thời lượng của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát mang đậm không khí của gia đình. Đó là ca khúc Mùi Tổ Ấm với tiếng hát của ca sĩ Quân AP.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị đang nghe trên tần số FM 90MHz. Và ngay lúc này thì Melan mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt quen thuộc của làng nghề truyền thống dệt lụa tơ tằm Phùng Xá. Đó là nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận. Không chỉ thành công với các sản phẩm lụa truyền thống, nghệ nhân Phan Thị Thuận còn mạnh dạn sáng tạo ra những sản phẩm để giúp chị em có thể làm đẹp từ tơ lụa, tơ sen. Và với chị em phụ nữ thì lụa là một mặt hàng mà rất là được yêu thích. Nhiều phụ nữ còn rất là đam mê với vải lụa. Khi mà chúng ta mặc đồ lụa trên người cảm thấy là rất là mượt mà, mịn màng. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ nhân Phan Thị Thuận. Alo, cháu xin chào cô Thuận ạ. Alo. Alo. Có lẽ là đã bị mất kết nối với cô Thuận rồi. Thư ký của chương trình sẽ gọi lại cho cô Thuận để chúng ta cùng trò chuyện. Nếu như quý vị có đam mê về lụa, có tìm hiểu về lụa thì có thể cũng đã nghe đến cái tên Phan Thị Thuận, nghệ nhân Phan Thị Thuận. Khi mà bây giờ ở tuổi 70 thì bà vẫn mải miết sáng tạo để tìm những người đồng hành trong việc gìn giữ phát triển thương hiệu lụa của Mỹ Đức. Và quý vị biết rằng làng Phùng Xá thì cũng khá nổi tiếng trong việc là quý vị đã đến thăm thì thấy cũng có những xưởng lụa khi mà dệt nên những chiếc chăn rồi những chiếc khăn tơ tằm. Đây là, cũng là một trong những cách làm độc đáo nhất ở Việt Nam. Và cụ thể thì tìm hiểu về điều này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục trò chuyện với cô Thuận. Chúng tôi đã kết nối được với cô rồi. Alo. Như vậy là lại có trục trặc trong việc kết nối với cô Thuận và lại phải nhờ tới thư ký có thể gọi lại cho cô. Để chúng ta có thể hy vọng rằng có thể có một cuộc trò chuyện rất thú vị, bởi lẽ là cũng có nhiều thính giả nữ cũng đã rất là muốn tìm hiểu về lụa tơ tằm, và đặc biệt là có một sáng kiến mà mọi người cũng đã biết đến, đó là cho tằm tự dệt. Thực ra thì đây là những thông tin mà mình đang tìm hiểu trên mạng thôi, còn thực tế thì thực hiện như thế nào thì rất bản thân là Mai Lan cũng như các thính giả cũng rất là muốn được nghe nghệ nhân Phan Thị Thuận trực tiếp có thể kể câu chuyện về làng nghề của mình, rồi quá trình mà dệt ra những chiếc khăn tơ lụa ở trên mảnh đất của quê hương. Trong khi chờ đợi để kết nối với cuộc gọi thì chúng tôi cũng có những thông tin giao thông, như là lộ trình di chuyển trong tối nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh, phía đường Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái, khu phía Nam thì lượng xe ra vào cảng Cát Lái khá đông, và lực lượng chức năng cũng thông báo để các thính giả chúng ta có thể chủ động trong lộ trình này. Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội, một thính giả cũng báo rằng có hiện tượng là có người đi bộ, và chúng ta cũng lưu ý để tránh những va chạm xảy ra ở trên đường. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cũng đã có những kết nối từ thư ký của chương trình rồi, đã có thể gọi lại được cho cô Thuận. Alo, cháu Mai Lan xin chào cô Thuận ạ.
3: Vâng, xin chào.
1: Chào chào cô. Vừa nãy đã bị mất kết nối với cô, và lúc này thì cô đang ở đâu ạ?
3: Lúc này cô đang nằm trong bệnh viện.
1: Ôi trời chết, thế ạ. Cô ơi, cho cháu được hỏi thăm.
3: Để được nói chuyện một lúc.
1: À, thế ạ. Cháu xin phép được hỏi thăm là cô ốm như thế nào ạ?
3: Cô bị đau chân.
1: À, dạ.
3: Ừ.
1: Là do mình bị ngã hay là sao hả cô?
3: Mình bị ngã.
1: Thế ạ.
3: Tóm lại là mình phải công việc, tại vì mình đang nhờ mọi người để mình trật tự để làm việc, thì có thể mình phải làm luôn.
1: À, dạ. Vâng. Cô ơi, thế lúc mà cô đi là đi xe máy bị ngã hay là đi bộ trượt chân hay như nào ạ?
3: Không, cô từ trên giường ngã xuống đất.
1: Ôi, tôi chết thế ạ. Trên giường ngã xuống đất. Thế là cô đang ở viện ở Hà Nội hay là ở đâu ạ?
3: Ở Hà Nội, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
1: À thế ạ. Ôi, cháu xin phép, tại vì là thế thì cháu xin phép được được trò chuyện rất nhanh với cô thôi để cô còn nghỉ.
3: Đúng rồi.
1: Tại vì nhiều thính giả thì cũng đang rất là hâm mộ và muốn được tìm hiểu về nghề lụa khi mà cô đã được biết đến bằng rất nhiều những cả một cái quá trình khi mà gìn giữ bảo tồn làng nghề của quê hương.
3: Vâng.
1: Vâng, có thính giả hỏi rằng là việc mà có thể tự dệt ra một chiếc khăn lụa có đòi hỏi phải học lâu không cô?
3: Tự dệt ra một chiếc khăn lụa tơ sen hay tơ tằm?
1: Dạ, nếu mà tơ tằm thì có mất nhiều thời gian không ạ? Còn tơ sen thì như thế nào ạ? Tại vì nhiều thính giả cũng chưa rõ với việc có thể thực hiện được ra như vậy ạ.
3: Con tằm thì tơ tằm thì chúng ta mất, nuôi con tằm mất 20 ngày. Bắt buộc là nuôi con tằm 20 ngày ăn nấc gâu. Chế biến từ ruột con tằm tạo thành sợi tơ
1: Dạ.
3: thì nối truyền thống là vẫn phải cho con tằm ăn nấc gâu và thành tổ kén, đan vào tổ kén.
1: Vâng ạ.
3: Rồi ươm tơ theo tơ dệt lụa thì cái
1: Vâng.
3: quy trình đó thì nó cũng mất rất nhiều các cái thời gian của công việc.
1: Vâng.
3: Thế thì làm cái ngành nghề này thì nếu mà để dệt ra một cái khăn lụa tơ tằm ấy thì nó cũng không mất nhiều thời gian lắm, nhưng mà đòi
1: Vâng.
3: hỏi con người phải cẩn mẫn, chú tâm và cẩn
1: Vâng.
3: thận. Người nông nghiệp, nông dân nông thôn người ta có ruộng đất, người ta
1: Vâng.
3: có trồng được cây dâu nấy lá nuôi tằm thì người ta chăm chú vào làm việc đấy thì bắt buộc vẫn phải một cái khăn lụa nó cũng phải mất 1 tháng.
1: Vâng.
3: Bởi vì nuôi con tằm ăn lá dâu trong 20 ngày rồi.
1: Vâng.
3: Nhưng mà trong 20 ngày đấy thì nó sẽ ra được nhiều cái khăn chứ không phải là một cái khăn.
1: Vâng.
3: Đấy, nhưng còn tơ sen thì nó rất là khó khăn.
1: Dạ.
3: Bởi vì cây sen là cây, là cái sợi tơ nó nằm trong cây sen ngoi lên từ bùn đất.
1: Vâng.
3: Nhờ vào thân cây sen vươn lên khỏi bùn này nở thành bông hoa.
1: Dạ.
3: Thì cái đấy là việc, đấy là việc chưa từng có.
1: Dạ.
3: Chưa từng có trong đời các cụ dạy mình.
1: Vâng.
3: Cho nên phải tìm hiểu nó thì nó cũng phải mất thời gian.
1: Dạ.
3: Và nữa là nó là một loài tơ thuần khiết.
1: Dạ.
3: Khi mà mình biết làm nó thì mình thấy được là nó đáng giá phải được giữ gìn và phát huy nó.
1: Vâng.
3: Và cần phải tìm hiểu những người có tâm, có trí,
1: Dạ.
3: có ý tưởng thì
1: Dạ.
3: mới làm được cái sợi tơ sen.
1: Vâng.
3: Còn tơ tằm thì tất
1: Cô ơi,
3: cả
1: cô.
3: những công đoạn của tơ tằm thì con tằm mình nhờ vào lực miệng con tằm nó nhả cho mình sợi tơ.
1: Dạ.
3: Mình chỉ việc theo nối truyền thống mà từ các cụ để lại cho mình và cho vào nồi nấu kén,
1: Dạ.
3: ươm tơ rồi xe tơ dệt lụa. Thì đấy là cái thông thường dễ nhất.
1: Dạ.
3: Với tôi là cảm thấy là dễ nhất.
1: Dạ.
3: Nhưng mà khi mà ra được thành sợi tơ rồi thì đưa vào cái sản phẩm để mà dệt ra được cái sản phẩm từ cái khăn quàng cái mình vải để mặc. Cái đấy mới là cái cần phải, cái người phải chú tâm vào làm việc. Thì cái đấy là cần đòi hỏi về kỹ thuật.
1: Vâng. À, có một sản phẩm của cô mà cũng đã được thính giả của chương trình biết đến khi mà biết rằng một tấm chăn tơ, một sản phẩm được công nhận ô cốp 5 sao, và chiếc chăn đấy đặc biệt là do tằm tự dệt. Nhiều thính giả rất tò mò về cụm từ này ạ.
3: Đúng
1: Cô,
3: rồi.
1: dạ vâng, cô có thể mô tả cho thính giả được biết rõ hơn được không ạ?
3: Tôi thì cũng là xuất thân từ một người nông nghiệp, nông dân nông thôn mà đã được từ đời này sang đời khác làm nghề tơ tằm. Luôn luôn tìm hiểu nó đến khi nào nó nhả tơ cho mình
1: Vâng.
3: thì mình sẽ cho nó đan theo ý mình.
1: Vâng.
3: Thì đúng là cái chăn bông tơ tằm do con tằm tự dệt ấy thì là lý do làm sao mà tôi làm ra nó là với lý do là tôi cũng mong muốn là nhiều người sẽ, những người nông dân họ không có điều kiện, không có khả năng mà họ làm được những cái cửi công nghiệp họ dệt. Nếu bây giờ là mọi người chỉ theo cái nối hệ công nghiệp rồi nói là làm thủ công rồi làm tơ tằm nó nâu, thì cho nên là tôi nghĩ đến là nhờ lực và con tằm nó đan cho mình theo cái tấm đấy. Thứ nhất là mình chỉ phải nuôi nó có 20 ngày thôi.
1: Vâng.
3: Nó ăn là dâu trong 20 ngày, đủ tơ trong bụng nó thì nối truyền thống nó đan vào con kén.
1: Vâng.
3: Mình sẽ tìm hiểu nó đan vào con kén như thế nào.
1: Dạ.
3: Mình suy nghĩ để cho nó đan theo cái, ra một cái mặt phẳng, thành một cái tấm kén phẳng.
1: Vâng.
3: Thì đây là cái mong muốn của tôi để cho, để cho những người làm nghề người ta hiểu biết được và ngành dâu tằm sẽ giữ gìn và phát triển được nó. Thì cái đấy là cái phải cần phải nghiên cứu. Thì bắt đầu lẽ ra là tôi làm trước năm 2010, nhưng mà vì nó rất nhiều những cái khó khăn,
1: vâng,
3: cho nên đến năm 2010 là tôi quyết định một lối đi mới cho ngành tơ tằm của Việt Nam là sẽ dùng con tằm làm thợ.
1: Dạ.
3: Thì tôi thấy là con tằm nó ngoái đầu, mỗi một cái ngoái đầu của nó đấy, ngoái đầu thế nào,
1: vâng,
3: nó rút ruột ra thì nó rút như thế nào, mà ngoái đầu thế nào, mỗi cái ngoái đầu của nó sợi tơ nó đi ra,
1: vâng,
3: và nó đan theo cái bản năng của nó. Thì mình thấy được là từ cái đấy nghiên cứu nó và mình cho nó đan ra, thì thực ra là lúc bắt đầu là tôi rất khó khăn về tìm thợ.
1: Vâng.
3: Ngành dệt lụa tơ tằm là rất là khó khăn. Có những lúc tôi cũng tưởng là mình có thể là không thể làm được.
1: Dạ.
3: Bởi vì tôi nghĩ đến là con tằm nó cũng là một loài sinh vật, một loài con sâu có ích, mà nó lại đan tơ cho mình xong vào tổ kén hay là nó nhấp nô nó chết trong cái nồi, trong cái tổ kén ấy.
1: Vâng.
3: Bắt đầu tôi mới nghĩ cho nó đan thành cái tấm đấy.
1: Vâng.
3: Thì cái cách làm đấy của tôi là tôi đã có một cái ý tưởng là lấy tơ tằm mà không giết chết con sâu tơ.
1: Vâng.
3: Mà nó đan xong, nuôi nó 20 ngày, đan trong 3-4 ngày là nó sẽ thành cái tấm kén phẳng. Và khi nó đan xong, một ngày sau, 10 tiếng sau thôi, nhưng chúng ta cứ gọi là một ngày sau.
1: Vâng.
3: Chúng ta lại lấy được ra những con nhộng.
1: Dạ.
3: Những con nhộng thì mình có thể là chọn những con khỏe để mình làm trứng giống. Còn những con yếu thì mình đưa vào làm thực phẩm sạch. Thì đấy là một cái việc làm mà nếu như con tằm vòng đời của nó có 32 đến 35 ngày.
1: Vâng.
3: Nếu chúng ta không làm được cái việc đấy thì con tằm nó cũng kết thúc đời của nó, và mình sẽ quyết định là đi sang một lối đi mới này.
1: Vâng.
3: Bước đầu tiên là tôi chỉ làm được là cái chăn bông tơ tằm do con tằm tự dệt là nó xốp, nhẹ, thoáng.
1: Vâng.
3: Mát và ấm.
1: Dạ.
3: Nếu người nào mà biết sử dụng nó đúng chất con tằm tự dệt của chúng tôi thì cảm giác như là mình đang có một cái chăn nó phủ lên người mình, như là nó rất tốt cho cơ thể của mình.
1: Dạ.
3: Nó như là một lớp bông nó phủ trên người mình, sương mù của tơ tằm nó phủ lên người mình, nó thay đổi, nó làm cho cái cơ thể của mình rất khỏe.
1: Vâng.
3: Khi mà tôi cho con tằm đan được như thế rồi,
1: vâng,
3: thì bắt đầu tôi lại nghĩ đến là không thể chỉ làm chăn, làm gối, làm áo ấm, mà chúng ta có thể làm được rất nhiều việc từ cái tấm con tằm tự dệt. Thì
1: vâng,
3: tôi cũng may mắn cho tôi là cái cháu nội của tôi nó lại cứ thấy mọi người đến là mua bà con kén để về làm sát vào mặt để làm dưỡng da. Thế là cháu tôi mới đóng cho nó một cái mặt người bằng gỗ.
1: Vâng.
3: Cho 20 năm con tằm vào đan trong 10 tiếng.
1: Ồ.
3: Thế là được cái mặt nạ dưỡng da do con tằm tự dệt.
1: Ồ.
3: Thì từ đấy là tôi thấy được rằng rất nhiều người sử dụng nó có hữu ích.
1: Vâng.
3: Thì tôi nghĩ là cái tấm con tằm tự dệt sẽ làm được nhiều việc, chứ không phải là chỉ làm chăn làm gối.
1: Dạ.
3: Hôm nay tôi được nói như thế này với mọi người nghe được, mong rằng sẽ có nhiều người suy nghĩ tính toán.
1: Dạ.
3: Cho thật kỹ, bởi vì tôi đã được một bạn làm kính, được một cái nhà mà bạn ấy làm từ cái tấm kén thẳng của tôi để lắp ráp được một cái nhà làm cái kính làm nhà cho một cái người ở Nhật.
1: Vậy ạ, vâng.
3: Họ nằm trong một ngôi nhà an toàn.
1: Dạ.
3: Thì tôi thấy là đấy cũng hữu ích từ cái tấm kén của tôi để đưa vào được nằm kính. Và họa sĩ vẽ vào nằm tranh nằm gối.
1: Vâng.
3: À, họa sĩ vẽ vào nằm tranh trang trí. Và lại được người nước ngoài, người bên Đức, họ lấy những cái tấm lụa mỏng của tôi đấy, họ vẽ lên thành những bức tranh.
1: Vâng.
3: Thì không phải là chỉ làm một việc là nằm chăn, nằm gối, mà nó sẽ làm được rất nhiều việc trong trang trí.
1: Dạ.
3: Và họ sẽ làm trông vào những cái đèn. Những cái đèn, họ chụp đèn, những cái chụp đèn ấy.
1: Dạ.
3: Họ làm chụp đèn cho nước ngoài.
1: Ồ, vâng.
3: Thì tôi cũng nghĩ là cái nghề tơ tằm thì tôi đến đây này, tôi cảm thấy là tôi đã mãn nguyện là tôi giữ được nghề tơ tằm và phát triển được nghề tơ tằm.
1: Dạ.
3: Thì cũng may mắn là tôi chắc là được sứ mệnh trời cho.
1: Dạ.
3: Giao cho, mà các cụ giao cho mình làm nghề. Cho nên dạ. là khi mà đi dạy mọi người về cho con tằm tự dệt thì đi qua những cánh đồng sen này, cây sen nó vứt ra nhiều lắm.
1: Vâng.
3: Đặc biệt là những cái lúc mình thắp hương ông bà tổ tiên nhà mình thì thấy những sợi tơ sen nó ra thì tôi chỉ nghịch thôi, lấy ra tôi làm sợi thôi, đeo vào tay hoặc làm những thứ, chứ không dám nghĩ là làm được một cái sợi tơ để dệt.
1: Vâng.
3: Sau đó thì bắt đầu nghĩ là tơ tằm này mình đã làm được rồi thì có thể làm được tơ sen.
1: Dạ.
3: Tôi cũng là may mắn, sứ mệnh trời cho tôi được làm thì rất là may mắn. Mà khi mà đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh
1: dạ.
3: ứng cử về huyện Mỹ Đức thì cô Khánh sẽ về huyện Mỹ Đức mà đề xuất với lãnh đạo của huyện Mỹ Đức, lãnh đạo của xã Phùng Xá để chọn cho tôi một nghệ nhân giỏi để làm lụa tơ sen.
1: Vâng.
3: Thì tôi được lãnh đạo của huyện Mỹ Đức, lãnh đạo của xã Phùng Xá tin tưởng vào tôi sẽ làm được tơ sen và cho tôi được tiếp đón cô Khánh. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh là người đã mang cái nghề tơ sen và xin được nhà nước cho cái đề tài độc lập cấp quốc gia của nhà nước do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Chuyên làm chủ nhiệm đề tài.
1: Vâng.
3: Nhưng mà lúc đấy các anh ấy chưa làm được.
1: Dạ.
3: Thì tôi được nhận lời với cô Khánh là tôi làm tơ sen. Thì tôi có bảo với cô Khánh là tôi làm tơ sen thì cô phải giới thiệu tơ tằm và bán tơ tằm cho tôi. Thì tôi bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu về tơ sen. Thì đến năm 2016 là bắt đầu nghiên cứu và 2017 bắt đầu thực hiện làm tơ sen.
1: Vâng.
3: Và đến 2018 là bắt đầu thành công cái khăn lụa tơ sen. Và
1: vâng.
3: rất là vinh dự cho tôi là ở Phùng Xá Mỹ Đức cho tôi là được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn làm cho Thủ tướng một cái khăn lụa tơ sen để làm quà tặng cho Chính phủ. Chuyến đi Nhật Bản G20.
1: Vâng.
3: Thì từ cái đấy là tôi vỡ òa ra, tôi mừng lắm.
1: Vâng.
3: Tôi nghĩ rằng nghề này sẽ phát triển được cho thế hệ, cho tương lai.
1: Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.
3: Vâng.
1: Cháu cảm ơn cô cũng đã chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện về con tằm dệt lụa và rồi làm được từ tơ sen nữa. Và thực ra thì cháu rất muốn hỏi cô nhiều điều, nhưng mà thôi, có lẽ là để cho cô nghỉ vì cũng đã muộn rồi, để cô nghỉ ngơi. Hy vọng có một dịp nào đó có một chủ đề có thể nói được nhiều hơn, sâu hơn, thì cháu mong rằng sẽ được nghe cô chia sẻ nhiều hơn ạ.
3: Cảm ơn.
1: Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cô đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ạ. Cháu chúc cô nhanh khỏe ạ. Và sẽ tiếp tục giữ gìn và làm đẹp hơn nữa cho nét văn hóa truyền thống của quê hương mình ạ.
3: Vâng, tôi xin cảm ơn và chúc các chương trình của VOV được kết nối với nhiều người để giúp cho cái nghề truyền thống của chúng ta được lan tỏa và phát triển. Xin cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Chúc cô luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng đất quê lụa Phùng Xá Mỹ Đức, Hà Nội thì nghệ nhân Phan Thị Thuận đã trở thành người đầu tiên tại Việt Nam thành công trong việc biến con tằm thành công nhân dệt lụa và phát triển nghệ thuật tơ sen. Công trình của bà thì không chỉ khôi phục một nghề truyền thống đầy tính nhân văn mà còn đưa danh tiếng tơ tằm tơ sen Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Với thời lượng của Giám đốc Lên Đèn thì chúng ta được trò chuyện cùng nhau, chia sẻ rất nhiều những câu chuyện xung quanh cuộc sống, với rất nhiều những góc, với những muôn màu cuộc sống, với những nhiều màu sắc khác nhau. Và chúng tôi cũng muốn được trò chuyện với nhiều thính giả và mời quý vị gặp gỡ với nhiều những vị khách mời của Giám đốc Lên Đèn. Và mong rằng trong những số tiếp theo thì chúng ta sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa, yêu mến chương trình, lắng nghe chương trình và tin tưởng để chia sẻ những câu chuyện của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, thứ sáu cuối tuần. Chúng ta sẽ có 2 ngày cuối tuần để thực sự nghỉ ngơi, và mong rằng quý vị sẽ có thật nhiều những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào, nhiều niềm vui bên những người thương yêu của mình. Sẽ có những kế hoạch đi chơi thật vui vào cuối tuần này. Cảm ơn quý vị. Mai Lan và ekip xin kính chào, tạm biệt.

0: Phương Huyền và Hiền Công rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 3 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông hôm nay ghi nhận một số điểm ùn ứ cục bộ, tập trung trên các trục vành đai, cầu vượt sông và hướng kết nối ra vào trung tâm. Buổi sáng, đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 2 cộng 950, có đơn vị cây xanh cắt tỉa cành khiến dòng phương tiện hướng vào nội thành bị ảnh hưởng, di chuyển chậm hơn. Trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, tại km số 223, xảy ra va chạm giữa hai phương tiện gây cản trở hướng đi Thanh Hóa. Đến trưa, cầu Thanh Trì ùn tắc hướng vào trung tâm do xe con gặp sự cố giữa cầu. Vành đai 2 trên cao cũng đông chậm từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, giao thông trong giờ cao điểm trưa nay khá căng trên các trục cửa ngõ phía đông. Đáng chú ý, tuyến Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà 4 hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ có xe container gặp sự cố, chắn toàn bộ làn ô tô khiến xe ùn ứ. Cùng thời điểm, quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn do mặt cầu Đồng Nai xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng xe đông xếp hàng dài.
1: Thưa quý vị, giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long trong ngày cơ bản ổn định, nhưng vẫn có những thời điểm ùn ứ cục bộ tại Cần Thơ, Vĩnh Long và một số tuyến kết nối cao tốc. Buổi sáng, khu vực Quang Trung, Mậu Thân 3 tháng 2, xe đông di chuyển nối đuôi. Trên cao tốc Mỹ Thuận, Trung Lương ghi nhận trường hợp xe máy đi lạc, tiềm ẩn mất an toàn. Đến trưa, việc sửa đường trên quốc lộ 1A hướng Vĩnh Long, Cần Thơ và cầu Chà Và Nhỏ khiến dòng xe qua đây chậm hơn. Riêng đường Nguyễn Văn Linh có một vụ va chạm đã gây tình trạng ùn ứ.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là phóng sự của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề Hà Nội quyết liệt xử lý xe tự chế, xe ba bánh, cuộc chiến với những hung thần đường phố. Ghi nhận trên tuyến Phan Trọng Tuệ cho thấy, xe ba bánh, xe tự chế, chở tôn, sắt thép, hàng hóa cồng kềnh vẫn len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Không chỉ trong nội đô, tại các địa bàn ngoại thành như Quốc Oai, Thạch Thất, nơi có nhiều làng nghề và công trình xây dựng, nhu cầu vận chuyển nhỏ lẻ lớn cũng khiến loại phương tiện này vẫn còn nhan nhản. Thiếu tá Đặng Đình Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, chia sẻ về những khó khăn khi xử lý.
2: Xe cồng kềnh chở hàng rất là nặng, buộc chấm dứt hành vi vi phạm, nên quá trình là sang hàng xuống hàng để chấm dứt hành vi vi phạm người ta cũng là rất là mất thời gian. Cái thứ hai là trong trường hợp này phần lớn là người dân lao động thì người ta rất là hay trình bày hoàn cảnh mưu sinh, nhưng mà chúng tôi đã tuyên truyền vận động người ta phải chấm dứt hành vi vi phạm thì không thể lấy lý do mưu sinh mà ảnh hưởng cho người khác.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, mỗi tháng lực lượng chức năng xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế và chở hàng cồng kềnh, nhưng sau các đợt cao điểm, tình trạng này vẫn có dấu hiệu tái diễn. Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết tận gốc vấn nạn này, không thể chỉ dừng ở việc tuần tra, xử phạt trên đường. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, nêu quan điểm.
3: Chúng ta nên có một cái quy định giải quyết dứt điểm, và tất cả những cái xe đấy chúng ta phải có những quy định một cách nghiêm khắc hơn về mặt phạt tiền, về mặt tịch thu phương tiện, có những cái hình thức có thể là cao hơn để chúng ta xử lý dứt điểm những cái vấn nạn đã lâu năm chúng ta không xử lý được.
0: Rõ ràng, xóa bỏ xe tự chế, xe ba bánh cần sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cần giải pháp đồng bộ từ quản lý phương tiện, tổ chức vận chuyển thay thế đến tạo sự đồng thuận từ người dân.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu phần tin kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay là vấn đề những bãi rác quá tải ở An Giang sẽ đi về đâu, được phóng viên Trọng Nhân phản ánh trên VOV Giao thông. Ghi nhận tại bãi rác Bình Hòa cho thấy, sau nhiều tháng, tình trạng quá tải chưa được cải thiện, rác tiếp tục chất cao, trong khi khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên vẫn chưa thể triển khai. Hiện mỗi ngày có hơn 300 tấn rác từ 3 phường và 11 xã được đưa về đây, đặt áp lực lớn lên đơn vị thu gom và môi trường sống xung quanh. Ông Phan Đại Nhân, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang cho biết.
5: Cái chỗ lò đốt đó nó có tác động đâu, nghe nói cũng để tới bây giờ luôn, không có làm được chứ. Ghế thì chỗ anh giờ không có chỗ chứa luôn, ghế của anh cũng phải ráng cố gắng. Vì công ích chung xã hội, vì rác không bé giờ em bỏ ngoài, giờ cũng ráng đưa vô

0: gắn xử lý rác với kinh tế tuần hoàn. Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
1: Tỉnh cũng sẽ chuyển dần từ cái hình thức chôn lấp bằng cái công nghệ đốt, phát điện hoặc là tái chế. Thì mục tiêu là đến năm 2030, cái tỷ lệ rác sinh hoạt được xử lý bằng cái công nghệ này thì nó đạt 90% trở lên. Rồi khuyến khích các cái chủ đầu tư tư nhân tham gia vào trong cái lĩnh vực xử lý chất thải rắn thông qua các cái cơ chế ưu đãi về giá điện rác và cái quỹ đất.
0: Rõ ràng, xử lý rác không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà còn là bài toán quản lý, đầu tư và thay đổi thói quen phân loại rác từ mỗi hộ dân.
2: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, sự lệch pha giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục làm nóng câu chuyện về việc sớm hình thành sàn giao dịch vàng. Tuần này, giá vàng thế giới biến động mạnh, có thời điểm giảm gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce, nhưng giá vàng trong nước gần như đứng yên, chỉ điều chỉnh khoảng 1 đến 2 triệu đồng mỗi lượng, khiến chênh lệch giữa hai thị trường mới lên gần 20 triệu đồng. Theo các chuyên gia, đây không phải hiện tượng nhất thời bởi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế. Trong khi nhu cầu và tâm lý tích trữ của người dân vẫn cao, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đã đến lúc cần tăng tốc xây dựng sàn giao dịch vàng để thị trường vận hành minh bạch, ổn định hơn.
3: Cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa biết là bao nhiêu ngân hàng cũng như là các nhà kinh doanh vàng đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép để nhập khẩu vàng. Số lượng vàng được nhập khẩu, số ngoại tệ được bán cho các ngân hàng nhà kinh doanh vàng để mua vàng là bao nhiêu? Thì tất cả những cái ẩn số như thế
4: cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để ổn định, minh bạch về thị trường vàng. Chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng từ năm ngoái, nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể.
2: Nghị định sửa đổi về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung, giảm bớt các biện pháp hành chính và từng bước kéo gần thị trường vàng trong nước với thế giới.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay là việc chuyển nhượng tài sản số chính thức chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là bước tiến trong hoàn thiện khung pháp lý cho một thị trường mới, song cũng mở ra nhiều câu hỏi về cách quản lý, căn cứ tính thuế và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi giao dịch diễn ra liên tục trên nhiều nền tảng. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng,
6: cái việc mà áp thuế thu nhập cá nhân lên nó sẽ tạo ra cái mức độ công bằng cho các cái kênh đầu tư. Bởi vì hầu như là tất cả các kênh đầu tư khác thì chúng ta vẫn đang áp mức thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thì việc mà chúng ta áp thuế thì nó cũng là một cái mức hợp thức hóa cái quy định theo cái quy chuẩn của quốc tế, và từ đó nó sẽ không tạo ra một cái sự thiên lệch về cái việc là dịch chuyển dòng tiền vào các cái kênh đầu tư khác. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó là cái cách thức quản lý và cái cách thức tính toán vào các cái mức thuế hiện nay như thế nào.
0: Không chỉ là câu chuyện thu ngân sách, chính sách này còn đòi hỏi hệ thống giám sát đủ minh bạch để hạn chế rủi ro khi thị trường tài sản số có tần suất giao dịch rất cao. Ông Nguyễn Thế Minh phân tích thêm.
6: Cơ quan thuế cần phải có cái sự am hiểu nhất định, và đặc biệt nhất là cần có cái hệ thống quản lý, giám sát và mức tính toán cho nó phù hợp. Nếu theo kinh nghiệm trên thực tế hiện nay của các cái thị trường quốc tế thì như vậy thì cái việc tính thuế cũng sẽ khá là phức tạp, và đặc biệt nhất đòi hỏi cái hệ thống xử lý về số liệu cũng sẽ phải rất là minh bạch, để tránh cái trường hợp mà về sau với một cái tần suất cao như vậy thì cái việc tính thuế hoặc là cái lượng quá tải của hệ thống nó cũng sẽ gây ra khó khăn và tạo ra rủi ro trong cái việc tính thuế.
0: Rõ ràng, thuế tài sản số không chỉ là câu chuyện bổ sung nghĩa vụ thuế cho một kênh đầu tư mới, mà còn là yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý, minh bạch dữ liệu, cách tính và cơ chế giám sát để thị trường vận hành ổn định, lành mạnh hơn.
2: Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024 37 91 9191 tại Hà Nội, 028 39 91 9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
5: Đường Tin, điểm

0: cuối ngày.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
0: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
2: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Như Ngọc xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang ngồi cạnh radio để đến với thời lượng dành cho một chương trình phát thanh trực tiếp mà lại lên sóng tương đối muộn. Chắc hẳn là quý vị cũng đã quen thuộc với đường khuya rồi. Nhưng nếu quý vị lần đầu đến với chúng tôi thì hy vọng quý vị cũng đừng nghĩ đây là một chương trình phát thanh mà nó còn nhiều hơn thế. Đây như một quán vắng ven đường để quý vị có thể dừng chân nghỉ ngơi. Và điều quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau chia sẻ, trò chuyện. Nhiều thính giả thì đôi khi cứ ngại ngần, không muốn lên sóng bởi vì chả biết nói chuyện gì. Hãy cứ yên tâm, hãy để cho người dẫn chương trình, để cho MC, hay tôi thường gọi vui là ông chủ quán vắng đường khuya này, hỏi thăm quý vị và đưa ra những cái câu chuyện vui để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn sau một ngày mệt mỏi. Còn nếu quý vị đang có những tâm tư tình cảm, hay quý vị trải qua một ngày mà cảm thấy nặng lòng với những cái nỗi buồn về chuyện gia đình, về chuyện tình yêu, cũng có thể ghé quán để tâm sự với ông chủ quán. Nhiều khi chúng ta trò chuyện qua điện thoại, chúng ta không biết nhau là ai, và các thính giả cũng không biết quý vị là ai. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mở lòng hơn để chia sẻ tất cả những câu chuyện mà quý vị còn đang giấu, để chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều người cũng có một cái băn khoăn nữa là thế gọi tới chương trình sau đấy thì trò chuyện 10 phút, 15 phút, 20 phút thì nhỡ hết tiền điện thoại thì sao? Ồ không không không. Ồ, nếu mà như thế thì chúng tôi không dám mời quý vị lên sóng đâu. Là bởi vì sau khi gọi tới hotline 024-37-919191 để đặt hẹn, để đăng ký tham gia chương trình, thì tổng đài viên của chúng tôi sẽ gọi lại. Và quý vị yên tâm là sẽ không mất một đồng phí nào khi mà trò chuyện, khi mà đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Như Ngọc thì luôn có thói quen là coi đường khuya như là một không gian vắng vẻ để chúng ta chút bầu tâm sự, để chúng ta cùng nhau chia sẻ, để chúng ta cùng nhau trò chuyện, chứ không phải là một chương trình phát thanh đơn thuần. Và chúng tôi cũng không chỉ coi quý vị là những vị khách đến với đường khuya, mà chúng ta coi nhau như những người quen để dễ dàng chia sẻ và tâm sự những câu chuyện của quý vị. Xin nhắc lại tổng đài để quý vị đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay: 024-37-919191 quý vị nhé. Và trong lúc như Ngọc dọn dẹp qua quán một chút để sạch sẽ thơm tho, để đón chào những vị khách đầu tiên, thì mời quý vị chúng ta cùng đến với những giai điệu của âm nhạc trong buổi tối đêm nay, một bài hát cũng nhẹ nhàng thôi. Và một lần nữa hy vọng quý vị sẽ đến với quán vắng đường khuya. Quán vắng quá, chả thấy vị khách nào cả. Trời ơi, có một mình tôi ngồi nói chuyện một mình thôi. Thế tổng đài để quý vị đặt hẹn đó là 024-37-919191 quý vị nhé.

0: Sau một giai điệu âm nhạc thì Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay sẽ mời những vị khách đầu tiên để lên sóng và trò chuyện. Nhưng mà trước khi mà mời một vị khách đầu tiên để vào quán để trò chuyện với các thính giả thì sau khi mà Như Ngọc phát bài hát vừa rồi trên sóng ấy, thì cũng xin phép đọc chia sẻ của thính giả Nguyễn Bình. Bạn cho biết là em vừa bị bạn gái bỏ mà anh mở bài hát này nghe buồn quá anh Ngọc ơi. Ồ, dù sao thì cũng cảm ơn bạn và chia sẻ với bạn nhé. Thế nếu bạn muốn hết buồn thì bạn cũng có thể đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay để lên sóng và cùng trò chuyện với chương trình. À đấy, nhân có cái tin nhắn này thì Như Ngọc cũng nói thêm là đôi khi có những thính giả mà cũng cảm thấy hơi ngần ngại khi muốn lên sóng trò chuyện. Tất nhiên chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cái việc mà quý vị lên sóng trực tiếp để trò chuyện. Nhưng mà nếu ngại thì quý vị có thể nhắn tin, chia sẻ câu chuyện của quý vị, những cái niềm vui nỗi buồn của quý vị sau một ngày qua Facebook VOV Giao thông. Có một điều hay là trong mỗi chương trình Đường Khuya thì ngoài việc chia sẻ những cái tâm tư tình cảm thì rất nhiều thính giả cũng xin một vài lời khuyên từ những ai đang nghe chương trình, và chúng tôi cũng cảm thấy rất vui khi đó là một nhịp cầu để chúng ta cùng nhau tương tác. Sau khi mà các thính giả kể những cái câu chuyện của cuộc đời mình, rồi những câu chuyện tình cảm của mình trên sóng, thì sau đó cũng có rất nhiều những phản hồi của các thính giả đang nghe Đường Khuya. Đó là một việc mà chúng tôi nghĩ nó cũng giống như là chúng ta đến quán và trò chuyện cùng nhau, dành cho nhau những lời khuyên vậy, đúng không? Bây giờ thì sẽ là vị khách đầu tiên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, anh Ngọc à?
0: Dạ vâng, chúng tôi nghe ạ. Xin chào bạn.
1: Vâng. Em là Định ở Thái Bình.
0: Rồi, thôi từ từ Định ơi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, giờ mình cứ vào quán ngồi đã. Chương trình sẽ có một ly trà gừng để mời Định nhỉ.
1: Dạ. Yeah. Vâng.
0: Rồi, thế mình ngồi nghỉ mệt một chút đã. Trời còn mát mẻ một chút rồi. Thế thì hôm nay quán không cần bật điều hòa nhá.
1: Vâng, hôm nay trời không cũng mát mà.
0: Rồi, thế không phải mở máy lạnh tiết kiệm điện như đợt này là đang chuẩn bị thanh toán tiền điện tháng trước, mà tháng trước ở miền Bắc là cũng có những cái đợt cao điểm nắng nóng, nghe chừng là nhà nào tiền điện cũng tăng vọt. Đấy, may quá hôm nay mát trời nên quán không bật điều hòa, Định thông cảm nhá.
1: Vâng. Không, em
0: nhưng mà Định ơi, xin lỗi Định một chút là cái tín hiệu điện thoại của Định nghe khó nghe lắm. Nếu mà được thì Định mình để sát cái micro vào miệng một chút để chúng tôi có thể dễ dàng nghe bạn nói chuyện.
1: Ừ. Bây giờ anh nghe rõ chưa?
0: Rõ hơn một chút thôi, chứ tôi thấy thứ nhất là nhỏ và thứ hai thì nghe nó cứ bị om om ấy. Tôi sẽ cố gắng nhé.
1: Máy của em nó không được tốt cho nên là
0: thế thì có thể là cái điện thoại của mình nó muốn nhắn nhắc khéo với cả chủ nhân là tiền lương tháng tới thì có thể mua một cái khác để cho điện thoại này nghỉ ngơi được rồi đấy, đúng không?
1: Vâng, em cũng đang
0: mình đang dùng điện thoại của thương hiệu gì?
1: Em dùng Cụ Gạch mà.
0: Thế cái điện thoại này thì thường thì mình có hay nghe đài qua cái điện thoại này không?
1: Vâng, đây em toàn nghe đài qua điện thoại này.
0: Rồi. Nếu ngoài cái điện thoại này ra thì mình cũng có cái điện thoại thông minh chứ?
1: Dạ không, em không biết dùng.
0: Ồ vậy hả? Cho phép Như Ngọc hỏi là Định sinh năm bao nhiêu?
1: Em sinh năm 82.
0: Sinh năm 1982.
1: Vâng.
0: Và với thời điểm này và Định hoàn toàn không có một thiết bị điện thoại thông minh nào cả.
1: Vâng. Thì trước giờ này em không dùng, không biết dùng.
0: Tôi hỏi thêm một chút nhé, là liệu là có phải do điều kiện kinh tế này hay là mình là một người không thích những cái thiết bị đó thì mình không dùng?
1: Dạ vâng, nói chung là em dùng nó như vậy. Mình không có cái gì ấy lắm cho nên không dùng đến, bây giờ dùng mấy lần này, nó cứ tóm lại là nó khó thì mà thôi không dùng.
0: Vậy hả? Tôi cũng thấy trừ khi là những người cao tuổi nhá, mắt kém này, hoặc là đôi khi là mắt mờ tay chậm chẳng hạn, đấy thì họ cũng không không thể dùng được điện thoại thông minh đấy, hoặc là chắc là nhiều gia đình ví dụ là có con nhỏ chẳng hạn thì cũng hạn chế cho các cháu, hoặc là cấm các cháu sử dụng điện thoại thông minh thì mới không dùng thôi. Chứ với một người thế hệ 8X sinh năm 1982, tức là đến giờ là cũng ngoài 40 nhỉ.
1: Bốn tư đấy.
0: Ừ rồi thì ôi thì thật ra thì mình cũng có thể gọi là trong độ tuổi trung niên đi. Đấy, nhưng không hề có một cái thiết bị thông minh nào, không dùng điện thoại thông minh thì thực sự là tôi cũng cảm thấy rất tương đối là nể phục Định đó. Nên Định ơi, cho Như Ngọc hỏi một chút là thế ví dụ mình như vậy là mình cũng không có mạng xã hội, không có Zalo Facebook luôn hả?
1: Không
0: Ồ.
1: thế cũng
0: Và tài khoản ngân hàng thì cũng không có luôn.
1: vâng
0: Ồ.
1: chỉ có là những cái
0: Thế
1: liên
0: là giờ
1: quan
0: mình
1: đến
0: vẫn
1: mọi
0: đang
1: thứ
0: dùng
1: là em
0: thẻ
1: cũng dùng
0: thẻ ATM thẻ cứng.
1: thật ra không
0: Ồ, cũng không
1: em
0: dùng.
1: tất cả là mọi
0: À.
1: cái là dùng tiền mặt hết ạ.
0: Tất cả mọi thứ đều đều sử dụng tiền mặt. Rất đặc biệt. Thế công việc hiện tại của Định là gì?
1: Em lao động tự do thôi, em là đi xây
0: Lao động tự do
1: xây dựng.
0: về xây dựng. Để ví dụ mà có những cái công trình xây dựng, hoặc là nhất là những công trình xây dựng ở nhà dân. Đấy, mà cần phải xây tường, xây nhà, xây gạch rồi lát vữa rồi
1: Lại là cứ liên quan
0: cứ
1: đến xây
0: liên
1: dựng
0: quan
1: là
0: đến xây
1: mình
0: dựng, xây
1: làm.
0: nhà, sửa nhà là mình hoàn toàn có thể làm được. Và đôi khi là công việc thì cứ xong công trình người ta trả, hay là người ta sẽ trả theo ngày hoặc theo tuần.
1: Này ngoài Bắc mình ấy thì dùng thì cứ là công thôi.
0: Thế như trong quãng thời gian này là Định có đang nhận một công trình nào không?
1: Không, em đi làm thuê mà
0: Nếu
1: theo
0: thì
1: cai mà.
0: ừ thì ý tôi là hôm nay thì có công trình nào thuê không, thuê mình không?
1: Có thì em vẫn đi làm cho cai ở gần nhà thôi.
0: Những khu vực nào nhở Định nhở?
1: Em ở Hưng Hưng Hà Hưng Yên.
0: Hưng Hà, Hưng Yên, trước là Thái Bình nhỉ?
1: Vâng.
0: Hưng Hà, Hưng Yên. Thế chắc là cái quãng thời gian này thì cũng chia sẻ với cả Định là ở Hà Nội ấy, thì cũng có rất nhiều công trình xây dựng đấy, và cũng rất cần những cái người thợ. Đấy thì tôi cũng đoán là ở các tỉnh thành thì cái nhu cầu những công trình xây dựng nó tương đối nhiều, cho nên là chắc là những cái quãng thời gian gần đây thì có khi Định là cũng không đến mức là bị thiếu việc đâu đúng không?
1: Không, công việc thế này là không bao giờ hết được việc.
0: Nhưng mà nhá, không biết là quanh khu vực Định sống thì có cái tình trạng này không? Tức là trong cái quãng thời gian này ấy, thì ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội ấy, thì có cực kỳ nhiều những công trình mà toàn là những công trình lớn thôi. Đấy, ví dụ như là sân vận động Hùng Vương này, hay là trục cảnh quan sông Hồng này đó, và những đơn vị thi công lớn như là Vingroup ấy, thế họ họ hút những cái thợ đến rất nhiều.
1: Em thấy Vinh vừa rồi ở cái gì Vincom cũng về tuyển lao động đấy.
0: Ừ đấy, mà họ đôi khi họ trả lương tương đối là cao ấy. Đấy, thế nên thế nên là chính vì những cái nhu cầu nhân công phục vụ các công trình xây dựng nhiều như thế, thế nên là bây giờ mặt bằng chung là thợ giá cũng tương đối cao này, và để mà đi tìm thợ cũng khó lắm. Đấy, cho
1: Đúng
0: nên
1: rồi
0: tôi mới
1: đấy.
0: nói là cho nên tôi mới nói là những công việc mà những cái người thợ mà ví dụ lành nghề chẳng hạn, hay là những công việc mà thợ mà xây dựng như là Định ấy, thì chắc chắn là từ giờ đến cuối năm yên tâm là không lo thất nghiệp đâu nhá.
1: Được cái là
0: Đấy, nhưng
1: cũng
0: mà nhá,
1: cũng
0: nếu mà công việc mà đều đặn này xong rồi mình có một chút tích góp ấy thì mình cũng

0: nên mua một cái điện thoại thông minh để mình dùng. Chắc là chắc là mấy lần trước định mua những cái loại mà nó không được tốt ấy. Thế hoặc là giá nó rẻ quá, hoặc là những cái thời điểm mà định dùng ấy thì các cái thiết bị nó chưa phổ cập nên là giá nó cao mà chất lượng nó cũng không được bền. Đấy, hoặc là nó khó dùng. Chứ bây giờ chỉ cần bỏ ra cỡ khoảng tầm hơn 1 triệu, đấy, dưới 2 triệu thôi. Đấy là cũng có thể mua được một cái điện thoại thông minh mà cũng dễ dùng lắm, Đinh ạ.
1: Vâng, thì
0: Ừ.
1: để em nói thì ấy, về kinh tế thì nó chả đáng là bao, chứ
0: Ừ.
1: không phải là cái là em dùng chứ là nó cứ lằng nhằng ấy thì ngại thì em không muốn dùng.
0: Không, đấy là đôi khi là do mình thôi. Đấy cũng giống như
1: Vâng,
0: là
1: thế do mình thôi.
0: định cái thời điểm mà mình mới vào nghề ấy, mới làm quen với cả cái công việc xây dựng ấy, thì thấy là cái gì cũng nặng nhọc, cái gì cũng khó, đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, và lúc ý thì mình chỉ loanh quanh mình ở bên ngoài mình bê vác thôi. Đấy, xong rồi đôi khi là mình động vào xi măng cũng nó bị ăn tay rồi nó ảnh hưởng đến nhá. Có nhớ cái giai đoạn đầu đấy không? Ừ, đấy tôi thấy là những ông thợ mà mới vào nghề là cứ hay chạm vào xi măng là hay bị cái xi măng nó ăn tay, nó đôi khi nó loét hết cả tay ấy nhỉ.
1: Người họ bị dị
0: Ừ, đấy thì nó cũng giống như là cái lúc mà mình mới dùng điện thoại ấy. Đấy, cái gì nó cũng
1: ứng.
0: phải quen mà.
1: Và
0: Đấy, ừ, nên là mình mà vượt qua cái giai đoạn đầu đấy thì bây giờ mình cũng đã trở thành người thợ lành nghề, thì mình vượt qua cái giai đoạn đầu như thế thì mình sẽ không còn bị xi măng ăn tay nữa. À. Đấy.
1: vậy thì em
0: Ừ.
1: biết là thế đấy, nhưng
0: Ừ.
1: đó, nhiều khi là nó đi làm về nó mệt thì cũng bỏ, người ta nó cũng bỏ vào mạng vào biết xem thì nó tức là
0: Nó giải trí
1: thì
0: chứ
1: nó
0: nhờ.
1: biết biết nhiều hơn.
0: Ừ, đấy. Nhá, thật ra ấy, Định cứ nghĩ là đôi khi cứ xem linh tinh rồi cứ thấy những cái cậu em thợ làm cùng là cứ hay xem những cái TikTok rồi con gái nhảy nhót linh tinh, nhưng mà không hẳn đâu nhá. Tôi thấy có rất nhiều những người mà tôi quen ấy, họ cũng làm trong môi trường xây dựng hoặc là họ làm bên bên kỹ thuật điện ấy. Đấy, họ vào những cái trang mà họ xem những cái thiết bị điện mới này.
1: Tìm hiểu về công việc của mình chứ.
0: Ừ, đúng rồi, kinh nghiệm đấu điện này. Thật ra đôi khi ở nhà nhá, mà cần phải thay công tắc, sửa công tắc gì là Như Ngọc cũng vào mạng để mà xem hết đấy chứ. Ừ, thế nên là nhiều khi mà mình muốn thay một công tắc thì cũng không đến mức là 2 giây chập một tóe lửa đâu. Ừ, vẫn làm ngon lành lắm. Ừ. Đấy, thế nên là bây giờ thì cả xã hội người ta, cái điện thoại bây giờ nó như là một vật bất ly thân rồi. Đấy, mà nhớ có một cái nữa nhá. Nếu mà mình có điện thoại thông minh này, mình có tài khoản ngân hàng này thì mình không cần phải cầm theo ví. Ừ, đấy.
1: Nói chung là dùng điện thoại cho mình nó thuận tiện nhiều cái chứ.
0: Ừ, đấy bây giờ nhá, mà cuối tháng lĩnh lương thì tôi cứ đoán nếu mà làm đủ công một tháng và làm từ sáng sớm cho đến chiều tối như là công việc của Định nhá. Đấy, một tuần một ngày nghỉ thôi. Làm từ thứ hai đến thứ bảy thì nói thật với cả Định, tôi đoán mức lương của Định ít cũng phải khoảng trên dưới 20 triệu.
1: Không, như ở quê thì nó không được đấy anh.
0: Thế phải
1: Quê nó
0: 15
1: chỉ
0: triệu.
1: hơn chục triệu đi thôi.
0: Ừ đấy, rồi, còn ở Hà Nội thì phải khoảng 20 25 triệu đúng không?
1: À
0: Ừ,
1: vâng,
0: thế bây
1: Hà
0: giờ nhá.
1: Nội thì
0: Ừ, bây giờ thế Định bây giờ đang ở thuê hay là mình có nhà rồi?
1: à, em vẫn đang ở cùng với bố mẹ mà.
0: À, rồi, thế bây giờ thế này. À, thế hàng tháng cứ lĩnh lương 15 triệu thế là mình cứ đem về mình cất tủ
1: Đúng, hả? Tính
0: Ừ.
1: toán nói cho ấy cũng không không to việc lớn gì ấy, thì cũng
0: Ừ.
1: mùa hè này thì chiều đến cũng làm về làm một hai cốc
0: Ôi
1: bia.
0: giời ơi. Ừ, đấy, thôi rồi. Rồi tôi hỏi thế là bởi thế này này. Khi mà có các cái thiết bị thông minh thì mình có cái tài khoản ngân hàng, tiền mình để hết ở đấy. Ừ, đấy, mình không phải bỏ tiền vào cất tủ ấy làm gì cả, mình cứ để hết vào đấy. Thế có vấn đề gì để mình cần thì mình mới rút ra mình tiêu thôi. Đấy, mà đôi khi tôi thấy cái xã hội hiện nay ấy, quên ví ở nhà không sợ bằng quên điện thoại. À,
1: Đúng rồi.
0: mà hết tiền thì không sợ bằng hết pin. Đúng không? Định có công nhận không?
1: Và
0: À, đôi khi ấy, mình không cần phải cầm ví đâu, mình cứ cầm cái điện thoại. Đấy là mình hoàn toàn có thể chi tiêu, rồi mình hoàn toàn có thể để
1: tất cả là trong điện thoại hết.
0: tất cả mọi thứ đều trong điện thoại. Và thậm chí nhá, Như Ngọc thì ở ở ở ở chung cư, thế nên là có cái thẻ ra vào chung cư ấy, tôi cũng nhét vào trong cái ốp điện thoại. Đấy là coi như là có những lúc mình đi ra đường mình chả cần phải cầm cái gì, cầm đúng cái điện thoại.

0: Vâng.
1: Ừ, mà nhá, đôi khi mình đi chơi với người yêu ấy, ví cứ giày cộp lên chưa chắc đã tốt đâu nhá. Bây giờ nhiều trước thì cứ bảo là chị em mà khi mà quen anh nào là cứ phải nhìn đằng sau cái ví anh nhét đằng sau đít ấy,
0: Đi
1: xem là ví phải căng đấy đấy, nhưng mà thật ra là đôi khi chắc gì trong đấy đã là tiền,
0: căng.
1: nhét giấy tờ bằng
0: Đấy.
1: lái đủ các thể loại nhỉ. Đấy, nhưng mà bây giờ đa phần là không như thế nữa rồi, mọi thứ đều nằm trong cái điện thoại cả. Đấy, nhưng mà thật sự là đúng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người thú vị như là Định đấy. Không hề sử dụng điện thoại. Không dùng điện thoại thông minh. Thế giờ là mình đang ở cùng bố mẹ, thế mình lập gia đình chưa hả Định?
0: Em làm gia đình rồi.
1: Lập gia đình rồi. Thế hay là ở nhà thì cũng có bà xã quản lý chi tiêu rồi, nên là thôi khỏi cần, mình cũng chả cần phải dùng điện thoại luôn.
0: Cũng không hẳn là thế. Cái tính mình nó là vậy, nhiều khi là mình chậm chạp mọi cái, cho nên mình cũng
1: Không, nhưng mà tôi phần nào cũng hiểu rồi. Đấy, tính cách của Định cũng là một người tôi đoán là đơn giản. Sao cũng được nhỉ. Sao cũng được. Đấy. Đấy, đến điện thoại có hay không cũng chả cần thì tôi biết là bạn là một người quá đơn giản. Thế mình được mấy cháu thế hả Định?
0: em được một anh.
1: Một cháu.
0: Vâng.
1: Cháu thì thuộc phe bố hay là phe mẹ?
0: Cái bố.
1: À, phe bố. bạn ấy lớp mấy rồi hả Định?
0: Còn năm nay lớp 10.
1: Ôi, lớp 10 thì cũng lớn đấy nhỉ. Thế, ôi rồi ở nhà có một thanh niên chững chạc như vậy rồi thì đấy, cứ mua cái điện thoại về xong bảo cháu hướng dẫn cho.
0: À vâng, thì
1: Ừ
0: cũng
1: nhà cháu nó có khi dùng còn siêu hơn cả mình ấy nha.
0: thế, thì bây giờ mọi cái gì bảo bọn nó biết hết.
1: Biết hết đấy. Đây, hôm nay ghé quán thì ngoài câu chuyện nói về cái điện thoại ra thì Định có niềm vui nỗi buồn gì muốn chia sẻ cùng với ông chủ quán này không?
0: Em hay về em thấy nãy vừa gặp anh, đúng là anh Như Ngọc này cũng vui tính rồi. Em với cả anh em tâm sự về bóng đá đi cho nó
1: À, hay quá. Ôi, hôm nay ở trong phòng thu của Đường Khuya thì có Như Ngọc này, cũng rất hâm mộ bóng đá. Rồi ở bộ phận kỹ thuật của anh Tuấn Anh. Đấy, anh ấy là fan hâm mộ của đội tuyển Brazil đấy. Anh cũng rất hâm mộ bóng đá. Thế kỳ World Cup này thì chắc là ban ngày thì mình bận đi làm, đi công trình đúng
0: và
1: không? Thế còn những cái trận tối muộn đêm thì mình có thức xem không?
0: có thì trận xem trận không, còn để còn mai còn đi làm.
1: Đấy, mình cổ vũ cho đội tuyển gì à Định?
0: Em thì vẫn thích Brazil, thì thích từ ngày từ nhỏ rồi. Bây giờ thì có anh ngoài hạng này em hay xem.
1: Thích cả đội tuyển Anh, nhưng mà tôi thấy năm nay Tam sư nhưng có vẻ là dễ sư tử giấy lắm. Đá có vẻ cũng chưa thuyết phục lắm đâu. Còn Brazil thì chắc là cũng hy vọng vào những sự tỏa sáng của cá nhân thôi, cùng với đấy là cái tài cầm quân của cái ông Carlo Ancelotti thôi nhỉ. Chứ mà hai đội đấy là có khi là ở cùng nhánh, là có khi là bán kết là gặp nhau đấy. Đấy, thế ví dụ mà hai đội đấy gặp nhau thì Định sẽ cổ vũ cho đội nào, mong đội nào thắng hơn?
0: Em mong Brazil.
1: Brazil thắng. Nếu mà mọi thứ không có bất ngờ ấy, thì hai đội đấy sẽ gặp nhau ở bán kết nhà anh Tuấn Anh nhỉ? À, tứ kết à? Tứ kết đã gặp nhau rồi. Tứ kết đã gặp nhau thì có khi là bán kết sẽ gặp Argentina đấy nhỉ? Đấy, bán kết là sẽ gặp Argentina, bởi vì cái nhánh còn lại của Argentina là cũng tương đối là dễ thở. Đấy. Còn phía bên kia thì có Pháp này. Phía bên kia có Maroc này, đấy, Na Uy này, rồi
0: Năm nay em thấy Đức dừng
1: Đức
0: cúp
1: thì loại
0: quá.
1: rồi,
0: Vâng.
1: Đức về nước rồi, Đức
0: Thế
1: xe tăng tuột xích rồi.
0: tăng bây giờ nữa.

0: của cái công nghệ này mà sao lại dễ tuột tích thế?
1: Để tuột thích thế, nhưng mà thật ra tôi thấy là cái ông Nagelsmann ông ấy trẻ quá. Đấy, ông ấy trước ông ấy huấn luyện Bayern Munich thì cũng chưa kịp để lại dấu ấn thì ông ấy đã chạy sang bên đội tuyển Đức rồi. Thế nên là thành ra là nhiều khi huấn luyện viên thì đôi khi cũng phải có tuổi một chút, đấy, có kinh nghiệm một chút cơ. Chứ ông Nagelsmann ông cầm quân mà ở trong đội hình có những cầu thủ còn nhiều tuổi hơn cả ông ý thì nghe chừng là cũng không ổn. Nhưng mà cũng vừa sa thải rồi, Jurgen Klopp về rồi định ạ.
0: Dạ.
1: Jurgen Klopp chính là huấn luyện
0: nghe
1: viên
0: thấy
1: cũ
0: bộ
1: ở Liverpool ấy.
0: ba em nghe thấy bộ 3-4 huấn luyện viên mất việc rồi.
1: Đấy, cái nghề huấn luyện viên là một trong những cái nghề mà tương đối mạo hiểm ấy nhỉ. Rồi, trước hết là cũng phải cảm ơn Định với những câu chuyện rất thú vị về về cuộc sống của Định, khi mà một người mà hoàn toàn không phụ thuộc vào điện thoại thông minh. Đấy, một người mà tôi cũng thấy bạn là một người sống rất đơn giản. Đấy. Và có một cái niềm vui nữa là niềm vui bóng đá nhỉ. Đấy, nhưng mà trong cái mùa World Cup này thì thôi mình cũng cố gắng là ăn bóng đá ngủ bóng đá thì vẫn phải cân đối giờ giấc công việc, nếu không thì ảnh hưởng đến công việc, là nhất là trong cái giai đoạn quan trọng này rất nhiều công trình đang đang chờ Định để mà làm, đúng không? Rồi
0: Như
1: đấy.
0: cái cân đối cuộc sống vui chơi nó phải cân đối chứ.
1: Đấy, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, mới có sức khỏe mình mới có thể làm được tất cả mọi việc nhỉ.
0: Đúng rồi.
1: Thế lần tới thì có cái điện thoại xịn thì gọi tới chương trình để nghe âm thanh xem còn nét hơn không nhá Định nhá. Rồi, đấy, cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng tương đối dài. Đấy, chương trình như thường lệ thì vị khách nào đến với đường khuya thì chúng tôi cũng đều để cho vị khách đó chọn những bài hát như là một món quà tinh thần để gửi cho thính giả. Thì không biết là Định thích nghe bài hát gì hoặc là thích ca sĩ nào không, để chúng tôi tìm xem có bài hát gì hợp.
0: Tôi cũng nhờ chương trình nhờ anh Ngọc đấy cho em xin cái bài hát về bóng đá được.
1: Bài hát về bóng đá. Thế thì Đai Đai đi, nhờ anh
0: thì cho
1: Tuấn
0: em
1: Anh kỹ
0: bài
1: thuật.
0: về Italia 90 được.
1: Italia 90. Năm nay rồi ôi, Italia có được dự World Cup đâu mà. Bây
0: Đấy,
1: giờ có hai bài nhá, một bài Italia 90 này rồi một bài là bài Dai Dai là bài hát chủ đề của World Cup năm nay. Thì Định thích nghe bài nào hơn?
0: Nếu là cái Italia mấy này không có cho nên em muốn là ấy nhớ đến Italia thì...
1: Rồi nhất trí. Đấy, còn bài Dai Dai thì lúc nào mà xem có trận bóng của World Cup năm nay thì mình nghe cũng được nha. Rồi, đấy anh Tuấn Anh có kịp chuẩn bị bài hát này không? Rồi, nhất trí thế, cảm ơn Định nhá. Đấy, chúc Định sẽ có thêm những niềm vui trong cuộc sống, công việc thì lúc nào cũng thuận lợi và giữ sức khỏe nhá. Rồi.
0: Em cảm ơn anh và cảm ơn chương trình nhá.
1: Rồi, nhất trí. Đấy, rảnh rảnh lại quán nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát chủ đề của World Cup được tổ chức tại nước Ý. Mùa hè nước Ý, Italia 90. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Và đừng quên để tiếp tục đến với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy gọi 02437 919191 để đặt hẹn quý vị nhé.

0: Nãy có một thính giả ghé quán và chia sẻ với chúng ta những câu chuyện tương đối là đặc biệt, phải không quý vị? Cùng với đó là một giai điệu âm nhạc về môn thể thao vua mùa hè Italia, giúp cho chúng ta sống lại những cái cảm xúc bóng đá mà nãy như Ngọc có ra trò chuyện thêm với cả kỹ thuật viên Tuấn Anh, thì anh cũng chia sẻ là cái thời điểm đó thì có khi TV còn chưa thịnh hành ở Việt Nam và cũng đa phần là TV đen trắng là nhiều. Thôi tạm gác lại câu chuyện này, sau đây như Ngọc thấy có một thính giả nữa đang chờ ngoài cửa quán đây. Hãy cùng với Như Ngọc và Quán Vắng Đường Khuya mời vị khách này ghé quán nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, vâng, xin chào bạn Như Ngọc.
0: Dạ vâng, xin chào anh ạ. Mời anh ghé quán mình nhâm nhi chén nước đã rồi mình trò chuyện anh nhé.
1: Vâng ạ, ok anh.
0: Rồi, trước hết thì chương trình xin hỏi anh tên gì ạ?
1: Mình tên là Lâm.
0: Anh Lâm
1: ở Bắc Ninh.
0: Vâng, người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Trời ơi, dạ thế không biết là hôm nay công việc có bận rộn không mà đã khuya muộn rồi anh vẫn còn lang thang ngoài đường mà lại ghé vào quán trò chuyện này hả anh?
1: Mình đặc thù là làm cái ngành nghề là lang thang mà.
0: Úi dồi.
1: Mình là lái xe công nghệ, đâm ra là giờ này cũng là giờ lang thang đi về.
0: Sau một ngày dài thì bây giờ mới là lúc mà mình đi về đấy ạ.
1: Bây giờ là đang đi về.
0: Đang đi về. Và
1: đang
0: về. Dạ. Thế thường thì mình cũng chạy quanh khu vực Bắc Berlin thôi là hay là mình cũng chạy vào trong phố, chạy vào Hà Nội nữa anh?
1: Mình thì chủ yếu là sang Hà Nội là chính.
0: Dạ.
1: Tại vì từ Bắc Linh sang Hà Nội nó cũng gần mà, đâm ra khách họ cứ lạc trôi thôi, cứ cả ngày là khách họ đưa đi đâu thì mình đi đấy.
0: Vâng. Sáng thì thường mấy giờ anh Lâm bắt đầu công việc?
1: Mình thì thường thường thì buổi sáng mình chạy xe điện, sáng ra là đi sạc điện thì sớm, nhưng mà thường thường phải 8-9 giờ.
0: Vâng, 8-9 giờ. Thế xong chạy cho đến tận bây giờ.
1: Không, chưa về nhà ăn cơm, chạy lên quanh quán, chạy lên quanh nhà thôi. Xong
0: rồi
1: chưa về ăn cơm, nghỉ ngơi, chiều mới lại đi đến giờ.
0: Vâng, mình là chạy chiếc gì anh, VF5 hay VF6 á?
1: Mình chạy VF34 xe ở công ty ấy.
0: Dạ.
1: Của
0: Green SM.
1: Green SM.
0: VF34. VF34 mỗi lần sạc là mình sẽ chạy được khoảng bao nhiêu cây anh? Đến 300 cây không?
1: Không được, chạy được ít lắm ạ.
0: Dạ. Đấy, hơn 200 thì chắc cũng được chứ anh?
1: Hơn 200 mùa này cũng không được luôn.
0: À.
1: Mùa này chắc chỉ được 100. Nói chung là mùa hè này không được 200.
0: Vâng. Vì mùa hè này là đôi khi là pin nó cũng phải chia sẻ để mà làm mát điều hòa, xong rồi làm mát chính cái hệ thống pin nữa anh Lâm nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Mùa hè này là ít lắm.
0: Dạ. Thôi thì đấy cũng như anh Lâm chia sẻ đấy. Dù là chạy xe điện hay xe xăng này, nhưng mà trong cái mùa nắng nóng này thì anh em lái xe, tài xế cũng phải đối mặt với cả cái nỗi vất vả nữa là về thời tiết. Cũng may là mấy ngày hôm nay nó còn mát đấy anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Đấy. Nhưng mà
1: thì này bình thường.
0: Vâng. Nhưng mà đôi khi có một cái ngược đời ấy, là đối với mọi người thời tiết đẹp thì đơn thuần chỉ là thời tiết đẹp thôi. Đấy, nhưng mà đối với cả anh em lái xe, đặc biệt lái xe taxi, lái xe công nghệ ấy, thì hôm nào nó phải nắng to hoặc là hôm nào phải mưa cái thì mới là thời tiết đẹp. Anh Lâm công nhận được không?
1: Dạ, nhưng mà tôi cũng tùy người, mình thì cứ thích cái bình yên của người, nói chung là cứ nắng đẹp thì nó mát rời là đẹp nhất.
0: Vâng.
1: Đi làm thì đỡ mệt.
0: Vâng. Nói vậy thư.
1: Bao nhiêu tiền duyên nó nhẹ thôi.
0: Dạ. Không. Nói vậy chứ ví dụ như là
1: không thích cái nỗi khổ người khác làm niềm vui cho mình thì mình cũng
0: không phải là nỗi khổ người khác là niềm vui của mình, nó không hẳn như thế, nên nó chỉ một phần như thế thôi, mà là mình phải nghĩ tích cực là mình đang giúp ích cho những người đang hơi khổ một chút đấy, kiểu thế. Ôi nói vậy chứ ví dụ như là mưa gió thì cũng bảo là có khách thật đấy, nhưng mà anh Lâm cứ thử nghĩ mà xem, ví dụ mà nhận một cuốc ở trong phố chẳng hạn, tắc đường vài tiếng đồng hồ thì có khi lỗ.
1: Đấy, mẹ nói chung là vất vả lắm.
0: Đấy.
1: Nhưng mà thôi cứ tùy duyên, nói chung công việc thì mình cứ phục vụ khách.
0: Vâng, đấy. Mới đây thì như Ngọc cũng đọc được một cái chia sẻ của một người cũng làm tài xế. Đấy thì tức là lúc ý là ở trên mạng là đang nói về cái vụ là shipper người ta đưa đồ cho khách. Thế xong rồi mới cự cãi gì nhau ấy. Đấy thì chắc là anh shipper này anh mất bình tĩnh, anh đánh khách. Đấy
1: à.
0: thì ừ đấy thì chắc là anh Lâm anh cũng biết câu chuyện này. Thế nhưng mà khi mà Như Ngọc ấn vào cái phần bình luận ấy, thì thấy một cái bình luận này này, mình cũng là tài xế công nghệ, khách thì cũng có nhiều thể loại khách đấy, nhưng mình nghiệm ra một điều là đôi khi gặp phải những khách khủng khoảng thì ngay trong ngày hôm đấy có khi lại gặp được nhiều khách dễ chịu đấy, rồi họ cũng lại cho tiền bo tiền tip tương đối nhiều đấy. Thế nên với anh em lái xe, đặc biệt là shipper hoặc là lái xe công nghệ, thôi thì mình cứ nhịn đi, gặp phải những khách khủng khoảng thì yên tâm, sau đó sẽ là những khách dễ chịu à. thì không biết là đó có phải là theo như anh Lâm thì đó có phải là một lời động viên không, hay là trong cái quãng thời gian lái xe của anh thì có khi là khách khủng khoảng còn nhiều hơn cả khách dễ chịu của anh
1: Đấy thì là động viên nhau thôi, chứ
0: Lâm. Vâng.
1: mình thì mình làm nghề dịch vụ
0: Dạ.
1: thì nó cũng nhiều nhiều kiểu người, nhưng mà
0: Đúng ạ.
1: quan trọng là cái tâm thái của mình mà cảm thấy thoải mái thì khách có thế nào mình cũng thấy bình thường.
0: Vâng.
1: Quan trọng nhất là cái tâm thái, như tâm thái của mình mà khó chịu này, tâm
0: Vâng.
1: thái của mình bực mình trong người thì có khi khách thì ta bình thường mình cũng đã khó chịu rồi.
0: À, dạ.
1: Cho nên là mình thật ra là làm cái nghề dịch vụ ấy, thì nếu như mà ai mà có cái suy nghĩ tích cực ấy, thì
0: Vâng.
1: chính chính những cái khách mà họ
0: Họ đang
1: họ
0: khó
1: khó
0: chịu.
1: chịu ấy, thì lại là để là cho mình tu dưỡng bản thân mình rất tốt.
0: Vâng. Hay quá. Vâng. Đấy, thành
1: Đấy.
0: ra là mình cũng học được cái sự nhẫn nhịn.
1: Đấy, mình phải cố gắng mình nhẫn nhịn được thì tốt cho bản thân mình,
0: Vâng.
1: tốt ngay cho mình luôn, chứ chả phải tốt cho
0: Dạ.
1: ai cả.
0: Dạ.
1: Cho nên là thôi, đấy là mỗi người một một quan điểm.
0: Vâng. Thế xong hôm nay cũng lại có một cái cuộc trò chuyện rất là vui ở trên mạng ấy, chia sẻ, tức là có một cái anh chắc là cũng vừa mới nhận một cú khách mà đến ba bốn sư thầy ngồi lên xe đấy, thế là bắt đầu lăn bánh rồi đấy. Đằng sau thì các sư thầy vẫn đang nói chuyện rôm rả, thì có một thầy là đang ngồi cùng hàng với cả cái lái đấy. Thế là anh lái xe đấy, anh mới quay ra anh hỏi thầy, thầy thế thế thầy cúng ở chỗ này xong thì có để được 2,5 triệu không? Thế thì ông thầy không, trời ơi đâu có, đi đi tôi đi đi làm gọi là để lấy đức là chính thôi à. Thế thế ủa thế không được à thầy? Không, trời ơi. Hoặc là cũng tùy những gia đình người ta cúng giường thì người ta cho thêm được thì thêm một chút, nào thì một chút thôi, với cả đây mình đang ở tỉnh thì cũng không thể nào mà có điều kiện được như trong phố đó. Thế nghe đấy rồi thì anh lái xe anh bảo ủa vậy thấy thầy, thế thế nếu không để ra được 2,5 triệu thì thầy cài cái dây an toàn và giúp con cái, không thì camera phạt nguội là phạt con 2,5 triệu. Đó, qua đó để thấy là có nhiều người lái xe người ta rất vui anh Lâm ạ, mà người ta rất vui vẻ đấy. Ví dụ như là gặp phải những anh mà anh ấy cọc chẳng hạn, thì khách vừa mới ngồi lên xe, anh ơi cài em dây vào cái đi, công an phạt em chết em đấy. Đấy như thế là thôi hỏng anh Lâm nhỉ, đấy như thế là hỏng đó. Mình mà có tí hằn học, hay là mình mà có tí tức là mình không phải là mình nhờ khách, nếu mà mình sai bảo với cái giọng sai bảo như vậy là không làm dịch vụ được anh Lâm nhé.
1: Thôi đấy, mình đã bảo rồi, mình cứ làm dịch vụ thì mình phải xác định là nó là cái điều kiện để cho mình tu tu tâm.
0: Rồi giết
1: Mình
0: rồi,
1: thấy
0: ông
1: thế
0: lái
1: thực
0: xe
1: sự
0: nào cũng làm
1: nha.
0: thầy hết rồi anh.
1: Không, nó là cái điều kiện để cho
0: Và
1: mình
0: dạ
1: tu tâm.
0: dạ
1: Đâm
0: đúng
1: ra
0: ạ,
1: là mình nghĩ thế thì nó sẽ rất tích cực.
0: dạ đấy.
1: Nhiều
0: Thường thì
1: khi
0: trong cái quá trình lái xe thì có bao giờ mà anh Lâm gặp phải những cái tình huống mà cũng giờ khóc giờ cười cũng oái oăm
1: nói bao nhiêu chứ,
0: không? Dạ.
1: mình lại kể có một chuyện. Có một lần mình chở khách đi thì kiểu họ uống rượu,
0: Ồ, vâng.
1: mà đây mình kể chuyện. Thế là trên đường đi về thì kiểu người ta uống rượu rồi thì bị kiểu điên cỗ, có cả mẹ già của hắn đấy
0: Vâng.
1: trên xe, có nghĩa là anh ta và một mẹ già của anh ta và một cậu em nữa,
0: À, ba người. Rồi.
1: ba người lên xe. Thì đi về thì đi quốc ấy, kiểu như là người ta đặt là đi đâu thì tính tiền đấy.
0: À, dạ.
1: Thế là đi đi về về cách nhà người ta khoảng độ 4 cây số, Mà trên đường đi ấy, đầu tiên là kiểu hắn này hắn uống rượu, hắn nói nhiều, hắn nói chuyện gì ấy, bà mẹ bà bảo thôi mày mày im mồm đi, mày nói nhiều quá tao nhức đầu.
0: Vâng.
1: Thế mà mình không nói có gì nhá, mình là
0: Dạ.
1: lái xe mình không nói gì, cái chuyện chạy người ta mẹ con người ta. Thế là sau hắn tức mẹ hắn ấy, sau hắn tức sang cả mình.
0: À, úi trời.
1: Tức sang cả mình là hắn ấy đi gần cách nhà khoảng 3 cây số, mà lúc đấy 11 giờ đêm rồi.
0: Vâng.
1: Cách nhà khoảng 3 cây số ông hắn bảo là anh cho tôi xuống đây tôi trả tiền,
0: Ờ.
1: mà tôi gọi xe khác.
0: Ô, mặc
1: Mình
0: dù
1: thế
0: chưa
1: mình
0: chưa đến
1: bảo
0: nhà.
1: chưa đến nhà cách 3 cây số nữa.
0: Vâng.
1: Thế mình bảo là tôi làm nghề dịch vụ thì là nhiệm vụ của tôi là tôi phải đưa khách về nhà an toàn. Đấy, ngoài anh ra còn có mẹ anh là ngồi trên xe, mà bây giờ là 11 giờ đêm rồi.
0: Vâng.
1: Thế bây giờ là tôi nói là nếu như tôi đưa về đến nhà là nhiệm vụ của tôi. Bây giờ nếu như tôi, thứ nhất là tôi có sai gì với anh không?
0: Vâng.
1: Không, không sai gì cả, nhưng mà anh cứ xuống đây cho tí tôi gọi xe khác về. Đấy. Thế là mình không nghe, mình mà không được. Bây giờ nếu mà lý do tôi, thứ nhất là tôi không có làm gì với anh cả, tôi không cãi nhau, không hoàn học gì với anh cả.
0: Dạ.
1: Thế
0: Mà
1: là nhiệm vụ của
0: bà
1: tôi.
0: mẹ thì bà vẫn muốn là đến nhà đã, rồi đi đâu thì đi.
1: Bà mẹ với bà không thèm nói, thằng này nói nhiều quá.
0: À, vâng.
1: Không nói gì cả.
0: Dạ.
1: Thế là mình bảo tôi bây giờ nhiệm vụ là tôi phải đưa anh về nhà.
0: Vâng.
1: Thế là mình vẫn đưa về. Bằng mọi cách mình phải đưa về.
0: Vâng.
1: Thì giờ đưa về đến nhà thì khi mình xuống xe thì hắn mới thấy mình cũng đứng đứng tuổi rồi. Hắn đầu tiên hắn nghĩ mình trẻ con.
0: À.
1: Thế lúc đấy gần đến nơi thì mình bảo thế bây giờ tôi hỏi anh là vừa nãy là anh bức xúc gì tôi hay là thế nào? Mà anh cứ đòi xuống giữa đường. Mà giờ lại giày dép chứ. Giờ đến giờ
0: Dạ.
1: Tết kiểu người ta điên hội không? Hai mẹ con
0: Vâng.
1: điên hội trong nhà gì ấy. Thế là sau là hắn xin lỗi.
0: À.
1: Nhưng mà mình mà có nghĩa là ông cứ cháu ấy, ông bảo anh cứ cho tôi xuống đây là tôi trả tiền.
0: À.
1: Cái đầu tiên nó giả mình không đưa cái này xuống dưới đường, tôi nhiệm vụ lái xe phải đưa về nhà ai đi thả khách dưới đường
0: Vâng.
1: đêm hôm này đấy, con lúc khách nó giả hơi thế nào thôi, nhưng mà cũng may là mình vẫn giải quyết được.
0: Vâng. Thế mà sợ nhất là mình chưa nói đến việc là người ta uống rượu, người ta không làm chủ được bản thân, mà không biết là anh Lâm đã gặp phải những cái tình huống này chưa, xong người ta uống vào xong rồi người ta lại gọi tên cô Huệ ở trên xe ấy. Trời ơi. Đúng thật là bảo bây giờ
1: Mình
0: không.
1: thì cũng là may, mình cũng chạy nhiều năm rồi nhưng mà
0: Và
1: chưa gặp cô vậy là bao
0: đấy, như Ngọc cũng bảo là mình không phải là lái xe, nhưng mà bây giờ hỏi thật các bác tài là gặp phải những trường hợp đấy thì đúng thật là bây giờ người ta say như thế rồi cũng không thể nào mà bắt đền người ta được. Đấy, xong
1: mà.
0: rồi mà người ta làm như thế rồi mình cũng không thể chở khách tiếp đi được. Đấy, mà lúc ý đúng thật là bây giờ theo như như Ngọc ấy là lưu ý là ví dụ mà chạy công nghệ thì chắc là cũng có cái số điện thoại người ta rồi. Đấy thì thôi lúc ấy coi như là một ngày mình không được may mắn đi, thì thôi mình cứ đưa xe về gara rồi đưa xe về cái khu dịch vụ sửa chữa rồi dọn dẹp vệ sinh đấy, rồi hết bao nhiêu tiền thì ngày mai khi mà người ta tỉnh táo thì mình gọi điện lại người ta, mình nói khó với người ta là đấy như thế. Thì hôm qua anh say quá thì tôi cũng không có nề hà gì cả, tôi vẫn đưa anh về đến nhà an toàn. Thì thôi hôm nay anh cũng hỗ trợ tôi là gửi tôi cái chi phí để dọn dẹp xe cộ, nếu chắc là như Ngọc đoán thì chắc là người ta cũng vui vẻ thôi anh Lâm
1: Mình thì
0: nhỉ.
1: cũng may mắn là mình không biết
0: Vâng.
1: là do mình lái xe hay nào, nhưng mình cũng chưa chưa bị khách rào lên cô vệ bao giờ.
0: Vâng.
1: Mà chở lái xe dịch vụ thì gặp rất nhiều người uống rượu, nhưng mà mình cũng may mắn là chưa
0: Dạ.
1: chưa có duyên được gặp
0: Chưa có
1: khách
0: gì.
1: gặp đấy. Uống thì uống nhiều nhưng mà người ta
0: Vâng.
1: cũng chưa gì ra xe bao giờ,
0: Vâng, đấy
1: nhưng mà
0: chứ
1: rất là
0: sợ.
1: may
0: Sợ
1: may cho
0: sợ
1: mình
0: nhất là như
1: là
0: thế.
1: làm.
0: Dạ. Thôi thì cũng mong là công việc lái xe nó cũng như anh Lâm nói đấy, nó cũng là một công việc dịch vụ, mà đã là dịch vụ thì đôi khi một ngày chúng ta phải đối diện với cả hàng chục, có khi là cả 100 vị khách, mỗi người thì lại một tính. Đấy. Người dễ tính, người khó tính, người khắm tính. Nhưng điều quan trọng nhất như anh Lâm anh nói là làm cái nghề này thì đúng thật là mình phải nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn được thì không làm được
1: Đúng rồi,
0: đấy.
1: đúng rồi.
0: Và hoặc là nhiều khi á, có những người người ta cũng anh em lái xe cũng nói kiểu dân dã ấy, là thôi khách là bố là mẹ hết đấy. Nên là hy vọng là cái cách từ cái cách nói chuyện điềm đạm của anh Lâm thì như ông biết là anh cũng là một người cũng rất là nền tính Đấy thì cũng hy vọng là điều đó cũng sẽ giúp được
1: Đấy,
0: anh
1: thật
0: để
1: ra là xin lỗi như Ngọc là
0: dạ.
1: mình thì năm nay cũng 50 tuổi rồi,
0: Vâng.
1: cũng nhiều tuổi rồi, cũng trải qua, nói chung là cũng bây giờ một được hôm nay được như Ngọc khen rèn tính ấy, là cũng là nhờ đấy, nhờ mình nói đấy,
0: Dạ.
1: qua cái 5 tháng tu tâm rồi giờ mình mát lấy hơn. Bởi bản thân mình là trước đây là nóng tính lắm
0: Ôi thế ạ, dạ,
1: đấy,
0: à,
1: làm dịch vụ không nóng tính thì không làm được đâu, nói thiệt,
0: vâng, đấy,
1: nóng tính thì ảnh hưởng thôi, mình cứ suy nghĩ tích cực, mát lên dần dần thì nó mọi cái rồi nó cũng ổn mà.
0: vâng, đấy tốt quá, đấy thế các bác tài nào hoặc là những ai đang nghe chương trình mình chưa là bác tài mà vốn dĩ mình là người cục tính nóng tính thì mình cân nhắc là theo cái nghề lái xe.
1: Đúng đấy, chuẩn luôn đấy.
0: Là mình có thể rèn được cái kỹ năng nhẫn nhịn đấy và mình có thể nền tính hơn rất nhiều đấy để mình có thể vượt qua được những cái cơn nóng giận đấy, đúc kết lại là như thế anh Lâm nhá.
1: Vâng,
0: Rồi ạ, thế
1: ok.
0: cũng biết là anh Lâm đang trên đường trở về nhà và cũng tương đối muộn rồi. Đấy thì cũng
1: Vâng.
0: xin phép anh Lâm là mình tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây. Tại sao lại là tạm dừng? Bởi vì cứ mỗi hành trình của mình, nếu mà lúc nào mà cảm thấy mệt mỏi này hoặc là hôm nào vắng khách quá thì anh cứ ghé quán để mình trò chuyện với nhau tiếp anh nhá.
1: Ok rồi, cảm ơn Như Ngọc. Mình ngày
0: Vâng.
1: nào tối nào cũng được nghe Như Ngọc, tại vì giờ nào hôm nào cũng giờ này là mình trên đường về ấy, cũng
0: Dạ, cảm ơn anh Lâm.
1: thành thơi.
0: Vâng, thế anh Lâm ơi, thế chương trình còn có một cái món quà tinh thần nữa gửi tặng anh. Đấy là một bài hát hoặc là anh Lâm thích nghe ca sĩ nào thì để Như Ngọc tìm một cái bài phù hợp cho anh.
1: Mình thì cái món ca sĩ mình không biết lắm thôi, cho xin phép là cứ xin Như Ngọc có bài gì nhộn nhộn vui vui phù hợp với lại hoàn cảnh và thời gian bây giờ thì
0: Thế thì
1: cho
0: về
1: xin
0: Bắc
1: phép
0: Ninh thì
1: không biết.
0: mình ngẫu hứng giao duyên nhé anh nhé.
1: Vâng,
0: Được không?
1: ok, thank
0: Đấy.
1: you.
0: Đấy, chương trình chúc anh luôn mạnh khỏe này, công việc thì thuận lợi và mình

chúng ta đang quay trở lại với Đường Khuya. Và như đã chia sẻ, ngoài việc kết nối trực tiếp, đặt hẹn với Đường Khuya thì chúng ta cũng có một cách chia sẻ những cái dòng tâm sự thông qua Facebook VOV Giao thông. Và ít phút vừa qua chúng tôi nhận được đôi dòng tâm sự của thính giả có Facebook là Hoàng Linh. Bạn có chia sẻ thế này: mình lấy chồng năm 22 tuổi, vừa ra trường, chia tay mối tình sinh viên 3 năm,

chồng được khoảng 5 tháng thì bác sĩ bảo cưới. Hai vợ chồng bằng tuổi. Lấy chồng rồi mới biết, ngoài cái mác trai phố ra thì anh không biết làm gì, báo nợ bố mẹ liên tục. Mình bầu bé đầu tiên phải nằm ở nhà, chồng báo nợ hơn 1 tỷ năm 2011. Bố mẹ chồng lo trả giúp. Con hơn 1 tuổi thì lại báo thêm 1 tỷ nữa. Nửa đêm gọi mình dậy bắt mình mang con trốn theo chồng vào Nam. Mình xin mãi, chồng mới bảo mình về ngoại. Anh ta trốn nửa năm, bố mẹ chồng phải bán đất để lo. Năm 2014, mình bắt anh ta về ngoại ở với mình, tránh xa bạn bè cũ. Có nhà riêng của anh trai mình cho mượn. Mình làm kế toán, còn chồng thì buôn bán xe cộ. Tưởng chừng đã êm đềm, đến năm 2015, khi mình bầu bé thứ hai, chồng lại báo nợ hơn 2 tỷ và phải trốn sang Trung Quốc. Một mình ở nhà nuôi hai con nhỏ. Cũng may có bố mẹ chồng tử tế, vẫn lo lắng đầy đủ cho mấy mẹ con. Bố mẹ chồng thì vẫn để lại cho mấy mẹ con một căn nhà, đang cho thuê được 5 triệu. Ông bà trợ giúp thêm mỗi tháng 10 triệu cho các cháu ăn học. Thi thoảng ông bà vẫn gửi thêm tiền sang cho chồng ở bên Trung Quốc. Nợ thì giờ vẫn chưa trả hết. Hai vợ chồng thi thoảng vẫn gọi điện. Chồng có người khác rồi, bảo mình cũng tùy ý đi tìm người chăm lo đi. 2 năm gần đây, mình có quen một ông bố đơn thân, hơn mình 6 tuổi, đang làm mảng xây dựng, có công ty riêng, có nhà cho thuê. Anh cũng có 3 con, vẫn chu cấp lo lắng cho cả vợ cũ và các con. Dân xây dựng nên đôi khi cũng bài bạc, nhưng trong phạm vi thu nhập. Gần đây, chồng mình có trốn về chơi, nhưng mình khi gần gũi với chồng lại cảm thấy rất sợ. Mà ở bên cạnh thì chỉ nghĩ đến người mới quen. Bố mẹ chồng bảo có thể bán một suất đất dưỡng già của ông bà để trả nợ cho chồng, rồi bảo chồng về với con cái. Mình cũng chẳng biết sao nữa, mông lung, không muốn ở với chồng, nhưng giờ ly dị thì chẳng còn gì. Ở lại vì con thì có sẵn nhà, thu nhập mình vẫn đủ để mấy mẹ con trang trải. Ở bên người mới thì mình lại thấy vui. Đọc những dòng tâm sự này của bạn thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm thấy tương đối là lẫn lộn với những cảm xúc. Và trong lúc mà chúng ta dành những lời khuyên cho thính giả này thì bạn có mong chương trình phát cho bạn một ca khúc, và sau đây chúng ta nghe nhạc đã, rồi nếu quý vị có những lòng chia sẻ tâm sự với thính giả này thì quý vị hoàn toàn có thể tiếp tục gửi tới chương trình.

Sau bài hát mà có thính giả gửi đôi lời tâm sự tới cho quán khuya, quán vắng đường khuya tối đêm nay, thì chúng tôi cũng nhận được những cái chia sẻ như thế này. Vừa nghe ông chủ quán đường khuya đọc dòng tâm sự của vị thính giả vừa rồi, mình có một vài lời khuyên thế này này. Đôi khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thôi thì tốt nhất là cứ ở vậy nuôi con, để cho ông bà nội quan tâm cháu. Bố mà hoàn lương thì cũng để cho hai đứa con có bố trọn vẹn. Tầm này con cái là trên hết, chứ chả ai bằng bố mẹ đâu. Và một thính giả khác, Facebook là Thanh Nhàn, thì chia sẻ: ông bố đơn thân kia đừng có cưới, cứ vui vẻ về tinh thần là được. Về thì đôi khi vừa phải chăm con mình, lại vừa thêm cả chăm con người khác. Mà nếu không chăm được trọn vẹn thì lại mang tiếng. Chưa kể như bạn nói, thì ông bố đơn thân kia cũng cờ bạc kém cạnh gì đâu. Còn chồng cũ nếu hết tình cảm thì ly hôn, ông bà nội thì vẫn quan tâm cháu được mà. Và thêm một là tâm sự nữa được bạn Thảo Vi chia sẻ: bạn có chắc người mới chơi bời trong phạm vi lương của anh ta không? Nếu đã quen người mới thì phải tốt hơn người cũ chứ. Bạn chưa thấy bài học của mình hả? Riêng mình chỉ kết hôn một lần, nếu có thất bại mình sẽ ở vậy nuôi con và không lấy ai. Một lần nữa, Như Ngọc cũng phải chia sẻ với quý vị những cái tất nhiên vẫn rất cảm ơn.

những cái sự động viên và những cái lời nhắn của các thính giả cho câu chuyện này. Và chính thính giả khi mà gửi tâm sự tới chúng tôi thì cũng mong có những lời khuyên, nhưng mà bao giờ cũng vậy, chúng ta là những người ngoài cuộc, tất nhiên chúng ta có được cái nhìn thấu đáo hơn của những người bên ngoài, nhưng đôi khi có những câu chuyện mà chỉ có những người ở bên trong, những người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Hay chúng ta nói cách khác là những câu chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm thì không thể dùng lý trí để giải quyết được. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hy vọng là Quán Vắng Đường Khuya cũng là nơi để chúng ta có những cái chia sẻ như vậy, có những cái nhịp cầu để đưa ra những câu chuyện, để đưa ra những lời sẻ chia. Thời gian của chúng tôi thì cũng không còn nhiều nữa rồi, nhưng Ngọc sẽ phát thêm một bài hát nữa để khép lại cho chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay bây giờ, như thường lệ, chúng ta hãy bước vào cao tốc thông tin, nơi chúng ta sẽ cùng tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút được sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua.

0: Trong những năm gần đây, vai trò kinh tế của văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét trong quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Dự án phim Profile Đất nước của tôi, Việt Nam Beyond Walls là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, việc để lại một cách xứng tầm câu chuyện Việt Nam không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Đó là lý do mà dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được thực hiện, một bộ phim kể câu chuyện Việt Nam một cách kỳ vĩ để khơi dậy nhu cầu khám phá những bí ẩn đáng kỳ vọng, những kỳ quan của văn hóa, thúc đẩy du lịch và nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ý tưởng của bộ phim Profile Đất nước của tôi xuất phát từ một triết lý giản dị mà sâu sắc. Không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về đất nước của chúng ta, bởi mỗi con người, mỗi cảnh vật, mỗi vùng đất đều là một câu chuyện. Hơn cả một bộ phim Profile Đất nước của tôi là một bữa tiệc của hình ảnh cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc giản dị như tính cách hiền hòa chân thành của con người Việt Nam. Dự án mong muốn tác phẩm này không chỉ là một bộ phim mà vượt lên, còn khơi dậy tinh thần của mỗi công dân Việt Nam để mỗi người cùng góp phần nối dài và làm trọn vẹn hơn câu chuyện về quốc gia sống động, phong phú, tràn đầy tự hào hình ảnh dân tộc.
0: Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, điện ảnh là ngành tải được lượng thông tin rất lớn và là một trong những ngành nghệ thuật được đưa thông tin đi xa nhất, tác động lớn nhất. Còn theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, người Việt Nam ai cũng biết câu, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chúng tôi luôn đặt niềm tin, chúng tôi luôn đồng hành cùng các nhà làm phim để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có lý do để chờ đợi, lý do để tin tưởng vào tác phẩm này.
2: Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đấy?
1: Concert Phòng khách ba thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình lần này với khách mời là nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng, cựu thành viên Ban Nhạc Ngọt và ca sĩ trẻ Majus. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Cầm, điểm nhấn của chương trình là những màn mashup và hoán đổi ca khúc giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Khán giả đặc biệt tò mò trước ý tưởng của nhạc sĩ Trần Tiến thể hiện ca khúc của Thắng Ngọt, trong khi Thắng Ngọt cũng sẽ hát nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây được kỳ vọng là cuộc đối thoại âm nhạc thú vị, kết nối tinh thần phóng khoáng của nhạc sĩ Trần Tiến với màu sắc India giàu chất thơ của Vũ Đinh Trọng Thắng.
0: Bên cạnh đó, những sự kết hợp giữa nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hay ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ Majus cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Theo ekip, chương trình không chỉ là sân khấu biểu diễn mà còn là không gian để các nghệ sĩ bước vào thế giới âm nhạc của nhau, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, Phòng khách ba thế hệ được thực hiện với mong muốn tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe và chia sẻ, kết nối thông qua âm nhạc.

0: Ca sĩ Cầm vừa ra mắt MV Bát Đền lấy cảm hứng từ truyện ngắn Bát Đền Hoa Sứ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đưa khán giả trở về những ký ức của tuổi học trò trong trẻo. Ca khúc do nhạc sĩ Duy Mạnh sáng tác, ban đầu được viết là món quà tặng dành cho con trai và các bạn trong một hoạt động ngoại khóa. Sau khi Cầm biểu diễn trên truyền hình và nhận được nhiều phản hồi tích cực, ca khúc được đầu tư thực hiện thành một MV.
1: Lấy bối cảnh trường học, MV kể câu chuyện một cô gái trưởng thành trở lại mái trường xưa, nơi những kỷ niệm về tình bạn, tình yêu đầu đời và tuổi thanh xuân lần lượt ùa về. Từ những cảm hứng trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, cụm từ Bát Đền được khai thác như một cách lưu giữ những điều đẹp đẽ của quá khứ. Đáng chú ý, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng xuất hiện với vai trò khách mời là chú bảo vệ của ngôi trường. Theo Cầm, MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc dịu dàng để mỗi người trân trọng những

0: Rapper Pháo vừa lên tiếng về việc rút khỏi Miss Grand Việt Nam 2026 sau khi thông tin này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong một video đăng trên TikTok, nữ rapper cho biết cô và ban tổ chức không thể thống nhất phương án hợp tác nên quyết định dừng cuộc thi. Pháo khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian tập luyện và hoàn toàn nghiêm túc với hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp.
1: Trước đó, đơn vị quản lý của Pháo cũng thông báo việc dừng đồng hành với cuộc thi xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác, đồng thời nhấn mạnh không có bất cứ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào. Sau khi rút lui, Pháo cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra và tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn trong tương lai. Trước khi rút lui, cô từng chia sẻ mong muốn tham gia Miss Grand Việt Nam để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ một trải nghiệm mới.

0: Đêm chung kết Miss Monte Carlo World 2026, Hoa hậu văn hóa thế giới diễn ra vào tối ngày 28 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi, người đẹp Su Mi In Ju Win đến từ Myanmar đã đăng quang với ngôi vị cao nhất, là nhà thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ tại Singapore. Cô đã chinh phục ban giám khảo bằng phong thái tự tin và phần ứng xử thuyết phục. Hoa hậu chia sẻ mong muốn khởi xướng dự án toàn cầu kết nối văn hóa nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia thông qua giáo dục, giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng. Ngoài vương miện, cô còn nhận được giải người đẹp có hình thể đẹp nhất.
1: Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Chỉ hơn 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, người đẹp sinh năm 2008 còn đoạt 2 giải phụ gồm người đẹp trình diễn hay nhất và người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất. Danh hiệu áo 1 thuộc về đại diện của Honduras, đó là Natari Juret Saremon Ruiz, đồng thời nhận thêm 2 giải thưởng người đẹp tài năng và trang phục dân tộc đẹp nhất.
0: Ban nhạc Đan Mạch Macallan Turok vừa xác nhận sẽ trở lại Việt Nam với concert thuộc tour Encore of the Hits diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thông tin được nhóm công bố trên trang Facebook chính thức, đồng thời cho biết vé sẽ mở bán từ ngày 2 tháng 7. Đêm nhạc hứa hẹn đưa khán giả sống lại những bản tình ca đã làm nên tên tuổi của họ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes, That's Why You Go Away, Sleeping Child, Paint My Love hay The Idol. Tour Encore of the Hits đang được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á, tôn vinh chặng đường hơn 3 thập kỷ hoạt động của nhóm. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 Macallan Turok biểu diễn tại Việt Nam sau các đêm diễn năm 97, 2015, 2016 và concert riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

0: serving a life sentence for killing my little boy.
1: Series trinh thám I Will Find You, Cha Sẽ Tìm Con đã gây chú ý trên Netflix khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng toàn cầu với 24 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành. Bộ phim dài 8 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Harlan Coben, với Sam Worthington đảm nhận vai chính. Phim kể về David Burroughs, một người cha bị kết án chung thân và bị cáo buộc sát hại con trai. 5 năm sau, khi nhận được manh mối cho thấy cậu bé có thể vẫn còn sống, David quyết định vượt ngục để tìm con và khám phá sự thật đằng sau vụ án. Tác phẩm được đánh giá nhờ nhịp phim nhanh, nhiều cú twist bất ngờ và thông điệp nhân văn về tình phụ tử. Diễn xuất của Sam Worthington cũng nhận được nhiều lời khen khi vừa thể hiện tốt các cảnh hành động, vừa khắc họa cảm xúc của một người cha không từ bỏ hy vọng. Dù còn gây tranh cãi về một số tình tiết, I Will Find You vẫn là lựa chọn đáng chú ý dành cho khán giả yêu thích thể loại trinh thám, tội phạm và tâm lý. You have no idea the reach these people have. You never should have come here, Burroughs. What's in it from Matthew? Omae wa ano toki, nante iyouto shite tanda.
2: Tháng 7 hứa hẹn sẽ là giai đoạn sôi động của phòng vé Việt với sự góp mặt của nhiều bom tấn trong và ngoài nước. Nổi bật nhất là Thám Tử Lừng Danh Conan, Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, Conan Movie 29. Phần phim mới của loạt anime đình đám được kỳ vọng sẽ bùng nổ doanh thu trong mùa hè. Bên cạnh đó, khán giả cũng chờ đợi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp và Người Nhện Khởi Đầu Mới, đánh dấu sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker sau 5 năm. Ở mảng hoạt hình, Mona phiên bản live action sẽ mang đến hành trình phiêu lưu quen thuộc của cô gái trẻ trên đại dương. Trong khi đó, dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm sóng với phần tác phẩm như Leviticus Bóng Quỷ, Đồng Dao Ma Quái, Ma Nữ Oán Tình và Đại Diện Việt Nam Quỷ Bắt Hồn do Quang Tuấn đóng chính. Với sự đa dạng về thể loại, tháng 7 được dự báo sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại các rạp chiếu phim trên cả nước.
1: Đại Diện Việt Nam, Trang Pháp đã khép lại hành trình tại Đạp Gió 2026 khi không góp mặt trong đội hình thành đoàn. Trong đêm chung kết, cô cùng các đồng đội mang đến tiết mục sôi động đạt 905 điểm, xếp hạng nhì ở phần thi knockout. Phần Dan Break, giàu năng lượng của Trang Pháp được đánh giá là điểm nhấn của màn trình diễn. Trước đêm chung kết, nữ ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ áp lực lớn với tư cách là quán quân đầu tiên của chị đẹp Đạp Gió Việt Nam tham gia phiên bản Trung Quốc. Cô thừa nhận từng trải qua cảm giác kiệt sức, lo sợ, áp lực trước kỳ vọng của khán giả, nhưng luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn để không bỏ cuộc. Dù không thể thành đoàn, Trang Pháp vẫn để lại dấu ấn khi là nghệ sĩ quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình. Trong suốt cuộc thi, cô nhiều lần lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc.

0: Running Man Việt Nam 2016 chính thức công bố đoàn cast quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Aptus và Quân IP cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Việc giữ nguyên đội hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút cho mùa giải mới. Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ mang đến format mới với hành trình khám phá nhiều địa điểm văn hóa và những thử thách bất ngờ. Bên cạnh các màn rượt đuổi đấu trí đặc trưng, mùa mới còn tập trung vào những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết và hành trình trưởng thành của các thành viên.
1: Khác với mùa trước, Running Man Việt Nam 2026 sẽ lên sóng sớm hơn để đáp lại sự mong đợi của khán giả. Mùa 3 từng tạo tiếng vang với hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tập cuối phát hành tại rạp đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu. Chương trình sẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 trên HTV7.

0: ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2016. Tại Đại hội thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh, cô tham dự sự kiện với tư cách là đại biểu đương nhiên nhờ danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, không ngừng đổi mới nhưng vẫn kiên định lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi cũng trình diễn ca khúc Made in Việt Nam, góp phần truyền tải tinh thần tự hào về bản sắc dân tộc.
1: Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vinh dự lớn và là động lực để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cũng như các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh nhiều giải thưởng âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn ghi dấu các hoạt động xã hội, biểu diễn tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và được đánh giá là một trong nghệ sĩ trẻ tích cực lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

0: Bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động do Suzy Sup đóng chính đang tạo cơn sốt tại Hàn Quốc khi đạt rating 15,7% ngay ở tập 2. Theo Nielsen Korea, đây là mức rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc cho năm 2026 tính đến nay và là tác phẩm đầu tiên sau The Penthouse Bar 2021 vượt mốc 15% chỉ sau 2 tập phát sóng. Phim thuộc thể loại hành động báo thù, chuyển thể từ webtoon cùng tên. Seo Ji-suk vào vai Kim Do-hyun, một cựu điệp viên huyền thoại sống ẩn mình dưới vỏ bọc người cha thiên thân. Cuộc sống của anh đảo lộn khi con gái bị bắt cóc và hành hung, buộc anh phải trở lại với quá khứ đầy nguy hiểm để giải cứu con gái. Hai tập đầu đã gây ấn tượng nhờ các pha hành động dồn dập, diễn xuất mạnh do Seo Ji-suk cùng nhiều nút thắt bất ngờ. Thành công của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim báo thù trên màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026.
1: Bộ phim Supergirl của DC đang gây thất vọng tại phòng vé Trung Quốc khi chỉ thu về 2,17 triệu nhân dân tệ. Trong ngày đầu công chiếu, thua xa phim kinh dị Backrooms đạt hơn 10,3 triệu nhân dân tệ. Kết quả này khiến nhiều nhà phát hành bất ngờ, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều người cho rằng các bộ phim kinh dị mang lại cảm giác giải tỏa căng thẳng tốt hơn những câu chuyện siêu anh hùng quen thuộc. Trong khi đó, Supergirl chỉ nhận khoảng 59% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và bị cho là chưa đủ sức hút để tạo ra đột phá. Các chuyên gia nhận định, sau đại dịch, khán giả có xu hướng tìm kiếm những tác phẩm mang đến trải nghiệm cảm xúc mới thay vì những mô típ giải cứu thế giới quen thuộc. Thành công của Backrooms vốn được phát triển từ một hiện tượng meme trên mạng xã hội, cho thấy dòng phim kinh dị đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khán giả trẻ tại Trung Quốc.
0: Trước thềm phát hành album Confession 2 vào ngày 3 tháng 7, Madonna đã tiết lộ về việc loại bỏ 8 ca khúc dù bản thân và ekip đều rất yêu thích. Nữ ca sĩ cho biết những bài hát này không phù hợp với tổng thể album, nhưng tin rằng chúng sẽ sớm được giới thiệu đến khán giả dưới một hình thức khác. Chia sẻ của nữ hoàng nhạc pop đã làm dấy lên nhiều tin đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc bị loại có thể xuất hiện trong phiên bản deluxe hoặc là một EP riêng hoặc trở thành một nền tảng cho dự án âm nhạc mới trong tương lai.
1: Việc sẵn sàng gác lại tới 8 ca khúc cho thấy Madonna vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Confession phần 2 được xem là phần tiếp nối của album đình đám Confession on the Dance Floor năm 2005. Hứa hẹn mang màu sắc dance pop và nhạc điện tử hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần sôi động đã làm nên thương hiệu của nữ ca sĩ này.

0: Bad Bunny tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi thu hút 104.000 khán giả trong hai đêm diễn trái vé tại sân vận động Tottenham Hotspur London, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Chương trình cũng lập kỷ lục về số lượng vé bán ra và là các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất tại Anh. Tour diễn kéo dài 56 đêm, tái hiện văn hóa của Puerto Rico và sẽ đi qua nhiều quốc gia trước khi khép lại tại Bỉ vào cuối tháng 7 tới.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny khi album Derby Tirad Mas Fotos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải album của năm tại Grammy. Trước đó, album cũng dẫn đầu Spotify toàn cầu, giúp nam ca sĩ đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến. Bên cạnh âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh, thời trang, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Ariana Grande vừa thông báo hoãn 3 đêm diễn thuộc tour lưu diễn Internal Sunshine Tour do ekip cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác sản xuất và đảm bảo an toàn. Trong thông báo gửi người hâm mộ, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định việc điều chỉnh lịch là lựa chọn tốt nhất để mang đến những buổi biểu diễn đúng chất lượng đã cam kết. Theo ban tổ chức, trong các đêm diễn tại Auckland, Los Angeles hay Austin, ekip nhận thấy cần thêm thời gian để tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ thống sân khấu quy mô lớn. Vì vậy, concert tại New York được rời từ ngày 12 tháng 7 sang ngày 14 tháng 7, trong khi hai đêm diễn tại Boston chuyển từ 22 và 24 tháng 7 sang ngày 23 và 26 tháng 7. Thông báo được đưa ra giữa lúc Ariana Grande nhận nhiều sự chú ý về đời tư. Dù vậy, Internal Sunshine Tour vẫn ghi nhận sức hút lớn khi liên tục cháy vé và người hâm mộ kỳ vọng về nữ ca sĩ này sẽ sớm trở lại với những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Music Trends hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam, nơi tổng hợp hơn 100 ca khúc Việt và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt. Đây là bức tranh phản ánh rõ nét nhất gu thưởng thức âm nhạc của khán giả, từ những bản hit V-pop đến những ca khúc quốc tế đang tạo xu hướng mạnh mẽ. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trong nước, bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận sự hiện diện nổi bật của nhiều bản hit quốc tế, tạo nên một đường đua đầy màu sắc. Những ca khúc dẫn đầu đều có sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, cho thấy sự đa dạng trong xu hướng thưởng thức của khán giả Việt. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một ca khúc mang nhiều tâm trạng đến từ MCA và TAGE. Không ồn ào hay phô diễn kỹ thuật, mắt môi tay chân chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng và lời tự sự về một tình yêu đã qua, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù người đã rời xa. Là ca khúc nằm trong album SVL, mắt môi tay chân cho thấy sự kết hợp đầy cảm xúc giữa MCK và TAGE. Khi cả hai cùng kể câu chuyện về sự chờ đợi, tiếc nuối, hành trình học cách buông bỏ sau những đổ vỡ, và chính sự đồng cảm này cũng đã giúp bài hát góp mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe Mắt Môi Tay Chân.

tiếp tục hành trình trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam. Vị trí số 4 tuần này thuộc về ca khúc Em, màn kết hợp giữa Binz và Subin. Đây là ca khúc mang màu sắc R&B hiện đại, kết hợp giữa chất tự sự đặc trưng của Binz và giọng hát giàu cảm xúc của Subin. Ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu nhiều dai dứt, nơi những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối đan xen, tạo nên một không gian âm nhạc lắng đọng nhưng vẫn rất thời thượng. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, phần hòa âm tinh tế và sự ăn ý giữa nghệ sĩ vốn đã quen thuộc với khán giả Việt. Bài hát không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng nghe nhạc số mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những ca khúc R&B nổi bật của giai đoạn gần đây. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Em với tiếng hát của Binz và Subin.

0: Tiếp tục hành trình bằng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam, chúng ta đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc. Nếu như ta chẳng còn, sự kết hợp của MCK và ANAP Ước Mi mang màu sắc rap R&B với không gian cảm xúc khá mơ hồ và giàu tính tự sự.
1: Ca khúc mở ra một giả định, nếu một ngày ta không còn bên nhau, mọi ký ức sẽ trôi về đâu? Không đi theo mạch kể rõ ràng, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đan xen, lúc hiện đại, lúc quá khứ, lúc là cảm xúc chưa kịp đặt tên. Chính sự không ràng buộc trong cách kể chuyện đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành đại diện cho xuống âm nhạc mới của thế hệ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, chân thật và không cần khuôn mẫu.

0: khi nào cả lại.
1: Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiến đến một vị trí cũng rất là đặc biệt, á quân của bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam tuần này, gọi tên ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc khá đặc biệt, nhẹ và sâu dấu hình ảnh, như một cảm giác đang trôi giữa những làn sóng cảm xúc không có điểm dừng. Trong bảng xếp hạng tuần này thì Stream của ban nhạc BTS không chỉ là một ca khúc được nghe nhiều, mà còn là một địa điểm nơi dừng cảm xúc để mọi người tìm thấy sự thư giãn, buông bỏ và cân bằng giữa những nhịp sống ngay ngoài kia. Có lẽ chính sự giản dị này thì đã giúp Stream giữ vị trí á quân trong top 100 tuần này.

tiến thẳng đến ngôi vị quán quân của Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này là Tìm Em, màn kết hợp giữa Bảo Anh và Hưng Ly. Ngay từ khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu pop R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng phần âm hiện đại. Tìm Em kể về hành trình đi tìm một người từng là cả thanh xuân, với ca từ nhiều hoài niệm và nỗi nhớ da diết. Chất giọng nội lực, giàu cảm xúc của Bảo Anh, hòa quyện cùng màu sắc trẻ trung của Hưng Ly đã tạo nên bản tình ca dễ đồng cảm, đặc biệt với những ai đã từng trải qua những cuộc chia ly. Chính hiệu ứng tích cực từ khán giả đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Tìm Em.

0: Nhận đầu nó xuống. Giữ nó ở dưới đó.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt đã hơn 3 thập kỷ bền bỉ với màn ảnh Việt. Từ một thiếu nữ gây thương nhớ cho người đẹp Tây Đô đến nữ diễn viên thực lực của điện ảnh đương đại, cô luôn chinh phục khán giả bằng lối diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Đó chính là diễn viên Hồng Ánh. Mới đây, Hồng Ánh đã tiếp tục ghi dấu ấn với vai Madame Sắc trong bộ phim điện ảnh. Madame Thanh Sắc mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo và đầy nội tâm. Vai diễn được xem là bước chuyển mới sau nhiều năm Hồng Ánh gắn liền với những nhân vật hiền hậu, chịu nhiều hy sinh.
2: Từ người đẹp Tây Đô, đời cát, trăng nơi đáy giếng, tháng năm rực rỡ, tiệc trăng máu, đến đất rừng phương Nam. Mỗi chặng đường của nghệ sĩ Hồng Ánh đều để lại những dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, chị còn được đồng nghiệp và khán giả trân trọng bởi sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề. Ở tuổi 48, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không ngừng làm mới mình với những vai diễn đa dạng và luôn giữ trọn niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hơn 30 năm của nữ diễn viên tài năng, người đã lặng lẽ mang những bền bỉ, góp phần tạo nên những dấu ấn đẹp cho điện ảnh Việt Nam.
3: Anh là một người rất là tò mò, muốn khám phá tất cả những cái suy nghĩ, cái thế giới nội tâm và cả những cái nhân vật, những cái câu chuyện mà mình chưa biết. Một cái câu hỏi nữa là sau khi đọc kịch bản, mình gấp kịch bản lại, đọc về nhân vật rồi, thì mình thấy bắt gặp mình ở trong nhân vật đó không? Và mình có đối thoại được với cái nhân vật này không? Thì khi mà cái người phụ nữ đó cho mình rất nhiều những cái sự tò mò, khám phá và mình thấy bản thân mình trong đó, thì đó sẽ là vai diễn mà nhận cái sự gật đầu của Hồng Ánh. Thì ở Madame Sắc trong dự án này nó là như vậy.
1: Trên hành trình hơn 3 thập kỷ của điện ảnh Việt, có những gương mặt không cần quá nhiều ồn ào vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Hồng Ánh là một trong số đó. Từ cô gái tuổi 18 với nụ cười má lúm trong người đẹp Tây Đô, đến nữ diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế và liên tục làm mới mình ở tuổi gần 50. Chị đã chứng minh rằng giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở hào quang nhất thời mà ở sự bền bỉ với nghề. Năm 1995, Hồng Ánh bước vào điện ảnh sau khi giành giải Người đẹp duyên dáng tại cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng. Chỉ một năm sau, vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô đã đưa cô đến gần với công chúng. Không phải nhân vật chính, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn tự nhiên cùng nụ cười hiền đã khiến Bạch Vân trở thành hình ảnh khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Thành công ấy đã mở ra hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Hồng Ánh liên tục xuất hiện trong bộ phim Đời Cát, Cầu Thang Tối, Thung Lũng Hoang Vắng, Người đàn bà Mộng Du hay Lục Vân Tiên. Mỗi nhân vật đều mang một số phận khác nhau, nhưng điểm chung là chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân đầy tinh tế của Hồng Ánh.
3: Nhà của mình thì nằm kế bên trường múa, nơi mà tiếp xúc nhiều với những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, lại là một cái gì đó rất là lấp lánh với Hồng Ánh. Đi học về là mình bao giờ mình cũng đi qua xem các anh chị tập bài. Và thú vị nhất là mỗi khi các anh chị tới cái đợt dựng tập để mà vào những cái tiểu phẩm tốt nghiệp, thì với mình á, thế giới diễn xuất nó là một cái gì đó như là những câu chuyện cổ tích thần tiên á. Tại sao mình ngạc nhiên là cùng một người này ngày hôm nay mình có thể thấy chị vào vai này, ngày sau thì mình lại thấy chị vào nhân vật khác. Và nó hình thành cho mình những cái ước mơ đầu tiên để mình có thể cải trang mình thành rất là nhiều nhân vật khác nhau. Mà cái sở thích này nó đã có từ khi len lỏi từ trong những cái cuộc chơi ở trong chị em trong gia đình rồi. Chị em họ trong gia đình mỗi lần tụ họp lại với nhau là mình hay đóng vai này vai kia, tự phong vai cho mình người này người kia. Tới một cái độ tuổi thì mẹ cho mình đăng ký đi học trường múa, với một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi, là như một cái bộ môn thể thao. Và từ múa thì mình bắt cầu qua điện ảnh và đăng ký, lén lút gia đình đăng ký đi thi cuộc thi tuyển nhân viên điện ảnh một mình thôi. Và đến khi mình vào vòng chung kết, lúc đó thì cần nhiều cái sự hỗ trợ của gia đình về mặt tài chính để mình có thể thuê được những bộ trang phục. Thì lúc đó mình mới nói và mới được cái sự hỗ trợ của mẹ để cho may cho mình thêm những bộ áo dài hay là thuê thêm những cái bộ trang phục dạ hội. Và năm đó thì Hồng Ánh nhận được giải tư, giải đặc biệt của ban giám khảo và giải, người có ứng xử hay nhất từ cuộc thi đó thì đạo diễn Lê Cung Bắc là người đạo diễn của bộ phim Người Đẹp Tây Đô, cũng là nằm trong hội đồng ban giám khảo, và cũng từ cái cơ duyên đó mà mình được chọn vào vai Bạch Vân.
2: Không chạy theo vẻ hào nhoáng, nghệ sĩ Hồng Ánh chọn những vai diễn có nhiều thử thách. Vai Tâm trong Đời Cát mang về cho chị giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45. Sau đó chị tiếp tục giành nhiều giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà Mộng Du cùng giải Cánh diều, và đặc biệt là giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai với Trăng nơi đáy giếng, một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Khi điện ảnh Việt bước sang thời kỳ thương mại, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không đứng ngoài cuộc. Chị ghi dấu trong Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trong Máu, Đất Rừng Phương Nam, Cây Táo Nở Hoa. Dù là vai chính hay chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, Hồng Ánh luôn tạo nên dấu ấn bằng lối diễn giàu cảm xúc, đầy tiết chế. Với nhiều đạo diễn, sự xuất hiện của chị luôn là một bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Điều đặc biệt là sau gần 30 năm, Hồng Ánh vẫn không ngừng thử thách bản thân. Năm 2026, chị gây bất ngờ khi hóa thân thành Madame Sắc trong Madame Hành Sắc, một nhân vật phản diện quyền lực, sắc lạnh và nhiều tham vọng. Đây được xem là một màn lột xác rõ nét nhất của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn với hình ảnh của những người phụ nữ hiền lành chịu nhiều hy sinh. Chính Hồng Ánh cũng thừa nhận đây là vai phản diện dài hơi và khó nhất trong sự nghiệp của mình.
1: Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất và luôn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nghệ thuật. Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ nhịp làm việc đáng kể, liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Điều khiến khán giả yêu mến không chỉ là tài năng, mà còn là tinh thần luôn làm mới chính mình, không bằng lòng với những thành công đã có. 30 năm là một chặng đường đủ dài để nhiều ngôi sao vụt sáng rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng với Hồng Ánh, thời gian lại càng làm rõ giá trị của một nghệ sĩ thực thụ. Từ cô gái Bạch Vân năm nào đến người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh hôm nay, vẫn giữ nguyên sự tận hiến với nghề và niềm tin rằng mỗi vai diễn đều là một cuộc sống mới để khám phá. Có lẽ vì thế, Hồng Ánh không chỉ là người đẹp Tây Đô trong ký ức của nhiều khán giả, mà còn là những biểu tượng bền bỉ, đáng trân trọng của điện ảnh Việt Nam.
3: Anh cảm giác như khi mình được diễn ở sân khấu, mình được tiếp xúc rất là gần với khán giả, mình được hoàn thiện bản thân cũng như là cái kỹ năng diễn xuất của mình qua từng cái xuất diễn, mà không có mỗi một cái xuất diễn và khán giả nào giống nhau cả. Đó là một cái sự thú vị rất là đa dạng của nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Ở điện ảnh nó cũng có những cái điều rất là hay, rất là đặc biệt. Nhưng mà khi bộ phim đã được đóng gói, đã được hình thành rồi á, thì mình chỉ được quyền rút tỉa những cái kinh nghiệm, những cái hạn chế của mình ở những dự án sau. Mà thường thì những cái vai diễn nó không được lặp lại. Nhưng ở sân khấu thì ảnh được thấy mình thay đổi và tốt hơn mỗi ngày sau mỗi xuất diễn. Và thậm chí có những cái vở diễn rất là nhiều rồi, cả trăm xuất diễn hơn. Nhưng mà mình có cảm giác giống như mình càng diễn mình càng thấm hơn, mình càng thấy mình sâu sắc hơn. Và mình được nhận được cái sự phản hồi và mình được cái sự sửa chữa ngay lập tức liền.

Và hành trình cùng diễn viên Hồng Ánh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ cô gái bước ra trong bộ phim Người đẹp Tây Đô đến một trong gương mặt thực lực của điện ảnh Việt. Hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật bằng sự nghiêm túc, tinh tế và không ngừng làm mới chính mình. Không chạy theo sự hào nhoáng, Hồng Ánh chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu chiều sâu, ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm và nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần xuất hiện là một màu sắc mới nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành và đam mê với nghề. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những gương mặt đã và đang làm nên dấu ấn của nghệ thuật Việt Nam.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
2: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca, hành trình dành cho những tâm hồn yêu tình khúc lãng mạn và luôn dành trong tim một góc ký ức với những giai điệu ngọt ngào xưa cũ. Với những bài hát đã đi qua rất nhiều năm tháng, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn mỗi khi giai điệu cất lên. Những ca từ của nhạc sĩ Phạm Huy, Vũ Thành An, Trần Tiến hay Trịnh Công Sơn vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Trong 60 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh đi qua những bản tình ca lãng mạn này để thấy mình đâu đó trong từng câu hát, từng miền hoài niệm và từng xúc cảm ngọt ngào đã được âm nhạc lưu giữ giúp chúng ta. Để mở đầu cho hành trình tựa vào nỗi nhớ mà ca, Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả

nối không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa đầy chất thơ từ Nụ Tầm Xuân. Mời quý vị khán giả cùng tiếp tục với âm nhạc của Phạm Duy. Người nhạc sĩ luôn dành một vị trí đặc biệt cho vẻ đẹp của tiếng Việt, thi ca và những miền ký ức đặc biệt trong âm nhạc. Ngày Xưa Hoàng Thị là ca khúc được Phạm Duy phổ từ bài thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư, mang theo cảm giác bâng khuâng của một mối tình học trò, của Tà Áo Trắng, Con Đường Xưa và những điều đẹp đẽ chỉ còn nằm trong ký ức. Qua tiếng hát của Thái Hiền, người con gái của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc trở nên mềm mại và tự sự như một lời kể nhẹ nhàng.

Quý vị thính giả đang theo dõi 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Chúng ta đang đến với chủ đề tựa vào nỗi nhớ mà ca, với những bản tình ca lãng mạn luôn nằm trong ký ức của người yêu nhạc Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc mang đậm vẻ đẹp của tân nhạc Việt Nam trước năm 1954. Nỗi âm nhạc luôn gắn với nỗi nhớ, sự chia xa và những miền cảm xúc rất Hà Nội. Gửi người em gái miền Nam của bộ đôi Đoàn Chuẩn Từ Linh được viết trong những năm đất nước chia cắt như một bức thư tình gửi theo nỗi nhớ. Ca khúc mang vẻ đẹp đặc trưng của âm nhạc Đoàn Chuẩn, lãng mạn, tinh tế và phản vất nét buồn của Hà Nội xưa. Với phần thể hiện của Quỳnh Anh, bài hát vẫn giữ nguyên chất tự sự mềm mại và cảm giác hoài niệm sâu sắc của một thời âm nhạc thanh lịch. Sau đó sẽ là ca khúc Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác, một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc tiền chiến. Giai điệu chậm rãi, tha thiết của bài hát gợi nên hình ảnh người trở về sau những năm tháng xa cách, mang theo niềm hy vọng đoàn tụ và bình yên. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc, nhưng đều là những lát cắt rất đẹp của âm nhạc Việt Nam xưa, nơi người ta nghe nhạc để nhớ, để thương và để giữ lại những điều đã đi qua.

vẫn trong dòng chảy của những bản tình ca vượt thời gian. Ngay lúc này, Chú Thanh muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc của Vũ Thành An, người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt với chuỗi bài Không Tên, nơi mỗi ca khúc giống như một trang nhật ký của tình yêu và những cuộc chia xa. Bài Không Tên số 50 được xem là một trong những ca khúc mang màu sắc tự sự rất rõ của Vũ Thành An. Bốn câu mở đầu của bài hát được phỏng theo ý thơ của nữ thi sĩ Armenia Silva Kabotikian, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa đầy suy tư trong ca từ. Qua tiếng hát của Phương Phương Thảo, ca khúc mang thêm chiều sâu cảm xúc với chất giọng nhẹ nhàng, da diết và nhiều tự tin. Tiếp nối sẽ là bài Không Tin cuối cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Vũ Thành An. Theo nhiều tư liệu, ca khúc được viết từ những năm thập niên 1960, gắn bó với mối tình dang dở và trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Giai điệu ấy, sau rất nhiều năm, vẫn giữ nguyên nỗi buồn thật đẹp và sự day dứt rất riêng của nhạc tình miền Nam.

0: có gu, gu nhạc có thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Rời khỏi không gian đầy hoài niệm, hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh với chủ đề tựa vào nỗi nhớ mà ca. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bước sang một giai đoạn âm nhạc mới, nơi âm nhạc Việt mang nhiều hơn hơi thở đời sống, chất liệu dân gian và tinh thần đương đại trong cách kể chuyện và giai điệu. Xin được phép dành một khoảng không gian đặc biệt cho âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc Việt bằng những ca khúc đầy chất thơ và suy tư. Vàng Phai Trước Ngõ, với sự quay trở lại của giọng hát lân nhã, mang màu sắc nhẹ nhàng, trầm lắng và nhiều tự sự. Ca khúc gửi cảm giác về một miền ký ức cũ, nơi thời gian và những cuộc tình đi qua chỉ còn động lại trong nỗi nhớ khẽ khàng. Tiếp nối sẽ là ca khúc Nắng Thủy Tinh qua phần trình bày của Avin Lưu và Sunny Hà Linh, một trong những tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp mong manh và thi vị trong ca từ. Phiên bản thuộc soundtrack trong bộ phim Em và Trịnh mang đến một không gian trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần đặc biệt của nhạc Trịnh. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc nhưng đều cho thấy vẻ đẹp đầy chất thơ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nơi người nghe luôn tìm thấy sự đồng cảm qua từng câu hát và từng khoảng lặng của giai điệu.

âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, các bạn sẽ thấy một cái nét rất riêng. Đó chính là cái sự mộc mạc, phóng khoáng và đầy hình ảnh của làng quê sông nước, của những con người bình dị mà giàu cảm xúc. Ngẫu hứng Lý Qua Cầu là một trong những ca khúc mang đậm tinh thần dân ca Nam Bộ, với những câu hát dung dị, đầy chất thơ về Cù Lao Xanh, dòng sông xanh và lời mời gọi chân thành: bằng lòng đi em về với quê anh. Ca khúc được viết bởi Trần Tiến và nhà thơ Bế Kiến Quốc đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại. Tiếp đó sẽ là Sáu Em Nở Vội Lấy Chồng, một bài hát đã rất là quen thuộc với khán giả yêu nhạc Trần Tiến, nơi chất từ sự hòa cùng với những hình ảnh dân gian như lá diêu bông, con đê, lũy tre làng, tạo nên cảm giác vừa da diết vừa gần gũi. Qua phần trình bày của Thành Nghiệp, hai ca khúc mang thêm màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc và nhiều cảm xúc của âm nhạc Trần Tiến.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên Thành Công và Thành Lương và các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khổ của vòng 32 đội World Cup 2026. Trước mắt chúng ta sẽ là diễn biến của trận đấu giữa hai đội tuyển Australia, đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á, với đội tuyển Ai Cập. Trận đấu này diễn ra tại sân vận động AT&T ở thành phố Arlington của nước Mỹ. Đây là thành phố nằm ở hạt Tarran của bang Texas, nước Mỹ. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài chính là ông Gustavo Teixeira, người Uruguay, cùng với cầu thủ của hai đội đang chuẩn bị tiến ra từ đường hầm của sân vận động để sẽ tiến hành lễ cử hành quốc ca trước khi bước vào trận đấu. Lúc này thì ông Teixeira, người Uruguay, cùng với các trợ lý Barrero và Tan đều là người Uruguay và cầu thủ của hai đội đang từ từ tiến ra từ đường hầm. Trọng tài thứ tư ở trận đấu ngày hôm nay là ông Sandro Scherer, người Thụy Sĩ, trợ lý là ông Stefan de Almeida, cũng là người Thụy Sĩ. Trọng tài VAR là ông Gonzalez, người Uruguay, và trợ lý là các ông Antonio Garcia, người Uruguay, và Bastian Dankert, người Đức.

0: vậy thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đã tiến ra vòng tròn trung tâm để chuẩn bị lễ cử hành quốc ca của Australia và Ai Cập.
1: Please stand if you are able for the national anthem of Australia.
0: Sau đây là lễ cử hành quốc ca của Australia.

0: trên sân vận động AT&T vừa diễn ra lễ cảnh quốc ca của Australia và bây giờ sẽ là quốc ca của Ai Cập.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Egypt.

0: Trên sân vận động AT&T vừa diễn ra lễ khởi hành quốc ca của Australia và Ai Cập. Trước khi bước vào trận đấu này thì cao thủ Australia kết thúc ở vị trí thứ nhì tại bảng D, còn Ai Cập đứng ở vị trí thứ nhì của bảng G sau đội tuyển Bỉ. Ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng thì Australia đã có chiến thắng 2-0 trước cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một kết quả có thể nói là khá bất ngờ trước khi để thua với tỷ số 0-2 trước đội đồng chủ nhà Mỹ ở lượt trận thứ hai. Và ở lượt trận cuối thì họ đã có trận hòa không đều trước cầu thủ Paraguay và qua đó đứng ở vị trí thứ nhì tại bảng đấu của mình. Trong khi đó, cao thủ Ai Cập đã có trận hòa một đều trước cao thủ Bỉ ở lượt trận đầu ra quân, trong đó có bàn thắng của đội tuyển Bỉ được thực hiện bởi tình huống phản lưới nhà của hậu vệ phải Hadi. Ai Cập tiếp đó có chiến thắng với tỷ số 3-1 trước cao thủ New Zealand và kết thúc lượt trận cuối cùng ở vòng bảng với kết quả hòa một đều trước cao thủ Iran. Trong lịch sử những cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Australia và Ai Cập thì hai đội đã từng gặp nhau hai lần, và ở trận đấu gần nhất, một trận đấu giao hữu vào năm 2010, cao thủ Ai Cập đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Về mặt đội hình chiến thuật, cao thủ Australia thường ra quân với sơ đồ là 3-4-2-1, một sơ đồ có thể nói là rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở vị trí mũi nhọn, huấn luyện viên Popovic sử dụng Iran Kuda, thực tế là một cầu thủ chạy cánh. Anh là cầu thủ có tốc độ tốt nhưng hình thể không thực sự thuận lợi nếu chơi ở vị trí mũi nhọn. Hai cầu thủ chơi ở vị trí hậu công phía sau lưng là Vopato và Moncafe. Ba trung vệ trong đội hình của cao thủ Australia là Harry Suta với chiều cao 1m98 là thủ lĩnh hàng phòng ngự rất mạnh trong công chiến và chấm bóng bẩm. Sikati, một cầu thủ đang nổi lên như là một trong những trung vệ có khả năng phát động tấn công rất tốt ở hành lang bên phía cánh phải. Và Harrington thì là cầu thủ bổ sung tốc độ và giúp bọc lót khi hai biên dâng cao. Hai cầu thủ chạy cánh trong đội hình của cầu thủ Australia là Jordan Boss và Behick. Khi tấn công thì hai cầu thủ này dâng lên rất cao và biến hệ thống thành 3-2-4-1. Còn khi phòng ngự thì họ sẽ lùi về để bọc sườn hai trung vệ lệch cánh. Đây là điểm mấu chốt trong hệ thống 3-4-2-1 của huấn luyện viên Popovic. Ở tuyến giữa thì Irvin cùng với O'Neill sẽ đóng vai trò là các tiền vệ box to box. Trong đó Irvin là cầu thủ tranh chấp thu hồi bóng, còn O'Neill là tiền vệ đánh chặn và điều tiết. Bên phía cao thủ Ai Cập, họ ra quân với sơ đồ 4-2-3-1. Ở hàng thủ có Hani và Hafez không dâng lên quá cao, còn Rabia cùng với Ibrahim tập trung vào phòng ngự khu vực. Đây là một hệ thống phòng ngự ưu tiên về sự chắc chắn. Hai tiền vệ trụ của họ là Fati và Atia. Trong đó Fati đóng vai trò khóa Irvin và hạn chế Vopato nhận bóng giữa tuyến, còn Atia sẽ che chắn trước hàng thủ. Cả hai tiền vệ trụ bên phía Ai Cập đều là những người thiên về phòng ngự. Mohamed Salah thì thường xuất phát bên phía cánh phải. Asur thì kết nối các tuyến và pressing mạnh ngay từ đầu. Còn Zaki Abdel Raoud là người kéo giãn hàng thủ bên phía trái, tạo khoảng trống cho Omar Mamouche. Chơi vị trí mũi nhọn là Omar Mamouche. Như vậy lúc này ở trên sân đấu, cổ động viên của hai đội bóng đang đếm ngược để chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Tejera người Uruguay. Bây giờ bình luận viên Thành Công sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì cầu thủ Australia họ ra sân với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 18 Patrick Wiss, cầu thủ còn có số 3 Sikrati, số 5 Jordan Boss, số 8 McAfee, số 13 Aidan O'Leary, số 16 Aziz Mbeki, số 17 Iran Kunda, số 19 Harry Suta, mong đội trưởng, số 20 Christian Vopato, số 22 Jackson Invai và cầu thủ mang áo số 25 đó là Lucas Harrington. Ngày hôm nay cầu thủ Australia họ thi đấu với bộ áo trang phục truyền thống của họ, đó là áo màu vàng và quần màu xanh. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì cầu thủ Australia bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Trong khi đó thì cầu thủ Ai Cập ngày hôm nay thi đấu với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 23 Mustafa Sobit, số 2 Yasser Ibrahim, số 3 Mohamed Hari, số 5 Rami Rabia, số 8 Asman Asu, số 10 Mohamed Salah mong đội trưởng, số 11 Mustafa Zico, số 14 Hamdi Fati, số 15 Karim Hafer, số 19 Marwan Atiya và cầu thủ mang áo số 22 đó là Osman Mahmoud. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Ai Cập là ông Hossein Hassan. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Ai Cập thi đấu với bộ trang phục áo đỏ và quần trắng. Ở trong hiệp 1 này thì họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Lúc này trên sân thì các cầu thủ Ai Cập đang là những người kiểm soát bóng. Bóng được truyền cho số 3 đó là Harry Chick bên phía cánh phải. Cho tới thời điểm hiện tại khi đã tham dự các kỳ World Cup thì đội tuyển Ai Cập mới chỉ có một chiến thắng duy nhất thôi, đó chính là chiến thắng trước đội tuyển New Zealand ở kỳ World Cup năm nay, chiến thắng với tỷ số 3-1. Những phút đầu tiên của cuối đầu giữa hai đội tuyển Australia và Ai Cập thì Ai Cập đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công họ với Harry. Anh trả bóng về cho đồng đội. Bây giờ bóng được đẩy vào trong trung lộ. Người có bóng đó là Atia. Atia mở bóng sang bên phía cánh trái. Lúc này thì Hafi đang có bóng. Trước sự áp sát của cầu thủ bên phía Australia thì cầu thủ Ai Cập quyết định trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Trung vệ Ibrahim đang có bóng, anh phối hợp cùng với Hani. Không phải, người có bóng lúc này đó là Fati. Ngày hôm nay thì Fati từ vị trí ở hàng phòng ngự đã được đẩy lên đá trong vai trò là tiền vệ trụ. Đội hình của Australia đang được đẩy lên khá cao. Nhưng Ai Cập vừa có một tình huống chuyền bóng dài sang phần sân của Australia. Trung vệ Harry Suta bên phía Australia đã có giải pháp an toàn, đó là phá bóng ra ngoài biên và chịu quả ném biên. Rất nhanh chóng Ai Cập triển khai quả ném biên ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Atia. Atia mở bóng sang bên phía cánh trái. Người đang có bóng lúc này đó là Hafi. Anh đẩy bóng vào trong trung lộ. Atia. Tình huống chuyền ngang của Atia dành cho Fati. Và bây giờ thì bóng được chuyển sang bên phía cánh phải. Đường chuyền vào trong trung lộ. Một pha bóng mà cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập đó là Hani đã có một đà ứng chuyền dài vào khu vực 16-50 của Australia. Sau khi bóng được phá ngược về phần sân của đội tuyển Ai Cập thì thủ thành Shubi đã băng ra và thực hiện một tình huống phá bóng lên an toàn. Bóng đã đi ra ngoài đường pitch và quả ném biên được dành cho cầu thủ Australia. Cặp đấu giữa Australia và Ai Cập là cặp đấu được đánh giá cân bằng ở vòng 32 đội này. Khi mà thứ hạng của Australia cũng như là Ai Cập trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Thế giới không hề chênh lệch là bao. Như đã nói ở phần đầu của trận đấu thì Australia lúc này đang là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá châu Á. Một tình huống dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Cầu thủ Australia đã bất ngờ có pha dứt điểm của Vopato. Chân sút gốc Italia này đã nhận bóng từ đồng đội và anh đi bóng một nhịp hướng vào trong trung lộ, sau đó tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Trái bóng đi khá cuộn và đã chạm vào mép trên của xà ngang. Khung thành của đội tuyển Ai Cập vừa bị đặt trong tình trạng báo động, một lời cảnh báo tới từ Australia dành cho các pha rồng. Cả Australia và Ai Cập họ đều đã khép lại vòng đấu bảng của mình với chỉ một chiến thắng duy nhất thôi. Tuy nhiên với đội tuyển Ai Cập thì bên cạnh chiến thắng trước New Zealand thì họ cũng đã có hai kết quả hòa trước những đối thủ phải nói là tương đối mạnh ở bảng đấu này, đó là đội tuyển Bỉ và Iran. Vậy là ở vòng đấu bảng thì Ai Cập cũng đã đối đầu với một đại diện của bóng đá châu Á, đó là Iran. Trận đấu đó thì kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đó là trận đấu ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Một trận đấu mà huấn luyện viên Hossein Hassan đã có những sự điều chỉnh ở trong đội hình. Và ngày hôm nay thì Ai Cập đang trở lại với đội hình được xem là tối ưu. với Mohamed Salah cùng với tiền đạo mũi nhọn đó là Osman Mahmoud. Bây giờ trên sân, cao thủ Australia đang triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Thủ thành Patrick Bish vừa có một tình huống truyền dài sang phần sân của các cầu thủ Ai Cập và một tình huống bứt tốc tới từ McAfee. Cầu thủ bên phía Australia đã xâm nhập khu vực 16-10 của Ai Cập, nhưng rất may là các hậu vệ bên phía đội tuyển Ai Cập đã kịp thời ngăn cản pha bóng đó. Một pha đua tốc độ khá tốt của số 8, không phải như vậy, người vừa bứt tốc không phải là McAfee mà đó là Jordan Bosch. Jordan Bosch đã có một pha đua tốc độ cùng với Rabia. Mặc dù đã đẩy được cái bóng qua Rabia, tuy nhiên số 5 bên phía Ai Cập đã có pha dướn người rất hay để phá bóng ngay trước khi mà Jordan Bosch có thể tung ra cú dứt điểm và chịu quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc bên phía cánh trái dành cho các cầu thủ Australia theo hướng tấn công của họ. Người thực hiện quả đá phạt góc này đó là O'Neill. O'Neill chuyền bóng cho Vopato, Vopato đẩy lại cho O'Neill. Sau đó là một đường chuyền vào phía trong nhưng các cầu thủ Ai Cập đã áp sát nhanh. Người áp sát vừa rồi chính là Salah. Bóng bật lại và đang ở bên phần sân của Australia. Các cầu thủ Australia trả bóng về cho thủ thành Patrick Bish. Một tình huống phất bóng dài sang phần sân của Ai Cập. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về đại diện bóng đá châu Phi, đội tuyển Ai Cập. Bóng ở bên phía cánh trái với Karim Hafi. Anh đẩy vào trong trung lộ. Người có bóng lúc này là Fati. Fati mở bóng sang bên phía cánh phải. Hani đang có bóng. Tình huống phối hợp dọc biên của Hani với đồng đội. Tiếp tục là Hani nhận bóng từ đồng đội và anh trả vào trong trung lộ cho Fati. Fati thực hiện một tình huống chuyền bóng về cho trung vệ Rabia. Bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh trái. Đội hình của Australia họ chơi phòng ngự với một đội hình dâng cao và thực hiện những tình huống áp sát ngay từ khu trung tuyến. Ai Cập không dễ để có thể đẩy bóng áp sát khu vực 16-10 của cầu thủ Australia kể từ đầu trận đấu. Vẫn đang là những tình huống phối hợp ở gần với đường tròn trung tâm. Mahmoud vừa có pha chuyền bóng về cho Fati. Bây giờ bóng được đẩy sang bên phía cánh phải theo tấn công của Ai Cập. Người có lúc này đó là Asu. Asu trong biên cho Hani. Vẫn đang là Hani, chưa thể thực hiện quả tạt. Bây giờ thì bóng được trả lại cho Asu. Ai Cập không vội vàng. Mohamed Salah có bóng, anh chuyền bóng vào trong khu vực 16-50. Hậu vệ của Australia đã phá bóng ra bên ngoài. Bóng trở lại với các thủ Ai Cập. Tiếp tục trong chân của Mohamed Salah. Đội trưởng của đội tuyển Ai Cập đang đi bóng vào phía trong và anh thực hiện một đường chuyền ngang dành cho Hafi. Hafi mở bóng sang bên phía cánh trái. Những pha phối hợp đập nhả khá tốt của các thủ Ai Cập. Họ đang cố gắng kéo giãn đội hình của Australia. Bây giờ thì Fati mở bóng sang bên phía cánh phải. Người có bóng là Hani. Hani trả bóng lại cho Fati ở trong trung lộ. Một pha bấm bóng của Fati và bóng không thể vượt qua Iran Kunda. Vopato có bóng. Cơ hội phản công dành cho cao thủ Australia. Đã có tiếng còi của trọng tài. Lỗi thuộc về cao thủ Ai Cập. Người bị thổi phạt đó là Ibrahim. Đó là pha bóng mà Ibrahim đã phạm lỗi với Jackson Ife. Cầu thủ Australia thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân của đội tuyển Ai Cập và sau đó họ trả bóng về cho Suta. Suta mở bóng dài sang bên phía cánh phải. John Boss đang có bóng.
0: 10 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Australia và Ai Cập đang diễn ra với một thế trận rất chặt chẽ giữa hai đội. Đây vẫn đang là quãng thời gian mà cầu thủ của hai đội thăm dò nhau. Cơ hội nguy hiểm nhất ở trong trận đấu cho đến thời điểm này thuộc về cú sút bằng chân trái của Vopato. Bóng cuộn ra ngoài tầm với của thủ thành Sube trước khi chạm vào mép trên sàn ngang. Bây giờ trên sân Vopato đang đi bóng. Như vậy là bóng cuối cùng đã từ chân của Vopato đi ra ngoài đường biên và một quả ném biên dành cho các cầu thủ Ai Cập. Ai Cập lúc này đang cầm bóng lên tới 74%. Họ đang liên tiếp

0: những pha phối hợp với nhau để kéo giãn đội hình của Australia ra khỏi các vị trí phòng ngự. Ở trên sân McCarthy bây giờ chơi chiếc bóng cùng với Hani và đã có một tình huống kéo người của McCarthy đối với Hani ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Ai Cập. Thủ thành Sobe vừa rồi đã đón đường chuyền về của Rabia. Anh đã có một pha xử lý hơi thiếu an toàn. Bây giờ Hani thực hiện một pha phát bóng dài lên phía trước. Trung vệ Sutta đánh đầu pha bóng lên. Fati cùng với Atia phối hợp với nhau. Bây giờ bóng được phát triển sang bên phía cánh trái cho Hafez. Hafez phối hợp cùng với Mamous. Mamous như vậy là không đá ở vị trí mũi nhọn mà anh đang chơi ở vị trí tiền vệ công bên phía cánh trái. Bóng lại được trả về cho Mamous. Các cầu thủ Ai Cập phối hợp tam giác với nhau và đã có một tình huống phạm lỗi của Irvin đối với Abdel Raouf bên phía cầu thủ Ai Cập. Họ sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở gần rìa vòng cấm của Australia ngay bên phía cánh trái. Vị trí sút phạt này giúp cho các thủ Ai Cập có khá nhiều những phương án để tiếp cận với khung thành của thủ môn Park Beach. Nó có thể là một cú treo bóng hướng vị trí cột hai và cũng có thể là một cú cứa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành bên phía tay trái của thủ môn Park Beach. Đứng trước bóng lúc này có Musiala. Với một cầu thủ thuận chân trái như Musiala thì bóng sẽ chỉ là treo hướng vị trí cột hai. Nhưng đứng trước bóng vào lúc này còn có một cầu thủ khác thuận chân phải. Bóng được trả lại và đó là một tình huống dứt điểm của Asua. Bây giờ các cầu thủ Ai Cập treo bóng hướng vị trí cột hai đến đầu vào. Asua là người đã có pha đến đầu ở vị trí cột hai. Tình huống treo bóng hướng vị trí cột hai của các cầu thủ Ai Cập và Asua trong tình huống vừa rồi, sau cú sút đầu tiên bị cản phá bởi Irvin, anh đã có cơ hội thứ hai và lần này thì Asua đã không mắc một sai lầm nào với một pha đánh đầu ở cự ly cận thành, đưa bóng đi sát mép cột dọc khung thành bên phía tay phải của thủ thành Park Beach. Đây là một tình huống mà Asua cùng với Mosala đã có pha phối hợp với nhau dẫn tới cú sút đầu tiên nguy hiểm, bóng dội ra ngoài và sau đó là một tình huống treo bóng bổng vào trong vòng cấm. Người đã thực hiện pha treo bóng bổng cho Asua đánh đầu đó là hậu vệ phải, hậu vệ trái Hafez. Hafez treo bóng hướng vị trí cột hai để cho Asua thực hiện cú đánh đầu rất mạnh. Và như vậy là lúc này thì đội bóng châu Phi đã vươn lên dẫn điểm trước. Bàn thắng được ghi từ rất sớm cho các cầu thủ Ai Cập.
1: Bàn mở tỷ số vừa rồi của Asua chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần rất tốt dành cho đại diện bóng đá châu Phi. Trong khi đó thì với Australia đó là một thử thách không hề nhỏ một chút nào cả. Hai trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng của Australia thì họ đều đã không thể ghi bàn. Chiến thắng của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ ở ngày ra quân tại kỳ World Cup năm nay được xem là một chiến thắng đầy bất ngờ. Nhưng ở hai trận đấu sau đó thì họ đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội đồng chủ nhà Mỹ và kết quả hòa không đều trước Paraguay trong một trận đấu mà họ cũng đã được chơi hơn người. Bây giờ thì cầu thủ Australia đang đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công, một tình huống mà họ ném biên vào thẳng khu 16-50 của cầu thủ Ai Cập. Vừa có cú dứt điểm, thêm một pha dứt điểm nữa được tạo ra từ Australia. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Australia ở trong khu 16-50 của Ai Cập và cú sút cuối cùng thuộc về cầu thủ mang áo số 13 bên phía Australia đó là O'Neill. Một tình huống mà O'Neill đã dứt điểm chéo góc, bóng đi không xuống khung thành. Bây giờ thì Ai Cập thực hiện tình huống phát bóng ở trong khu 5m50, đường truyền của thành Shoei. Bây giờ thì bóng được triển khai bên phía cánh trái. Cầu thủ Australia cũng đã đẩy đội hình lên rất cao để áp sát đội tuyển Ai Cập. Mặc dù đã chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của cao trò thì huấn luyện viên Hossan vào lúc này vẫn đang đứng khá sát đường pit để có thể chỉ đạo cho cao thủ Ai Cập. Trong khi đó thì bên phía Australia, huấn luyện viên Povic đang thể hiện một khuôn mặt phải nói là tương đối căng thẳng. Mopato có bóng ở bên phía cánh phải, bên phía sân của đội tuyển Ai Cập. Anh đi bóng phía trong, không thể vượt qua được Zico. Bây giờ thì cơ hội phản công dành cho cầu thủ Ai Cập. Bóng tới chân của Ashua, nhưng Ashua đã không thể vượt qua tiền vệ bên phía Australia. Cầu thủ Australia đã giành lại cửa sau bóng, nhưng ngay lập tức sau đó là pha chuyền chấp tốt của đội tuyển Ai Cập. Bây giờ thì cơ hội phản công dành cho Ai Cập với một mở tình huống mở bóng dài dành cho Osman Mahmoud. Mahmoud xâm nhập khu 16-10. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Osman Mahmoud vừa rồi đối mặt với hai cầu thủ bên phía Australia ở trong khu 16-10, nhưng anh vẫn tìm ra cách để ngoặt bóng và tung ra cú dứt điểm bằng chân phải rất căng. Bóng đã dội vào người của trung vệ đội trưởng Suta bên phía Australia. Rõ ràng là vào lúc này, khi mà đội tuyển Ai Cập có được bàn thắng dẫn trước, thì họ sẽ thuận lợi hơn trong phương án chơi phòng ngự phản công của mình. Trong khi đó thì với Australia, như đã biết, họ không phải là đội bóng quá mạnh về khả năng áp đặt lối chơi. Bây giờ thì các thủ Ai Cập đang chậm rãi phối với nhau bên phần sân nhà.
0: 15 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Australia và Ai Cập. Lúc này các thủ Ai Cập đã có được lợi thế vươn lên dẫn bàn trước với pha lập công của Ashua. Và đây là một áp lực rất lớn đối với Australia. Trong quá khứ thì họ đã từng có hai lần vào tới vòng 16 đội, khi mà format của World Cup vẫn còn là 32 đội. Đó là các kỳ World Cup 2006 và gần đây nhất là 2022. Ở kỳ World Cup 2022 thì các thủ Australia đã để thua trước Argentina ở vòng 16 đội. Trên thực tế thì ở tình huống dẫn tới bàn thắng của các thủ Ai Cập, họ đã tạo ra một chuỗi những pha tổ chức tấn công để rồi sau đó đưa được bóng vào vùng nguy hiểm và có một điểm cắt. Ashua trong cả hai tình huống tấn công của các thủ Ai Cập, anh đều là người có những pha dứt điểm nguy hiểm. Cú sút đầu tiên của Ashua sau tình huống đánh gót của Mo Salah đã bị cản phá bởi hậu vệ của Australia nảy ra, nhưng bóng chưa đủ xa ra khỏi vùng nguy hiểm để cho Hafez tiếp tục có một pha treo bóng hướng vị trí cột hai. Và Ashua trong một tư thế không bị theo kèm, khi mà hệ thống phòng ngự của thủ Australia còn đang bị hỗn loạn sau cú sút đầu tiên của chính cầu thủ Ashua. Số 8 của Ai Cập đã có pha dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên thời gian ghi bàn của cầu thủ Ai Cập là rất sớm, bởi vậy cho nên Australia sẽ có nhiều cơ hội để có thể điều chỉnh nhân sự, điều chỉnh cách chơi và tìm kiếm bàn gỡ hòa. Bây giờ trên sân, O'Neill đang đi bóng trong sự đeo bám của hai cầu thủ bên phía Ai Cập. Anh lại trả bóng về cho Irvin. Jackson Irvin nhồi bóng lên phía trước cho đồng đội của mình. Volpato cùng với Jordan Bob, và cuối cùng bóng đã từ chân của Rabia đi hết đường biên ngang. Chúng tôi đang chờ xem tín hiệu là liệu cuối cùng sẽ là... Vâng, như vậy là bóng đã chạm tay của Rabia đi hết đường biên ngang, và lẽ ra phải có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Ai Cập, phạt góc dành cho Australia, hoặc nếu chính xác hơn thì là một quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên trọng tài lại cho các thủ Ai Cập được phát bóng lên. Bây giờ Rabia phối hợp cùng với đồng đội của mình Fati mở bóng sang phía phải. Hari phối hợp tiếp cùng với đồng đội của mình Abden Raouf lùi về rất sâu để tham gia kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Lúc này với việc đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước, các thủ Ai Cập đang chơi chậm lại. Họ chuyền ban chắc chắn ở bên phần sân nhà, kéo các cầu thủ Australia dâng lên để tranh cướp bóng. Ibrahim phối hợp cùng với Ashua bên phía phải. Ashua lại trả lại bóng lại cho hàng phòng ngự của mình. Đây sẽ là quãng thời gian mà các thủ Ai Cập tiếp tục kiểm soát bóng, không dâng lên để mạo hiểm. Với lợi thế đang dẫn bàn trước, Australia bắt buộc phải đẩy cao đội hình, tăng tốc tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ sẽ không còn điều kiện để có thể chơi phòng ngự phản công với ý đồ như ban đầu nữa. Bây giờ là một tình huống nhồi bóng có điểm rơi. Pha băng vào của Abdel Raouf và dứt điểm không vào. Tuy nhiên tiền đạo mũi nhọn của Ai Cập cũng đã ở tư thế việt vị. Abdel Raouf đã di chuyển hơi sớm vào khoảng trống phía sau lưng của trung vệ Sikati và Suta trước khi thực hiện một pha dứt điểm bằng chân trái đi trên cột dọc khung thành. Có thể thấy rõ là với việc hệ thống phòng ngự của các thủ Australia phải dâng cao để hỗ trợ tấn công, Ai Cập đang thực hiện những pha treo bóng có điểm rơi vào khoảng trống phía sau lưng các trung vệ của Australia và từ đó để cho các tiền đạo có tốc độ của mình, Salah, Mahmoud và Abdel Raouf. Irvin đang phối hợp cùng với Behic. Behic trả bóng về cho trung vệ Suta, bóng được truyền lên cho Volpato. Volpato đẩy bóng chết trái cho đồng đội của mình. Pha căng ngang của Mancafi. Và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cao thủ Australia ở hành lang bên phía cánh trái. Hai mươi phút của hiệp đấu đã trôi qua, tỷ số lúc này đang là 1-0 tạm nghiêng về Ai Cập. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Australia bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đại diện bóng đá châu Á. Thực tế thì Australia là một thành viên của bóng đá Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, nhưng do ở châu Đại Dương không có nhiều đối thủ để cọ sát, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định nộp đơn xin gia nhập AFC để tìm quân xanh có cơ hội cọ sát, nâng cao chất lượng chơi bóng của đội tuyển quốc gia. Bóng được các thủ Australia treo hướng vị trí cột hai và trung vệ Harrington có một pha đánh đầu. Bóng đi hết đường biên ngang, không có gì nguy hiểm. Lúc này thì trọng tài Thera đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài để tiếp nước trong thời gian 3 phút.
1: Ở khoảng thời gian hơn 20 phút vừa qua của hiệp đấu đầu tiên thì cầu thủ Ai Cập đang là những người kiểm soát bóng với thời lượng nhỉnh hơn so với Australia, 64% so với 36%. Họ có được 3 tình huống dứt điểm. Trong số đó thì một pha dứt điểm bóng đã đi trúng đích và trở thành bàn thắng. Với cầu thủ Australia họ có 4 tình huống dứt điểm nhưng cả 4 pha dứt điểm của họ thì bóng đều không đi trúng thành của Ai Cập. Số đường truyền của cầu thủ Ai Cập đang là nhỉnh hơn so với Australia với 163 đường truyền so với 89 đường truyền của đại diện bóng đá châu Á. Lúc này thì chỉ số bàn thắng kỳ vọng của các cầu thủ Ai Cập khi họ đưa bóng vào khung thành của đối phương là 0.81 và bóng đó thì cũng đã được chuyển hóa thành bàn thắng với tình huống ghi bàn mở tỷ số của Asua. Cho tới thời điểm hiện tại thì với việc ở kỳ World Cup năm nay các đại diện bóng đá châu Phi có tổng cộng là 10 đội góp mặt ở vòng bảng và sau khi kết thúc vòng bảng thì chỉ còn có 9 đội đi vào vòng knockout, và lúc này thì duy nhất đội tuyển Maroc là đại diện bóng đá châu Phi đã giành vé có mặt ở vòng 16 đội. Những điểm hy vọng còn lại của lục địa đen đang được dành cho đội tuyển Ai Cập cũng như là Ghana. Đội tuyển Ghana thì sẽ thi đấu ở trận đấu cuối cùng ở vòng 32 đội này gặp Colombia. Trong khi đó thì với Ai Cập họ đang có ưu thế tạm thời trước Australia ở trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi. Tuyển Ai Cập mặc dù chỉ cán đích ở vị trí thứ hai sau vòng đấu bảng, nhưng vị trí thứ hai của họ chẳng qua chỉ là thua chỉ số phụ so với đội tuyển Bỉ mà thôi. Họ vẫn đang duy trì được thành tích bất bại với một trận thắng và hai trận hòa. Trong khi đó thì với Australia, những sự lo ngại cũng đã được cảnh báo dành cho thầy trò huấn luyện viên Popovic sau hai lượt đấu cuối ở vòng bảng, khi mà họ chỉ có thể tung ra được 17 pha dứt điểm ở trong hai trận đấu cuối và chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0.9 mà không ghi được bàn nào. Bây giờ thì cầu thủ hai đội của Australia và Ai Cập đã sẵn sàng trở lại sân để thi đấu phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên. sau quãng thời gian 3 phút được bù nước. Đây là quãng thời gian có lẽ là quan trọng với Australia, ở thời điểm họ đã để cho đối phương vượt lên dẫn bàn từ rất sớm.
0: Lúc này thì nhịp thi đấu vẫn đang nghiêng về các thủ Ai Cập, và họ đã có được bàn thắng theo đúng mẫu, gọi là tạo ra chuỗi dứt điểm cầu môn liên tiếp, gây sức ép và làm sập sạch hệ thống phòng ngự của đối phương trước khi có được một điểm chạm ở vùng nguy hiểm trong vòng cấm của đối phương. Tuy nhiên các thủ Australia bắt đầu đẩy cao đội hình và cũng có những tình huống nguy hiểm. McCarthy đã có pha tạt bóng cho O'Neill sút chệch cột dọc, và Harrington thì cũng đã có một tình huống đánh đầu ở cự ly cận thành. Mặc dù đó đều là những tình huống chưa tạo ra một pha dứt điểm trọng lượng như cú sút trước đó của Volpato, nhưng đó đều là những dấu hiệu cho thấy hệ thống của Australia đang cố gắng tìm lại nhịp thi đấu để cố gắng đẩy điểm nóng sang bên phần sân của Ai Cập. Trong khi đó thì cao thủ Ai Cập sẽ tìm kiếm những cơ hội để tổ chức phản công với những pha treo bóng có điểm rơi phía sau lưng của các trung vệ dâng cao bên phía Australia. Tình huống thoát xuống và dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành của Abdel Raouf là một ví dụ như vậy. Cho đến lúc này thì cầu thủ của hai đội đều chưa có quá nhiều những cơ hội để có thể ghi được bàn thắng rõ rệt về phía khung thành của nhau. Bây giờ trên sân, Hani thực hiện quả ném biên ở hành lang bên phía cánh phải. Anh ném lên cho Asua. Asua tiếp tục bị đeo bám bởi McCarthy, và một lần nữa sẽ lại có một quả ném biên dành cho các cầu thủ Ai Cập ở phần hành lang bên phía cánh phải. Thì hướng tấn công của mình vẫn ở bên phần sân nhà. Mặc dù đã để thủng lưới ở phút thứ 13, nhưng điểm tích cực trong việc để cho đối phương ghi được bàn, vâng, nói là tích cực bởi vì bàn thắng của Ai Cập được thực hiện từ khá sớm, phút thứ 13, và bởi vậy cho nên là các thủ Australia sẽ có đủ thời gian để có thể sửa sai, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ban đầu. Tất nhiên là với điều kiện họ có được những cơ hội đưa đến gần khu vực 16-50 để dứt điểm. Bây giờ Hani một lần nữa lại phối hợp cùng với Mo Salah, bóng được đẩy chéo vào hành lang trong cho Abdel Raouf. Và bây giờ là Mo Salah đang không chơi bóng, anh phối hợp cùng với Asua. Mo Salah chậm rãi, không phát triển bóng lên phía trước mà anh trả về cho các thủ phòng ngự của mình, và bây giờ trả hẳn về bên phần sân nhà trong vòng cấm cho thủ thành Sober. Sober bây giờ phát bóng dài lên để cho Asua tranh chấp cùng với Behic, wing back trái bên phía cao thủ Australia. Bóng đã đi ra ngoài biên và một quả ném biên dành cho Australia bên phần sân nhà. Behic bây giờ lại có một pha chuyền bóng lên cho Iran Kuda. Iran Kuda cầm bóng sát với đường biên dọc bên phía cánh trái, anh chủ động tăng tốc thì bóng lại từ chân của mình đi ra ngoài biên. Ai Cập lúc này chơi rất đủng đỉnh, họ đã có được bàn thắng dẫn trước và điều này giải thích sự đủng đỉnh trong lối chơi của các thủ Ai Cập. Trong khi đó thì Australia đang cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng họ vẫn chưa tìm ra được một chuỗi những pha phối hợp với nhau để đưa bóng đến gần khu vực 16-50 của đối phương, cũng như là đưa bóng vào trong vòng cấm để từ đó có những pha dứt điểm cầu môn.
1: Ở trong những trận đấu tại vòng bảng thì ý đồ chơi bóng của Australia thường là những tình huống thực hiện những pha phản công để nhờ vào tốc độ của Iran Kunda hay là của Vopato cũng như là Jordan Bosch tạo ra những tình huống gây áp lực bên phần sân đối phương. Nhưng thời điểm hiện tại khi mà họ đang để cho đội tuyển Ai Cập dẫn trước thì cách chơi này của Australia rõ ràng là không thể áp dụng. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập đang là những người có bóng ở trên sân, Asua cầm bóng ở bên phía cánh phải, anh đi bóng vào trong trung lộ. Bên phần sân của Australia quyết định để bóng ngược trở lại ra biên dành cho Hani. Hani có đường chuyền ngược trở về cho Fati. Bây giờ thì Fati trả bóng về cho các trung vệ của mình. Người có bóng là Rabia. Rabia mở bóng sang bên phía cánh trái. Anh nhận bóng lại từ đồng đội. Tình huống mà Rabia đã bị áp sát rất nhanh. Sau đó là quyết định phá bóng an toàn của Rabia. Cầu thủ Australia giành lại quyền kiểm soát bóng và ngay lập tức đẩy bóng ngược trở lại phần sân của Ai Cập. Đã có một tình huống mà trọng tài thổi phạt với cầu thủ bên phía Ai Cập trong pha tranh chấp cùng với Iran Kunda. Lỗi thuộc về số 2, đó là Yasser Ibrahim. Trung vệ bên phía đội tuyển Ai Cập đã có một tình huống phạm lỗi. Và sau pha phạm lỗi đó thì chính Yasser Ibrahim lại là người bị đau. Trọng tài đã yêu cầu mang cáng vào để đưa Ibrahim ra khỏi sân. Ibrahim vào lúc này đang tỏ ra khá đau đớn. Như vậy không phải là Ibrahim mà đó lại là Hani.
0: Trong pha va chạm sau tình huống mà Ibrahim phạm lỗi với Iran Kunda, khi ngã xuống thì Iran Kunda đã va vào gầm giày của Iran Kunda, đã va vào gót chân và bắp đùi của Hani, khiến cho hậu vệ phải của Ai Cập vào lúc này đang bị đau. Nhưng đây là một tình huống mà cầu thủ của Australia không có lỗi. Như vậy là Hani sau khi được bác sĩ săn sóc, anh đã đứng dậy và có vẻ vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Gầm giày của Iran Kunda đã va vào bắp đùi của Hani và sau đó là gót chân. Nhưng vị trí đau nhất của cầu thủ này là ở bắp đùi. Anh đang tập tễnh bước ra bên ngoài đường biên. Trong khi đó, Australia sẽ tổ chức một quả đá phạt trực tiếp ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Đứng trước bóng lúc này là O'Neill cùng với Vompato.
1: Có lẽ sẽ là một tình huống treo bóng sâu vào khu vực 16-10 của các thủ Ai Cập. Đúng là như vậy, bóng được treo vào và có cú dứt điểm. Pha bắt vô lề tới từ cao thủ Australia và thêm một pha dứt điểm nữa. Đó là Sikrati. Những tiếng còi của trọng tài người Uruguay đã cất lên. Đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Australia trong tình huống tranh chấp diễn ra trước đó. Bóng được treo vào và Irvin là người đã bật lên để thực hiện vánh đầu, sau đó bóng bật ra và cầu thủ bên phía Australia tung ra cú dứt điểm, đó là Sikrati. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Sikrati ngay trong khu vực 16-50 của các thủ Ai Cập. Đó đều là những tình huống xử lý không thực sự thuận lợi khi mà bóng nảy cao. Bây giờ thì cao thủ Ai Cập thực hiện pha đá phạt ở trong khu vực 16-50. Thủ thành Sube vừa có tình huống phát bóng mạnh sang phần sân của Australia. Thời điểm hiện tại thì Australia họ đang chủ động dâng cao và có những pha áp sát ngay bên phần sân của Ai Cập. Như vậy là sau khi được săn sóc thì Hani đã quay trở lại. Hani là một trong số những cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập. Ở trong các trận đấu tại vòng bảng thì cầu thủ này đã liên tục ra sân và góp mặt thi đấu trọn vẹn. Bây giờ thì Australia đang là những người có bóng. Suta chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội. Bóng được triển khai bên phía sân của các cầu thủ Ai Cập. Người đang có bóng ở hành lang cánh trái đó là một tình huống treo bóng vào của Berhick. Bây giờ thì Berhick đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và các cầu thủ Australia vừa có thêm một tình huống phối hợp tấn công nhưng không được. Bóng đang ở bên phía cánh phải. Trọng tài xác định sẽ có một tình huống ném biên dành cho Australia sau pha đi bóng của Vompato. Bóng chạm chân của cầu thủ Ai Cập đi ra bên ngoài đường pit. Ném biên bên phía cánh phải theo tấn công của Australia. Sikrati sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Phía trong thì Suta cũng đã có mặt rồi. Quả ném biên rất mạnh vào khu 16-50 của Ai Cập. Cơ hội dứt điểm. Và bóng khá lộn xộn, Iran Kunda trả ngược. Cú dứt xa từ sát khu vực 16-50 của cao thủ Australia. Bóng đi chìm và dứt điểm là của Berhick. Một tình huống cũng khá lợi hại, nhưng ở trong tình huống đó thì thủ thành Sube đã làm chủ pha bóng. Mặc dù có góc quan sát cũng không thuận lợi, nhưng Sube đã đổ người chính xác để bắt gọn trái bóng. Cú dứt điểm vừa rồi đã là cú dứt điểm thứ 7 của các cầu thủ Australia tính cho tới thời điểm tại. Tuy nhiên chỉ có một pha dứt điểm duy nhất bóng đi trúng khung thành mà thôi. Đó chính là pha dứt điểm vừa rồi của Vihic.
0: Nếu như muốn có được bàn gỡ hòa thì Australia bắt buộc phải có thêm nhiều những tình huống đưa bóng vào trong vòng cấm như vừa rồi để tạo ra sự hỗn loạn trong phòng ngự của đối phương và từ đó có những cơ hội dứt điểm cầu môn. Vấn đề của Australia lúc này là họ không làm được điều đó. Thời gian kiểm soát bóng vẫn đang thuộc về các thủ Ai Cập và họ đang đồng thời điều tiết nhịp độ trận đấu chậm lại, giữ bóng và tổ chức nhịp qua trung tuyến, thực hiện những pha treo bóng có điểm rơi hoặc mở bóng ra bên phía cánh phải để chuyền bóng cho Mo Salah. Australia cũng đã có một vài pha tấn công nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng khi mà các cú dứt điểm của họ lúc này đều hoặc là đi vào xà ngang hoặc là không chiến thắng được thủ thành Sobe bên phía các thủ Ai Cập. Mặc dù vậy thì Australia cũng đã bắt đầu cố gắng đổi được nhịp thi đấu. Họ đang cố gắng tấn công bằng những pha bóng dài, những đường bóng hai và tìm kiếm cơ hội từ những pha bóng cố định. Von Pato vừa bị phạm lỗi. Lúc này thì Von Pato cùng với Behic, Von Pato ở bên phía phải, Behic bên phía trái là những người đang hoạt động rất tích cực trong đội hình 3-4-2-1 của các thủ Australia. Von Pato hiện đang chơi bóng tại câu lạc bộ Sassuolo ở Serie A. Siakati phối hợp cùng với Jackson Irvine. Irvine đẩy bóng lên cho đồng đội của mình và tiếp tục làm tình huống phối hợp 1-2. Jordan Boss rất nỗ lực. Sẽ có một quả phạt góc dành cho cầu thủ Australia, lần này là hành lang bên phía cánh phải. Jordan Boss cũng là một trong số những cầu thủ liên tục thực hiện những pha đua tốc độ cùng với các thủ phòng ngự của Ai Cập. Đây đã là lần thứ hai Jordan Boss có những pha gây áp lực đối với hậu vệ của Ai Cập. Trước đó là một tình huống băng vào trong vòng cấm. Von Pato treo bóng hướng vị trí cột hai. Bật cao đánh đầu. Khả năng không chiến của Australia vào lúc này vẫn chưa được cụ thể hóa bằng những pha đánh đầu nguy hiểm. Mặc dù họ có ưu thế hơn về hình thể, trong đó trung vệ Suta có chiều cao lên tới 1m98. Bây giờ Behic đang không chơi bóng ở bên phần sân nhà. Anh chờ cho các thủ phòng ngự của mình về đúng vị trí thì phối hợp tiếp cùng với Harrington và bây giờ là Jordan Boss. Boss đang chám vào vị trí của Behic ở bên phía cánh trái. Suta đẩy bóng lên cho Siakati. Siakati là cầu thủ có khả năng phát động tấn công ở hành lang bên phía cánh phải. Anh thực hiện một pha phất bóng dài lên. Tuy nhiên đường truyền không chuẩn xác, cũng không có đồng đội lên tiếp ứng. Thủ thành Sobe chơi có thể nói là khá tinh quái. Anh chờ cho Von Pato dập dình đến gần rồi mới bắt bóng. Bây giờ thì Ai Cập mở bóng sang bên phía cánh phải. Hani đang cầm bóng dâng sang bên phần sân của Australia. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều nữa. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về các thủ Ai Cập và Ai Cập vẫn đang khóa chặt những nỗ lực tổ chức tấn công của Australia và ít nhất là ở khía cạnh phòng ngự cũng như là tận dụng cơ hội, Ai Cập đang làm rất tốt. Họ không cho đối phương có cơ hội để dứt điểm cầu môn. Họ đã tận dụng rất tốt một pha tạt và có điểm cắt để ghi bàn. Ở trên sân vừa có một tình huống cắt còi của trọng tài Tera và chạm giữa Asua cùng với một cầu thủ bên phía Australia. Có lẽ là tay của cầu thủ Australia đã va vào mặt. Như vậy là Jordan Boss. Đúng là Jordan Boss đã có một pha gác tay thẳng vào mồm của Asua. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt dành cho cao thủ Ai Cập ở bên phía cánh phải. Vị trí này cũng gần với vị trí mà trước đó Hafez đã treo bóng để cho Asua đánh đầu thành bàn ở phút thứ 13.
1: Đó là tình huống mà số 15 bên

nguy hiểm. Ý đồ phối hợp đá phạt rất rõ của thủ Ai Cập đã được triển khai khi mà Asua chạy cắt qua bóng và sau đó thì Mo Salah là người thực hiện đường truyền vào trong trung lộ để cho đồng đội. Lúc đó mới thực hiện pha truyền bóng vào trong vòng cấm của Australia với một pha bấm bóng bổng. Lần này thì hàng phòng ngự của Australia đã chơi tập trung. Bây giờ thì Australia là những người thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà, bên phía hành lang cánh trái với Pehik. Bóng đã được đồng đội của Pehik sau đó phá mạnh lên phía trước. Ani là người đã nhảy lên tranh chấp trên không và phá bóng ra bên ngoài được pit. Thêm một quả ném biên nữa cho cầu thủ Australia. Bóng được trở lại cho Pehik. Pehik trả bóng về cho Harrington. Harrington mở bóng dài lên khu trung tuyến và sau đó là một pha triển khai bóng sang phần sân của Ai Cập. Đường truyền dành cho Iran Kunda. Các cầu vệ của Ai Cập đã theo khá sát với tiền đạo này. Lại vừa có va chạm xảy ra giữa Iran Kunda và hậu vệ của Ai Cập. Lần này thì tới lượt trung vệ Yasser Ibrahim bị đau. Vẫn là pha bóng mà Iran Kunda là người đã bị ngã ra. Và sau đó thì Iran Kunda đã va chạm với cầu thủ của Ai Cập. Lần này thì đầu gối của Iran Kunda đã đập vào gót chân của Asher Ibrahim, cũng khá đau. Không hiểu là Iran Kunda cố tình hay là vô ý thì mà anh liên tiếp có những tình huống ngã và va chạm với các cầu thủ phòng ngự của Ai Cập, dẫn tới việc những cầu thủ này bị đau và phần nào đó thì cũng đã thể hiện những sự ức chế. Vừa rồi thì Asher Ibrahim đã đứng dậy và có những sự phàn nàn với Iran Kunda. Ai Cập thực hiện quả ném biên. Bóng được Hani phá mạnh ngược về phần sân của Australia. Lại thêm một tình huống mà cầu thủ bên phía Ai Cập nằm sân. Nhưng trọng tài xác định không có lỗi. Người vừa nằm sân đó là tiền vệ Fati. Trận đấu trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho Australia. Bóng được đẩy vào đường tròn trung tâm với McAfee. Sau đó là đường mở bóng ra bên phía cánh phải cho Sikrati. Sikrati phối hợp với Wombato, tuy nhiên các cầu thủ Ai Cập đã áp sát rất nhanh. Quả ném biên dành cho Australia. Sikrati ném bóng ngược trở về cho Suta. Suta mở bóng sang bên trái cho Harrington. Harrington trả ngược lại phía trong cho Suta. Bây giờ thì bóng được chuyền cho Sikrati trách bên phía cánh phải. Lại là đường chuyền ngược trở về cho Suta. Sau đó là tình huống mà các tiền vệ của đội tuyển Australia đã hướng bóng lên phía trước cho Iran Kunda. Rất khó để cho Iran Kunda bắt tốc độ và vượt qua hậu vệ của Ai Cập. Cầu vệ của Ai Cập luôn dành những sự chăm sóc khá kỹ cho Iran Kunda khi họ hiểu rằng điểm mạnh của này là tốc độ. Bây giờ thì Ai Cập đang có bóng với Mohamed Salah ở bên phần sân nhà. Anh phối hợp cùng với Hani. Hani có bóng ở bên phía cánh phải trả ngược về cho trung vệ Ibrahim. Ibrahim thực hiện đường chuyền ngang cho Rabia. Bây giờ thì Rabia chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Atia. Anh nhận bóng lại từ Atia và tiếp tục lại trả ngược cho Atia ở hành lang cánh trái. Atia chuyền lên phía trước nhưng đó là đường chuyền hơi non và đã bị các cầu thủ Australia cắt được. Sau đó là một pha tranh chấp của Atia với cầu thủ bên phía Australia bên phần sân nhà. Một cầu thủ của Australia đang nằm sân nhưng trận đấu đang tiếp tục. Behic có bóng và anh thực hiện một pha mở bóng sâu về khu vực 16-50 của Ai Cập. Đã không có đồng đội nào tiếp ứng cả. Bóng đã từ từ đi ra hết đường biên ngang. Ở tình huống diễn ra trước đó thì Atia đã có một sự va chạm khá mạnh với O'Neill. Tuy nhiên trọng tài không cắt còi trong tình huống đó. Như vậy là sẽ có 5 phút đá bù giờ cho hiệp 1 của trận đấu này khi mà quãng thời gian 45 phút thi đấu chính thức đã trôi qua. Ai Cập thực hiện quả phát bóng từ khu vực 5m50 với thủ thành Shubi. Bóng được phát mạnh sang phần sân của Australia. Và bây giờ thì quay ngược trở lại phần sân của Ai Cập với Hani. Hani phối hợp với Asua. Asua có một động tác xử lý bóng rất kỹ thuật. Bây giờ bóng mở sang bên phía cánh trái và cơ hội dành cho Osman Mahmoud. Osman Mahmoud phối hợp trong biên. Đường chuyền ngược trở lại của Fati dành cho Osman Mahmoud. Bóng được trả ngược lại cho Atia. Atia bấm bóng vào khu 16-50 của Australia. Một tình huống mà Mohamed Salah không phải, đó là Fati. Fati có tình huống đánh đầu ngược. Chính xác thì người đã băng cắt và đón pha bóng bổng ở phía trong khu vực 16-50 của Australia vừa rồi chính là Mohamed Salah.

0: Bây giờ Australia đang có bóng ở hành lang cánh phải, họ phối hợp với nhau khá nhịp nhàng, bóng được triển khai bên phần sân của Ai Cập. Đường chuyền dành cho Vopato, Vopato ngoặt bóng vào phía trong, dứt điểm ở chân trái kỹ thuật, không được. Bóng đã không đủ độ quận để đi vào trong khung thành của Ai Cập. Đó là pha bóng mà Vopato đã xử lý bóng rất tự tin trước sự đeo bám của các hậu vệ bên phía Ai Cập. Anh làm động tác giả để loại bỏ hậu vệ bên phía đội tuyển Ai Cập và đi bóng vào phía trong, mở ra góc dứt điểm bằng chân trái. Chỉ có điều là cú khứa lòng của Vopato thì chưa đủ độ quận mà thôi. Sau tình huống để cho cao thủ Australia tổ chức tấn công đơn giản vừa rồi thì huấn luyện viên Hossan Hossan bên phía đội tuyển Ai Cập cũng đã thể hiện những sự không hài lòng với các học trò. Những phút bù giờ của hiệp một này thì Australia đang cố gắng tăng tốc với hy vọng sẽ có được bàn thắng ngay trong quãng thi đấu của hiệp một trước khi bước vào giờ nghỉ.
1: Vấn đề của Australia đó là khả năng truyền ban và phối hợp của Australia triển khai ở tốc độ nhanh, và điều đó phần nào đó ảnh hưởng tới chất lượng của những đường truyền khi đưa bóng vào 1/3 cuối sân của Ai Cập. Những cú dứt điểm của các cầu thủ Australia lúc này cũng đang không có độ trúng đích cao. Vopato đã có 2 pha dứt điểm cầu môn, một trong số đó đưa bóng liếm vào mép trên sáng ngang và cú sút tiếp theo là đi chệch cột dọc, nhưng gần đó là quá ít. Một lần nữa các cầu thủ Australia treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50 để tìm kiếm một điểm cắt. Bóng đã chạm vào một cầu thủ trong số 3 cầu thủ của Australia và Ai Cập rồi sau đó nảy nhẹ về phía khung thành của thủ môn Sobe. Như vậy lúc này thì trọng tài đang cắt còi dừng trận đấu, yêu cầu các cầu thủ Australia thực hiện lại quả ném biên. Trong khi đó thì Iran Kunda vẫn đang ra hiệu cho trọng tài là bóng đã chạm vào tay của trung vệ Ibrahim bên phía các thủ Ai Cập. Lúc này chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cả Australia và Ai Cập đều chòm chèm nhau, một bên là 0.26, một bên là 0.41. Thời gian kiểm soát bóng của Ai Cập lúc này đã giảm nhẹ từ 66 xuống còn là 60%. Nó là một chỉ dấu cho thấy các thủ Australia lúc này đang đẩy cao đội hình và tranh chấp đẩy cao tốc độ. Họ chơi một thế trận chủ động hơn so với phần sân của đối phương. Nhưng chất lượng của những pha tấn công, chất lượng của những đợt dứt điểm kết thúc các chuỗi tấn công của Australia không cao. Australia vào lúc này tung ra 5 pha dứt điểm cầu môn so với 3 của Ai Cập, nhưng số lần dứt điểm trúng khung thành là con số 0. Bây giờ Iran Kunda đang có bóng, anh trả bóng về cho Vopato. Lần này Vopato không sút bóng ngay mà anh hãm bóng lại một nhịp, bóng vẫn đang lẩn quẩn. Lúc này thì cao thủ Ai Cập đã phá được bóng ra ngoài khu vực 16-50 và chuyền dài lên cho Mo Salah. Mo Salah để bóng chạm vào lưng Harrington, lập tức đẩy bóng lên cho ông đội của mình. Đó là O'Neill. O'Neill mở sang trái cho Bế Hích. Bế Hích chưa vội phát triển bóng lên. Trong khi đó thì Jordan Boss đang bị đau và anh đang nằm ở trên sân. Trận đấu thì vẫn tiếp tục. Cao thủ Ai Cập đã ra hiệu cho Australia phá bóng ra ngoài biên. Như vậy là trong tình huống băng ra và phá bóng, trung vệ Ibrahim bên phía Ai Cập đã va chạm và khiến cho Jordan Boss, wing back phải của Australia, bị đau ở bắp đùi. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Terra người Uruguay đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Australia và Ai Cập trong khổ của vòng 32 đội World Cup 2026. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu. Xin được lưu ý với quý vị và các bạn là các buổi tường thuật của các trận đấu World Cup 2026 trên các làn sóng đài tiếng nói.

0: Việt Nam có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập và Australia trong khổ của vòng 32 đội World Cup 2026, trận đấu diễn ra trên sân vận động AT&T ở bang Texas của nước Mỹ. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Các thủ Australia trong trang phục áo vàng quần xanh, Bảo Phạm Thành bên phía tay trái, còn các thủ Ai Cập trong trang phục áo đỏ quần trắng Bảo Phạm Thành bên phía. Các thủ Australia ở trong hiệp 2 sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, còn Ai Cập bảo vệ thành bên phía tay trái. Theo hướng quan sát từ khán đài, ngay sau tiếng còi khai cuộc của hiệp 2, cao thủ Ai Cập đã nhanh chóng chuyền bóng tới vị trí của Mahmoud để cho cầu thủ này xâm nhập vào trong vòng cấm và dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột rào khung thành. Trong hiệp 1 của trận này, chính các cầu thủ Australia là những người đã có cơ hội để vươn lên dẫn bàn trước sau khi Von Vato thực hiện một pha dứt điểm bằng chân trái và bóng đã dội mép ngoài xà ngang nảy ra. Tuy nhiên sau đó thì chính các thủ Ai Cập lại là những người có được bàn thắng trước ở phút thứ 13 khi họ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở hành lang bên phía cánh trái. Theo hướng tấn công của mình, Mo Salah đã tạo điều kiện để cho Asua có một cú sút, bóng bị dội ra và sau đó Hafez treo bổng vào trong vòng cấm địa của Australia. Asua một lần nữa lại có mặt ở vị trí cột 2 và anh dứt điểm với một cú đánh đầu đưa bóng đi sát mép cột rào khung thành và đưa các thủ Ai Cập vươn lên dẫn điểm trước. Sau tình huống dẫn điểm trước thì các thủ Ai Cập đã chơi chậm lại, mặc dù họ vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không liên tục tổ chức tấn công. Trong khi đó thì Australia đã cải thiện thời gian kiểm soát bóng nhưng những lần dứt điểm của họ đều không có được sự chính xác. Ở trên sân bây giờ, cao thủ Australia đang đưa được bóng vào trong khu vực 60 và treo bóng của Bix. Và cuối cùng thì đã có một tình huống bóng chạm vào người của Ben Caffey. Ở trên sân lúc này, một cầu thủ của Ai Cập đang bị đau sau pha va chạm với cầu thủ của Australia và anh có dấu hiệu bị ngất ở trên sân. Cao thủ Ai Cập đã lập tức ra hiệu cho bác sĩ của đội bóng vào sân để săn sóc cho cầu thủ Hani, hậu vệ phải bên phía cao thủ Ai Cập. Các nhân viên y tế lúc này cũng đã đưa băng ca vào sân và sẵn sàng đưa cầu thủ của Ai Cập ra bên ngoài cho bác sĩ tiếp tục săn sóc. Rất đông các cầu thủ Ai Cập đang đứng gần vị trí đồng đội của mình, trong khi hai bác sĩ của đội bóng đã tiến lại để xem xét tình huống bị đau của cầu thủ Ai Cập. Có thể nói là kể từ sau Euro 2021 khi mà Christian Eriksen, tiền vệ đội tuyển Đan Mạch, bị đột quỵ ở ngay trên sân thì các đạo diễn hình bây giờ đã không còn có những tình huống lia ống kính camera cận cảnh để xem tình huống bị đau của cầu thủ như thế nào. Euro 2021 đã chứng kiến một tình huống có thể nói là khá bất ngờ khi mà Eriksen bị đột quỵ và sau đó cao thủ Đan Mạch tạo thành một bức tường người để che chắn, không cho ống kính của truyền hình có thể quay hình ảnh cầu thủ của Đan Mạch nằm ở trên sân. Ở kỳ World Cup lần này thì ngay trước thềm World Cup, Eriksen một lần nữa lại bị đột quỵ. Và đó là một tình huống mà máy khử rung tim cài

0: trong cơ thể của anh đã làm việc và khiến cho anh đột quỵ ở trên sân. Anh bắt buộc phải rút lui, không thể tham gia World Cup. Ở cuối hiệp 1 của trận đấu giữa Australia và Ai Cập, tốc độ của trận đấu gia tăng nhưng sau đó liên tục bị cắt vụn bởi những pha va chạm của cầu thủ đôi bên. Rất nhiều những tình huống các cầu thủ Ai Cập đã nằm sân, trong đó có cả bị đau và cả chơi tiểu xảo. Bây giờ trên sân, Ai Cập đang nhồi bóng lên phía trước. Họ chủ yếu là nhồi bóng lên phía trước thôi chứ không phải là một pha truyền bóng lên có mục đích, có ý đồ chiến thuật. Ở trên sân bây giờ, Irvin phối hợp cùng với O'Neill, bóng được trả về cho Sutta. Sutta chủ động dâng bóng lên và bây giờ chuyển tiếp lên cho McCarthy. McCarthy trả bóng về cho Harrington. Harrington phối hợp cùng với O'Neill. O'Neill đẩy bóng dọc biên. Bế Hích bây giờ đã không chế được bóng. Anh chuyền vào trong, không có đồng đội của mình lên hỗ trợ. Và cuối cùng là một tình huống lùi về để tham gia phòng ngự của Abdel Raoult. Bóng lại trở về chân của Australia. Vấn đề của Australia như chúng tôi đã đề cập đó là họ cải thiện được thời gian kiểm soát bóng, tăng số lần dứt điểm cầu môn, nhưng chất lượng của những đường chuyền cũng như là pha phối hợp của các thủ Australia là không tốt. Số lần dứt điểm cầu môn và trúng đích của họ là con số 0.
1: Lúc này thì cao thủ Australia đang là những người kiểm soát bóng. Bóng đang trong chân của Sutta. Như vậy là ngay đầu hiệp đấu thứ hai này thì bên phía Australia đã có một sự thay đổi người, khi mà Jordan Boss không thể được thi đấu sau chấn thương gặp phải ở cuối hiệp 1. Và người vào sân thay thế vị trí của anh đó là Kai Chewin. Một pha tô có bóng, anh đi bóng xâm nhập khu 16-50 của cầu thủ Ai Cập. Bóng ngược trở ra. Một tình huống nhồi bóng sâu vào khu 16-50 của cầu thủ Ai Cập tới từ Australia, nhưng chưa có pha dứt điểm. Sau đó thì ở hành lang cánh trái, cầu thủ bên phía Australia đó là O'Neill tiếp tục bứt tốc, nhưng anh đã không thể vượt qua các cầu thủ bên phía Ai Cập. Bóng đã từ chân của Ashour đi ra ngoài đường pit. Như vậy là không phải. Trọng tài xác định là quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Ai Cập chứ không phải là các cầu thủ Australia. Hani vào lúc này đã có thể quay trở lại sân sau khi anh được yêu cầu ra bên ngoài. Hani thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Ai Cập. Ở tình huống va chạm diễn ra trước đó thì anh đã bị tay của McCarthy va vào vùng đầu khiến bị choáng. Sau quả ném biên của Hani thì cao thủ Australia lúc này đang là những người kiểm soát bóng. Bóng được trả về cho thủ thành Patrick Bix. Bây giờ thì bóng được triển khai bên phía cánh phải. Cao thủ Ai Cập cũng đã áp sát rất nhanh. Osman Mahmoud đã giành lấy quyền kiểm soát bóng cho Ai Cập. Và bây giờ thì đại diện bóng đá châu Phi triển khai bóng ngược trở về phần sân nhà. Chơi chậm rãi, không có gì phải vội vàng cả. Hani có bóng, anh trả ngược về cho trung vệ. Một tình huống xử lý bóng khá liều lĩnh và không an toàn chút nào của Ibrahim. Ibrahim vừa để mất bóng và bây giờ bóng trong chân của Bix. Bix thực hiện quả tạt check bên phía cánh trái vào phía trong. Rất may cho Ai Cập là trung vệ Rabia đã kịp thời phá bóng. Cao thủ Australia nhanh chóng thực hiện quả ném biên và đưa bóng trở lại cuộc. Sutta có bóng, anh chuyền bóng lên phía trước cho O'Neill. O'Neill tiếp tục chuyền bóng ra bên phía cánh trái cho Bix. Bix trả ngược vào trong trung lộ cho McCarthy. Và qua người không thành công sau đó là của O'Neill, nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Australia, check bên phía cánh trái sát với khu vực đường biên dọc. Cánh trái đang là hướng tấn công mà cầu thủ Australia thực hiện khá nhiều trong hiệp đấu thứ hai này. Vị trí đá phạt của cao thủ Australia ngang với khu vực 16-50 của Ai Cập. Đứng trước bóng lúc này đang là O'Neill. Đây là vị trí đá phạt khá giống với vị trí mà cao thủ Ai Cập đã được hưởng ở trong hiệp 1 và dẫn tới tình huống ghi bàn mở tỷ số của họ. O'Neal thực hiện quả treo bóng vào, đánh đầu, tỷ số là 1-0. Lưới của các cầu thủ Ai Cập đã rung lên và người ghi bàn có lẽ là Suta. Trung vệ đội trưởng bên phía Australia đã lên tiếng. Một trong số những cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía Australia đã tận dụng pha bóng bổng vừa rồi. Và vẫn là một tình huống mà ở góc đá phạt tương tự Ai Cập đã có được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Vẫn là một tình huống đánh đầu. Nhưng chỉ có điều lần này thì bóng được truyền thẳng vào khu vực 16-50 mà không gặp phải bất cứ một sự can thiệp nào của các thủ Ai Cập cả. Trong hiệp 1 thì pha đá phạt của Ai Cập bóng đã dội ra và sau đó thì lại được nhồi ngược trở lại. Như vậy là pha đá phạt lưới nhà chứ không phải là một tình huống mà Suta đánh đầu ghi bàn. Bóng đã chạm đầu của Hani.
0: Đây có thể nói là cầu thủ đen đủ nhất của kỳ World Cup lần này. Đây là lần thứ hai Hani thực hiện một pha đá phạt lưới nhà, trước đó là ở trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Bỉ. Hani đã có một pha đá phạt lưới nhà sau tình huống căng ngang của Chosa. Còn bây giờ thì anh là người đã đánh đầu tung lưới thủ thành Sobe. Có thể nói là Hani mặc dù rất tích cực và hăng hái tham gia hỗ trợ tấn công cũng như là phòng ngự, nhưng sau World Cup lần này thì có lẽ là huấn luyện viên Hossam Hassan bên phía đội tuyển Ai Cập sẽ phải xem lại vị trí của Hani. Khả năng là hỗ trợ tấn công tốt thì anh sẽ được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ thôi, chứ còn bây giờ kéo anh về phòng ngự mà cứ liên tục đá phản lưới nhà kiểu này thì các đồng đội của mình ở tuyến trên sẽ vô cùng nản. Ghi được bao nhiêu bàn vào lưới của đối phương rồi cuối cùng lại để cho Hani cứ đá phản về lưới nhà một cách dễ dàng như thế này thì thực sự là rất khó nói.
1: Thực tế thì cũng không thể trách Hani ở trong tình huống mà anh đánh đầu về lưới nhà vừa rồi. Đó là một quả treo bóng tương đối khó chịu của O'Neal. Bóng đi khá cuộn. Vậy là sau khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu được chừng khoảng gần 10 phút thì các cầu thủ Australia đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Và bây giờ trận đấu trở lại thế cân bằng. Ai Cập tiếp tục đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân, nhưng họ cũng không hề vội vàng chút nào sau bàn thua vừa rồi cả. Rõ ràng là các thủ Ai Cập hiểu được sự nguy hiểm của Australia và họ vẫn đang cho thấy những sự thận trọng. Bây giờ thì bóng được triển khai bên phía cánh phải với Hani và Mohamed Salah, đẩy vào trong trung lộ cho Ashour. Ashour trả ngược trở lại cho Fati. Fati chuyền bóng ra biên phải cho Mohamed Salah. Mohamed Salah đẩy bóng vào trong trung lộ. Bây giờ người có bóng đó là Ibrahim. Ibrahim thực hiện đường chuyền ngang cho Rabia. Rabia mở bóng sang bên phía cánh trái. Một tình huống phối hợp không thành công của thủ Ai Cập và bây giờ bóng trong chân của Australia. Irvin vừa có pha xoay sở khá khéo. Tình huống mở bóng dài lên phía trước của Chewin. Chewin là cầu thủ vào sân để thay thế vị trí của John Bosch. Một tình huống mà Chewin đã chuyển bóng sâu sang phần sân của Ai Cập và không khó đối với thủ thành Suve. Bây giờ thì các thủ Ai Cập đang triển khai bóng với phần sân nhà. Bóng được trả về cho Suve. Suve đang chậm rãi kiểm soát trái bóng trong khu vực 16-50 của Ai Cập. Vẫn chưa chuyển cho các đồng đội. Yidan Kunda thì đang có ý định áp sát. Bây giờ thì Suve đã thực hiện pha phất bóng dài sang phần sân của Australia. Cơ hội mở ra cho các cầu thủ Ai Cập. Đường chuyền dành cho Osman Mahmoud. Osman Mahmoud chuyền bóng cho đồng đội của mình, đó là Mosama. Mohamed Salah không được. Có quá đông các cầu thủ Australia đã đứng ở trong khu vực 16-50 và chắn ngay phía trước Mohamed Salah. Đội trưởng của Ai Cập đã không thể tung ra cú dứt điểm. Tiếp tục là các thủ Ai Cập có bóng ở bên phần sân của Australia. Bóng đang được di chuyển ở trong trung lộ. Bây giờ thì được mở ra bên phải với Hani. Hani trả bóng ngược lại phía trong cho Ibrahim. Bây giờ người có bóng là Fati. Fati đẩy bóng vào đường tròn trung tâm cho đồng đội của mình. Pha xoay sở là của Atia. Atia chuyển bóng lại cho Fati. Fati đi bóng ở trong đường tròn trung tâm. Anh mở bóng sang bên phía cánh trái. Bây giờ thì Fati nhận ngược lại bóng và anh mở bóng sang bên phải. Đường chuyền không chính xác của Fati. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Australia. Đường chuyền lên cho Yidan Kunda. Tốc độ của Yidan Kunda. Một tình huống mà Yidan Kunda đã chủ động bứt tốc sau

0: đó đường chuyền của đội, anh đẩy bóng ngay để đua tốc độ với Asher Ibrahim và đã có lỗi của trung vệ báo số 2 bên phía Ai Cập. Iran Kunda đang tỏ ra khá đau. Ở trên khán đài thì các cổ động viên của đội tuyển Australia vừa yêu cầu trọng tài cần phải rút ra thẻ vàng. Cho tới thời điểm hiện tại thì trọng tài người Uruguay, ông Gustavo Terra, vẫn chưa rút ra bất cứ một chiếc thẻ nào cả. Bây giờ là quả đá phạt dành cho cầu thủ Australia. Vị trí đá phạt check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đại diện bóng đá châu Á, chỉ có điều là xa hơn so với khu vực 16-10 của Ai Cập. Vẫn là O'Neill thực hiện quả đá phạt và trèo bóng vào khu vực 16-10 của Ai Cập. Lần này thì các cầu thủ Ai Cập đã phá được bóng ra, nhưng bóng quay trở lại với Australia và một đường chuyền hướng sang bên cánh trái lại dành cho O'Neill. O'Neill lại treo bóng vào phía trong. Hậu vệ của Ai Cập đã phá bóng ra nhưng bóng quay trở lại. Harrington có bóng, nhồi bóng vào, không được. Rõ ràng là ở hiệp đấu thứ hai này có vẻ như huấn luyện viên Povic đang yêu cầu cầu thủ Australia chơi bóng bổng nhiều hơn. Những pha phá bóng không tốt của cầu thủ Ai Cập đang đưa bóng quay ngược trở lại với Australia và cơ hội kiểm soát bóng có thể tạo ra những pha phối hợp ở ngay phía trước khu vực 16-10. Đường chuyền là của Iran Kunda. Iran Kunda chuyền bóng vào phía ra bên cánh trái và bóng quay ngược trở lại với Iran Kunda. Pha dứt điểm của Iran Kunda. Liên tiếp là những tình huống bóng lập bập lộn xộn trước khu vực 16-10 của cầu thủ Ai Cập. Như vậy là vừa rồi trọng tài đã cắt còi rồi. Đó là tình huống mà Suta đã bị thổi phạt sau pha phạm lỗi với Salah.
1: 15 phút của hiệp 2 đã trôi qua, đồng nghĩa với việc là hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu và các cầu thủ Australia đã có được bàn gỡ hòa. Họ hưởng lợi từ một tình huống phản lưới nhà của hậu vệ bên phía đội tuyển Ai Cập. Trong những phút vừa qua, họ đã liên tục thực hiện những pha nhồi bóng vào trong khu vực cấm địa, tìm kiếm bàn thắng thứ hai bằng những pha không chiến. Cho đến thời điểm này, có thể nói là những tình huống cố định đang là nguồn ghi bàn cho cầu thủ của cả hai đội chứ không riêng Ai Cập. Ở trên sân bây giờ, Atia mở bóng sang bên phía cánh trái. Ai Cập lúc này đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Rabia cũng đã dâng lên rất cao sang bên phần sân của Australia. Bóng được đẩy lên cho Atia. Atia mở bóng sang phía cánh trái cho đội của mình. Hafez là người đã có pha kiến tạo để cho Asua thực hiện cú đánh đầu. Bây giờ Asua đẩy bóng vào trong vòng cấm địa cho Mo Salah. Mo Salah mở ra và như vậy là anh đã ở tư thế việt vị. Đạo diễn hình lúc này đang quay lại tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa của cầu thủ Australia với một pha đánh đầu rất hiểm hóc của Hani vào góc xa khung thành. Nỗi thất vọng của cầu thủ Ai Cập và niềm vui vỡ hòa của cổ động viên Australia. Trong khi đó thì một vài vị trí trong đội hình của Ai Cập đã bắt đầu có lời qua tiếng lại với nhau. Bây giờ trên sân Volpato, không chia bóng, anh trả sang bên phía cánh phải cho Chewin, cầu thủ đã thay vị trí của Jordan Boss sau khi được tung vào sân. Bóng được các cầu thủ Australia lân chuyển cho Harrington và bây giờ được trả về cho thủ thành Suta. Suta lại trả về cho thủ môn Patrick Bick. Cuối cùng thì các thủ Australia lại có một pha nhồi bóng dài lên cho Iran Kunda. Trên thực tế, chúng tôi cho đến thời điểm này vẫn chưa hiểu lý do vì làm sao huấn luyện viên Povic lại đẩy Iran Kunda lên chơi vị trí tiền đạo mục tiêu khi mà nó gần như triệt tiêu những điểm mạnh trong lối chơi của cầu thủ này. Anh không có hình thể tốt so với các trung vệ của đối phương, nhưng có lợi thế là ở những pha bứt tốc độ. Tuy nhiên, lối chơi của Iran Kunda cần có khoảng trống ở phía trước mặt. Anh không phải là mẫu tiền đạo cài người làm tường, đá xoay lưng lại với khung thành của đối phương, mà thay vào đó cần có một không gian ở phía trước.

0: mặt để đẩy tốc độ và bứt qua hậu vệ của đối phương. Với việc bị đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo mục tiêu thì không gian chơi bóng của Iran Kunda đã bị thu hẹp đáng kể và nó triệt tiêu sức mạnh, sở trường trong lối chơi của cầu thủ này. Bây giờ Australia luân chuyển bóng từ bên phía cánh phải sang trái cho O'Neill. Bóng lại được trả về cho Suta. Suta chuyển bóng chéo lên. Von Bato đã khống chế bóng hơi thiếu tập trung. Ai Cập đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Hani đang phát triển bóng bên phía cánh phải, cũng chưa đẩy bóng lên vội. Anh trả về cho Atia và bây giờ là Rabia mở tiếp sang trái cho Hafez. Hafez lại đưa bóng vào trong cho Atia. Bóng lại một lần nữa được luân chuyển trả về hành lang cánh phải cho Hani và bây giờ là Asur. Rất nhiều những pha chuyền ban luân chuyển bóng từ cánh vào trung tâm, từ trung tâm sang cánh đối diện được các thủ Ai Cập thực hiện. Tuy nhiên tính mục đích là chưa cao. Bây giờ trên sân các cầu thủ Australia phát triển được không? Như vậy là đường chuyền cuối cùng của Australia, Sikati đã đưa bóng vào thẳng chân của cầu thủ Ai Cập. Một cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Pha dứt điểm của Mamous. Bóng đập chân hậu vệ Suta nảy ra và lại trở về chân của cầu thủ Ai Cập. Hani treo bóng bổng vào trong khu vực 16-10. Lần này thì Suta phá bóng chứ không phải là bóng đập chân của anh. Ai Cập vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân của Australia. Tuy nhiên có thể nói là lúc này cầu thủ của hai đội đều không tạo ra được những cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên. Asur bây giờ đang đưa bóng xuống sát, anh căng ngang, anh truyền cho Hani để căng ngang vào trong. Trong khoảng 10 phút vừa qua, chất lượng chơi bóng của cầu thủ hai đội thực sự là đang giảm sút rất nhiều. Họ không có được những pha phối hợp tam giác, không có được những đường truyền để áp sát với khu vực 16-50, không có được những pha dứt điểm cầu môn, và đương nhiên là không dứt điểm cầu môn thì không thể nào có cú sút trúng đích được.
1: Bên phía đội tuyển Ai Cập họ vừa thực hiện sự thay đổi người khi mà tiền đạo Mustafa Zico hay là Ade Raoult đã được rút ra, thay vào đó là cầu thủ mang áo số 12 Hassan. Trong khi đó thì tiền vệ Hamdi Hefati cũng đã được đưa ra bên ngoài và thay vào đó là Abde Magus. Hai sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Hossein Hassan. Trong khi đó thì bên phía Australia như đã nói thì ở đầu hiệp đấu thứ hai này, huấn luyện viên Popovic đã buộc phải thay người khi mà John Box không thể tiếp tục thi đấu sau chấn thương gặp phải ở cuối hiệp 1. Đó là một sự tổn thất khá lớn của cầu thủ Australia khi mà John Box hoạt động rất tích cực ở hành lang cánh phải. Trọng tài vừa thử phạt đối với cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập, đó là người vừa đưa vào sân, Abde Magus. Cầu thủ này đã phạm lỗi với Pick sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Thì trọng tài người Uruguay cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian bù nước ở hiệp đấu thứ hai. Trận đấu đang diễn ra có thể nói là khá cân bằng, cho dù các cầu thủ Ai Cập là những người vẫn kiểm soát bóng vượt trội so với Australia, nhưng lúc này thì Australia đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Và kể từ sau khi mà Ai Cập để thủng lưới thì đại diện bóng đá châu Phi cũng đã không thể tạo ra được sức ép đủ lớn, vẫn đang là một thế trận khá nhùng nhằng. Và có lẽ là ở khoảng thời gian còn lại, nếu như chờ đợi bàn thắng thì sẽ là khả năng tới từ những tình huống đột phá cá nhân hoặc lại là một tình huống bóng cố định nữa. Như vậy là cho tới thời điểm hiện tại thì Ai Cập họ vẫn chưa thể có được một trận đấu nào giữ sạch lưới cả. Ba trận đấu ở vòng bảng họ đều đã để thủng lưới, để cho các đội tuyển như là New Zealand, Bỉ hay là Iran chọc thủng lưới một lần.
0: Và tệ hơn nữa là Hani đã hai lần có những pha phản lưới nhà. Như vậy là mặc dù thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng Hani đã có hai bàn thắng, chỉ có điều đó là một thành tích mà anh không lấy gì làm tự hào khi cả hai bàn thắng đó đều được ghi vào lưới của đội bóng nhà. Ở trong hiệp 2 của trận này, cả hai đội đều đang có chỉ số kỳ vọng ghi bàn rất thấp, 0.03 cho Australia và 0.41 cho Ai Cập. Số lần dứt điểm trúng đích của cả hai đều là con số 0. Mỗi đội đều đã có một pha dứt điểm cầu môn. Và điều này giải thích lý do vì sao tỷ số vẫn đang được giữ nguyên không đều sau khi cao thủ Australia có bàn gỡ hòa từ một tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Hani. Đáng chú ý là cao thủ Australia mặc dù đưa được bóng vào trong vòng cấm địa của đối phương tới 5 lần so với 2 lần của Ai Cập, nhưng họ không có một pha dứt điểm trúng đích nào. Nó cho thấy lúc này chất lượng tổ chức tấn công của cầu thủ Australia là tương đối thấp. Mặc dù Australia đang cố gắng dồn bóng vào 1/3 cuối sân, nhưng Iran Kunda vào lúc này đang hoàn toàn mờ nhạt. Anh chỉ để lại dấu ấn ở một vài tình huống đẩy bóng dài nhưng nhanh chóng bị phạm lỗi hoặc là đưa bóng ra ngoài biên, chứ không thể nào có một pha bứt tốc độ qua hậu vệ của đối phương và từ đó mở ra cơ hội để ghi bàn. Trong thời gian tới có lẽ là nhiều khả năng như bình luận viên Thành Công đã phân tích, bàn thắng có lẽ chỉ đến từ một tình huống bóng cố định với một pha treo bóng vào trong vòng cấm để từ đó tìm điểm cắt. Với một thế trận giằng co và chặt chẽ như thế này thì khả năng ghi bàn của Ai Cập hay là Australia là hoàn toàn ngang bằng nhau. Bây giờ trên sân, Hassan đang phát triển bóng, anh không qua được Behic. Bóng từ chân của Behic đi ra ngoài đường biên dọc và một quả ném biên dành cho cầu thủ Ai Cập ở bên phần sân của Australia.
1: Như đã nói ở trước khi trận đấu này diễn ra thì đây là cặp đấu được đánh giá cân bằng nhất ở vòng 32 đội. Một đội có thứ hạng là 27 trên bảng xếp hạng của FIFA, đó là Australia, và một đội có thứ hạng 29, đó là Ai Cập. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập đang là những người kiểm soát bóng, họ triển khai bóng bên hành lang cánh phải với Hani. Hani trả bóng vào phía trong trung lộ. Cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Hassan đang có bóng. Hussein Hassan trả bóng ngược trở về. Một đường chuyền ngang của Ibrahim dành cho Rabia. Bây giờ Rabia đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Hafez. Hafez trả ngược trở lại cho Rabia. Rabia đang bình tĩnh đi chạy bóng vào phía trong trung lộ và anh thực hiện đường chuyền trách phải dành cho cầu thủ đó là Ademagus. Bây giờ thì Ademagus chuyền bóng ra biên cho Hassan. Hassan đi bóng vào trong trung lộ, mở bóng sang bên phía cánh trái và một bóng khá chính xác cho Hafez. Hafez trả vào trong trung lộ. Atia lại là pha mở bóng của Atia sang bên phía cánh phải. Các tiền vệ như Atia hay là Hassan của Ai Cập đang có khá nhiều những tình huống mở bóng sang hai biên. Bây giờ thì bóng được đẩy xuống biên phải cho Hadi đưa bóng vào. Cơ hội cho Asur. Asur đã thực hiện cú dứt điểm từ tuyến 2 sau khi hậu vệ của Australia phá bóng ra. Đáng tiếc là cú dứt điểm đó thì bóng đi không trúng đích. Phần lớn các cầu thủ Ai Cập tham dự kỳ World Cup năm nay đều là những gương mặt đang thi đấu ở trong nước. Như vậy là bên phía Australia đã có sự thay đổi người thứ hai khi mà Volpato được rút ra và thay vào đó là Burke. Xin lỗi bạn, đó là Hustic. Touré cũng đã sẵn sàng vào sân để thay thế vị trí của Iran Kunda. Hai sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Popovic và đó đều là những sự điều chỉnh ở trên hàng công. Iran Kunda và Volpato, những cầu thủ có tốc độ tốt lúc này đều đã được rút ra, thay vào đó là Touré và Hustic. Hustic là cầu thủ có khả năng cầm bóng, truyền bóng tương đối tốt. Trong khi đó thì với Touré, đây là một cầu thủ tấn công còn khá trẻ, năm nay mới 22 tuổi, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Norwich City. Trên hàng công của Australia ngày hôm nay còn có tiền đạo TT Yanghi. Đây là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Machida Silva, nhà đương kim vô địch của AFC Champions League. Tuy nhiên, mặc dù Tete Yangji là một cầu thủ thi đấu theo kiểu mẫu trung phong cắm, nhưng cho tới thời điểm tại thì huấn luyện viên Povic vẫn chưa quyết định sử dụng anh. Trở lại với những diễn biến trên sân thì cầu thủ Australia đang là những người có bóng. O'Neill chuyển bóng lên phía trước cho đồng đội. Bóng được trả ngược trở về cho Harrington ở check bên phía cánh trái. Harrington có đường chuyền dọc biên dành cho Berick. Berick thực hiện và chuyển bóng lên phía trước, nhưng hậu vệ của Ai Cập đã phá bóng ngược trở về phần sân của cầu thủ Australia. Chuta không chế bóng và thực hiện pha pháo mạnh sang phần sân của Ai Cập. Liên tiếp là những tình huống phá bóng qua lại của cầu thủ ngoài đội. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Australia. Mikkelfield, anh chuyển bóng cho Touré. Touré thả bóng và đua tốc độ cùng với Ibrahim nhưng không thành công. Ngay sau đó thì cầu thủ Australia đã giành lại quyền sở hữu bóng. Bóng đang ở bên hành lang cánh trái trong tấn công của Australia. Mikkelfield thực hiện đường chuyền dọc biên cho Berick. Berick căng ngang phía trong không được. Phía trong thì Ibrahim đã kịp thời phá bóng thành công. Và sau đó thì Hossan là người đã kiểm soát được trái bóng. Cầu thủ Ai Cập thực hiện pha phá bóng mạnh lên khu vực giữa sân. Ngay lập tức Australia đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Bóng vẫn đang ở hành lang cánh trái của Australia theo hướng tấn công của họ. Bây giờ thì đẩy vào trong trung lộ với Harry Suter. Trung vệ đội trưởng bên phía Australia thực hiện pha chuyền ngang. O'Neill có bóng ở bên phần sân nhà. Phía sau đường trung tâm. Tiếp tục là O'Neill. Anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Khá chính xác. Chewin quyết định trả ngược trở về. Sau đó nhận bóng lại từ đồng đội ở sát với biên. Thực hiện pha chuyền bóng dọc biên. Irvin có bóng. Vẫn đang là Irvin trả bóng vào phía trong cho Hustic. Hustic có một pha chạm bóng nhẹ nhàng để bóng ngược trở lại. Bây giờ thì anh tiếp tục phối hợp với Irvin. Irvin cùng với Chewin phối hợp với nhau. Cầu thủ Ai Cập đã đeo bám khá tốt và khiến cho Australia buộc phải trả bóng về phần sân nhà. Bây giờ thì thủ thành Patrick Bick chuyển bóng lên cho Harrington. Harrington chuyển bóng cho Suta. Suta chuyển bóng sang bên phía cánh phải. Bóng được đẩy vào trung lộ. Bây giờ thì được đẩy ra biên. Và người có bóng lúc này đó là Ivai. Bây giờ thì cầu thủ Australia đã đẩy được bóng sang phần sân của Ai Cập. Sau đó thì Berick đã quyết định trả bóng ngược trở về cho Harrington. Vẫn chưa có triển khai bóng mang tính đột biến nào. Một tình huống chuyền bóng sâu của Sikrati. Sikrati đã quyết định chuyền và bóng có điểm rơi về phía cuối sân của Ai Cập. Và cầu thủ Australia có cơ hội tấn công và dứt điểm ngay. Một tình huống xâm nhập khu 16-10 của cầu thủ Ai Cập tới từ Australia và sau đó họ tung ra cú sút ngay. Có cảm giác ở lúc này thì hàng phòng ngự của Ai Cập đang có những dấu hiệu xuống sức. Australia vẫn đang tiếp tục triển khai bóng. Có những khoảng trống ở trong khu 16-10. Quyết định trả bóng ngược trở lại. Cơ hội đang mở ra dành cho Australia với Mikkelfield. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Ai Cập đã trở lại. Và họ đã di chuyển hợp lý để có thể phong tỏa lối vào khung thành. Bây giờ thì bóng được Australia triển khai bên phía cánh phải với Chewin. Chewin phối hợp với Irvin. Những pha hợp qua lại của cầu thủ Australia để tìm ra những khoảng trống. Bóng được đẩy vào trong trung lộ cho O'Neill. O'Neill tiếp tục đưa bóng ra biên dành cho Chewin. Chewin chuyển bóng cho O'Neill. O'Neill phối hợp bóng vào trong trung lộ không được. Tình huống thả bóng vào khu 16-10 không thành công của cầu thủ Australia. Sau đó thì tới lượt cầu thủ Ai Cập, họ cũng đã không thể phối hợp tốt. Cầu thủ bên phía đội tuyển Ai Cập đang có những dấu hiệu bị căng cơ. Đó là Hafez. Hafez ở tình huống mà đồng đội chuyền bóng cho anh thì anh đã không thể có được nhịp khống chế và đã ngồi thụp xuống ngay sau đó. Ra dấu có lẽ là đã bị quá sức. Các bác sĩ của Ai Cập đã được đưa vào sân. Như vậy là trung vệ Rabia thì cũng đã ra dấu cần phải có những sự thay đổi người với vị trí của Hafez, người đã kiến tạo bàn thắng để cho Asua ghi bàn cho các cầu thủ Ai Cập. Như vậy là sau khi mà Asua thực hiện đường chuyền ra biên cho Hafez thì chính cầu thủ này đã chủ động gạt bóng ra bên ngoài.

0: Để vào sân thì cầu thủ Australia đã thực hiện quả ném biên trả lại bóng cho Ai Cập. Bóng được ném đi hết đường biên ngang và Ai Cập bây giờ sẽ thực hiện tình huống phát triển bóng từ khu vực 5m50. Ibrahim vừa thực hiện pha phất bóng mạnh lên khu vực giữa sân, ngay lập tức thì cầu thủ Australia đã áp sát. Trọng tài vừa cất còi, lỗi thuộc về các cầu thủ Ai Cập. Phút thi đấu thứ 80 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-1. Quả đá phạt dành cho Australia. Check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Đây là vị trí mà Australia hoàn toàn có thể tạo ra sự đột biến với những quả treo bóng của mình, thì phía trong họ có những trung vệ cao tới 1m9 như là Suta, thậm chí là Harrington hay là Sikrati cũng cao tới 1m85. Còi đã nổi. O'Neill lùi lại để thực hiện quả đá phạt. Vẫn là tình huống bấm bóng vào khu 16-10 của các cầu thủ Ai Cập. Bóng chạm đầu của Harry Suta, phá bóng lộn xộn, cú dứt điểm từ tuyến 2 khá là bập. Các cầu thủ Ai Cập đã phá được bóng ra khỏi khu 16-10. Sau đó tình huống mà cầu thủ Australia tiếp tục nhồi bóng sâu vào khu 16-10 với pha đánh đầu ngược trở lại của Toure. Harry Suta đã băng lên để đánh đầu nối. Và tình huống đánh đầu đó của Harry Suta thì đã có va chạm xảy ra với trung vệ Rabia. Rabia đã bị đau và đang nằm quằn quại trên sân.
1: Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều nữa. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-1 và có thể nói cho đến thời điểm này, trong khi các cầu thủ Ai Cập kiểm soát bóng nhiều, chuyền ban phối hợp, nhưng họ không tung ra được những pha dứt điểm nào cả. Mahmoud cũng như là Mo Salah đều không để lại được dấu ấn nào trên hàng công của các cầu thủ Ai Cập. Họ chơi rất mờ nhạt và hầu như là không tham gia được vào những đóng góp cho hàng công của đội bóng này. Bên phía các thủ Australia họ cũng chỉ tìm được cơ hội để có thể ghi bàn thắng và tạo ra sự hỗn loạn trong hàng phòng ngự của Ai Cập nhờ những tình huống bóng cố định. Còn ở những pha phối hợp bóng mở thì họ đều không có được sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Bây giờ ở trên sân, Hafez đang nỗ lực đột phá vào trong khu vực 16-10. Cuối cùng thì đã có một pha phá bóng lên của Sikrati. Bóng đập vào người của cầu thủ Ai Cập đi hết đường biên ngang và sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Australia. Lúc này tiền đạo của cả hai đội đều đang chơi khá là bế tắc. Bên phía Ai Cập thì Mahmoud cùng với Mo Salah là những cái tên rất được kỳ vọng chờ đợi. Tuy nhiên thì những nỗ lực đi bóng của họ cũng như là dứt điểm cầu môn đều không đem lại được độ chính xác cũng như là mở ra một cơ hội ghi bàn cho các thủ Ai Cập. Trong khi đó chất lượng trên hàng công của các thủ Australia vào lúc này kém hơn rất nhiều. Non kinh nghiệm và kỹ năng chơi bóng thì cũng thấp hơn rất nhiều so với những cái tên danh giá bên phía các thủ Ai Cập. Họ chỉ có thể trông chờ vào những tình huống bóng tĩnh. Khi đó thì những cầu thủ có chiều cao tốt như các trung vệ Sikrati và Harry Suta mới dâng lên và tạo ra áp lực cũng như là sự hỗn loạn trong hàng phòng ngự của Ai Cập. Ở một trong những tình huống như vậy thì các thủ Ai Cập đã tự đá phản lưới nhà. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 6 phút nữa. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Bây giờ Trezeguet đang khống chế bóng bên phía cánh trái. Anh đẩy bóng lên cho ông đội của mình. Vẫn chưa thể có một pha chuyền ban phối hợp vào 1/3 sân của Australia cũng như là đưa bóng vào trong vòng cấm địa của đối phương. Asua bây giờ đã di chuyển vào trong trung lộ. Anh phối hợp cùng với Rahiba và bây giờ lại là Trezeguet. Bóng được trả về cho Atia. Atia chuyền ngang vào trong trung lộ cho Asua. Asua mở sang bên phía cánh phải cho Hani dâng cao để hỗ trợ tấn công. Hani phối hợp cùng với Hassan. Như vậy là sau khi Hassan vào sân thì anh đang chơi ở hành lang bên phía cánh phải thay cho Asua. Còn Asua vào đá

0: cặp cùng với Achia và Magut. Một lần nữa bóng lại trở về chân của Hassan bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Ai Cập. Ngang khu vực 16-10, anh chồng biên cùng với Ani. Ani chẳng được bóng ngược về tuyến này. Một pha dâng cao, bóng lại nảy ra tới chân của Asua. Asua lại mở sang phía cánh phải cho Hassan. Hassan cắt vào trong trung lộ, treo bóng hướng vị trí cột 2. Lần này thì thủ thành Fatmich đã băng ra và làm chủ không gian khu vực 5m50 tốt. Anh đấm bóng ra rất xa. Ibrahim lại phát triển bóng sang bên phía cánh phải. Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Hassan có những pha phát triển bóng ở lan bên phía cánh phải và một lần nữa anh thực hiện một pha treo bóng hướng vị trí cột 2. Bây giờ tới lượt cao thủ Australia tổ chức phản công. Đường chuyền tốt của O'Neill cho đồng đội của mình. Đó là Hustic. Hustic cắt vào trong trung lộ, thực hiện một pha dứt điểm đầu tiên, sau đó bóng nảy ra, anh căng ngang tiếp vào trong. Cuối cùng thì cao thủ phòng ngự của Ai Cập phá được bóng lên, bóng tới chân của Suta. Suta mở cánh cho đồng đội của mình. Chewin căng ngang ngược trở về tuyến này, nhắm tới vị trí của O'Neill. Tuy nhiên bóng đập chân hậu vệ của Ai Cập và đi hết đường biên ngang, sẽ có một quả đá phạt góc dành cho Australia ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình.
1: Đây đang là thời điểm cuối của trận đấu, một thời điểm có thể nói là khá nhạy cảm. Nếu như đội bóng nào có được bàn thắng trong khoảng thời gian này thì nhiều khả năng sẽ có được cơ hội đi tiếp. Và bây giờ thì cầu thủ Australia đang là những người sẽ được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải trong tấn công của họ. Hustic đang đặt bóng vào vị trí đá phạt góc. Các cổ động viên của hai đội thì cũng đang hồi hộp chờ đợi bóng này. Thêm một tình huống bóng cố định dành cho Australia. Quả treo bóng của Hustic. Và đánh đầu ngược khá nguy hiểm. Irvin là người thực hiện tình huống đánh đầu ngược từ quả đá phạt góc của Hustic. Bóng sau đó đã chạm vào đầu của Harisuta. Bây giờ thì Hustic tiếp tục thực hiện pha nhồi bóng vào khu vực 16m50 của Ai Cập. Nhưng ở trong tình huống đó thì thủ thành Chuve đã phá bóng an toàn. Bóng bật ra và tới chân của cầu thủ bên phía Ai Cập, sau đó đã có lỗi. Ở tình huống đá phạt góc của cao thủ Australia, đó cũng là một pha bóng cực kỳ khó chịu khi mà Irvine đã có được tình huống dứt điểm bóng bằng đầu, một pha đánh đầu ngược.
0: Điểm đáng chú ý trong tình huống đánh đầu ngược vừa rồi của Irvine đó là trung vệ Suta lại để bóng chạm đúng vào đầu của mình và nó như là một pha phòng ngự hộ cho đối phương. Bây giờ lại là Hassan đang đi bóng bên phía cánh phải, ngang khu vực của 6-50 xuống đáy biên và chạm với cầu thủ của đối phương và bóng đi hết đường biên ngang, không có quả phạt góc, thay vào đó là một quả phát bóng lên dành cho cao thủ Australia. Pha va chạm giữa Hassan cùng với BX. Trọng tài Thera đã thổi còi và ra hiệu cho Papic phải nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Papic thực hiện pha phát bóng rất mạnh sang phần sân của Ai Cập. Những phút cuối của trận đấu đang trở thành những pha truyền qua truyền lại của cầu thủ đôi bên. Chất lượng tổ chức tấn công của cả Ai Cập cũng như là Australia vào lúc này là khá thấp. Bên phía Ai Cập, những ngôi sao được kỳ vọng đó là Mo Salah và Mahmoud cho đến thời điểm này đều không để lại dấu ấn gì trên hàng công. Từ đầu giải đến giờ chứ đừng nói là ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó bên phía Australia, họ nỗ lực để tổ chức tấn công nhưng cũng không có nhiều phương án để tìm kiếm bàn thắng. Chất lượng trên hàng công của họ cũng bị hạn chế rất nhiều. Với một kịch bản như thế này thì nhiều khả năng hai đội sẽ phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.
1: Và có lẽ là không chỉ hai hiệp phụ đâu, có cảm giác là cầu thủ hai đội cũng như là ban huấn luyện đang hướng tới những loạt đấu súng cần não để có thể định đoạt trận đấu nếu như thế trận vẫn diễn ra như thế này. Cầu thủ Ai Cập vừa có một tình huống bất ngờ tăng tốc với một đường chuyền sâu vào khu vực 16-10 của Australia. Osman Mahmoud đã bắt tốc độ nhưng không theo kịp. Hậu vệ của Australia phá bóng an toàn, chịu quả đá phạt góc. Như vậy là giống hiệp 1, hiệp đấu thứ hai sẽ có 5 phút đá bù giờ. Osman Mahmoud sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Ai Cập.

0: Tình huống đá phạt góc của Ai Cập. Osman Mahmoud chuyền bóng ngược trở lại. Đó là pha treo bóng vào. Pha treo bóng hướng tới vị trí của Mohamed Salah. Mohamed Salah đã hơi giật mình nhưng anh vẫn có thể kiểm soát được trái bóng, và bây giờ bóng trong chân của Hassan. Hassan đi bóng vào trong khu vực, tiếp tục là treo bóng vào phía trong. Cơ hội dành cho Ai Cập, cú dứt điểm hụt rất đáng tiếc. Pha dứt điểm là của JDG. Không phải, có vẻ như người dứt điểm trong tình huống vừa rồi không phải JDG mà đó là Ademahoud. Bóng quay trở lại với cầu thủ Ai Cập. Hani. Hani đang đi bóng ở trong khu vực và anh đẩy bóng ra biên cho Hassan. Hossein Hassan cắt vào phía trong, tìm kiếm cơ hội dứt điểm, không phải, lại là một pha treo bóng về phía cột xa dành cho các đồng đội. JDG thì đã không thể không treo bóng nhưng bóng một lần nữa quay ngược trở lại với các thủ Ai Cập. Có khá nhiều những tình huống mà Hassan đang đi bóng từ bên phía cánh phải cắt vào phía trong trung lộ và sau đó anh thực hiện những đường chuyền sâu về phía sát đường biên ngang để cho các đồng đội của mình ở phía trong đón nhận. Phương án tấn công rất rõ ràng đang được Ai Cập triển khai. Và một lần nữa thì bóng lại hướng sang bên phía cánh phải với Hassan. Hassan đối đầu với Behic. Đưa bóng căng ngang phía trong, không được. Ở phía trong thì Irvin đã hỗ trợ và phá bóng an toàn. Bây giờ thì Touré đã kiểm soát được bóng. Nhưng sau đó lại là một tình huống mà Touré có ý đồ phá bóng vào chân của cầu thủ đối phương. Nhưng cầu thủ của Ai Cập đã rất khôn ngoan khi tránh được phòng đó và trái bóng đã từ chân của Touré đi ra hết đường biên ngang, mang về một quả đá phạt góc cho Ai Cập. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải cho đại diện bóng đá châu Phi và người thực hiện quả đá phạt góc này sẽ là Mohamed Salah. Phút bù giờ thứ 3 trong 5 phút bù giờ của hiệp đấu thứ 2. Liệu sẽ có đột biến tới từ quả đá phạt góc này của Mohamed Salah hay chăng? Salah treo bóng vào. Điểm rơi là ở khu vực 5m50. Các cầu thủ Australia đã phá bóng được ra khỏi khu vực 16m50 rồi. Bóng trở lại với Salah. Salah chuyền bóng trong đội của mình. Vẫn đang là cầu thủ Ai Cập. Salah treo bóng vào. Rất nguy hiểm, đánh đầu, không vào. Một tình huống cứu thua không khác gì một bàn thắng của thủ thành Pabic. Cùng nhuống băng vào đánh đầu là của Rabia. Xít chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho Ai Cập nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành bên phía Australia. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc cho Ai Cập. Lần này là quả đá phạt góc bên phía cánh trái với Osman Mahmoud. Treo bóng vào, đánh đầu, không được. Bóng bật ra, Salah dứt điểm, quá nhẹ. Bóng bật ra tuyến 2 và Mohamed Salah là người đã đứng ở phía ngoài để chờ sẵn bóng ngay. Nhưng cú dứt điểm sau đó của anh thì bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Pasvik, hơi nhẹ. Còn ở pha bóng diễn ra trước đó khi mà Pasvik thực hiện tình huống cứu thua thì đó là một pha bóng mà Mohamed Salah đã treo quả bóng vào đúng vị trí của Rabia. Phản xạ quá tốt của Pasvik đã giúp cho Australia tránh khỏi bàn thua ở những phút bù giờ này.
1: Lúc này cả hai đội đều đang sử dụng chung một công thức để tìm kiếm bàn thắng vào lưới của nhau, đó là đưa bóng xuống chớm 1/3 sân, treo bóng hướng vị trí cột đài để cho các đồng đội của mình thực hiện những pha băng cắt vào trong và tìm điểm chạm. Bàn thắng của Ai Cập được thực hiện từ một pha treo bóng hướng vị trí cột đài để cho Asua đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng của Australia đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của Hani, nhưng nó cũng lại là một pha treo bóng có ý đồ từ bên phía cánh trái. Bóng được treo bổng và

0: lực lùi về phòng ngự thì Hani đã đánh đầu về lưới nhà. Và ở tình huống vừa rồi cũng là như vậy, khi mà trung vệ Ibrahim bên phía cầu thủ Ai Cập dâng cao để hỗ trợ tấn công, anh đã có một pha đánh đầu sau pha tạt bóng của Hassan. Bây giờ Mo Salah đi bóng vào trong khu vực 16-10, anh trả bóng ngược về tứ đang và dứt điểm. Lại là một pha dứt điểm của Ibrahim, bóng đã đập vào đầu gối của Sikati và đẩy ra, chứ nếu không thì đã có bàn thắng cho cao thủ Ai Cập. Như vậy là ở những phút cuối của hiệp 2 trận đấu này, Ai Cập đã tạo ra hai cơ hội rõ rệt để có thể ghi bàn. Nhưng ở tình huống đầu, Patrick đã bay người và đấm bóng cứu thua xuất sắc. Ở tình huống tiếp theo thì cú sút của cầu thủ Ai Cập đã đập chân hậu vệ của Australia nảy ra. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Tera đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu giữa hai đội Australia và Ai Cập, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1, và bây giờ thì hai đội sẽ nghỉ ít phút trước khi bước vào hai hiệp phụ.
1: Còn gì đẹp hơn, sáng tác Nguyễn Hùng, do Nguyễn Hùng và Bùi

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của hai hiệp phụ trận đấu giữa hai đội tuyển Australia và Ai Cập trong khổ của vòng 32 đội World Cup 2026. Các buổi tường thuật các trận đấu bóng đá World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành cùng với công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Ở đầu hiệp phụ thứ nhất này, bên phía các cầu thủ Australia có hai sự thay đổi người. Các cầu thủ mang áo số 24 và 11 đã được tung vào sân. Đó là tiền vệ Marbin và tiền vệ Ingler. Chúng tôi sẽ cập nhật những cầu thủ rời sân bên phía các cầu thủ Australia trong ít phút tới. Hai tiền vệ được tung vào sân ở đầu hiệp phụ thứ nhất này. Nó cho thấy huấn luyện viên Popovic đang tập trung vào tuyến giữa để tăng cường khả năng kiểm soát bóng cho đội bóng đến từ xứ sở chuột túi. Ở trên sân vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt Trezeguet trong tình huống anh va chạm với Chewin. Trezeguet đã có động tác gác tay vào mặt của Chewin. Và trọng tài cũng đã rút ra một thẻ vàng dành cho trợ lý của huấn luyện viên Hossam Hassan. Những người rời sân bên phía cầu thủ Australia ở đầu hiệp phụ thứ nhất này đó là tiền vệ O'Neill và tiền vệ hộ công McCarthy. Vào thay là Ocon Ingler và Owen Marbin. Bây giờ Marbin thực hiện một pha treo bóng hướng vị trí cột hai. Có thể nói là mẫu hình để ghi bàn của hai đội bóng, cũng như là những tình huống dứt điểm nguy hiểm mà Ai Cập thực hiện ở cuối hiệp 2 này đều là những pha đưa bóng xuống 1/3 cuối sân, sau đó treo bóng có điểm rơi hướng vị trí cột hai và từ đó tìm kiếm điểm chạm dứt điểm thành bàn. Ở cuối hiệp 2 này, các cầu thủ Ai Cập đã có hai cơ hội rõ rệt để có thể kết thúc trận đấu ở trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng thủ thành Park Mitch đã có một pha bay người và đấm bóng cứu thua sau tình huống dâng cao để hỗ trợ tấn công của trung vệ Rabia. Ở cú sút sau đó của các cầu thủ Ai Cập rìa với vòng cấm 16m50 thì bóng lại đập vào đầu gối của trung vệ Sikati. Đó là hai cơ hội rõ rệt nhất và cũng vỏn vẹn hai cơ hội mà các thủ Ai Cập tạo ra ở trong hiệp 2. Trong hiệp phụ thứ nhất này, các thủ Ai Cập trong trang phục thi đấu áo đỏ quần trắng và ủng thành bên phía tay phải, còn Australia trong trang phục áo vàng quần xanh bảo vệ ủng thành bên phía tay trái. Hassan bây giờ đang có bóng từ hành lang bên phía cánh phải, anh cắt vào trong trung lộ và sau đó truyền vào trong vòng cấm địa. Bóng dội ra tới vị trí của Mo Salah nhưng cầu thủ này lại dứt điểm đi vọt sang ngang. Ở giải đấu này theo chúng tôi thì cả bộ đôi Mahmoud và Mo Salah của Ai Cập đều chơi không tốt. Họ không có được phong độ cao. Bây giờ thủ thành Park Mitch, người hùng của Australia trong 90 phút thi đấu chính thức, thực hiện một pha phát bóng mạnh sang phần sân của Ai Cập. Rabia đánh đầu dội lên. Khả năng phối hợp nhóm và tổ chức tấn công của các thủ Australia bị hạn chế rất nhiều. Họ không có những pha dàn xếp phối hợp tổ chức đưa bóng xâm nhập vào trong vòng cấm địa, mà thay vào đó chỉ chăm chăm đưa bóng xuống chớm 1/3 sân rồi sau đó treo bóng có điểm rơi ở vị trí cột 2 để đánh đầu. Nhưng thực chất là nếu như không có các trung vệ với chiều cao 1m9 trở lên tham gia thì rất khó để cho các cầu thủ trên hàng tấn công của Australia có thể đánh đầu thành bàn.
1: Theo tôi vào lúc này hai đội đang thi đấu theo kiểu rình rập và chờ đợi xem ai sẽ là người lì lợm hơn. Một cuộc đua về bản lĩnh trong một thế trận mà chẳng ai muốn nhận thất bại cả. Bởi nếu thua thì đồng nghĩa với việc họ sẽ phải xách vali và về nước. Đặc biệt là với Australia, họ đã hai lần vào tới các vòng knockout, nhưng cả hai lần trước đó vào các năm 2006 và gần đây nhất là 2022 thì đại diện bóng đá châu Á đều đã phải để thua trước những đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch, đó là tuyển Đức và Argentina. Đây là lần thứ 3 mà các cầu thủ Australia vào tới được vòng đấu knockout, và họ không muốn chỉ dừng lại ở một trận đấu tại vòng knockout mà thôi. Trong khi đó thì với Ai Cập, đây là lần đầu tiên sau khi mà World Cup được triển khai theo hình thức thi đấu vòng bảng thì Ai Cập mới có cơ hội góp mặt ở vòng knockout. Thì World Cup thứ tư của đại diện bóng đá châu Phi. Trở lại với những biến trên sân thì lúc này cầu thủ Ai Cập đang là những người có bóng với Hassan ở check bên phía cánh phải, anh phù hợp cùng với Hani. Hani trả bóng ngược trở lại cho Hassan. Sau khi Hassan vào sân thì anh đã liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải của các cầu thủ Ai Cập, chính xác là hành lang cánh đối diện của Australia là cánh trái. Cầu thủ Australia vừa có một tình huống phù hợp không tốt. Rất may là sau đó thì cầu thủ của Australia đã kịp thời sửa sai. Một loạt những pha xử lý bóng của Irvin. Irvin đã bị phạm lỗi. Khá bất ngờ là vào lúc này thì trọng tài chính người Uruguay, ông chưa rút ra bất cứ một chiếc thẻ nào dành cho cầu thủ Ai Cập, thay vào đó lại là một tấm thẻ vàng dành cho vị trợ lý bên phía Ai Cập. Irvin vừa bị phạm lỗi sau pha tranh chấp của Rabia. Cầu thủ Australia chuyển khai bóng bên phần sân nhà. Harrington, anh trả bóng lại cho đội trưởng Harry Suter. Bóng được đẩy lên phía trước, mở bóng sang bên phía cánh phải, và sau đó Chewin trả bóng ngược trở về cho Sikrati. Bây giờ thì Harry Suter đang có bóng, anh chuyền bóng lên cho Hustik, khá nhịp nhàng. Bóng được hướng sang bên phía cánh trái với Berhik. Tuy nhiên ngay lập tức có hai cầu thủ Ai Cập đã áp sát số 16 của Australia. Vẫn đang là cầu thủ Australia. Những tình huống mà Ai Cập đã áp sát rất nhanh, nhưng đó là pha xoay sở khá khéo của cầu thủ bên phía Australia. Cơ hội mở ra dành cho Touré. Touré có bóng trong khu vực 16-50, đột phá nhưng không thành công. Vẫn còn Berhik. Tiếp tục là Berhik, không thể vượt qua được Hani. Hani vừa rồi đã áp sát Berhik rất nhanh. Hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập vẫn đang có những sự bọc lót tốt cho nhau. Cầu thủ Australia thì họ cũng không có nhiều cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến với những pha xử lý bóng, đi bóng vào phía trong. Bây giờ thì Ai Cập đang là những người có bóng trên sân. Asua, đội bóng châu Phi đang chậm rãi triển khai bóng bên phần sân nhà của mình. Rabia đã đi bóng qua đường trung tâm, phối hợp cùng với Atia. Anh nhận bóng lại từ Atia. Bây giờ thì trả bóng vào trong đường tròn trung tâm cho Asua. Asua đẩy bóng ngược trở về. Rabia có bóng, anh mở bóng ra bên trái cho Atia. Và tiếp tục nhận bóng lại từ đồng đội. Vẫn là những pha hợp qua lại giữa Atia và Rabia ở bên phần sân nhà. Bây giờ thì Atia đã hướng bóng check sang bên cánh phải cho Abraham. Bóng được đẩy lên cho Hassan. Hassan đang có bóng ở bên phần sân của cầu thủ Australia. Tình huống cầm bóng của Hassan và anh phối hợp cùng với đồng đội của mình. Vẫn là những pha phối hợp ở biên phải. Bây giờ bóng được đẩy vào trong trung lộ cho Asua. Asua trả ngược về đường tròn trung tâm cho đồng đội. Và bóng được mở sang bên phía cánh trái với Rabia. Rabia chuyền bóng vào phía trong cho Atia. Atia mở bóng sang bên phía cánh phải khá chính xác cho Hassan. Hassan đối mặt với Berhik. Vẫn đang là Hassan. Hassan đi bóng vào khu vực 16-50. Xuống đáy biên trả ngược. Không được. Đó không phải là một pha trả bóng vào phía trong tốt của Hassan, khi mà trả bóng đã đi quá bồng. Rõ ràng là cánh phải của đội tuyển Ai Cập với Hassan đang là cánh tạo ra được khá nhiều những điểm nhấn, đặc biệt sau khi cầu thủ này vào sân. Khả năng cầm bóng tự tin của Hassan đang giúp cho Ai Cập có được những tình huống đi bóng xuống biên tốt. Nhưng vấn đề là những đường chuyền cuối cùng, những pha chuyền bóng có mục tiêu của Hassan thì lại chưa mang lại hiệu quả. Cơ hội dành cho cầu thủ Ai Cập. Pha phối hợp của Mosala với Chezeke không thành công. Ngay sau đó thì các tiền vệ của đội tuyển Ai Cập đã thu hồi bóng tốt. Atia có bóng, anh chuyền bóng cho Rabia. Bây giờ thì bóng được chuyền cho Asua. Asua chuyền bóng lên phía trước cho Chedege. Chedege có bóng ở check bên phía cánh trái sát với khu 16-50. Vẫn là Chedege đối đầu với Chewin. Quyết định trả bóng ngược trở về cho Rabia. Rabia trả bóng vào phía trong trung lộ. Bây giờ thì Abraham đã dâng cao và chuyển bóng cho Rani. Rani đẩy bóng ra sát biên cho Hassan. Hassan lại đối đầu với Bơic. Hassan và Bơic. Vẫn đang là Hassan. Quyết định là trả ngược lại cho Hani. Hani chuyển bóng vào. Không được. Tình huống treo bóng vào khu 16-50 của cầu thủ Australia tới từ Hani. Nhưng đã không có đồng đội nào của anh ở phía trong có thể thực hiện và đánh đầu thành công. Bóng từ từ trôi ra hết đường biên dọc ở cánh phải của Australia.
0: Hiệp phụ thứ nhất còn khoảng chừng 5 phút nữa. Một lần nữa các thủ Ai Cập lại là những người đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Tuy nhiên ở những đường chuyền cuối cùng vào trong vòng cấm địa, họ không tạo ra được điểm cắt, điều mà họ đã làm tốt ở trong hiệp 1. Bây giờ trên sân các thủ Ai Cập chuẩn bị được hưởng một quả đá phạt do lỗi của Orvin đối với Asua ở cuối hiệp 2 và những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất này thì Asua đang được kéo vào trong trung lộ để đá cặp cùng với Atia và Mabin. Ở trên sân bây giờ Siakati đang không chia bóng. Anh phát triển bóng bên phía cánh phải, đẩy lên dọc biên cùng với Hustic. Hustic vừa có một pha trả bóng về và sau đó bóng được đẩy lên cho Mabin mới vào sân. Như vậy là trợ lý trọng tài đã xác định Mabin không chế bóng ở bên ngoài đường biên dọc, quả ném biên dành cho các thủ Ai Cập. Bóng lại một lần nữa được đẩy chết sang bên phía cánh phải. Ở trong hiệp phụ thứ nhất này thì cánh phải đang là hướng tấn công chủ yếu với những sự dâng cao của Hani và khả năng cầm bóng, đi bóng tốc độ lắt léo của Hassan. Bây giờ bên phía cánh trái của Ai Cập, Chezeke trả bóng vào cho Atia. Atia mở sang phía cánh phải. Hani đã không chế được bóng, ra hiệu cho đồng đội của mình dâng lên để tạo thế trồng biên. Nhưng Hani chuyển vào trong trung lộ cho Asua. Asua tung ra một cú dứt điểm từ xa bằng chân trái. Phá dứt điểm rất thiếu chuẩn xác. Thủ môn Patrick vào lúc này không vội vàng gì. Chậm rãi đặt bóng trên vạch 5m50 và trọng tài đã thổi còi giục Patrick đưa bóng nhập cuộc. Patrick thực hiện một pha phát bóng mạnh sang phần sân, hơi chết sang bên phía cánh phải. Bây giờ Australia đang cầm bóng trong vòng chuột trung tâm, bóng được trả nhẹ về và sau đó lại được đẩy lên cho Hustic ở trong vòng chuột trung tâm, mở check sang phía phải cho Siakati. Siakati chuyền bóng hành lang trong nhưng đồng đội của anh là Mabin đã không hiểu ý, anh không di chuyển. Thủ thành của Ai Cập Sobe cũng rất nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc, trong khi bên phía Australia Patrick thì khá chần chừ. Còn bên phía Ai Cập thì các cầu thủ đều rất khẩn trương đưa bóng nhập cuộc. Một lần nữa các cầu thủ Ai Cập không thể phát triển được bóng lên và họ lại luân chuyển bóng giữa các hàng phòng ngự. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này đã được rút ra và nó dành cho Hassan, cầu thủ chạy cánh phải của Ai Cập. Anh đã có một pha kèo áo đối với Bích. Nhiều may mắn cho cầu thủ Ai Cập là vị trí phạm lỗi của Hassan cách khá xa khu cấm địa. Sẽ có một tình huống treo bóng bổng hướng vị trí cột 2. Đứng trước bóng lúc này là Hustic. Một cầu thủ của Australia cũng giạt ra biên, đó là Marbin, để sẵn sàng đón một đường chuyền của Hustic. Hustic lấy đà và anh treo bóng thẳng vào trong khu vực 16-10 hướng vị trí cột 2. Hàng phòng ngự của Ai Cập đã dễ dàng hóa giải với tình huống đánh đầu phá bóng của Ibrahim. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1 và cả hai bàn thắng đều được ghi ở trong thời gian thi đấu chính thức. Hai đội sẽ ra bên ngoài sân và nghỉ trong một quãng thời gian ngắn trước khi quay trở lại đổi sân cho nhau và bước vào hiệp phụ thứ hai. Có thể nói là ở trong hiệp phụ thứ nhất này, các cầu thủ Australia vẫn để cho Ai Cập cầm được nhiều bóng hơn, nhưng điều may mắn cho họ đó là Ai Cập cầm bóng nhưng cũng không tạo ra được nguy hiểm nào. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi thì ở hiệp phụ thứ hai này, bên phía Ai Cập đã có thêm sự thay đổi người. Rời sân là Mahmoud và vào thay là cầu thủ mang áo số 9, đó là tiền đạo Abdel Karim. Hai siêu sao trong đội hình của Ai Cập ở giải lần này, đó là Moussala và Omar Mahmoud, đều không phát huy được hiệu quả. Cả hai đều chơi rất mờ nhạt và dưới phong độ. Lúc này bên phía các thủ Australia, huấn luyện viên Povic đã sử dụng tới 5 quyền thay đổi người. Và vẫn còn một quyền thay đổi người nữa ở trong hiệp phụ thứ hai này. Trong khi đó bên phía Ai Cập bây giờ mới là sự thay đổi người thứ 4. Có một chi tiết vui là trong quãng thời gian trước khi hai đội bước vào hiệp phụ, sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức, bên phía cao thủ Ai Cập thì huấn luyện viên Hassan liên tục chỉ đạo các học trò bằng sa bàn đặt ở ngay trên mặt sân. Trong khi đó thì huấn luyện viên Povic chỉ có một bài pep talk ngắn cho các học trò của mình. Bây giờ trên sân thì hai đội đã dàn thành thế trận để chuẩn bị bước vào hiệp phụ thứ hai. Ở trong hiệp phụ thứ hai này, hai đội đổi sân nhau. Các thủ Ai Cập sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái, còn Australia bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Bóng được Ai Cập trả về cho thủ thành Sobe và chuyền ngang. Một lần nữa lại được các cầu thủ Ai Cập luân chuyển bóng. Abdel Mahmoud. Bóng chuyển lên, các cầu thủ Australia đã đẩy cao đội hình, pressing tầm cao. Hustic treo bóng hướng vị trí cột 2, bóng đập chân hậu vệ của Ai Cập và nảy tới vị trí của Touré. Chúng tôi có cảm giác rằng là từ khi được tung vào sân ở trong hiệp phụ, trong hiệp 2, bây giờ thì Touré mới có một tình huống chạm được chân vào bóng. Thậm chí là những pha tham gia vào những đợt tấn công của Australia thì Touré hầu như là không có một đóng góp nào. Lúc này bóng vẫn đang luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Cũng không có một đội bóng nào có thể tạo ra được một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Cũng không có đội bóng nào có được một pha dứt điểm cầu môn trúng đích. Và cũng không, đương nhiên là cũng sẽ không có đội bóng nào tạo ra được cơ hội ghi bàn.
1: Vừa rồi thì trọng tài đã cắt còi và thổi phạt với Abdel Karim, cầu thủ được đưa vào sân thay thế vị trí của Osman Mahmoud trước khi mà hiệp phụ thứ hai được bắt đầu. Trong quãng thời gian 105 phút thi đấu thì Osman Mahmoud không để lại quá nhiều dấu ấn. Bây giờ thì cầu thủ Australia có cơ hội tấn công với Touré. Touré xâm nhập được khu vực 16-10 của cầu thủ Ai Cập, sau đó là đường căng ngang. Và bóng căng ngang đã không thể vượt qua được Abdelmagus. Cầu thủ Ai Cập đang có bóng, đường chuyền dành cho Mosala ở khu vực giữa sân. Sau đó là một pha chạm bóng nhanh hướng bóng sang phần sân của Australia, nhưng đã không thể vượt qua được các cầu thủ bên phía Australia. Bây giờ thì bóng đang nằm trong chân của Hatiri Suta bên phía Australia. Suta mở bóng sang bên phía cánh phải trong đội của mình. Bóng được đẩy sang phần sân của các cầu thủ Ai Cập và đường chuyền dài lên phía trên dành cho Touré. Touré có bóng và lại là một pha đưa bóng vào từ sát đường biên ngang của Touré. Lần này thì bóng đi bổng và vượt qua được hậu vệ Ademagus. Tuy nhiên đó không phải là một đường chuyền quá tốt. Trái bóng đã đi ra bên ngoài sân ở phía cánh đối diện và quả ném biên dành cho cầu thủ Ai Cập. Bước vào hiệp phụ thứ hai này thì cầu thủ Australia đang đẩy cao đội hình và họ thể hiện rõ quyết tâm là sẽ muốn có được bàn thắng để không phải bước vào hiệp phụ. Nhưng vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt đối với một cầu thủ bên phía Australia ở tình huống mà cầu thủ này kéo người phạm lỗi với Mo Salah. Người bị thổi phạt đó là Sikrati. Mo Salah thời điểm hiện tại thì đang lùi khá sâu. Cầu thủ Ai Cập đã triển khai bóng và bóng đang trong chân của Hassan ở trách bên phía cánh phải, đẩy bóng trong trung lộ cho Asua. Asua trả ngược vào phía trong, cú dứt điểm từ xa. Một tình huống mà suýt chút nữa thì bóng đã đổi hướng và khiến cho thủ thành Pesbic gặp khó. Pha dứt điểm là của Achia. Achia nhận bóng từ Asua và anh dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16-50. Bóng đã đi qua chân của cầu thủ bên phía đội tuyển Australia và khẽ chạm vào khiến cho bóng đổi hướng. Thủ thành Pesbic chút nào đó đã giật mình nhưng anh vẫn kịp thời quay ngược trở lại. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Ai Cập. Một lần nữa thì các cầu thủ Australia lại bị thủ phạt. Trong những tình huống mà Ai Cập chuyển đổi trạng thái thì Mo Salah thường xuyên lùi về sâu khu vực giữa sân để nhận bóng từ đồng đội và phát triển tấn công. Cho tới thời điểm hiện tại thì đội trưởng của tuyển Ai Cập đã có 45 tình huống chạm bóng với một đường chuyền dài chính xác. 25 trong tổng số 32 đường chuyền của anh đưa bóng đi đúng vị trí của đồng đội, tỷ lệ thành công là 78%. Mohamed Salah có tổng cộng là 11 đường chuyền về phía 1/3 cuối sân đưa bóng đi trúng đích trong tổng số 16 pha chuyền bóng của anh. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong vòng cấm của Mo Salah là 1. Bây giờ thì cầu thủ Ai Cập được hưởng quả ném biên bên phần sân của Australia. Họ rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc nhưng trọng tài người Uruguay vừa cắt còi, yêu cầu cầu thủ Ai Cập thực hiện lại quả ném biên. Hani ném bóng cho Atia. Atia trả bóng ngược trở về cho Ibrahim. Ibrahim thực hiện một đường chuyền ngang sang phía đối diện cho Abdelmagut. Như vậy là lúc này thì Abdelmagut đang đá cặp trung vệ cùng với số 2 đó là Ibrahim. Trong khi đó thì Rabia đã được đẩy sang bên phía cánh trái. Ai Cập đang có bóng ở bên phần sân của Australia. Hassan đi bóng vào trong trung lộ. Hassan sau khi vào sân thì hoạt động rất tích cực. Bóng đang ở bên phía cánh trái trong tấn công của Ai Cập. Đường chuyền là của Asua. Asua chuyền bóng trong đội của mình. Tình huống cầu thủ Ai Cập triển khai tấn công ở trung lộ không được. Cơ hội. Và bóng khá lộn xộn trước khu vực 16-10 của cầu thủ Australia và Australia đã giải quyết được tình huống. Phá bóng lên phía trước. Bóng quay trở lại với cầu thủ Ai Cập với Asua. Asua phối hợp cùng với Chezeke. Tiếp tục là Asua. Mở bóng ra bên phải. Mohamed Salah. Mohamed Salah đi bóng vào khu 16-10. Mohamed Salah trả bóng ngược trở lại. Asua. Asua dứt điểm chân trái. Rất kỹ thuật, không được. Chiều cao của Hari Suta đã ngăn cản tình huống dứt điểm kỹ thuật vừa rồi của Asua. Pha bóng mà Mohamed Salah cùng với đồng đội của mình đã suýt chút nữa tạo ra được sự đột biến. May mắn đã đứng về phía cầu thủ Australia. Nhưng sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Ai Cập. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho đại diện bóng đá châu Phi và Mohamed Salah thực hiện quả chéo vào đánh đầu. Bóng đã được phá ra. Tiếp tục là cầu thủ Ai Cập. Mohamed Salah có bóng ở bên phía cánh trái. Đường chuyền xuống đáy biên dành cho Hassan. Hassan căng ngang vào phía trong, không được. Thêm một quả đá phạt góc cho cao thủ Ai Cập. Có vẻ như hiệp phụ thứ hai này mới là hiệp phụ chứng kiến sự tăng tốc của hai đội bóng. Tiếp tục là quả treo bóng của cao thủ Ai Cập vào trong khu 16-50. Không được rồi. Tình huống chạm bóng bằng đầu ở phía trong đó là của Ibrahim. Bóng đã sượt qua đầu của Ibrahim và đi ra hết đường biên ngang. Ở pha bóng diễn ra trước đó, pha bóng mà Mohamed Salah phù hợp cùng với Asua, thì đó là tình huống mà các hậu vệ của Australia đã đứng rất đông ở trong khu vực 16-50. Và chính điều đó đã giúp cho họ ngăn cản cú đá kỹ thuật của Asua về phía góc xa. Bây giờ thì Australia có cơ hội tổ chức tấn công, nhưng ngay lập tức sau đó thì Mo Salah đã giành lại quyền soát bóng cho cao thủ Ai Cập. Hassan chuyền bóng cho Mo Salah. Mo Salah có bóng, đi bóng vào phía trong qua ba cầu thủ. Vẫn là Mo Salah, không được. Có vẻ như bây giờ Mo Salah mới thực sự là chính là Mo Salah. Những tình huống đi bóng đột phá cá nhân mang thương hiệu của cầu thủ này đã liên tục được tạo ra trong ít phút vừa qua và khiến cho hàng phòng ngự của Australia thực sự là gặp khó. 3-4 cầu thủ vây quanh Mo Salah nhưng không thể chạm bóng. Mo Salah vừa thực hiện quả đá phạt góc ở check bên phía cánh phải. Các cầu thủ Australia đã pháo bóng ra và bây giờ thì bóng tới vị trí của Asua. Asua xử lý bóng ở hành lang cánh trái, chuyền bóng cho Chizege. Chizege treo bóng vào phía trong, một tình huống treo bóng ở tầm thấp. Hậu vệ của Australia đã pháo bóng thành công và bây giờ thì Marvin có bóng ở sát đường biên, anh quyết định trả ngược trở về. Pha chuyền bóng lên cho Irvin. Sikrati chuyền bóng cho Harisuta. Harisuta có bóng, chuyển bóng lên phía trước cho đồng đội và sau đó lại là pha chuyển ngược trở về cho Harrington. Harrington tiếp tục chuyển bóng về cho thủ thành Pasvik. Bây giờ thì Sikrati đang có bóng ở check bên phía cánh phải. Anh mở bóng dài sang phần sân của các cầu thủ Ai Cập. Đường chuyền là dành cho Chewin. Chewin đã không thể vượt qua hậu vệ của Ai Cập. Người đã can thiệp Chewin ở trong phóng vừa rồi đó là Ademagui. Rõ ràng là so với John Boss thì khả năng hỗ trợ tấn công của Chewin không bằng. Liên tiếp là những tình huống mà cầu thủ hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Australia vừa có một pha chuyền bóng hướng thẳng lên phía trước nhưng pha bóng đã không thể vượt qua được hậu vệ của Ai Cập. Và bây giờ thì Ai Cập có cơ hội tổ chức tấn công bên phần sân của Australia với Hassan bên phía cánh phải. Hassan đột phá và đối mặt với Bích, quyết ghi bóng. Hassan qua được hai người rồi nhưng sau đó thì Hassan đã không thể thực hiện tình huống căng ngang phía trong. Một sự can thiệp kịp thời của hậu vệ bên phía Australia. Trước đó thì số 12 của Ai Cập đã có pha đảo chân rất khéo để loại bỏ Bích cũng như là một cầu thủ khác của Australia, nhưng ở pha đi bóng tiếp theo thì anh đã không thể vượt qua Harrington. Harrington đã có pha xoạc bóng đưa trái bóng đi ra hết đường biên ngang và chịu quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo tấn công của Ai Cập. Và bây giờ thì đội trưởng Mo Salah vừa thực hiện quả đá phạt góc. Anh chuyền bóng cho Atia và sau đó nhận bóng lại từ Atia, treo bóng phía trong, không được. Tiếp tục là Mo Salah, bóng bật ra và Mo Salah có bóng. Bây giờ thì Mo Salah đã chạm bóng nhiều hơn rồi. Anh là điểm trung chuyển ở trong những tình huống tấn công của đội tuyển Ai Cập. Atia có bóng, treo bóng vào, đánh đầu, không được. Phía trong thì Rabia cùng với Chezege và tiền đạo Abdelkarim là những người đã xuất hiện nhưng không thể chạm bóng thành công.
2: Trong khoảng 5 phút vừa qua, cao thủ Ai Cập đã bất ngờ gia tăng tốc độ trận đấu và họ liên tục thực hiện rất nhiều những pha tạt bóng vào trong khu vực của 16-50. Trong khi đó, nếu như Mo Salah cầm bóng thì anh sử dụng kỹ thuật cá nhân để thực hiện những pha đột phá. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì cơ hội để cho các thủ Ai Cập ghi được bàn thắng để nâng tỷ số lên cũng rất thấp. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn vẫn là một con số chòm chèm như ở trong thời gian thi đấu chính thức. Bây giờ thì các thủ Australia tổ chức một đợt phản công nhanh, bóng được chuyền lên cho Touré. Touré cắt vào trong trung lộ, lập tức là một pha quét chân của Hani. Hani đã phạm lỗi ngay với cầu thủ của Australia khi mà đối phương có một cơ hội để có thể tạo ra được sức ép về phía khung thành của thủ môn Sobe. Người bị phạm lỗi đó là Marvin. Quả phạt trực tiếp này dành cho các thủ Australia ở ngay bên ngoài vòng cấm, hơi chích bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Australia. Cự ly cách khung thành của thủ môn Sobe khoảng chừng 18m. Chưa biết là cao thủ Australia sẽ lựa chọn giải pháp như thế nào, sút thẳng về phía khung thành của đối phương hay treo bóng bổng cột hai. Số lượng cầu thủ tham gia vào đợt tổ chức tấn công này của Australia cũng không nhiều. Chỉ có 4 bóng áo vàng ở trong vòng cấm. Marvin sút thẳng. Bóng đập vào chân của Asua và nảy ra. Bây giờ sẽ là một tình huống ném biên dành cho Australia ở bên phía cánh trái, gần với cột cờ góc. Siakati chạy đến để nhặt bóng. Có lẽ là anh sẽ thực hiện một pha ném bóng sâu vào trong khu vực 16-50. Bóng ném sâu vào trong. Và đã có tiếng còi của trọng tài. Suta đã có pha đẩy người từ phía sau. Bây giờ là một đường chuyền của Mosala cho Asua. Không chuẩn xác. Như vậy là trọng tài Tera đang ra dấu. Như vậy là chúng tôi tưởng là có một tình huống chích va, nhưng không phải là chích va mà thay vào đó là sự thay đổi người. Bên phía các thủ Australia, ông Popovic đã rút thủ thành Patbich rời sân. Và vào thay là cầu thủ mang áo số 1, thủ thành Senawi. Xin lỗi bạn, Matthew Ryan. Như vậy là thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Australia được tung vào sân. Anh lập tức đeo băng đội trưởng. Và sự thay đổi người cuối cùng của ông Popovic là nhằm vào việc chuẩn bị cho loạt đá luân lưu sắp tới. Patrick, 22 tuổi, rời sân để nhường chỗ cho thủ môn kỳ cựu Matthew Ryan. Ở trên sân thì lại có một tình huống các cầu thủ Australia sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp sau pha vào bóng rất quyết liệt của Ibrahim, đối với lần này là Touré. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho trung vệ của Ai Cập. Vị trí đá phạt vẫn là hành lang trong bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Australia. Điểm đá phạt lúc này đã lùi xa hơn. Bên phía Ai Cập bây giờ mới có sự thay đổi người cuối cùng. Chưa hiểu lý do tại làm sao mà trọng tài thứ tư lại thông báo là thay thủ môn. Vâng, như vậy là số 19 Atia rời sân. Và vào thay là cầu thủ mang áo số 21 Saber. Hiệp phụ thứ 2 này có 1 phút bù giờ. Và có lẽ sau tình huống phối hợp tổ chức đá phạt này thì trọng tài Tero người Uruguay sẽ thổi còi kết thúc trận đấu để hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Bóng được treo hướng vị trí cột hai. Bật cao đánh đầu đẩy ra. Đã có một tình huống hỗn loạn. Bóng đập vào một loạt cầu thủ của hai bên và cuối cùng đi tới vị trí của thủ thành Sobe. Siakati bên phía các thủ Australia đang ôm mặt. Bên phía Ai Cập cũng có một cầu thủ nằm sân và đang ôm mặt. Pha va chạm là tương đối mạnh. Người va chạm vừa rồi đó là Ibrahim. Hai trung vệ Siakati bên phía Australia và Ibrahim bên phía Ai Cập là những người đã bị đầu. Trong tình huống băng vào thì gò má của Sikati đã đập vào gáy của Ibrahim. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Tero đã thổi còi kết thúc hai hiệp phụ. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên của hai đội Hossam Hassan bên phía Ai Cập và Tony Povic bên phía Australia đã có trong tay của mình danh sách 5 cầu thủ sẽ chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu. Thậm chí là cả danh sách những cầu thủ tiếp theo sẽ bước vào loạt đá luân lưu bàn thắng vàng. Nếu như hai đội không thể phân định thắng thua trong 5 loạt đá đầu tiên. Trước đó ít phút thì huấn luyện viên Povic đã đưa vào sân thủ thành kỳ cựu 34 tuổi Matthew Ryan, người đã có nhiều năm chinh chiến tại Premier League, để thay cho thủ môn chính luôn được bắt ở các trận đấu tại vòng bảng cũng như là trận đấu này, đó là Pavlic. Thủ môn mặc dù có chiều cao 1m98 nhưng anh còn non kinh nghiệm, một năm nay mới 22 tuổi. Có thể nói là trận đấu giữa Australia và Ai Cập như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất. Thực tế ở trên sân diễn ra đúng như vậy. Australia đã khởi đầu với một loạt những dấu hiệu tích cực, bắt đầu bằng cú sút xa của Volpato bằng chân trái, bóng chạm vào mép trên sà ngang. Nhưng đó là tất cả những gì mà các thủ Australia có thể làm được ở trong hiệp 1. Trong khi đó thì Ai Cập lại có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước từ phút thứ 13. Sau khi Hafez thực hiện một pha chơi bóng bổng vào trong khu vực 16-50 và Asua thực hiện cú đánh đầu. Những gì diễn ra sau tình huống ghi bàn của Asua cho thấy hai đội hóa ra là có chung một công thức để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ có điều là phải chờ tới hiệp 2 thì các thủ Australia mới có được bàn gỡ hòa một đều sau tình huống đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ phải Hani. Đó cũng là pha phản lưới nhà thứ hai của cầu thủ này. Trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội không có thêm bàn thắng nào, và ở hai hiệp phụ, mặc dù cũng có những thời điểm cả Australia và Ai Cập tăng tốc, nhưng cả hai đều không tìm được bàn thắng.
1: Vừa rồi thì ở khu vực kỹ thuật của đội tuyển Ai Cập, các trợ lý của huấn luyện viên Hassan thì đã cho các cầu thủ Ai Cập theo dõi lại hình ảnh mà thủ thành Marty Ryan bên phía Australia đã bắt penalty khi anh thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Levante. Rõ ràng đó sẽ là phương án để cho các cầu thủ Ai Cập đưa ra những quyết định khi bước lên vị trí đá luân lưu ở loạt đấu súng cân não ngay sau đây. Trong khi đó thì với thủ thành Sobe của đội tuyển Ai Cập thì anh gần như chỉ một mình tĩnh lặng ở trong cabin của đội tuyển Ai Cập mà thôi. Những khoảng lặng để cho Sobe có được sự tĩnh tâm

0: ở phía ngoài để giữ chặt. Lúc này ở trên sân, các cầu thủ Ai Cập đang đọc nhanh kinh Quran để lấy lại tinh thần và khích lệ các cầu thủ chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu 5 người.
1: Trước trận đấu này thì chúng ta cũng đã được chứng kiến những loạt đá luân lưu giữa các đội tuyển Đức gặp Paraguay và Hà Lan gặp Maroc. Maroc, một đại diện bóng đá của châu Phi, cũng đã giành vé đi tiếp sau loạt đá luân lưu có thể nói là cực kỳ căng thẳng với đội tuyển Hà Lan. Liệu ngày hôm nay đội tuyển Ai Cập có thể nối tiếp thành công đó của người láng giềng Maroc hay chăng? Hay đội tuyển Australia sẽ tiếp bước thành công của Paraguay vượt qua đội tuyển Đức? Paraguay cùng với Mỹ là những đội bóng nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Australia.
0: Như vậy lúc này Australia sẽ là những người thực hiện loạt sút luân lưu trước, đang bước lên để chuẩn bị thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên. Đó là cầu thủ mang áo số 19, trung vệ Suta, với chiều cao 1m98. Anh cùng với Patrick là những cầu thủ có chiều cao tốt nhất ở trên sân. Phía đằng sau khung thành nơi thực hiện loạt đá luân lưu là khối cổ động viên của Ai Cập. Còi đã thổi. Suta với khuôn mặt rất tập trung lấy đà và thực hiện một cú sút đi vọt sang ngang. Một pha đặt lòng chân phải rất hoàn hảo. Anh đánh lừa được thủ thành Sube bên phía các cầu thủ Ai Cập, nhưng cú sút của Suta lại đưa bóng đi vọt sang ngang. Bóng đi lên tầng 2 vào vị trí khu vực các cổ động viên của Ai Cập đang đứng dậy và la hét cổ vũ cho thủ môn của đội mình, đồng thời cũng là áp lực đối với cầu thủ của đối phương.
1: Bây giờ thì người sẽ lãnh trọng trách thực hiện quả đá luân lưu cho các cầu thủ Ai Cập sẽ là Saber. Saber là gương mặt được đưa vào sân ở cuối hiệp phụ thứ 2. Saber đối đầu với thủ thành Matthew Ryan. Ở tình huống đá phạt luân lưu trước đó của Suta thì có thể hiểu sức ép dành cho người đội trưởng của Australia là rất lớn. Bây giờ cũng sẽ là áp lực tương tự dành cho Saber. Saber và Ryan. Saber đã đánh bại được Ryan, dù cho ở trong pha đá luân lưu vừa rồi thủ thành của Australia đã phán đoán đúng hướng sút của Saber. Hướng sút ở bên phía góc phải của Matthew Ryan, anh đã đổ người chính xác, nhưng cú đá của Saber thì vượt trên tầm với của Matthew Ryan và giúp cho cầu thủ Ai Cập tạm thời vượt lên dẫn trước 1-0 ở loạt đá luân lưu này.
0: Người bước lên thực hiện quả đá luân lưu thứ hai cho Australia đó là Jackson Irvine. Tiền vệ đánh chặn bên phía Australia đã chơi rất bền bỉ ở khu vực giữa sân trong suốt thời gian thi đấu chính thức cũng như là hai hiệp phụ. Bây giờ là quả sút bóng của Irvine, một pha đặt lòng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành. Pha sút bóng cũng rất nhẹ nhàng, không cần phải lấy đà và cũng không cần phải sút quá mạnh. Đây cũng là cách mà Suta đã thực hiện ở trong quả luân lưu thứ nhất. Chỉ có điều là Suta lại đưa bóng đi vào sân ngang.

Bây giờ thì người lãnh trọng trách thực hiện lượt đá thứ hai của đội tuyển Ai Cập đó là trung vệ Rabia. Rabia đã đứng lên phía trước vị trí đá luân lưu của Ai Cập. Rabia và Marty Ryan. Rabia cũng đã đánh lừa được Marty Ryan với một pha

0: đặt lòng nhẹ nhàng về phía góc phải của thủ môn bên phía Australia. Lần này thì Matthew Ryan bay về phía ngược lại, vẫn là góc sút tương tự với Saber đã thực hiện trước đó, nhưng lần này cú đá của Rabia là một cú đá ở tầm thấp, bóng đi cũng không quá mạnh nhưng đã đánh lừa được Matthew Ryan để giúp cho đội tuyển Ai Cập lúc này vẫn đang có lợi thế, dẫn trước ở loạt đá luân lưu 2-1.
1: Người thứ ba bước lên thực hiện quả đá luân lưu cho các thủ Australia là tiền vệ Marbin. Anh cũng là một cầu thủ mới được tung vào sân. Marbin lùi lại lấy đà. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và cú sút của Marbin, bóng được đưa vào gần như là chính giữa khung thành. Tuy nhiên trước đó thì anh đã hoàn toàn đánh lừa được thủ thành của Ai Cập. Tỷ số của loạt đá luân lưu vào lúc này đang tạm thời được cân bằng là 2-2. Nhưng Ai Cập vẫn còn một quyền đá luân lưu nữa.
0: Bây giờ thì người sẽ lãnh trọng trách lượt đá thứ 3 dành cho đội tuyển Ai Cập, đó là Mo Salah. Siêu sao số 1 của đội tuyển Ai Cập bước lên vị trí đá luân lưu. Trong những loạt đá luân lưu thì các quả đá số 1, số 3 và số 5 là những quả đá quan trọng nhất. Mo Salah đang đặt trái bóng lại và chỉnh lại vị trí đá luân lưu. Rất hồi hộp, rất căng thẳng. Mo Salah đối đầu với Matthew Ryan. Mo Salah lấy đà và sút bằng chân trái, một tình huống đá theo kiểu Panenka. Bóng cũng đi vào chính giữa khung thành của thủ thành Matthew Ryan. Một tình huống mà Mo Salah cũng đã đánh lừa được Matthew Ryan. Anh lấy đà ở tốc độ cao và sau đó di chuyển nhanh, nhưng thực hiện một cú bấm nhẹ nhàng, bấm bóng nhẹ nhàng đưa bóng đi vào chính diện khung thành, trong khi Matthew Ryan thì đổ người về bên phía tay trái khung thành. Nụ cười đã nở trên mặt của Mo Salah.
1: Đó là một pha dứt điểm thể hiện một bản lĩnh cũng như là tinh thần thép. Ở những thời khắc rất căng thẳng như thế này, Mo Salah vẫn có thể thực hiện một cú Panenka. Đó là sự khác biệt về mặt đẳng cấp và bản lĩnh. Bây giờ thì Harrington, trung vệ bên phía Australia, sẽ là người thực hiện quả đá penalty thứ tư. Cú sút của Harrington, bóng lại chạm vào mép trên sân ngang và đi vọt. Trung vệ thứ hai của Australia bước lên thực hiện quả đá luân lưu, và cũng giống như Suta, cú sút của Harrington đập vào mép trên xà ngang khung thành và nảy ra. Vẫn là một cú đặt lòng chân phải rất hoàn hảo. Tuy nhiên độ chính xác thì lại không được chuẩn và bóng đã đi ra ngoài xà ngang.
0: Bây giờ thì người sẽ lãnh trọng trách thực hiện lượt đá thứ tư cho Ai Cập, đó là Abde Magus. Cầu thủ cũng đã được đưa vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Asde Magus, một cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự. Và nếu như quả đá luân lưu này của Asde Magus thành công thì đồng nghĩa với việc Ai Cập sẽ bước vào vòng 16 đội. Ai Cập đang có lợi thế dẫn trước là 3-2 khi bước vào lượt đấu thứ tư này. Nhưng Australia thì đã sút trượt 2 quả rồi. Bây giờ thì Australia chỉ có thể trông chờ vào Matthew Ryan mà thôi. Abde Magus lấy đà, còi đã nổi. Abde Magus rất nhẹ nhàng và đã đánh lừa được Matthew Ryan, giúp cho đội tuyển Ai Cập hoàn thành 4 lượt sút mà không trượt một quả nào cả. Và cầu thủ Ai Cập đã đánh bại Australia ở trên loạt đá luân lưu định mệnh với thắng lợi 4-2 để giành quyền bước vào vòng 16 đội.
1: Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc là bóng đá châu Á đã hoàn toàn vắng mặt. Sau vòng 32 đội, không còn một đại diện châu Á nào đi tiếp. Nhật Bản đã để thua trước Brazil. Và bây giờ là Australia để thua trước Ai Cập sau loạt đá luân lưu. Ai Cập sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, và cùng với những hình ảnh các cầu thủ Ai Cập ăn mừng cùng với nhau và các cổ động viên của Ai Cập trên các khán đài thì gieo hò phấn khích, cổ vũ nhiệt tình. Trong khi đó thì các cầu thủ Australia thất vọng tràn trề, còn cổ động viên của họ thì thậm chí là đã có những người bật khóc. Buổi tường thuật trận đấu chân khổ của vòng 32 đội World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Australia và Ai Cập của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào lúc 4:50 trong trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Cape Verde. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào. Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương, mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ. Bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quậy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justy, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

bút yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 64 âm nhạc của Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 64 âm nhạc của Duy Thanh, đang được phát sóng trên ban VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu, có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên, rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình, như những lát cắt của một chuyện tình.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sống thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sống vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tang Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm Mang Nỗi Nhớ Đi Đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa thập kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác dai dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn đủ

khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào, mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Chế điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Connie mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Evening cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chất điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

câu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album. Lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

bài album Ba Hành Trình Cảm Xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Tân tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi Ta Có Nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tà Tì.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe One Woman của Al Green. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với các hit show vào đầu những năm 70, bao gồm Take Me to the River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone vị trí 65 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe One Woman của Old Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You, là một bài hát của Winfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phung, nhạc nền lấp lánh tăng tỷ lệ đường ngọt cho giọng hát tuyệt vời.

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love, đứng thứ nhất, Here I Am, đứng thứ 5 và

Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly With His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly With His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with This Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985 được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben Estrus.

đó là Drive của ban nhạc The Cast. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi

thời đại ở Mỹ. End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boy II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1 vào năm 1990.

đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Little Man, được viết và thương bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là về các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết, mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.